0: tällä, mutta siis mietitään tällä päin. Tätä mä niinku siinä oikeastaan ehkä enemmänkin funtsi.
1: Tänne tuli viesti, susta on joku vaseiska siis.
0: No just näin. Mutta sanotaan näin, että mä haluaisin nostaa naiselle alusvaatteita lahjaksi. Mm-hmm. Niin se, että sä menet sitten miehenä alusvaateliikkeeseen ja ostamaan lahjaksi niitä. Niin. Sehän on ihan fine, mutta se silti näyttää vähän jotenkin semmoiselta, että kun siellä pyöritään niitä pikkoja, versus sitten, että nainen menee ostamaan miehelle boksereita jostain. Meillä ei ole semmoisia kauppoja edes tietysti. Ne ei ole sensuaaleja ne miesten alusvaateosastot. Se on nimenomaan osasto.
1: Ylipäätään tämmöisessä yleisessä vaatekaupassa edes naisten osaston läpi kulkeminen on jo kiusallista.
0: Siinä on se.
1: Se on vaarallisella alueella.
2: Minkä
1: en
2: takia?
1: Mä tiedä, ei, mutta se on. Se on.
0: Se on. Okay. Mä oon täysin samaa mieltä tosta, että jos joutuu kulkemaan sen esimerkiksi.
1: Sä oot perverssi.
0: Niin, siinä tulee se. Mulle tulee semmoinen, että joku pitää mua nyt perversinä.
1: Just näin.
0: Toi on tosi hyvä esimerkki, vaikka joku tämmöinen, ootas nyt, olisiko joku, taitaa siellä olla miestenkin vaatteita, mutta joku, mä nyt heitän vaan tämmöisen, voi olla, että mä oon nyt väärässä liikkeessä. Sanotaan joku Lindeksi, mistä me haetaan niin kuin lapsille vaatteita, niin siinä käy tosi helposti niin, että siinä on ekaksi ne isot naisten vaateosastot, niin mulla tulee se tunne, kun mä kävelen sinne perälle, missä on sitten ne lasten vaatteet, niin siinä on vähän sellainen, että ja varsinkin se on ihan kauhea tilanne, jos sä jossain kaupassa liikut ja sä ajaudut siinä kaupassa siihen kohtaan naisten osastolla, missä on niitä alusvaatteita.
1: Joo, katastrofi.
0: Se on ihan hirvittävä
1: katastrofi.
0: Siis Tokmanilla oli tehty tämmönen jäynä kerran. Mä en tiedä, onko se nykyisin, mutta ainakin yhdellä Tokmanilla, missä mä kävin, oli tehty ihan kiva jäynä. Siinä oli semmoinen, että mä otin jotain siitä alusta, ja sit siinä oli semmoinen oikopolku tarjolla sinne kassoille, ettei tarvitse kiertää koko liikettä. Niin se oikopolku meni just naisten alusvaateliikkeen läpi. Mä lähdin, tai sen osaston läpi siitä. Mä lähdin kävelemään, ja siellä oli jotut rouvat just valkkailemassa, ja mulle tuli semmoinen, että mä nyt ahdistan näitä ihmisiä tässä, kun mä kävelen. He yrittää tässä ihan rauhassa valikoida alusvaatteita, ja mä tuun sieltä jonkun mun multapussin kanssa siihen. Minä tässä vain olen oikomassa.
2: Mä en ymmärrä tätä niin kuin tältä puolelta. Tää on ihan outoa mun mielestä tää teidän.
0: No hyvä, että te ette otaste noin, mutta meistä se tuntuu tolta.
1: Mä en kysynyt meidän miespuoliset kuulijoilta, voitko pahoin, jos joudut kävelemään naisten osaston läpi vaatekaupassa? Mä väitän. Katsotaan, voi olla väärässäkin. Mutta katsotaan.
2: Erikoinen
1: Tini,
2: kela.
1: Sä oot varmaan meistä ainoa, vai onko Juusokin käynyt Victoria's Secretissä?
2: Oon käynyt.
1: Juusokin on käynyt.
0: Oon käynyt.
1: Joo, rouvan kanssa vai ilman?
0: Rouvan kanssa.
2: Siellähän oikein siellä on miehille laitettu semmoisia jakkaroita. Siellä on miehille laitettu semmoisia jakkaroita, että voitte siellä istuskella, kun se on niin tylsää.
1: Okei, no mutta tämä on varmaan semmoinen paikka, mistä miehet hakee myös paljon tuliaisia. Onko se totta, minkä mä oon kuullut, että siellä naisilla, näillä myyjillä, niin on rinnassa lappu, mikä on heidän kuppikokonsa. Että sit voi verrata omaan rouvaan. Ilmeisesti on urbaanilegenda.
0: Niin, mutta mä oon kuullut tuon urbaanilegendan kanssa mielestäni.
1: Niin. Että sitten kun katsoo, mutta miten mitä se siis hyödyttää sit loppujen lopuksi? Jos mä tiedän, että mun rouvalla on C-rinnat. Ja sitten mä näen, että myyjällä on C-rinnat. Niin mitä se jatkuu?
0: Ei, sit, jos sä tiedät, niin silloin, eihän se silloin mene sillä tavalla. Niin kuin, että.
1: Ei vaan niin, onko se silleen, että mä en tiedä, minkä kokoista rinnat mun rouvalla on, mutta niin. Näytäpä sun rinnat.
2: No niin, just
1: onko toi kai tätä päivää nyt?
2: Toi ei ole tätä
1: näytä
2: päivää.
1: Näytä silti rinnat.
2: Näyttäisitkö?
1: Tilata nyt vähän tidiä, kun mä oon tänne asti tullut.
0: Mä tiedän, sulle ei mitään lappu, sä töis täällä töissä.
2: Näytä sun.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Juhu!
7: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum, puhelinhuollot
3: pikana. Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Vitsi, kun mä tässä harkitsen koko ajan, kun täällä etelässä varsinkin, niin tuntuu siltä, että kyllä ei tässä voi enää niin kuin takatalvea tulla. Voihan se tulla sieltä. Mutta mä mietin, että jinksaanko mä sen sillä tavalla. Mä eilen harkitsin, että mä olisin alkanut vähän niin kuin noita golf-pelilippuja tuohon kesälle hommailemaan. Mutta sitten mietin, että jos mä teen sen, niin käyksin sillä tavalla, että sitten sit tulee vähän niin kuin luntatupaa. Että et jinksaaks mä sen jollain tavalla.
2: En mä usko. En sitten siis kyllähän mähän
1: vielä lähtenyt soittelemaan.
2: Tiedätkö mitä mä sekoilen? Tämähän on hyvä.
1: No.
2: Mähän nyt sekoilen sitä, että koska mä aion...
1: Mitä sä aion? Sano nyt suoraan vaan.
2: Mä aion tänä kesänä toimia niin, että saadaan sitten esimerkiksi tomaatteja omasta maasta ja kurkkuja.
1: Lopeta.
2: Oikeesti. Sun pitää tukea mua tässä. Mä oon tukenut sua kaiken maailman hömpö ostoksissa aina, kun sä ostat jotkut saamarin 1000 euron kiikarit sen golfiin. Niin mä oon sanonut, mä oon larpannut tässä silleen, että se on hyvä juttu, niin larpaan
1: nippa,
2: nyt.
1: Nippa nappa larpannut. Mä en ihan muista sitä tommoseksi, mutta tota.
2: Nippa nappa larpannut.
1: Mutta eli siis Tiinan kasvihuone vai?
2: Joo.
1: Haluatko sä kasvihuoneen vai?
2: Joo.
1: Siis omalle pihalle vai? Niin se mahtuu. Mahtuuhan se.
2: Mahtuuhan se. On mulla noita paikkoja, mihin mä voin sen laittaa. Niin, sitten. Sitten joo. Ja sitten mä just sanoin, tai totesin, että...
1: Onko se niinku omavaraiseksi vai mikä sulla oli tässä? Niinku
2: en mä tiedä riittääkö se tuon tomaatti ehkä kurkkuun, niin kuinka omavaraiseksi se touhu menee. Mutta siis, että on siis, tämähän on sillä tasolla jo tämä tekeminen, että mä oon pyytänyt apua, että mä haluaisin katsoa Bauhausia tai tonne jonnekin tuommoiseen isoon mennä ostaa. Ei se ollut Bauhaus, mutta joku tommonen, kato sitten, että voidaan tehdä sellaisia istutusastioita.
1: Nehän on kivan näköisiä somessa, mä oon nähnyt kyllä kanssa.
2: Eikä mun tarvii niitä somea laittaa, vaan se on tämmöistä mukavaa puuhaa meille kaikille, ketkä siihen osallistuu.
1: Ketkäs kaikki siihen nyt sitten niinku osallistuu?
2: No siihen on.
1: Ketä sä oot sanonut niinku rekryttyä tohon?
2: No ei siihen.
1: Mulla on niin paljon ton Tuija-Aidan kanssa tossa, niin mä en yksinkertaisesti ehdi sulle välttämättä niinku istutuslaatikoksi.
2: Ei ole välttämättä niinku isompaa porukkaa, mutta pienellä ja osaavalla porukalla on ihan silleen valtava hyvä tässä. On tässä ihmisiä, jotka välttämättä ei ihan omasta tahdostakaan tähän hyppään mukaan, mutta että tämmöisiä on nyt sitten tulossa.
1: Ihan nopeasti vielä haluan kysyä sulta sen verran, että nämä istutuslaatikot ja tämä, niin meinaatko mennä tämmöisellä DIY-periaatteella?
2: Mitä tarkoitat?
1: DIY, eli do it itse, yourself.
2: Eli mitä tarkoitat?
1: Eli DIY, meinaatko ihan itse nikkaroida ne laatikot vai ostat tämmöisiä valmiita laatikoita?
2: Eikö mä ajattelin, että nikkaroidaan.
1: Just.
2: Joo.
1: Just.
2: Onhan se ihmiset talojakin tehnyt, niin kai mä nyt osaan muutama istutuslaatikko apukäsien kanssa tehdä, mutta tämmöistä puuhaa on tulossa tänne meidän kevääseen kesään.
1: Diu-puhelin soittaa, mä vastaan nopeasti. Aamulypsyn
2: Diu-puhelin. Lopeta! Miksi?
1: Joo.
2: Miksi sä teet näin, kun tää on hyvä ajatus ja teet sä unelma tässä.
1: Kiitos soitostanne. Kiitos. Säästöjä. Pahoittelut autoklinikalle tästä, koska te ette maksaneet tämmöisestä.
2: Ei tuu Mäkilähde saamaan muuten tomaattia ja Tiina istutuksista sitten, kun mä teen semmoisen oikein herkullisen. Teen. Istutan ja sitten nautin. Mutta tämmöinen on nyt sitten tulolla. Kysymys oli se, että jinksaaks mä nyt myös. Autoklinikalle terveisiä. Mä tiedän, he on henkilökuntaa minun puolella.
1: Varmasti.
2: On. Jutellaanko vielä tästä?
1: Joo.
2: Inhottavaa,
1: kun...
2: Ihan tuo, kun usko puuttuu silleen omaltakin jengiltä. Halo? Miksi? Täh? Kyllä se on kuule minä, joka tästä porukasta paraa ex-Benedictin tekee, jos me tälle linjalle lähdetään.
1: No miten toi nyt liittyy tähän sun tomaattiistutukseen?
2: Löysäpyllyistä on mihinkään.
1: Se, että sulla on niitä huonekasveja siellä nyt talo täynnä, niin ei se nyt vielä tarkoita sitä, että susta tomaatinviljelijä tulee. Mutta totta
2: no se
1: kai
2: ei kai se nyt vielä tarkoita, kun tuolla on noin kylmät kelit, mutta kohti me ollaan menossa.
1: Totta kai ollaan menossa ja innolla mennäänkin. Tätä niin me lähdetään, tehdään sillä
2: lailla,
1: jos en usko, että Juuson puutarhakorneri tekee paluun, mutta jos tekee, niin mä lupaan ottaa siihen jotain tomaatteihin liittyvää. Mä lupaan tässä vannon kautta kiveä kannan.
2: Kato WhatsAppissakin täällä ihmiset.
1: Tiedätkö, mä puen sut semmoiseksi tomaatiksi muuten siihen. Se on ihan varma juttu.
2: Miksi?
1: Mä teen susta oikein semmoisen.
2: Ihan oikeasti. Aina oikein kun te teette tomaatti. Jotain ihan dorkaa Tuukankaan, niin mä silleen kuitenkin loppupeleissä oon teidän puolella. Ja toivon, että te menestytte ja pärjätte.
1: No, tästä on monenlaista
2: asiat, joihin te tähtäätte teidän elämässä, niin te onnistutte niissä. Niin tää soitetaan, kun kakka tippuu vessanpönttöön, kun mä sanoin, että mä alan tekee tämmöisiä. Alan istuttamaan ja kasvattamaan
1: asioita. Ei kun ihan oikein, mä oon ihan sun puolella. Sä oot Diu Tiina ja sulla on oikeus tehdä kasvihuoneen ja kasvattaa siellä tomaatteja. Se on varmasti valtava hieno projekti ja mä toivon sille paljon menestystä ja sehän on jo, se on vaan tekemistä vaille valmis, eikö
2: mä oon saanut paljon oikein kotoa kannatusta tälle.
1: Mitä sä oot tehnyt sen asian eteen niin kuin tässä vaiheessa vielä?
2: Jutellut.
1: Just näin, no niin. Erittäin hyvä. Se on, niin kuin sanoin, se on puoliksi valmis sitten. Hei,
2: hei, miksi mulle toivotaan podia täällä WhatsAppissa? toi on, ettekään ne mua vastaan nytte.
1: Just.

0: Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/Portion Boys 26.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt sitten vähän vakavampaa asiaa tähän väliin. Oh. Hoidetaan homma pois kuleksimasta, niin pistäkää tilaukset sisään.
2: Aivan joo.
1: Joo. Niin kattelin vaan tuossa, että vielä
3: toimii internet.
1: Toimii varmasti täällä internet. Ja sitten tehdään paperille, jos ei muu auta.
3: Ei Tuukan maha ei kestä. Tämä
1: show ei jatku ennen kuin teillä on yksi karkki tai keksi tai joku näkkäripurkki tilattuna, koska tämä on vaan pakko hoitaa. Teidän täytyy ymmärtää tämä. Mä tiedän itsekin. Mä oon ollut tässä tilanteessa monta kertaa. Tämä ei ole miellyttävää kenellekään, mutta tämä on pakko hoitaa.
2: Mistä lähtien on näitä koulujen myymiä keksilaatikoita niin ostettu netistä?
1: Tämä on tämmöinen uutuus nyt jo.
2: Ei tässä ole semmoista kylmäkäteinen. Suostu maksaa kylmällä käteisellä.
1: No kun mä en tiedä, miten se toimii. Kato, kun nykyisin siis, nyt me puhutaan varainhankinnasta, eli meikäläisen pienen pojan jalkapalloseura, niin hyppäs tähän hullutukseen mukaan, mitä varmasti monet siellä on tehnyt. Erilaisia metodeja varainhankintaan on, mutta siellä nyt aloitettiin tämmöisellä legendaarisella, että tilataan. Siis siellä on tarjolla jotain, siis keskinkertaisia keksejä ja ei kummosia karkkeja.
2: Kummalle lapselle tämä on?
1: Pienelle mestarille, okay. Kato.
3: Mutta siis anteeksi,

0: maksetaanko nämä nykyään jollain siis mobiilipeillä jonnekin appi? Tuukka
1: näpyttää, mä huomaan, että sä et, sulle ei mikään ei liiku.
2: Koska
1: mä
2: laitan pojalle terveiset.
0: Koska mä haluan kertoa, miten tämä menee. Kuunnelkaa, milloin Juuso Mäkilähde lähestyy. Sunnuntai-iltana kello 20.08 ei kuulunut mitään. Edelleen viesti on keskiviikkona, jotain jauhettu täällä, jotain liipalaapaa. Sunnuntai 20.08 tämä linkki näihin maukkaisiin pikkuleipiin, makeisiin ja maukkaisiin näkkileipiin, sano ei kuka ikinä. Ja näin. Älä jeesustele.
2: Älä
0: kuuntele tätä selittelyä.
1: Hei, isoäidin suklaakeksit on parhaat.
0: Kuunnelkaa.
2: Kaksi isoäidin suklaa ja sitten porukalle pikkuvelin varastoffa.
1: Aika kiva.
2: Niin. Liian selvä. Niin, pääsee poikareissu.
0: Tässä on vaan tämä linkki tullut 20.08 lukee ja siitä sitten ja tämä kättelyemoji. Mm. Eli asiasta ei keskustella. Ei silloin sitä... kun mä sanoin, että mulla on WhatsApp kaapattu.
1: No kun mitä tämä keskustelu parantaa? Ei tämä keskustelu ei paranna mitään, vaan se on vaan nyt hoidettava pois
0: paljon
1: alta.
0: Paljon on Tuukka maksaa?
1: Tuukka osti satasella, niin kuin kunnon maksa... mies tekee.
0: Noin maksaa varmaan
2: 75 sata. Euroa, niin pääsee poikareissuun.
0: No ei tämän laittanut.
2: Laitoi.
0: Ei juma, on hänellä on iso sydän.
1: No se on,
0: ja mun pitää
1: Tuukka on itse ollut tuossa tilanteessa, hän on myös urheiluseuralleen kerännyt varoja tällä tavalla. Näin tämä Suomi pyörii. Ja niin kuin sanoin, kukaan ei tästä varsinaisesti nauti, mutta helpoiten tästä selviää sillä tavalla, että iso huokasu, sen jälkeen keksit tilaukseen, se on sillä selvä. Näin. Ottakaa mallia Tuukka
2: Ritokas. Sulla on väärä kohde yleisönyt tässä.
0: Tämä on kyllä...
2: On niin nuuka.
0: Ei,
2: niin nuuka
0: ei se ole siitäkin.
2: Tuukka. Eikä välttämättä halua niin pojalle tarjota.
1: Ei lasten liikunta. Eikä lasten liikunta ole merkityksellistä.
2: Muistat ne joulukortit, mitkä Tinnillä on lähetetty, niin sä tiedät, totta, missä ne on. Ne on kertisasemalla.
0: Ollut jo pitkä aikaa. Ja
2: just näin,
0: mitä?
2: Niin se on ai. Mä en pysty.
0: Mutta Tuukka, anna mä kysyn yhden kysymyksen. Kuinka monta näitä tilauksia?
2: Tuukka, sä tiedät Juuso, missä teidän lasten joulukortti?
1: Siellä ne
2: missä
1: on, jääkaapiovessa.
0: Mutta toi on sairasta.
2: Aina kun mä herään aamulla, toi on sairasta. Tekemään jääkaapin takeen vettä,
1: toi
2: niin
1: on,
2: ne on siinä.
1: Toi on ihanaa. Siis
0: eikä, Juuso, oot itsekin sanonut, että Tuukka on ihan sairas noissa
1: jutuissa. En ole sanonut. Monissa jutuissa on sairas kaveri, mutta ei tässä. Tää on niin kuin... Tämä, ja siis mä nyt totta kai, mun täytyy arvostaa tätä omistautumista. Ja nyt edelleen Tiina, niin odotan, missä se sun keksitilaus nyt viippuu.
0: On WhatsAppia kaapattu.
1: Mä sanoin, yksi riittää. Yksi
2: ja mikä se oli se selitys? Mä nyt mä kuuntelen.
1: Onko tämä todella Tiina se tilanne, että sä et voi tilata mun pojan jalkapallojoukkuetta tukemaan niin yhtä purkkiä keksiä? Tähänkö tämä maailma on mennyt?
0: Voin tilata, mutta on niin tylsä, että se enää mitään muuta kuin se, että tulee tuommoinen joku linkki WhatsAppiin ja sitten mä siirrän sinne rahaa. Tästä puuttuu kaikki se lämpö.
2: Teet tilaukseen. Siihen tulee ilmoitus, että suhu otetaan yhteyttä. Joo. Et sä siirrä rahaa vielä.
0: No mut sit sä siirrät mobiilepeille, mä vannon. Tästä puuttuu se kaikki
2: mitä
0: lämpö nykyään.
2: Mitä väliä sillä on, kun ne lapset pääsee reellä, ei kun anna olla.
1: Osta nyt
2: sydämetön,
1: ne keksit.
2: Sydämetön, julma.
0: Ihan ostetaan. No niin. Siis luuletteko te, että mä voin olla ostamatta näitä? Niin kuin ihan sama, miten paljon me tästä keskustellaan.
2: Niin näyttää siitä, että pystyt.
0: Jos mä, ja mun pitää vielä tässä nokittaa se Tuukka, niin mun pitää ostaa 76 euroa.
1: Mä sanoin, että se yksikin riittää. Totta kai tämmöiset niin kuin isot lahjoittajat.
0: Okei, pikkuveljen toffeen sekoitus irtoaa nämä viimeisetkin hampaat, mitkä on mulla täällä langalla täällä kiinni.
2: Tänne just tuli viesti, että jos tässä ostettaisiin valko-venäläisiä ihkun tiskiltä, niin Tinni olisi maksanut jo 200.
0: Nimenomaan, ja mä en ole kieltänyt sitä missään
2: niin toi
0: vaiheessa.
2: On sairasta, toi on sydämetöntä, että sä voit laittaa 200 valko-venäläisiä, mutta et Juuson pojan joukkueen tukemiseen.
0: En 200 missä nimessä.
2: Ihan hirveetä.
1: Mä oon tehnyt saman jaastelun joskus.
0: Jennan juusto, valkosipuli, näkkileipä. Otatko
1: käykö sä sitä listaa läpi? Vai otatko? Onko sä ruksinut mitään? Onko sä ruksinut? Tää show ei jatku ennen kuin sä oot tehnyt sen tilaa.
0: Minnan minttusuklaakeksit otin sitten. Mikä hyvä. Se on se mummeliini? Nää isoäidin suklaakeksit. Mulla on näitä valehtelematta 30
2: siis
0: laatikkoa.
2: Siis meidän kuulijat tätä linkkiä, että he pääsee juusto niin tukemaan sun ymmärrän, pojan harrastusta. Niin sitten täällä on tämmönen yksi.
0: Hei oikeesti sä oot kuulostaa ihan hirveeltä. Se, että mä heitän joulukortit roskiin, ei tee musta ihan maailman hirveet ihmiset.
2: Ja nyt jotta... Niin
0: hei, tuukka arvaa minkäkään
2: mä kipuilen. Ne on lasten kuvia. Miten sä voit heittää lasten
0: tiedätkö
2: kuvia
0: mitä?
2: Roskiin?
0: Tiedätkö mitä? Sä oot mennyt niin mun mielen sisään. Kuunnelkaa tää. Oikeesti, kuunnelkaa. Tää on sairasta, no. Mä myönnän itekin. Teidän ihana viljokoira oli mulla viikkoisten hoidossa. Ja sitten sun sisko tuli sunnuntaina hakemaan Vipen kotiin. Ja mä harmitin, kun se lähti kotiin. Mutta teidän sisko toi myös teidän perheeltä. Sä et varmaan tiedä tästä, mutta semmoisen tosi kauniin kukkakimpun. Ja kortin, missä oli semmoinen piirretty tyyppi, joka ulkoiluttaa niinku koiraa. Ja joku koira tämmöinen juttu. Se oli tosi nätti se kortti. Ja siellä lukee sisällä, että kiitos Tinni Vipen hoidosta, terveisin Ritokosket. Mä en uskalla heittää sitä roskiin korttia, koska mä oon ihan varma, että mun joku, tiedätkö, joku vesivahinko tulee tai joku sähkö.
1: Karma iskee,
0: koska se liittyy Tuukkaan. Niin mä oon ihan paniikissa pyörittelen sitä, tiedätkö, kun jotain kuumaa puuroa mun keittiössä sitä korttia.

0: Mutta joo, muuten ne lentää kyllä ihan silleen välittömästi. Sen mä myön.
1: Saadaanko me se tilaustinni aikaiseksi?
0: Se on täällä nyt.
1: Näytä mulle, Tuukka näytti mulle, siellä on, no niin, siellä on tilaus sisässä. Hei, mä voin tuota, koska nyt mä painostin teidät tähän, toinen tietysti helpommin ja toinen vaikeammin. Mä voin laittaa yhden tästä, että jos jollain on tämmöinen samanlainen tilanne, niin pistäkää meidän WhatsAppiin, mä ostan joltain. Pistetään kiertämään tavallaan, niin nyt voi laittaa WhatsAppiin, jos on joku oman lapsen tämmöinen keräys, niin mä ostan yhdet isoäidinkeksit sieltä sitten, niin saadaan niin kuin homma liikahtamaan. Kiitos tilauksesta, mukavaa, että tuotte nuorison urheilua. Toiset Kiitos. Hyvät, hyvällä, toiset pahalla, mutta tuetaan.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aientaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Ute Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Ute Aqua.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
7: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
11: Voinko me tulla mukaan, please?
10: Mitäs tarttet?
11: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
13: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt. Holidayclub.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy. Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Joo, ja tällä kertaa otan muutaman kohdan tämmöisiä pieleen menneitä palkkamurhia.
2: Oho.
3: Hyvä.
1: Ja aloitetaan lista vuodesta 2017. 68-vuotias televisiotuottaja brittiläinen David Harris. Mm. Niin häntä odotti tosissaan valoisa ja

0: onnen täyteinen tulevaisuusuuden naisystävän kanssa. Ja siinä oli vaan yksi hidaste oli matkan varrella ja se oli hänen puolisonsa.
1: Niin just.
2: Piru, kun se on siinä mukana ollut.
0: 27 joo. vuoden ajalta. Hazel Allison.
2: Joo.
0: Ja okay. Tosiaan 27 vuotta ollaan siinä pidetty yhtä, mutta nyt olikin David löytänyt sitten tyttöbaarista.
1: Niin.
0: Niin, uuden rouvan.
1: Kuulostaa ikuiselta rakkaustarinalta.
0: Liettualainen 28-vuotias Ugne Segavičiūtė.
1: Siis oikeasti menee näin
0: kyllä,
1: tämä tarina.
0: Kyllä, okay. kyllä. Ja ero tämän vanhemman rouvan kanssa nytkin, kenen kanssa ollaan oltu 27 vuotta kimpas, niin ei tullut kysymykseen.
1: Miksei?
0: Koska tämä rouva oli kato varakas ja omisti yksin arvokkaan kiinteistön.
1: Aivan, no
0: niin. Totta kai sitten, jos tämä rouva nyt 1-2 tuossa kupsahtaisi, niin sitten tämä David perisi ne kaikki.
2: Ja kaikki on paljon helpompaa sitten.
0: No hän sitten päätti, että hän maksaa 3 miehelle yhteensä 200 000 puntaa siitä, että ne käy kekuttaa sen rouvan. Ja arveli siinä laskiskeli päässä, että se on noin 800 000, mitä mä teen anyway tässä voittoa.
1: Mistä Tuukka tommosen palkkamurhaan
0: löytää? Nyt laittaa sitten huormörsiöseen sitten.
2: Tällainen
0: siitä löytyi käsikynkästä.
1: No niin. Mistä tommosen palkkamurhaajan siis? Onko Torverkko vai mistä se?
0: No sitä tarina ei kerro, mistä hän oli. Hän oli siis velkaantunut pahasti nytten. Kun hän oli tässä vuosien aikana tämän ilotytön kanssa heilastellut, niin hän oli käyttänyt 10 000 puntia kalliisiin lahjoihin.
2: Ja,
0: mutta roihuava rakkaus, niin mikä siinä velkoja oli.
2: Ja
0: sitä, mistä hän on hommannut nämä murhurit, niin sitä ei nyt tarina kerro, mutta siinä mentiin pikkusen vikaan, koska murhaan palkatut henkilöt oli oikeasti poliiseja.
1: Ja
0: ne oli nauhoittanut sitten kaikki nämä keskustelut. Ja sitten kun tämä David Harris pidätettiin, niin hän sanoi, että ei ollut kyseessä oikea murha, mitä suunnittelin, vaan tässä mä tein taustatyötä mun uutta romaania Too Close to Kill varten.
2: Aivan, no ei sit mitään.
0: No selitys ei mennyt läpi oikeudessa ja 17 vuodeksi sitten linnaa.
1: Mut aika hyvä selitys periaatteessa. Toki se, että kun se on jo tilattu. Niin aika pitkälle sitä ollaan viemässä.
0: Joo, mutta näissä listassa tässä on pitkä lista näitä palkkamurhia, niin tosi usein tässä on käynyt niin, että ne onkin ollut poliiseja ne, ketä siihen hommaan on niin kuin palkattu.
2: Joo.
0: Että ilmeisesti niitä sitten peitetehtävissä varmaan siellä Torverkossa ja muualla niin pyörii.
1: Okei, pitää aina muistaa kysyä, että niin, oletko poliisi vai ihan oikea palkkamurhuri.
2: Mietin, siinä lähti kaikki typylit ja kaikki fyrkat.
1: Joo,
0: samanlainen esimerkki. Houstonissa, Texasissa asunut Mohammed oli vuonna 2018 niin aivan kypsä siihen, että yksi ja sama poliisi sakotti häntä jatkuvasti. Ja näin sakkoihin oli kyllä syynsä. Mohammedin omistaman kuljetusfirman pihassa oli liikaa ajoneuvoja suhteessa parkkipaikan kokoon ja voimassa oleviin parkkilupiin. Ja sen sijaan, että Mohammed olisi tehnyt fiksauksia tälle parkkipaikalle, niin hän päätti sijoittaa 2000 euroa palkkamurhaa ja rekrytointiin.
2: Ja
0: tässä alun perin tämä Mohammed suunnitteli, että hänen palkkaamansa hyökkäjä heittäisi tämmöistä happoa poliisin kasvoille. Mutta
1: kauhean.
0: Sitten muutti kuitenkin mielessä. Hän tajusi, että poliisi todennäköisesti selviäisi tässä happoiskusta hengissä ja olisi pian luoja paratkoon taas häntä sakottamassa.
2: Joo.
0: Niin hän maksoi sitten vielä $500 etukäteen ja pyysi, että nyt laitat sen ihan kunnolla sitten kylmäksi, että ei mitään happojuttuja, vaan pistät sen kylmäksi. Mutta pyysi, että oota vielä tämän Ramadanin, tämän muslimien paastokuukauden yli, että joku raja nyt kuitenkin
2: niin.
0: Murhurihan meilläkin, että ei nyt, herra jumala, niin Ramadanin aikana et laita sitä kylmäksi.
2: Joo.
0: No, Mohammedin harmiksi palkkamurhaaja oli peitetehtävissä ollut poliisi, joka suunnitelman kohteena olleen kollegansa kanssa niin lavasti tämän murhan sitten.
2: Ai luoja.
0: Ja sitten kun tätä todistusaineistoa toimitettiin Mohammedille, niin mies innoissaan siellä valokuvia odotti tästä murhatusta poliisista. Mutta sieltä tulikin sitten SWAT-ryhmä ja noukki kaverin kyyti.
1: No niin, näin siinä kävi. Tuli palkkamurhanaista Tuukka mieleen, niin tätä, kun nämä on tuolla Jenkkilässä tapahtunut. Meillähän on ihan suhtuaret täällä Suomessa siis, jota on täälläkin käsitelty lypsyssä mun mielestä useampaan otteeseen. Tämä Toivo Sukarin keissi.
2: Niin onkin.
0: Niin on.
1: Hänellähän tämmöinen... Joku kateellinen mies tilasi 5 000 eurolla palkkamurhuroinnin sitten. Hän ei tilannut sitä miltään poliisilta, mutta jäi kuitenkin kiinni ja sanoi, että tämä oli vaan vitsi.
0: Joo.
1: Että pilailua.
0: Näin oli.
1: Mutta sai tuomion.
0: No sitten mennään vuoteen 2013. Kiinalainen kiinteistöbisneksessä mukana ollut Tan Youhou. Anteeksi, ota uudestaan.
1: Ota ihan.
0: Tan Youhui.
1: Joo.
0: Niin hän riitautui kilpailijansa Herra Wayne kanssa. Koska tämä Wei oli siis nostanut tätä Tan Youhuita kohtaan tämmöisen siviilikanteen, mikä totta kai on harmittunut tätä miestä.
1: Mm.

0: Niin lokakuussa 2013 tämä Tan Youhui sitten palkkas tämmöisen Xi Guanganin niin murhaamaan.
1: Hyvä nimi
0: herra Wayne.
1: Tähän yhteyteen Gun.
0: Koska hän pelkäsi, että nämä kiistat vie häneltä bisneksen.
1: Niin, niin.
0: No Tan Youhui päätti maksaa tälle Xi Guanganille niin 2 miljoonaa renminbiä, eli noin 250 000 euroa. Tällä hinnalla niin laitat ton herra Vein sit kylmäksi. No tää Xi kuitenkin siirsi homman Mo Tianxiangille, ja tää Xi sanoi, että Mo Tianxiang saat 125 000 euroa siltä, että laitat ton kylmäksi.
1: Pikkasen tietysti.
0: Eli otti itse siitä 125 000 euroa välityspalkkia.
1: Aina tämä alihankkija homma on vähän huono, noin sitten kenen pakut pyörii ja missä niin ja kuka vastaa
0: niin, niistäkin. Tämän lupas, että heti kun vei on kylmänä, niin saat 125 tonnia, koska mä saan itse kanssa sitten sen 250 000 tonnia. Ei se varmaan sitä kertonut sille seuraavalle.
2: Ei tietenkään.
0: No tämä Mo Tianxiang niin ei myöskään aikonut tahrata omia käsiään, vaan hän otti sitten yhteyttä Yang Kangas Hengiin.
2: Jengi on siellä.
0: Ja lupasi, että 100 000 euroa,
1: maksat, vielä.
0: Niin peli on selvä.
1: Joo.
0: Joten sitten tämä edellinen käsi vie siitä taas 25 keinaa välistä.
1: Tämä on käänteinen pyramiidi.
0: No ei ruletti, ei pyörähtänyt, tai päättynyt siihen, vaan pyörähti vielä kerran, nimittäin tämä Yang Kangas Hengi. Niin hän puolestaan palkkas Yang Guangshengin suorittaa tämä murhaa. Ja nyt on palkkaa on siitä 28 000 euroa.
1: Okei, vielä niin pistettiin. Se herra meidän ehtii kuolla tonni vanhuuteen niin tässä ennen kuin kukaan menee.
0: 12 tonnia otan tuosta välistä ja laitan sen eteenpäin. No, mitäs sitten Yang Guangsheng?
1: Niin,
2: se ei osunut.
0: Hän päätti, että en mä nyt itse ala tässä ketään niin murhaamaan, just, vaan otti yhteyttä Lin
2: Xiangiin
0: ja sanoi, että 12 000 euroa maksan sulle, kun käyt pistettuun Veinin kylmäksi.
2: Miten,
0: eli tämä oli viides jätkä nyt, joka tähän on palkattu.
1: Mutta siis, oliko se 12 000 siis paikka, tätä mikä se oli se raha yksi?
0: Ei, kun 12 000 euroa
1: on. Okei, okay, joo.
0: Just. Eli se on pikkusen se on varissut siinä matkan varrella. Mutta tälle viidennelle jätkelle luvattiin nyt siitä alkuperäisestä 2500 niin 12 tonnia jäi tälle viimeiselle.
1: Mutta se käteltiin ilmeisesti kuitenkin sitten, että
0: se käteltiin, joo, mutta sitten tämä viimeinen kaveri, joka tähän oli palkattu, oli tämä herra Ling, niin, tapasi tämän, ketä piti murhata ja sanoi ihan rehdisti, että semmoinen juttu nyt, että mulle on luvattu 12 000 euroa siitä, että pistän sut kylmäksi. Ja mienet siinä puntaroi hetken, että oho, no aika hauska juttu, että mitäs tässä nyt sitten kannattaisi oikein tehdä, että niin ammutko heti vai pohditaanko ensin. Ja niin päätettiin sitten niin, että lavastetaan tämmöinen sieppaus ja murha.
1: Aha.
0: Ja sitten kuvattiin videolla todistusaineisto ja toimitettiin sille ensimmäiselle kaverille.
1: Joo, joka laittoi tuohon pyörän liikkeelle. Sille ensimmäiselle palkkamurhurille?
2: Joo.
0: Ja sitten tämä herra, jota tässä nyt yritettiin kovasti murhata, niin piilotteli sukulaistensa luona pelossaan kuukausi kaupalla ja yritti ensin itse sitten selvittää, että mitenköhän tämä kuvio on nyt oikein lähtenyt liikkeelle, koska nyt tässä selvisi, että tämä viimeinen kaveri, jolle se 12 tonnia on luvattu, niin ei ollut se eka, kenen luokse oltiin menty oveen kovottaa. Ja loput hän otti sitten yhteyttä vielä Skodeihin ja sekava palkkamurhaketju rupesi purkautumaan. Ja kaikki kuusi miestä, Tan, Xi, Mon, Yang Yang ja Ling, niin kaikki otti siitä oikein kunnon kakut pohjassa kuleksimasta.
1: Mutta kaikki tietää se, että jos tarvit hyvän kaveri johonkin hommaan, sä soitat sille ja sille ei käy, niin ei se viides enää ole, sä soitat, niin se ei ole enää niin hyvä kaveri. Sä tiedät itsekin sen, että siinä käy tolla tavalla, että kun se liikaa laajenee, niin ei se menee piloille.
0: Mutta siis tämä ensimmäinen palkkamurhaajahan oli siinä oletuksessa, että se seuraava sen
1: niin, se on totta, ja se oli siitä olettanut sitten taas tämä seuraava.
0: Kaikilla on aina joku jätkä. Joku jätkä tähän omaan.
1: Joku aina lähtee. Joku aina. Onko sulla tänään mitään? Pitäisi palkkamurhaa? No kyllä mä tänään ehdin silloin. Joo. Näin se on. Uskomattomia tarinoita.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt sitten niin kyseenalainen lista. Eiköhän mennä.

0: No niin.
1: Let's go!
2: Joo, Suomen ympäristörikokset. Sanotaan, olisiko top 6, top 5 tässä?
0: Anna paukkuu.
2: No lähdetään Lievestuoren lipeälammesta ja väärennetystä vesinäytteestä. 80-luvulla koko Suomeen puhuttiin ympäristöongelma nimeltään Lievestuoren selluloosatehdas Laukaassa.
0: Päästikö ne vähän sieltä?
2: Se tuli tunnetuksi haisevasta lipeälammestaan. Ja vuonna 71 tehdas käynnistettiin uudelleen ja saman tien koekäyttöä aiheutti kemikaalivuodon, kun vesiin pääsi keittolipeä ja massanpesuvettä. Varsinainen ympäristöpommi putosi vuonna 83. Selvisi, että tehdas oli väärentänyt vuosia ja vesinäytteitä, jotta kuormitus näytti pysyvän lupaehtojen rajoissa. Tehdas onnistui laimentamaan tisatulla vedellä jopa viranomaisten kontrollinäytteet. Vuonna 85 tehtaan johtaja ja laboratoriopäällikkö toimitti ehdottoman vankeusrangaistuksen.
0: Okei. Kiikariteho.
1: Kaikki syynätään niin tarkasti, tiedätkö?
0: All right. Mitä muuta?
2: Jos puhutaan ehdottomista vankeusrangaistuksista, niin se on tullut tässä vain niin sanotussa lokapoikien tapauksessa.
0: Lokapojat.
2: 95 vuoden jälkeen. Jäteyritys Lokapoikien yrittäjät saivat 4 vuoden vankeusrangaistukset dumpattua luontoon ja viemäriin 10 000 tonnia öljyisiä vesiä ja rasvajätettä, jotta yritys välttyisi maksuilta. Ruma taklaus! 99-08 oli nämä rikokset.
0: Ui.
1: 9 vuotta.
0: Oh, siinä nimi on ennen. Paha.
2: Tässä ei ole vuotta, mutta vastaaja hävitti parvekkeeltaan kalalokin pesä ja siinä olleet 2 munaa. Kalalokki on rauhoitettu lintu ja käräjäoikeus tuomitsi tästä vastaajan luonnonsuojelurikoksesta 25 päivän sakon suuruisen rangaistuksen ja menettämään pesujen arvona valtiolle 101. Tää oli näköjään tämmönen vähän nosto, tämmönen hauska nosto. Sitten Talvivaara muistaa varmaan hyvin. 100-kertaiset päästöt sieltä ryöpsähti ihan vaan suitsait sukkelaan. Suomen ollessa poikkeuksellinen ympäristörikosjuttu 2000-luvulla koski Sotkamossa toiminutta Talvivaaran kaivosta.
0: Talvivaara, never forget.
2: Joo. Kaivoksen ympäristöön päätyi vuotojen seurauksena metallipitoisia jätevesiä niin paljon, että lähijärvien sietokyky ylittyi. Ja Talvivaaran kaivosyhtiön perustaja Pekka Perä. Hänet tuomittiin 5 vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen törkeästä ympäristöturmelemisesta.
3: Anna sitä kakkua!
2: Korkea oikeus katsoi ratkaisussa, että haitta-aineita oli päästetty ympäristöön sekä lupaehtojen vastaisesti ilman laissa edellytty työlupaa. Ja 500 000 yhteissakko siitä Talvivaaralle, mikä on suurimpia Suomessa tuomittu yhteissakkoja. Sakala on lähinnä symbolinen arvo, sillä Talvivaara-yhtiötä ei enää ole.
0: Rippisti Talvivaara.
2: Ihan hyvä tämmönen sivu. Yli 1 000 000 simpukkaa kuoli nikkelipäästössä. Tää oli 2014.
0: Missä Falskas?
2: Harjavallassa.
0: Come on, Harjavalta.
2: Nordic Nickel-tehtaalta pääsi laiterikon vuoksi jokin suuri määrä nikkelisulfaattia. Ja
0: huppista keikka.
2: Sehän teki höpöttiä paikallisen simpukoille.
1: Siellä on just, ettekai te avannut sitä hanaa? No mä en ole varma. Avasitte.
2: Joo, yli 400 kertaa oli tää niinku laatunormi. Tällä, että kuinka paljon sitä saa sitä nikkeliä olla siellä, niin 400 kertaa sitten se paukkuu nyt tossa yli. 4 tehtaan työntekijä saa suhteen ympäristön turmelemisesta.
0: Okei. Onks meillä, hei, päästäänkö kärkisijoille?
2: Joo,
0: näyttävimmät hattutemput, hei.
2: Joo, otetaan pari näyttävää tänne loppuun vielä.
1: Anna tuolla tuka.
2: No hei, tämmönen juttu oli, mikä oli nyt noussut myös 28. päivä, eli eilen oli tullut uutinen näistä alamittaisista taimenista, mitkä oli vasta sinne astutettu, tai siis
0: no.
1: Istutettu,
2: niin. Niin tänne on myös nostettu Hesarin juttu, että kalastajat on saanut verkolla ainakin 15 alamittaista taimenta ja jakanut saaliin. 2 vastaajaa tuomittiin kalastusrikkomuksesta kumpikin 15 päivän sakkoja korvamaan yhteisvastuullista taimenten arvona yli 6 000 euroa. Mutta tämähän oli vielä isompi paukku nyt sitten tämä eläkeläinen, joka oli just raijannut.
1: Kyllä.
2: Tuolta verkolla 39 kappaletta rasvaiva leikattui taimeni, jotka oli 3 päivää sitten sinne Hartolaan istutettu. Niin ihan jees. Ja mennäänkö top ykköseen?
1: Ja se jäi kiinnoista kaloista siitä, että ne paino Facebookiin, että nyt on leijat saaliit. Ai jaa,
0: laittako kuvaa?
2: Poikalle laittaa.
1: Kyllä, isän luvalla.
2: Joo.
0: Ei sitä kenen mittanauha aina olisi mukana. Mutta hei, hei, joo todellakin. Otetaanpa sieltä sitten vielä. Mikä on nyt sitten kärkipaikka? Eli Suomen historia ympäristörikokset top 5-6 lista tässä käynnissä. Ja tota, ilmeisesti meillä vielä yksi paukku siihen.
2: Joo, mennään Lappiin.
0: Mennään Lappiin, totta kai
2: tästä
0: mennään
2: tuli
0: Lappiin.
2: Tuli tota noin niin 70 päiväsakkoa, 5 vuoden metsästyskielto.
0: Okei.
2: Ja tota noin niin vuoden ehdollinen.
0: Mitä, mistä tommosen kakun saa?
2: Ja 12 tonnia valtiolle maksataan tästä vielä niinkö tän eläimen arvosta. Eli kaveri oli jäljittänyt ja väsyttänyt ahmaa moottorikelkalla. Ampunut päähän, mutta sitä ennen kuin ampui päähän, niin ajoi sen yli sillä moottorikelkalla. Tämän jälkeen oli vielä yrittänyt piilottaa vielä elossa olevan ahman, niin upottamalla sen avannosta ojaan.
1: Et oo tosissaas!
0: Ai ai, ei muuta, hei, verkot tötterällä. Kyllä ne Lappi-ukot, ne osaa. Ne osaa.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Olsson.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhu!
10: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä en edes tiennyt tämmöisestä, mutta ilmeisesti liittyy tämmönen niin kuin vaara meidän suihkussa käyntiin, jos sun kotisi on järjestelty tietyllä tavalla. Tiedättekö, mikä se on?
2: Mä voisin arvata.
1: No.
2: Se voisi liittyä siihen, että kun kylpyhuoneessa saattaa olla sähkölaitteita, niin olisiko se joku semmoinen, että jos sulla on tyyli vaikka niin kuin, että pesukone.
1: Just näin, no, Juuso.
2: Niin, joo.
1: Siis tää otsikkokin kuuluu näin. Voiko suihkuun mennä, kun pyykinpesukone on päällä? Asiantuntijalta selvä vastaus. Ei mulla ole ikin käynyt mieleskään, ettei voisi mennä.
2: Sehän on siellä veden kanssa muutenkin se elektroniikka jotenkin tekemisissä. Että...
1: Siellähän on vettä siellä pesukoneen sisälläkin.
2: Ihan se pyörii siellä, tulee letkua pitkin sinne.
1: Niin.
2: Onko se sitten, eikö se
1: Tinni kuullut tämmöisestä, että älä mene suihkuun, jos sulla on pyykinpesukone päällä?
3: No on mennyt silleen, koska mä oon esimerkiksi joskus asustellut semmoisessa yksiössä, missä oli silleen suihku ja siis toi pyykinpesukone silleen täysin kosketuksissa toisiinsa. Niin ei tietenkään silloin voi niinku mennä
1: siis
3: suihkuun.
1: Mitä?
3: Siis silleen, että se on niin pieni se WC-tila, että ne on ihan täysin vierekkäin.
1: Okay.
3: Silleen koko ajan, en mä silloin ei tullut mielenkään
2: mennä suihkuun. Mullakin ollut kyllä joskus semmoinen nuoruudessa semmoinen tilanne, ei, että siinä oli pesukone. Mä oon kyllä ottanut riskiä käynyt suihkussa.
3: Ai sama aikaan, kun se on päällä.
2: No mä luulen, että joskus on ollut niinkin. Onko siinä tullut tärsky?
1: Voi. Siis täällä Niina Silander Marttaliitosta sanoi, että ei suosittele. Ei suosittele mennä suihkuun, jos vaarana on se, että kone kastuu. Ja siitä voi saada sähköisku. Riskit riippuu esimerkiksi siitä, onko suihku kopissa tai seinän takana. Millainen pesutila on kooltaan, ilmanvaihdoltaan ja missä kunnossa on pyykinpesukone ja onko sähkörasiat varmasti maadoitettu.
2: Mm.
1: Yleisellä tasolla ennen kävisi suihku, jos kone on päällä.
3: Kyllä mutta mullakin niin joku järki
1: mä en ole ikinä edes kuullut tämmöisestä ja mä oon kyllä käynyt monesti ja tuun käymään.
3: Mutta onko aina Live Lidl? Eikö sä ole aina asunut kuitenkin silleen vähän isommassa asunnossa, että ne, kun sä oot suihkussa, niin sun pylly ei osu siihen pyykinpesukoneeseen?
2: Siis hän on kuitenkin herra pikkusauna, niin se kertoo
3: niin,
2: siitä.
3: Niin, mutta ei se kerro siitä kylpyhuoneen koosta. Tuukallahan
2: siis pesukone on vessanpöntön kannen päällä, koska se itse sekään tila ei ole mikään valtava.
3: Eli kustaako siitä jotenkin läpi?
1: Mä sanon siinä mun edellisessä kämpässä, niin se oli kyllä snadi. Mutta en mä edes tiennyt tämmöisestä. Okei, ehkä mä oon vaan tyhmä, että mulla ei käy mielessäkään tää, mutta en mä ajatellut silleen.
2: Mitä sä aiot tehdä, ja kun sulla ei nyt ole semmoista tilannetta enää, mutta jos tulee tilanne, että niin aiot

0: tarkoitettu niin. Mä en pelkää kuolemaa.
1: Yhtään.
2: Ja WhatsApp ei myöskään pelkää ilmeisesti sun kommentteja, koska täällä aika hyvin kyseenalaista, että kuvitteleeko se Tuukka, että ne sähköt on siellä niin kuin pesurummun jotenkin sisällä. Että. Ja uskoja kommentteja tulee.
1: Ai, maailmassa montaa ihmeellistä asiaa, ne hämmästyttää, kummastuttaa.
0: No ei ne sähköjohdot siinä niin kuin kannessakaan törrätä ulos.
1: Ei törrötä. Ei törrötäkään. Ei törrötä tietenkään. Se on joo näin. Ja ota hei, niin kuin sä sanoit, elä vähän.
0: Sitä paitsi siellähän niin kuin... Jos pesukonehan on aina niin kuin kylppäris lähtökohtaisesti, joo. Sehän on märkä paikka.
1: Märkä tila.
0: Niin kuin lähtökohtaisesti. Sä otat pyykin pesukoneesta märkiä vaatteita, ehkä laitat siihen päälle, ne ainakin osuu siihen koneeseen. Siinä on lavuaari, siinä on kaikki. Niin come on, mate. Kyllähän voit käydä suihkussa.
1: Mä jätän pikku tämmöisen kaikille vai jätän tämän tähän näin. Niin Tuukan huusollissa niin kylppäri ei ole märkä tila siellä. Ole hyvä.
2: Mun päivä loppu tähän. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille. Mä toivotan erittäin mukavaa torstaa. Onneksi Ilkka tulee tänne. Saatte vähän lisää tämän testosteronia tänne. Nyt mä lähden. Moikko, haluatko tulla kuuntelemaan tätä paskaa vai miten tehdään?
1: Siellä vesieristeet jo kaikissa.
0: On muuten. Voi sanoa, että on maadotettu.
2: Ei jees. Moikka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, tähän... valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: varmaan. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
4: Moi, hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Tuun sinne.
10: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Loskelen tässä uutista. Armoa on ollut ilmassa, luojan kiitos, myöskin Aeromexikon lennolla.
3: No.
2: Oliko tämä nyt sitten viime viikolla, nimittäin siellä on koneen pilotti, lentäjä, niin heittänyt polven tonttiin. Ja siitä on matkustajat saaneet nyt sitten nauhalle myöskin videon, kun hän kosii sitten tyttöystävänsä lennon aikana 30 000 jalan korkeudessa.
4: Ai jaa, kato, mä mietin eka, että mikä keravalainen sanonta tämä polvi tonttiin on. Mä ajattelin, että hän on siis jotain tapahtunut tai ikävää, mutta tässä olikin tämmöinen kaunis rakkausjuttu.
2: Tässä oli kaunis rakkausjuttu, joo, ja tässä on sitten matkustaja kuvannut videon, missä tämä herra sitten kertoo, että no aikaisemmin hän on ilmeisesti radioon tuutannut, että tänään niin kyydissä on semmoinen ihminen, joka muutti mun elämän, että ilmeisesti vielä, olisiko tämä sitten henkilökuntaa myöskin tämä tyttöystävä Norma Basurto. Espanjaksi hän on tällä tavalla kertonut, että sinä päivänä kun mä sut tapasin, niin mä halusin lentää sun vierellä niin uusiin seikkailuihin ja jokaiseen myrskyyn. Ja tyhjentää meidän taivaamme kaikista myrskypilvistä.
3: Kun ammattisanastoa niin käyttää no. tuossa rakkaudessa.
2: Joo, ja tiesin rakkaani, että sä olit mulle spesiaali siitä päivästä lähtien, kun mä sut tapasin. Mutta ajan myötä niin mä oon tajunnut, että sä oot mun ihan kaikki, mistä mä oon niin kuin unelmoinut tässä vuosien saatossa. Että oot mun pelastus ja ilo ja onni ja aivan ihanaa ja kaikki on tyytyväisiä. Mutta siis miettikää sitä hetkeä, kun toi polvi on siinä tontissa ja siinä on tää hieno sormus ja kaikki näin. Ja sit se daami sanoi, että ei pysty.
3: Niin?
4: Tämä.
3: Ei
4: pysty. Se on ihan hirveä ajatus, että nouse ylös. Mene takaisin Luhiamoon, mene takaisin Luhiamoon.
3: Mä oon töissä, me ollaan kaikki töissä.
2: Joo, näissä julkisissa kosimisissa on aina toi riski, että siinä niinku joutuu kaikki häpeään. Mutta siis kun sä oot 30 000 jalan korkeudessa ja sä näet, että lentokoneen pilotti kosi just ja sai pakit ja sit hän kävelee hartiat lysyssä sinne ohjaamoon.
3: Aivan totta.
2: Niin voi sanoa, että siellä alkaa napsua niin turvavyöt kiinni aika äkäisiä siellä ohjaamoon. Ja matkustamassa ja sit sieltä hei laittaa lentää laittaa sieltä.
3: Ei.
2: Kajareista. Mä oikeesti rakastan. Kaasumaskit. Mä kävisin sanoa
3: sille tyypille, joka on tuonne pakit, että sä koputat nyt tohon oveen. Sä koputat tohon ja sanot, että sori, sä menit niin shokkiin, että sä et tiennyt miten reagoida, mutta sä sanot tähän, että todellakin me mennään naimisiin. Sä oot puhunut sille tollas liipadaap, no en mä tiedä, ei nyt liipadaapaa, mutta sä oot lirkutellut sille nyt. Meillä on vielä tässä 6 tuntia tätä lentoa jäljellä, niin sä aivan varmasti meet sinne ja sanot tahdon.
2: Joo. Tämä olisi voinut tämä lentää ihan suoraan sanoen, että sulla on 2 vaihtoehtoa. Niin. Sanot joo ja me eletään elämämme onnellisina niin kuin, loppuun asti turvallisesti. Tai sitten sanot ei ja meidän elämät niin jatkuu tästä sitten täällä taivaan tuulissa.
3: Ai kauheeta.
2: Hirveä tilanne, mutta onneksi päättyy hei onnellisesti.
4: Hei, onnea heille. Kiva, että Meksikossa, eikö se ollut Meksikossa, niin siellä ehditään keskittyä muuhunkin kuin noihin lentäjien työtaisteluihin.
3: Niin, kyllä.
2: Joo, mutta mä sanoin, älkää lennon aikana, varsinkaan pilotit, niin joo, älkää
3: ei.
2: Niin kuin, koska
3: se,
2: me ollaan kaikki siinä samassa veneessä sitten.
3: Kyllä.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Moni!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
18: Mulla on muovinäpit!
19: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
1: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
6: Syyllinen.
1: Kadutteko te mitään?
6: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
1: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
20: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
20: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
20: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
21: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
22: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
21: Parhaat kotimaiset elokuvat.
23: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
24: Siinä oli pari muuttujia.
21: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
25: Radio Suomi.
21: Pop.

vaan. Tää tunne tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen ri-

0: Täällä on Ylen sivuilla juttu, Ouluhan on tänä vuonna sitten tämmöinen niin kuin kulttuuripääkaupunki.
1: Kyllä.
0: Eikö se näin mennyt?
1: Kyllä.
2: Meni.
0: Joo, kyllä. Torille. Oh. Ja nyt tänne on nyt alkanut Ouluun myös ilmestyä jotain uutta hyvää matskua, tai onko tämä niin hyvä, en ole ihan varma, mutta Oulussa seisoo yhtä kaikki nyt veistos, josta jopa New York Times niin kirjoittaa.
3: Aha, se on joku uusi, eli ei ole toripolliisista kyse.
0: Jättimäinen marmoriveistos. Kellon Kiviniemen kalasatamaan Haukiputtaalle niin on valmistumassa taideteos nimeltä Superkello.
3: Ah, se on Puttaalla. Joo.
0: Tämä on niinku eri paikoissa siis. Teoskokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan 6 pysyvää julkista taideteosta eri puolilla Oulua. Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulun keskustassa, Oulunsalossa, Yli-Iissä ja Yli-Kiimingissä. Mm-hmm. Ja nämä aukeaa niinku yleisölle 13. päivä eli ensi viikolla. Ja tähän superkelloon, mikä siellä Haukiputtaalla nyt on, niin siihen kuuluu 2-metrinen kellomaisia muotoja omaava marmoriveistos sekä ääntä. Mm-hmm. Ja tästä tulee nyt se catchi tämän äänen suhteen, niin ääniraidalla paikallinen kalastaja Halos Ellu niin lukee Homeroksen Odysseja suomeksi. Ja vielä, wait for it, niin ei silleen letkuun, vaan sanan tunnissa. Ja Ilkka, sä oot meistä se kulttuurelli ihminen, niin kertais mulle nopeasti tuon Homeroksen Odysseja. Ja mikä siinä oli kupletin juoni?
4: No nyt en ihan tarkkailleen muista tässä, mutta kai se siellä selvii, kun menee sinne vuorokaudeksi, niin 24 sanaa siitä ensimmäisiä kuulee.
0: Joo, Trojan hevonen, kun se tarkisti, joudun vähän muistuttelemaan itsellenikin, että mikä tämä oli tämä. Niin, mutta eikö se on paluu sieltä?
3: Niin, paluu sieltä, joo. Siellä on kaiken näköistä hässäkkää siinä.
0: Joo, justiinsa näin.
3: Houkuttelee ne muijat sitä sinne.
0: Kyllä, ja superkello on siis,
4: niin
0: tämä ei ole niinku kotimaistuotantoa, mikä mua pikkusen närästää, vaan tämä on tanskalaisen Superflex-taiteilijaryhmän ja portugalilaisen arkkitehtitoimisto KVY toteuttama.
2: Nyt tulee Stetsonista, ei voi olla.
0: Kyllä sivulta.
3: Superflex.
2: Tanska ja Portugali.
3: Otti rahat pois kuleksimasta.
0: Se on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden Climate Clock -teossarjaa ja siitä kirjoitti huhtikuussa toden totta jopa New York Times.
4: Kyllä tuossa voi olla, tiedäksä, Haukiputtaalla joku mummo aika ihmeissään, että portugalilaiset ja tanskalaiset on suunnitellut.
3: Mehän käydään muuten nyt, mehän tällaisen. Mennään tosta niin kuin, mehän käydään yksi kello katsomassa muuten huomenna.
4: Te käytte katsomassa sen Pyhäjärven vaskikellon sen huoltoasemassa.
0: Käydään muuten katsomassa, ne ehkä vielä sitten tarinaa kerro, tänne pitäisi tunti odotella anyway,
3: niin.
0: Mutta ilmeisesti, jos se 13 päivä vasta aukeaa, niin eikä se nyt voi aueta silleen, että meillä on tarina jo käynnissä.
3: Niin, ei tietenkään.
0: Niin, mutta on tämä kyllä siis niin kuin varmaan tanskalaiset ihan jee, teillä on hyvä meininki ja te hykkeilette siellä. Mm. Et Tanskassa varmaan, tämä sopii varmaan köpikseen tosi hyvin, että siellä ihmiset jaksaa niin kuin fiilistellä ja kuunnella se 100 tunnissa, mutta eihän tämä nyt Suomessa, Herran Jumala, tuommoista. Siis jos sä menet tuohon noin, tuohon patsaalle pyörii silleen, niin kyllä ennen pitkään siinä menee hervat sanoa, no vittu se sana.
2: Niin no.
0: Kerro nyt sitä tarinaa.
4: Mutta tuossa on kyllä semmoinen tietynlainen chain-harjoitus nykyajan kiva se tahti tottuneelle ja lyhyt videoihin tottuneelle ihmiselle. Että jos tulee siihen minuutin myöhässä, se on kuitenkin 59 minuuttia ensin venailua ja sitten se yksi sana.
0: Ei täällä just sanota, että tämä teos kertoo ajan hidastamisesta, Ilkka. Veistoksen äärelle voi tulla meditoimaan ja toivottavasti hidastamaan aikaa hieman, sanoo Rasmus Rosengren Nielsen.
4: Hetkinen, pääsinkö mä vähän heti tähän taajuudelle?
0: Sä otit jutujuonesta kiinni.
2: Mites kauan tämä performanssi kestää, jos on sana per? Onko se oli sanottu, joku, että kauan se on siellä,
0: se,
2: koska hidasta
0: on? Se on totta, mä voin kertoa sulle.
2: Joo, ei hätää, ota rauhassa, ota teeman mukaan.
3: Saako kommentoida sen verran väliin, että mulle tulee vähän semmoinen nyt fiilis, että Oulussa kun on saatu tää hieno, tavallaan,
0: 10 vuotta.
3: Hieno kunnia, 10 vuotta. Hieno kunnia olla tämmöinen kulttuuripääkaupunki, niin nyt on lipsahtanut raikkaasti tekotaiteellisen puolelle, eikä ole luotettu kotimaisiin voimiin. Siis mä en muista suoraan ulkoa mitään oululaisia taiteilijoita, mutta mulle tulee aina näistä pohjoisen taiteilijoista mieleen tämä Kalervo Pals,

0: jolla oli herätteleviä teoksia, niin, mä muistaakseni Tuukka sullekin joskus näyttänyt, mun mielestä tää on yksi hänen työnsä, niin ei tarvitse kuvailla ihan tarkka, mutta saat kiinni kaverin siitä ajatusmaailmasta, niin kyllä toi tommonen niin heppiin hirttäytyvä kaveri, niin siellä Haukiputaalla, niin...
1: Hei, mä oon käynyt siellä Kalervo Palsan ateljeessa siellä Kittilässä, se on vaikuttava mesta.
0: Joo.
1: Siellä on ollut vähän ahdistusta ilmoilla niihin aikoihin, niin kuin sillä mukallakin.
2: Mutta... Pakko kertoa tuosta Juuson kuvasta vaan, ja ehkä monelle epäselväksi tuosta kuvauksesta, niin kaveri siis toden totta on hirttäytynyt omaan stagaansa. Ja sit voi ehkä jokainen päätä, että minkä kone staga kaverilla on, niin tossa on tommoinen.
3: Siis mitä juhlavuosia siellä kaupungissa on silloin vietetty?
1: Mut onko, ei siellä, niitä, se ei liity mihinkään juhlavuoteen, vaan ihan taiteilijan omaan ahdistukseen.
0: Okay. Miettikää,
1: jos tuon teoksen valmistelu olisi aloitettu 10 vuotta sitten, että se nauhoitus on tehty samaan tahtiin.
2: Niin, kyllä. Tässä
1: sanan tunnissa sitten vähän körssitauko.
2: Taideteos kertoo tarinaa paitsi ajan hidastamisesta myös ilmastonmuutoksesta. Totta kai tämä kertoo myös ilmastonmuutoksesta, muistakaa se. Ja ihmisen suhteesta luontoon.
3: Joo.
2: Ja tämän tanskalaisen Rosengren Nielsenin mukaan vauhti on kiihtynyt sen verran, että taiteen tuoma mahdollisuus pysähtymiseen ja hidastamiseen korostuu. Taide muistuttaa meitä myös siitä, että olemme osa luontoa.
1: Joo. Tästähän oli siis huolissaan Matti ja Teppo jo 80-luvun lopulla. Heiltä tuli tämmöinen kappale, kun vauhti kiihtyy.
2: Niin, se oli se.
3: Onko se hieno, Tuukka? Näyttääkö se hienolta? Näyttääkö se arvokkaalta? Näyttääkö siltä, että sitä kannattaa mennä katsomaan?
2: No se on tuommoinen puuhökkeli. Siis tuossa on ylihuomio, tuossa on grafiti tietysti päällä. Mutta siis ihan hienoa puuta toi. En mä sitä sano. Ja tämä sanoo tämä taiteilija itsekin, että siihen voi chittaa päälle, että ei ole mitään hätää.
0: Tuukka, ota tuosta, mä vielä palaan tähän mun esille nostamaan taiteilijan, niin ota tuossa vähän sulle ilmastonmuutosta, niin tuossa on kanssa kaveri on laittanut, niin jos sä ton
2: pystyt... Kuka tää taiteilija?
0: Tää on edelleen Kalervo Palsan tuotannosta, niin
2: täällä on selkeä teema kyllä noiden stagojen kanssa. Tässä uutisessa vielä, niin nämä on ennenkin tehnyt ympäri maailmaa tää ryhmä, niin tämmösiä taideteoksia. Tähän kuuluu siis Jakob Fenger, Björnstjern Kristiansen ja Rasmus Rosengren Nielsen.
0: Mm.
2: Ja he on esimerkiksi Köpikseen tehnyt tämmönen superkiilen puiston. Onko tuttu kenellekään?
0: Ei sano.
2: Tässä on ihan hyvä idea. Tässä on niinku kaikkea niinku erikoikista maailmaa otettu tämmöisellä aukiolle niinku eri jutskia. Tuosta kuvasta sitä ei oikein näe. Mutta että puiston välittömässä läheisyydessä asuvat ihmiset edustaa yli 50 eri kansalaisuutta. Ja sitten niinku tähän on otettu... alueen ihmisiltä, että ehdottakaa eri esineitä, kuten penkkejä, roskasäljät, puita, leikkikenttiä, viemärin kansi, bla bla bla, muista maista, että tuossa niinku yhdistyy tämmöiset kansalaisuudet. Sitten heillä on ollut tämmöinen supermetro, mikä on vähän tälleen vinksahtanut, että siellä on niinku kyltit tolleen väärinpäin. Ihan hauska tommonen. Niinku.
3: Niin toi herät, se ei edes katsoa, että mitä tässä tapahtuu.
2: Joo, ja sitten heillä on ollut tämmöinen sairaalan ympärillä lojuu tämmöisiä jättimäisiä vihanneksia, niin kuin tommonen, mä näytän teille kuva yleensä.
1: Siinä oli jakeluauto kaatunut.
2: Joo, niin kuin näyttäviä tämmöisiä idiksiä. Ja sitten 2011 on Stadissa taas niin järjestänyt tämmöinen 10 päivää kestävää leffa. Niin niinku niillä on hyviä idiksiä, ja sitten aina sieltä ihan viimeiset, niin viedään Suomeen
0: tämä
2: 10 vuotta kestävä oikeasti homerus, kyllä. Tai sitten 10 päivää kestävä.
0: Idea, mikä on teilattu jossain aikoin sitten. Niin,
1: kyllä me saadaan sen myytyä sinne, helvetin kuuseen. Mikä semmoinen oli, eikö jotain vuosia sitten ollut, kun mä muistan huonosti, mutta oli sellainen, että jostain, siis viemäri, kannen alta tuli kans jotain kuiskutusta tai puhetta. Oliko
0: oli.
1: Kuopiossa?
0: Oli muuten Kuopiossa. Joo. Ja siinähän oli se, että jengi luuli, että sinne on joku jäänyt joku lapsi jumiin tai jotain tällaista. Näin olikin. Se oli kanssa kovaa taidetta.
2: Vielä tähän loppuun, mikä kertoo heidän ajatusmaailmasta, että ne on vähän niin kuin skutsilla. Niin, veistossa on suunniteltu pitkän ajan käyttöön paitsi ihmisille, niin myös kaloille. Ehkä tulevaisuudessa 500 tai 1000 vuoden päästä niin vesi on noussut merenpinnan nousun vuoksi. Ja veistossa on veden alla. Toivottavasti kalat pitävät siitä myös, niin sen sanoo.
0: No mä voin kertoa tälle taiteilijaryhmälle, että Suomessa niin juhannukseen mennessä niin siellä on joku kännipäissään kaatanut sen.
2: Mieti nyt, että jos et sä tiedä tuosta taideteoksesta, sit sä oot siinä grillijonossa 5 työllä ja sit jostain kuuluu sille vasikka. Mitä vittu sanoit?
3: Niin joo. Ei ole turvat tilanteet.
2: Viiniä. No kylläkin.
0: Maistu. Kiitos. Kyllä vain.
2: Mutta jossain vaiheessa toi menee silleen, että joku amis Oulusta keksii sen, miten se niinku kaadetaan toi vehje. Ja sitten kuuluu se JBL:n pululululum.
3: Niin on.
2: Ja sitten siinä on jollain kännykkä kiinni siitä. Mä laitan vaan niinku

0: biisitoiveen listaa, niin Kirkka Rapitsiin, niin Kimmo Hondan takapenki, mulla on ykkösen lista. Se tapahtuu siis kahden viikon sisään, kun joku ton kräkkää.
1: Niin
0: joo. Niin tosta. Kirkka Rapitsin, Kimmo Hondan takapenki, Kalle Eläntö, josta siihen heti perseen.
2: Hei herra, mietinkin, jos ton äänikirjan voi kuunnella tuplanopeudella, niin että siihen menee vaan 5 vuotta.
0: Eiks niin?
2: Joo.
0: Ois kiva.
2: Puolen tunnin välein sana.
3: Ai ai. Taide on kyllä, on se upeata. Tää me käydään katsomassa pois huomenna.
4: Suomen Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
5: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
6: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
6: No hyvä.
5: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Juhuu! Maali!
12: Nonni.
13: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai, ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
15: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
16: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
15: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
11: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Nyt vähän niin musiikki kuin urheiluasiaa. Nimittäin Ilta-Sanomat kertoi eilen, että jääkiekon MM-kisojen jälkeen sveitsiläiset jääkiekkofanit on suuttuneet siitä, että Leijonat on menneet omimaan Sveitsin maalilaulun noista kisoista. Ja tänne kun kaverit soitteli perinteiseen tyyliin silloin maanantaiaamuna Ilkalle ja Tinnille, niin hän toivo siellä ihan, että biisi toive, mikä aina toteutetaan, jos on jotain voittanut, niin joukkue saa biisin toivoa, niin sehän oli just tämä, eikö näin?
4: Joo, ne sanoi, että Sveitsin maalilaulu, kun sitä ei finaalissa kuultu.
3: Joo, joo. Ja te ilmeisesti soititte sen, löysittekö sen siihen sitten, kun mä en ole nähnyt semmoista?
4: Ei. Että jos sulla on se siihen ihan liipasimella, niin valista nyt muakin, kun en mä tiedä, mikä se on.
3: Kaivaa
5: sitä ei kukaan osannut kertoa meille, että mikä se on.
3: Stupid the Gang on tämä, niin kun katsotaan, jos mä löytäisin senkin tästä näin teille soitettavaksi. Mutta tähän Suomellahan on niin kuin perinteet tämmöiselle biisien pöllimiselle, siis Den Glider inhän napattiin aikoinaan silloin törkkeesti.
4: Joo, ja samoissa kisoissahan soitettiin paljon niissä maalikoosteissa sitä Tom Jonesin If I Only Knewtä esimerkiksi, niin vaikka ei se mitenkään liity lätkään, niin kyllä mulle tulee aina siitä biisistä mieleen Leijonat.
3: Tästä tulee nyt tää uusi pöllitty biisi, on ilmeisesti tämmönen.
6: Päivän biisi, me Ritsankaan kuunneltiin tätä jo siis niinku, mikä päivä tänään on? Niinku toissa viikolla kuunneltiin tätä ennen niinku, kun kisot oli loppumaisillaan, niin oli Ritsan suosikkibiisi.
4: Onks tää uusi biisi siellä Sveitsissä ylipäätään?
6: Ei mitään hajua.
4: Tää on hyvä meininki.
3: Joo, ja siis
4: tämä odotan, että tämä lähtee kohta.
3: Nämähän on ylipäätään semmoisia, että kun suomalaiset fanit on tietysti kuullut sitä siellä ja näin, niin nehän tarttuu.

0: Ihan hauska. Ei ihan Den Gliederin, kyllä. Varmaan siihen liittyy niin paljon tunnetta itselläkin. Mm. Ja Kirkahan sen paino suomeksi. Ei kun painoiko se ruotsiksi ja suomeksi? No kaikilla mahdollisillakin.
1: Siis ruotsiksi. Ruotsiksi.
0: Mutta mun mielestä se myös suomennettiin jossain vaiheessa. Sitten semmoinenkin versio on olemassa.
2: No sä oot Ilkka ainakin suomentanut semmoisen biisin.
0: Onks näin?
2: Tai tehnyt omat sanat siihen suomeksi.
0: Ei kun niin.
2: Tuolla meidän Insta.
1: Niinhän se olikin.
0: Aivan.
1: Se oli tilaustyö.
0: Joo, no mulla sitten kun mä tätä juttua lueskelin ja mietin näiden sveitsiläisten pahennusta tästä biisin pöllimisestä, niin kyllä mä sanon näin, että voidaan solidaarisuuden nimissä sopia se, että kyllä meiltä saa pölliä jotain lätkäbiisejä, koska Suomessahan niitä aina tehdään. Ja musta tuntuu, että kiihtyvissä määrin ja jossain kohtaa niin tasossakin oli ehkä jotain falskausta, niin sinne Sveitsin päähän mä voisin sanoa tässä, että voidaan esimerkiksi lähettää tää biisi ihan suoraan sinne käyttöön. Niin.
2: Ai tää on mun suosikki, tää on hyvä. Sappa Linna ja Jutti.
0: Just näin.
1: Tää se rillaus.
2: Tsekki poika me rillata, jo tää on hyvä, joo.
3: Mielle pikas rillindeerus! Nyt rillataan!
1: Mä oon itse asiassa kuullut, että Kissaristiäis kiertueella tätä kuulemma soitetaan pelkkää tätä biisiä 36 tuntia siellä autossa.

0: Siis sketsihahmo ja sitten Timo Jutila yhdessä. Tää on vaikea selittää, mutta
1: no, tota,
0: jos on Zürichissä käyttöä, niin tän saa mun puolesta ihan niin ottaa siellä soittoon.
2: Aikamoinen se Samppalinnan naamari muuten, mitä silloin oli Hirvinimellä.
3: Kurje Elve.
1: Miten sä osaat tulla näin?
0: Sulla ei mitään haju,
1: mikä viikonpäivä täällä. Kurje Elve.
4: Nyt rillataan! Tsekin poika, me rillataan viimeiseen asti, kohta ronssiin
1: roikkuu.
0: Itse asiassa, nyt mä vähän perun, en mä halua tästä luopua.
4: Okei, jos et halua luopua, mä annan sulle yhden, mistä me voidaan luopua ehkä.
0: Okay.
4: Mä tiedän, tässäkin tulee varmaan vastaansanomista, että ei tästä kansallisesta aarteesta, mutta mun mielestä tää oli niin kuin, tää oli swing and a miss, sanotaan näin. Niin,
2: anna tulla. Muistatteko
4: se tänne? Mun kotimaa. Puolesta Suomeen. Masa.
2: Joo, muista.
1: En muista. Mun pitää, että se mieli suojelee.
2: Tässä on semmonen video, missä Nykänen on aivan edesvastuuttomasti

0: Näissähän on siis niin kuin miljoona niin näitä tämmöisiä.
1: Niin no, että kyllä näitä voi. Ja toi voisi muuten kiinnostaa, kun Keski-Euroopassa kuitenkin, hei toi mäkihyppy kova juttu ja näin. Niin, mutta voidaan siis, että sieltä voitte mennä nyt sveitsiläiset valkkaamaan. Meillä on iso kirjasto, niin jos tuntuu siltä, niin saa mun puolesta
0: totta. Tämä Kendo Anthem oli musta niin kuin hyvä. Mikä se oli? Tämä niin kuin onnistunut.

0: Mikä vuosi tää on?
1: Ei haju.
2: On tästä varmaan 10 vuotta niin, vähintään.
3: Mutta tota me ei anneta kyllä missään
1: ei
3: nimessä.
1: Ei mitään anneta.
3: Ei.
1: Joo.
3: Mutta noista muista voidaan keskustella, että nyt säilyy niin kuin jonkinnäköiset tämmöiset diplomaattiset suhteet Sveitsiin.
4: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuossa aikaisin aamulla niin perattiin vähän eilisen uutisotsikoita, joissa Tuukka oli mukana. Ja Tuukallahan alkaa olemaan pikkasen se track recordi semmoinen, että se otsikointi, mitä nyt tässä vaikka viimeisen puolen vuoden aikana on tullut, niin maalaa ehkä vähän semmoista kuvaa. Sitä sitten itse käyttää jotenkin termiä, että näiden perusteella niin tulee hippasen yksinkertainen kuva.
2: No niin.
1: Joo. Niin. No mä annan olla, mutta kyllähän se niin on, että jos nämä otsikot näitä nyt yhteen laitetaan ja siitä biisi leivotaan, niin se saattaa antaa sitten tosissaan sellaisen kuvan kaverista, jolle sattuu ja tapahtuu. No se on, toikin on hyvä kysymys, mutta senpä takia meillä on Edith Velho Kuopiosta DJ Panda taiteilija nimellä musiikkia tekevä kaveri, niin on laittanut täällä nyt kynän sauhuamaan. Otetaan pikku näyte tässä kappaleesta, joka on ilmeisesti nimeltään Kuka Tuukka?
3: Keravalta löytyy mystinen mies. Kuka on, mitä tehnyt, en ties. Otsikoita löytyy, mitä ne on syönyt. No nyt on media poikaa lyönyt.

0: Joo.
1: Mulla alkoi oikein ohimolla nykimään verisuoni.
2: Mä ymmärrän, mutta toive oli toteutettu. Sä toivoit hilpeätä kantaria, niin se
3: ja oikeesti.
2: Toi rujo, kun ton niputtaa. Toisaalta, muikku, hei, laita toi mulle PDF-tiedostonen. Jatkossa mä välitän vaan ton, jos joku kysyy ihan mitä tahansa. Ota tosta.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on

0: Ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
1: pikana. Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Mustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
6: herkkuja ruokapöytä.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Täällä Ylen sivuilla juttu. Tälle saarelle sijoitetaan tuhansien sotilaiden varusteet. Tältä näyttää puolustusvoimien uudessa jättivarastossa. Eli siis Kemissä on nyt otettu käyttöön tämmöinen uusi varasto, joka toimii puolustusvoimien ja myös Naton liittolaisten pohjoisen operoinnin tukena.
3: Mm-hmm.
2: Veitsiluodon vanhalla tehdassaarella.
3: Okay,
2: puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kolmannen logistiikkaryhmän varastotoimintoja sijoitetaan Stora Enson suljetun paperitehtaan tyhjiin halleihin.
3: No siellä on tilaa sitten.
2: Tämä on kyllä hieno, ja siinä oli siis kolme vaihtoehtoa, mä voin arvata. Siinä oli kolme vaihtoehtoa, siinä tehdään joko pelikaanivarasto, padelhalli tai sitten Nato tämmöinen varasto. Päädyttiin tämän viimeisenä.
3: Ja luultavasti siellä on muutama padelkenttä siellä kyllä on.
2: Joo, ihan varmasti.
3: Ton lisäksi, koska se kuitenkin tekee siellä keskikäiset miehet touhua ja varastoi tykkejä, niin kyllähän sen pitää muutama padeli saada pelattua.
2: Joo, yli 25 000 neliöä on tilaa ja sinne varastoidaan muun muassa taistelijoiden varusteita ja lääkintämateriaaleja ja hallin pinta-ala vastaa noin 3,5 jalkapallokenttä. Tämä on muuten, onkohan niin kuin toimittajilla joku tämmöinen sanaton sopimus, että jos puhutaan jostain mittasuhteesta ja jostain isosta, niin laita aina futiskenttä siihen. Se on niin kuin suomalaiset on vähän, ne ymmärtää sen futiskenttä. Jos laitat siihen hehtaarit tai neliöitä, niin ei ymmärrä. Laita futiskenttä. Sillä mennään.
3: Se on ihan totta.
2: Tiloihin on mahdollista varastoida myös aseita ja ajoneuvoja. Varastoon ei kuitenkaan tule räjähtävää materiaalia.
3: Jaa.
2: Mä niinku, mulla on taas semmoinen fiilis tästä semmoinen, että miksi mä tiedän tämän? Minkä takia tämä on yleisessä tiedossa? Että se on tuolla saarella tässä ja tässä paikassa. Vanha, siis Stora, se on siinä vanhan Storen tehtaan. Mä laitan sinne, laitan meidän kaikki.
3: Siinä on semmoinen Yale Doorman, niin se on 1927 risuaita. Niin semmoinen on siinä. Niin sillä pääsee se iso.
4: Jos se aukeaa, niin se on semmoinen kynnysmatto, niin siellä on avain.
3: Ne on ne tankkien avaimet on siinä, telan siinä, niin kuin takatelan siinä.
4: Oikealla puolella.
3: Siitä kun katsoo, niin sieltä löytyy sitten.
2: Uusi varasto palvelee sekä puolustusvoimien omia että tarvittaessa liittolaismaiden tarpeita ja se myös vahvistaa kykyä ulkomaisten joukkojen vastaanottamiseen ja tukemiseen. Varasto esimerkiksi tukee puolustusvoimien ja sen kumppaneiden harjoitustoimintaa. Tämä on merkki Natolle ja liittolaisille, että Suomi sekä puolustusvoimat ovat sitoutuneita puolustamaan pohjoista aluetta. Tuo on toikin vähän silleen, että Jenkeillä on lentotukialukset ja Briteillä on ydinsukellusvene ja Ranskalla on ydinase.
3: Meillä on siilo.
2: Meillä on 4000 pari sukkia. Meillä on 4000 pari sukkia. Niin se on tossa.
3: Ei
2: leoparditankkeja, ei F-35, mutta me tiedetään, että meillä on täällä. Me tiedetään tasan tarkkaan, missä hyllyssä on niin sadetakit.
4: Merinovilla kerrasta.
2: Niin sä et tätä tiedä, mutta Juuso varmaan, tämä on varmaan ihan ylisukupolvinen kokemus se silleen, että kun sä menet sinne Intiin varusten varastolle, niin tuolkin kun on 4000 pari kenkiä, niin jos mä menen siihen kassalle, kun siellä tiskille on silleen 4-1, ei ole. Mitä? Siellä on 4000 pari kenkiä. Joo, ja 4-1 on meillä ihan finaalis.
3: Niin jo. Se on muuten ihan kaikki.
2: Tuossa on 4-3, se on pikkusen väliä, laitat pari sukkaa siihen, niin peli on selvä.
3: Mutta sitten mä saatan olla Tuukan perässä siinä, kun se on käynyt tämän keskustelun. Sitten mä oon sillä että no, mulla on 4-4, mutta voisi ottaa se 4-3. Ei ole.
4: Ei ole.
3: Ei kun mitä. Sitten mä oon sillä no antakaa vähän isompi, sitten antaa kengät, sitten mä lähden niitten kanssa, mä katson 4-1. Mitä näin? Mitä tää näin pyörätit?
2: Just näin. Et viemään se sadettakin, tää on pikkusen tää nafti tää sadettakki, niin se käy pyörättää siellä tiskin kanssa ja tulee se saman takin kanssa. Tää on sama kokoinen, joo, mutta
3: hei, nyt pakkaa. Kolme minuuttia lähtee.
2: Mieti, sinne tulee joku amerikkalainen upseri, tulee sinne silleen, että no niin, mitäs teillä oikein on? Ja sitten siinä on suomalais puolustusvoimien eversti päällikkö, ne on siinä. Mitäs teillä oikein on? Here we have gloves. Okay, wow. What about here? We have gloves. Yes.
3: Yes.
2: And what about there? Winter gloves. Okay. You have gloves here, yes. Mittens.
3: Kyllä. Only right hand. Only right hand. Left hand. I don't know where.
2: Mut on tää hieno tällaisuus.
4: Eikö se nyt toi telineisu?
3: The washing machine somehow. We have only left foot socks here. Yes, you know. You put it in the machine and then, oh.
4: Ollaanko me tässäkin näin köpölasse ja
3: Mikko Kultonen. Abrakadabra, hokkus pokkus, taikuri Timo, taikuri Luttinen.
2: Toivottavasti tätä varaston materiaalia ei koskaan tarvita. Täällä sanoo vielä Leinonen, ja mikäs on Leinonen? Kalle Leinonen, hän on tämän kolmannen logistiikkarykmentin komentaja, niin hän sanoo tosissaan, että toivottavasti tätä ei koskaan tarvita, että nostamme varastoinnilla kuitenkin kynnystä siihen, että Pohjois-Suomi ja koko Suomi on valmiimpi sitten puolustamaan itseään, jos tarve vaatii. Ja alleviiva täällä, mitä räjähtävää tuolla? Ja toi on niin kuin semmoinen virallinen vastine siihen, että ei mitään hätää. Ei voi räjähtää.
4: Joo, turvallinen.
3: Ei, Suomen armeijassa ei räjähdä mikään muu kuin punkka.
2: Joo, mutta siis toi on, tiettekö, jos taas Jenkeissä, vaikka niin. Tämäkin tämmöinen, että meillä on varastettu villasukkiin, niin sehän Donald Trumphan maalaiset on sillä aivan niin kuin todella lavella pensillä sille, että nyt on avattu jotain aivan uskomatonta. Että todella uskomatonta. Siis mä en sano. Monet sanoo, Everstit sanoo, tämä on uskomaan. Venäjä tietää sen, Kiina tietää sen. Jos joku katsoo edes tänne päin, niin alkaa rytkyä paukkuja. Sitten suomalaiset silleen, että tuossa on halli, sinne tulee tavaraa. Toivottavasti ei koskaan tarvita, tuot saa kahvi. Nähdään.
4: Me ollaan kunnon oikeasti.
3: Only in Finland.
1: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Ute Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Ute Aqua.
12: Moodi!
13: Tulin heti kun pystyin.
14: Siitä on liian kauan kauboi.
15: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
16: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
17: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
20: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
21: Moi, rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
22: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
23: Puhelinhuollot pikana.
24: Hei Persilja, moi Meirami. Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
25: Tiedän, Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
24: Ah, si, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
25: Si.
24: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
26: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
27: Ei olla koskaan nähty.
26: Eikö? No keitä te sitten ootte?
27: Me ollaan uutuusjuomia.
26: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
27: No S-Marketista tietysti.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
30: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
31: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
32: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
30: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsäät, minuutti yli 6 on kello, tänään tiistai 9. päivä kesäkuuta. Juuso Tinni Tuukka takaisin pääkallopaikalla.
1: Tuli eletty aika monta elämää tossa.
0: Tuli menetettyä myös aika monta.
1: Niin tuli ikävuosissa.
0: Sillä kissanomaisesti.
1: Herrajumala, joo, ei tiputtu jaloille.
0: Ei,
1: tuli epilepsia, tuli kaikki, tiedätkö, mitä sä voit vaan ikinä keksiä.
0: Haluan, että me tuli vähän
1: sokeritaudit ja
0: vasemmalle olkapäälle itse asiassa.
1: Tavallaan tuossa hirveän kätevää on se, että jos pidättää tuollain silmäluomia auki väkisin aika pitkään aikaa, niin sitten siinä ehtii paljon enempi.
0: Ehtii. Joo, kissaristeessä kiertue tuossa viikonloppuna koettiin ja taputeltiin. Hangosta Nuorgamiin on kohtuullisen pitkä matka. Nyt mäkin sen tiedän sitten, että minkälainen reissu se sieltä on. Eli ihan sieltä eteläkärjestä, kun lähtee sinne pohjoiseen, niin jos sen tuollain aika lailla putkeen vetäisee, niin kyllä siinä saa Suomea taittaa. Tämä on iso maa, pitkä maa tuossa mielessä. Mutta reissu on tehtävissä, niin kuin tuossa viikonlopun aikana kuulit, että kyllä se vaan onnistuu. Kiitoksia kaikille kutsujille vielä kerran. Kiitoksia kaikille, jotka kuuntelitte sitä lähetystä. Ja täällä on tainnut eilen tulla sitten jonkinnäköinen tommonen niin kuin highlights-töötti aamusta. Ja sitä matskuahan tuossa ton kissaristeestä aikana tuli sen verran paljon, että siellä on varmaan muutama semmoinen kohta vielä kuunneltavana, että joka on jengiltä ohi mennyt, niin kannattaa tuolta suplasta niitä nyt sitten kahlata. Mä itse sanoin, että siellä on ainakin se perjantai-lauantain välinen yö, niin se on suht edesvastuutonta materiaalia. Että se on niinku tasoltaan mikä nyt on sitten ensiluokkaisen vastakohta, niin jotain sellaista. Mutta sieltä ne löytyy kaikki. Itse en ole uskaltanut ollenkaan mennä kuuntelemaan, mitä siellä on höpötelty silloin yön aikana. Mulla on sellainen fiilis, että siellä on ollut suht irtonaista. Ja hei, kattelin tuossa noin, että toi kissaristies kiertueen huppari, jota siinä viikonlopuaikana myyntiin, niin tämä ei varmaan yllätä ketään, että siellä vielä on teolla nettisivuilla, niin jos kiinnostaa, niin kannattaa ainakin käydä kokeilemassa, meneekö tilaus tappiin saakka, jos on jäänyt semmoinen saamatta, mutta mä tiedän, että se varmaan tämän aamun aikana sieltä poistuu, joten vielä on mahdollisuus tuommoinen itsellä ainakin kokeilla tuosta ostaa. Mä en nyt mennyt ton pidemmälle muuta kuin, että lisää tuohon ostoskoriin, niin sitten käykää katsomassa, jos jäi semmoinen huppari itseltä hommaamatta. Hei, tuuta taas tuohon viivin aamukuiskausta alkuun ja lähdetään rakentelemaan tätä viikkoa. Se lähtee nyt sitten tiistaina. Pitäisikö me aloittaa hei kuitenkin itse asiassa, ei viimi aamukuiskauksella, vaan lähdetään, kun mehän ei täällä eilen oltu, niin lähdetään nyt perinteisin menoin, vaikka maanantai ei olekaan. Niin saa jonkun järjen tähän. Palatkaas mulle ihan sekka aikaa, niin otetaan tuolta toi Matti Esko. Matti Esko tuolta meidän koneen syövereistä tähän näin, niin.
1: Meneekö
0: tässä sekaisin, jos
1: ei mene jotain nyt vaan. Kyllä sä voit laittaa sen siihen. Aivan hyvin voit laittaa.
0: Onko se toi nyt? Sitten meillä on täällä muutamakin vaihtoehto. Mennään sitten tolla noin. Hyvä.
1: Ja tänään on siis tiistaa, mutta nyt lähdetään niin kuin alusta.
0: Joo, tosta ja hyvää huomenta ja niin poispäin.

0: Siinä Matti Esko ja hyvää huomenta Suomi. Täällä ollaan lypsypaikan päällä ja tästä mennään ihan perinteisin menoin tää viikko loppuunsa, että tuossa oli viikonloppuna vähän erikoiskuviot kissaristieskiertueen takia, mutta nyt ihan sitten taas niin perussorvia. Ja mehän täällä ollaan siis aamulypsy tässä kesäkuussa käytännössä tuonne ihan loppuun saakka, että jäädään kesälomille vasta sitten ei juhannuksesta, vaan senkin jälkeen vielä viikko tehdä, että sitä kuun vaihteesta. Niin, mitä tästä tulee? Kolme viikkoa on tätä niin kuin peruspulkkaa
1: niin,
0: tässä
1: ensi tarjolla. Viikolla on jo juhannusherttien aika. Joo.
0: No mitäs jengi täällä, miten otitte illon irti tuosta, meillä niin kuin siirtyi tavallaan viikonloppu vähän eteenpäin, että eilen ei oltu täällä näin, niin tuliko tehty mitään järkevää vai oliko jengi vaan pötköllänsä?
1: Oliko Tuukalla järkevää maalantaa?
2: Tuukka oli golfaamassa.
0: Noniin. Sama. Vähän oli
2: hieno keli.
0: Niin, keli oli hieno kyllä, pikkasen siellä vielä väsytteli, mutta sitten golfilajina taas sellainen, että täytyy sanoa, että pirun vaikea. Pelasin 8 väylää tosi hyvin. Sitten tuli kyykkäys.
2: Hei, mites kävi tyttären futisfinaalissa?
0: Selkäsauna, mutta hävitti. Oli tämä finaalivastustaja, niin oli kyllä kovempi.
2: Ei siinä, se päättyi?
0: Se päättyi, olisiko se ollut 2-0, kun se päättyi.
2: Ei ollutkaan, niin.
0: Mä sanoin, korjasinkin, että ei ollut mikään semmoinen, mutta että ei... Sitten ei tullut muodostunut semmoista niin tiukkaa thrilleriä, kun heillä oli ollut siis tuolla Stadikapissa silloin lauantaina, kun me oltiin siellä reissussa, niin mulla kun tulee sinne vaan viestejä sitten tuloksia totta kai, että missä niin kuin mennään, niin se lauantai oli semmoinen

0: vähän niin kuin sillä tavalla kuoleman päivä siinä, että pelistä toiseen, että jos niin kuin voitat, meet eteenpäin, mutta sitten jos häviät, niin sitten se vähän niin kuin alkaa stoppailemaan siihen. Niin siellä oltiin mutaisessa, sateisessa kelissä menty voitosta voittoon ja 3 voittoa, joka sitten johdatti tien sinne finaaliin. Mutta hopeita sieltä tuli kaulaan. Tuli muuten valmentajallekin mitalit, oli sen verran ilmeisesti niitä ylimääräisiä, niin meikäläinenkin sai mitalin kaulaa. Jos jotain hyvää, niin vaikka tätä ehkä täällä on luotu vähän sitä kuvaa, että meikäläisillä olisi ehkä hieman niin kuin rujommat otteet tuossa Junnu valmennuksessa, mutta ihan kuulkaa, niin sieltä tämän Stadikapin tuomaristosta, siellä oli hienot, siellä oli ihan noin, oli niin kuin, ei ollut yhdellä tuomarilla, vaan siellä oli ihan sitten kaveri juoksi siellä sivurajalla myös, oli niin kuin finaalissa vähän panostettu, ton ikäisillä ei lähtökohtaisesti normaalisti noissa peleissä ole, kun se yksi pelinohjaaja siellä.
1: Eli minkä ikäisistä puhutaan nyt tässä?
0: Nämä on tämmöisiä 11-vuotiaita.
1: Yes. Joo.
0: Niin, mutta se oli tuossa Helsingin Töölössä, tuossa missä on noin Boltit ja siis toi Olympiastadion eli siinä sedän takana, niin siinä näitä finaaleet pelattiin, niin tämä linjatuomari, joka siinä oli hyvin sillain niin kuin pelit renssilit kohdillaan, se oli niin kuin oikea tuomari.
1: Joo.
0: Niin sitten sanoi sen pelin jälkeen, että ennen peliä se sanoi jotenkin näin, että joo, että hän sitten tässä juoksee, että yrittäkää pysyä siinä kauempana nyt, kun on. Tämä voi olla vähän erikoista teille, mutta hän tarvitsisi pikkasen tilaa tähän, ettei tule yhteen törmäyksiä. Ja sitten sanoi jotenkin näin, että hyvä peli, että puhutaan kiva, nätisti toisillemme. Tai jotenkin näin. Se asia selvä. Ja sitten sen pelin jälkeen, siinä, vaikka se hävittiin, niin sen jälkeen tuli tämä linjatuomari sanoa sillä, että hei, pakko sanoa, että olipas kyllä niin kuin, että olipas kivan kuulosta meininkiä tässä vaihtopenkillä, että ensinnäkin siitä meidän sopimuksesta pidettiin kiinni ja sitten muutenkin, niin että hän oli hyvä, että hän on itsekin kasvattaja ilmeisesti ammatiltaan.
2: Tekin kalastaja Teemulle.
0: No näin, varmaan halusi tunkata meitä siinä, mutta sanoo tällä ja antoi peukut, että olipa niin kuin tollain hyvä meininki siellä.
2: Tuossa on syy, minkä takia teillä on hopeet kaulassa. Siellä ei ole haluttu voittaa.
0: Niin, me on huudettu taas tarpeeksi. Näin se voi hyvinkin olla siinä, mutta eipä mitään, oli ihan hieno kokemus. Se on kyllä hieno tommonen iso turnaus, niin siellä oli, kyllä oli mun mielestä hienot puitteet. Siellä oli yleisöä tosi paljon paikan päällä siinä katsomossa ensinnäkin, sekin on aika harvinaista junnupeleissä. Sitten se oli hieno se siihen finaalipeliin, niin se mentiin ihan sillä lailla, että nämä joukkueet käveli sillä lailla saatettuna sinne ja sitten niitä itse asiassa pelaajia esiteltiinkin siellä sitten siinä, mitä oli anno yhteydessä kaikkea.
2: Ai toi siisti, hieno muisto, joo, hieno muisto.
0: Nimenomaan tämä just, mutta ja sen jälkeen totta kai siitä meikäläisen autollinen, joka siitä lähti, niin kyllähän me McDonaldsin kautta.
1: No totta kai.
0: Totta kai pikku mäkkärireissu siihen perään. Ja sitten sääntö oli tämä, saa syödä mitä vaan, mutta on pakko ottaa jätski jälkkäriksi. Tämä oli mulla sääntö siinä.
2: Kova sääntö.
0: Mä laitoin tuommoisen.
1: Vähän pisteet kotiin siinä sunnuntairatoksi.
0: Mutta joo, siellä oli paljon fudista pelattu. Sen sijaan, hei, pieni mestari piti, niin oli ihan hurjana oli ollut viikonloppuna.
1: No, jännä.
0: Otti yhdessä pelissä, niin otti joukkueen reppuselkää ja painoi 4 pyyriä siihen.
1: Älä viittaa.
2: Pieni mies.
0: Mä kanssa, että nyt en nähnyt videoita, että siinä mielessä Big Show didn't happen -tyyppinen, mutta kyllä kai se on pakko uskoa, kun tämmöistä kerrottiin, että siellä oli niinku maalihana tauennut ja kaveri oli polleena siitä.
2: Sanotaan, no vähemmästi.
0: Sen näki kyllä kehon kielestä, joku sinne törmätti. Mä kysyin, teitkö 4? Tei. Joo. Oliko hyvä fiili? Tämä oli tämä meidän keskustelu. Viivin aamu kuiskaus tähän seuraavaksi. Mä piti se jo tuossa soittaa, mutta startattiin perinteiseen tyyliin viikko, niin laitetaan tästä tulemaan.

0: Viivi aamun kuiskaus soi tässä, 17 minuuttia yli 6 on kello. Ihan kohta, pikku ajankohtaistöötti, katsotaan mitä mahdollisesti tärkeää tähän päivään tuolla uutismaailmasta löytyy. Ja sitten toki sportit, ja tuossa vähän urheilusta puhuttiin, kun tuosta Stadikapista ja Fudiksesta, niin siellä tuli siis meidän joukkueelle hopeita kaulaa, mutta mä tiedän, Tuukka, että sun on varmaan pakko tuossa sporteissa vähän pesistä ottaa, ja siellä on, siellä on mulle vaikea asia tietysti tulossa, mutta vaikea, ei siinä oikein niin kuin auta muu, näin se on vaan, että et sekin on varmaan käytävää, koska
1: Jars, lyhyesti.
0: Joo, oli.
1: Sano IPV takas divari.
0: Oho.
1: Sano, nyt aika ikävä. En voi noin sanoa, kun mulla on kuitenkin hyviä ystäviä.
0: Niin mä siis just sanoin, että just niin tuolla jengi kutsunut tuonne.
1: Mä perun uutille.
0: Tukikolfiin.
1: Mä perun.
0: Että niin kuin mä sanoin, että iloitse pisteestä ja voitosta, mutta niin just, että pikkasen se on ehkä syytä rauhoittua tässä kohtaa varsinkin. Mä toki se tunne
1: kuulee. No se tulee sporteissa sitten.
0: Se tulee siellä joo. Robi Pakkalen ja tuut, sit ajankohtaiset ja sportit. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Ei, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puhiloon. Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ihan itse. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Ja grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
16: Älä huido. Ota off.
18: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Nordicfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
23: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
22: Parhaat kotimaiset elokuvat.
24: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
25: Siinä oli pari muuttujia.
22: Kokeile Nordicfin Plus. Nyt ruudussa.
26: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
27: Koska sä oot ylivoimainen.
26: Kaikki Suomen parhaat biisit.
27: Päivät, niin ei olis koskaan loppu.
26: Ja suurimmat hitit.
28: Hyvä päivä olla minä aiettä. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on takamillon, kohan tuodaan mulle viidettä.
26: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen tuut soi siinä. Kello on ihan just 6:30, joten otetaan tähän ajankohtainen Töötti ja Sportit. No aloitellaan vähän ikävämmällä accidentillä, mutta mikä ilmeisesti nyt kuitenkin on päättynyt sillä tavalla, että sen pahempaa ei ole sattunut. Nimittäin mies ja poika on jäänyt puukasan alle tuolla Ivalossa, Inarissa, ja tämä osui mulla sen takia varmasti myös osaksi silmiä, että me just kun ajeltiin tuossa kissaristieskiertoella tuolla, kun täällä kerrotaan, että Lapin pelastuslaitoksen yksikkö oli saanut tehtävän ja he olivat suunnanneet sitten tuonne Raja-Joosepin tielle, niin mä muistan, että mä vaan noterasin sen kyltin, jossa luki, se ei ollut siis Raja-Joosepin tie, mutta siinä oli suuntana tämä Raja-Jooseppi. Mulla jäi se mieleen. Siellä oli siis tosissaan ollut kaksikko puuhommissa ja sitten tämmöisiä isoja tukkeja oli siellä syystä tai toista lähtenyt liikenteeseen ja sitten olivat jääneet sinne puristuksiin, mutta ainakin Ilta-Sanomien täällä sivulla niin pelastuslaitos on kommentoinut, että siellä oli nopeata ja yhtenäistä toimintaa ja tämä oli niin kuin onnistunut pelastushomma tässä heidän puolestaan, mutta juurikin noissa maisemissa me oltiin siellä menossa. Mitäs muuta tähän päivään, mitä Tiinan silmään
2: osuu? No esimerkiksi tämä on hauska sen takia, että tämä on nyt uutisoitu, kun me siis hoimuusikko Ilkan kanssa esimerkiksi puhuttiin tästä viikonloppuna, koska mehän tykätään tuosta, ja tämä kertoo sitä, että ollaan vanhoja, mehän tykätään tuosta Allsang på Skansen ohjelmasta, joka on siis tämmöinen vähän niin kuin, mikä se oli, Tammerkosken sillalla.
1: Niin.
2: Niin tämä on 70-luvulta asti tuolla Ruotsissa Tukholmassa järjestetty tämmöinen yhteislauluohjelma, ja sitä on alettu näyttää Suomessakin ja suomalaisetkin on ruvennut sitten.
1: Joo, siitä se Tammerkosken sillalla on saanut innotuksen, niin, toi on se alkuperäinen.
2: Joo, juurikin näin. Niin siellä on ensimmäisessä jaksossa hei kääriä, sitten kun se alkaa 23. kesäkuuta. Yhdessä Buzz Hunterin kanssa. Eikö Buzz Hunter ole tämä Booten Anna
1: joo, mutta nehän siis julkaistu se joku aikaa niin yhteisbiisikääriä.
2: Ja sitten elokuussa siellä on myös Linda Lampedus ja Pete Parkkonen.
1: Eli siinä on meidän suomalaiset esiintyjät siellä.
2: Ja tässä on tilanne se, että miksi löydän itseni siitä tilanteesta, että ei nyt ehkä enää silleen nuorimmasta päästä ole, koska kun tämän otsikon näki, niin mä avaisin tämän heti.
1: Niin aivan ihan saman tien.
2: Joo, alkaa siis 23. kesäkuuta
1: joo,
2: sitten.
1: Se on hyvä aamu, se on semmoinen. Kyllä ne ruotsalaiset osaa tuommoista
2: on
1: hyvää mieltä.
2: On ja paistaa joka ikinen kerta, kun se tulee, ykköseltä vai kakkoselta, kun se tulee, niin se tulee suorana lähetyksen sieltä. Niin ne kaikki ihmiset laulaa siellä mukana. Mm. Sitten kun se juontaja, se, onko se Pernilla? Valgren. Niin antaa se kenelle tahansa se mikrofoni siinä yleisössä, niin ne laulaa, ja ne laulaa piru hyvin. Mm. Ja aurinko paistaa, ja niillä on kaikille semmoiset oikein semmoiset kesämaalaisromanttiset mekot päällä ja hiukset laitettuna ja voi.
1: No oli se Tammerkosken sillallakin, oli siinäkin niinku.
2: Lauloko siinä ihmiset? Kato, kun muistamme mummolassa aina Hankasalua ja katsottiin mummo ja papan kanssa sitä. Mutta mulla vaan saa mielikuva, että siinä kun Mikko täräyttää sen mikrofonin siihen naamaan, niin sitten ei oikein tapahtunut, mutta tapahtuiko?
1: Saatto siinä välillä olla vähän semmoinen hankalampi, että suomalaiset ei niin lähtenyt, mutta onneksi oli Mikko Alatalo, joka sitten tunkkas ja ehkä jopa varasti show välillä.
2: Oliko siellä myös niinku vieraita? Oliko siellä tämmöisiä tavallaan esiintyjä siinä jaksossa aina? Mä muistan vaan, että sen ohjelman
1: oli
2: kuvauksiin mä olisin halunnut mennä tai sinne. Oliko se myös suora?
1: Sitä mä en muista. Joo. Kyllä ehkä siihen aikaan
2: sinne
1: on saattanut
2: olla.
1: Sinne
2: mä olisin halunnut mennä tai Passin hammasharjaa. Enkä päässyt kumpaankaan.
1: Voi.
2: Mutta nyt tänne mulla on ehkä, mutta tää on liian hieno tapahtuma. Mm.
1: No mutta se starttaa sitten. Se on kyllä semmoinen kesän merkki
2: niin
1: varmasti.
2: 23. kesäkuuta.
1: Hyvä, sitten sporttia.
3: Joo, no lähdetään liikkeelle nyt siitä, että jalkapallo MM-kilpailut, niin ei se ole enää kuulkaa kuin 2 päivää ja mennään. Eli torstaina alkaa jalkapallo MM-kilpailut ja nehän pelataan siellä Meksikossa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Ja torstai ensimmäinen ottelu, niin siellä kisaisäntä Meksiko avaa Etelä-Afrikkaa vastaan. Torstaina Suomen aikaa 10:00 tulee.
1: Ilta vai aamu?
3: Ilta.
1: Ilta, siis, okay.
2: Eli kauan te nyt valvotte, Tuukka, tästä eteenpäin?
3: No, se on 5 viikkoa.
2: Niin. Viikkoa.
3: Sen jälkeen sitten perjantaina on pari peliä, Etelä-Korea, Tsekki ja sitten toinen kisaisäntä Kanada pelaa Bosnia-Herzegovinaa vastaan ja sitten kolmas kisaisäntä eli Jenkit lauantaina Paraguaita vastaan ja sitten lauantai-iltana vielä klassikko Qatar-Sveitsi. Aha. Mä nyt tässä katson tätä otteluohjelmaa alaspäin, että milloin tulee ensimmäinen semmoinen oikein niin
1: iso,
3: pelien peli.
1: Iso matsi.
3: No, sunnuntaina 22.30 Hollanti-Japani. Siinä on niin kuin ainakin kaksi joukkuetta jo vastakkain. Ja no mä annan tänne Ruotsi-Tunisia, mutta milloin on semmoinen niin kuin
1: ne menee aika pitkälle mun mielestä, koska niissä lohkoissa usein se semmoinen kärkikamppailu on siellä sitten niin kuin.
3: Niinhän se on, mutta ei se mene sen pidempään kuin ensi viikon keskiviikko. Englanti-Kroatia.
1: No joo.
3: Löytyy siltapelinä sieltä kello 23.00.
1: Tää on selvä.
2: Ketä sä kannustat, Tukka?
3: Mä kannustan Suomea itse näistä maajoukkoista, että mulla on semmoinen.
1: Joo, joo.
2: Aivan. Selvä.
1: Sekin on. Sekin on. Voihan niitä Suomi-paita päällä katsoa. Mä oon vähän vaihdellut, täytyy sanoa. Mulla oli jossain vaiheessa aika pitkään Hollanti, mutta nyt mä oon vähän semmoinen, että mä.
3: Kun toi on just toi vähän outo, että olen suomalainen ja kannustan jalkapallossa maajoukkuetta Hollanti.
2: Niin.
3: Tai kannustan maajoukkuetta Englanti.
2: No nyt näissä kisoissa pelaavista joukkoista, ketä sä kannustat?
3: Ei me kannusta ketään, mä voin symppaa jotain ruotsia.
1: Niin se on ehkä vähän enemmän tollain mäkin sanoisin. Okay. Niin kuin tai niin valitsee, kun tulee peli, juu, niin mä valkkaan siinä itse asiassa aika usein sen vaan, että no kumpis tässä nyt sitten. Niin kuin, kyllä sitä jommalle kummalle puolelle vähän enemmän asettuu.
2: Juu, juu.
3: Niin mutta on Suomessakin tosi paljon vaikka semmoisia, jotka kannustaa Englantiin.
1: Niin ihan sillä
3: ajatuksena mulle tosi vieras.
1: Okay. Joo, joo, mä ymmärrän. Ja näähän tulee nämä kisat, eikö nämä ollut sillä, että nyt että Maikkari ja Yle näyttää niitä sillä vähän niin kuin vuoropäivinä. Se on se televisio. Siinä pitää olla tarkkana, kun katsoo, että mistä se peli tulee. Että jos niin kuin ajattelee, että nyt mä avaan täältä Ylen, että sieltä pitäisi tulla peli, niin se voi olla, että se on Maikkarin pelipäivä ja silloin se tuleekin siltä puolelta. Se oli jotenkin
3: näin on, mutta mä en. Nyt tässä on taas edelleen tämä Elisa ja Maikkari riita, niin se jää joltain, jää puolet peleistä näkemättä.
1: Esimerkiksi sulta.
3: No esimerkiksi multa. Mulla on kyllä nämä katsomapalvelut ja muut, että ei
1: niin,
3: se,
1: aina, niin
3: siihen
1: sitä
3: vaikuta.
1: Käyttää,
3: mutta
1: joo,
3: harmittaa niiden miljoonan suomalaisen puolesta, jotka esimerkiksi vaan telkkarista, vaikka vanhemmat ihmiset on näitä kattonut, niin on toi surkea tilanne kyllä. No. Pikku huuhkajat pelasi tuossa, eli meidän alle 21 futismaajoukkojen pojat pelasi tuossa harjoituspelejä viikonloppuna tai maaotteluita. Ensin kadettiin Ruotsi torstaina ja sen jälkeen Norja vielä 2-0 maanantaina. Niin he ovat iskussa. He ovat iskussa ja tässähän heillä on EM-karsinat käynnissä. Se jatkuu syyskuun lopulla. Suomi kohtaa silloin Espanjan ja pikkuhukkajat on karsintalohkossaan toisena juuri Espanjan jälkeen. Että niin siellä on kovat panokset piipussa vielä karsintalohkojen ykköset ja paras lohko kakkonen pääsee suoraan EM-kisoihin.
1: Okei. Okay. Mä katsoin jotain highlightseja, mutta nyt tajusin, että en katsonut sillä silmällä. Huomasitko Tuukka, oliko heillä nämä uudet pelipaidat päällä?
3: Oli.
1: No niin. Mekin saatiin semmoiset pukeet tuossa kissaristeeskiertueella. Niin
3: kyllä, ja itse asiassa vielä ei ole valittu varmaan kukaan ei ole varinnut voittaa. Ei niin meidän Instagramissa on se postaus, missä nämä pelipaidat on esillä. Niin sinne vaan kommenttia, kuka on sun lempi helmari tai huuhkajapelaaja, niin oot mukana ihan uunituoreiden pelipaitojen arvonnassa.
1: No niinpä se onkin, nyt mä katson tästä vähän tarkemmin, niin näinhän se on, että
3: pelipaidat. Joo, ja futiksesta ja sen verran, että kaikki varmaan muistaa, mitä tapahtui 2021 Suomi-Tanska EM-kisaottelussa. Silloin Christian Eriksen pötkähti, ja hän pötkähti nyt sitten uudestaan, niin sunnuntaina Ukrainaa vastaan. Kuperttu sinne kentän pintaan, sai ensiapua kentälle ja käveli sitten lopulta itse sieltä pois, ja nyt on kirjoittanut, että voi hyvin ja on perheensä kanssa ja sanoi, että kun hän

0: sinänsä siinä ei ole mitään siihen liittyvää. Ja kertaan vielä lätkästä sen verran, että Jesse Puljujärven M-mitali on varastettu.
1: Aha.
0: Se on Jesseltä jäänyt sitten jonnekin. Täällä ei nyt lehdet kerro, mikä tää on ollut tää kuppila, mutta
2: joku
0: jonnekin
2: karaoke-ravintola
0: Helsingin keskustassa sijaitsevaan karaoke-baariin, niin se on sinne jäänyt sohvalle ja siitä se on varastettu. Että siinä on iltaan vietetty ja mitali on ollut sohvalla ja joku sen on siitä lipastanut. Ja on etsitty eikä ole löytynyt ja sitten on otettu vielä yhteyttä tähän kuppilaan ja kysytty, että voitteko tsiikaa, että löytyykö mistään. No ei ole löytynyt mistään. Luulisi, että sieltä jostain valvontakamerasta näkyy tämä pitkäkyntinen, joka sen sitten sieltä nappaa, mutta semmoinen on nyt hukassa, että jos tulee jossain että no, niin dark webissä vastaa yksi MM-kultamitali, niin tiedätte, että kenen se sitten oikein on.
2: Joo, toi urheilumuseo on jo tarjoutunut sillä, että jos ei kehtaa palauttaa suoraan Jesselle, niin he voi niinku toimia välittäjänä tässä näin, koska sillä ilmeisesti sitä on nyt tuolla kerrottu, että sillä ei niinku, siinä ei sitä kultaa esimerkiksi oikeasti varmaan juurikaan ole, ja näet, että se ei ole oikein kovinkaan arvokas, sitä on niinku aika vaikea tuolla myydä missään muuta kuin rosvolta toiselle. Sekin, että sitten välttämättä nyt ihan hirveitä hilloja saa. Toivotaan, että palautuu. Siellä se on sen Elisabeth Rehnin leivänpahtimen kanssa varmaan jossain samassa takaluukussa. Näin mä veikkaan.
0: Koripallo NBA-finaalit jatku viime yönä New York Knicksin ja San Antonio Spursin välillä. Ja Knicks johti tuota ottelusarjaa 2-0, kun nyt mentiin ensimmäistä kertaa New Yorkiin pelaamaan. San Antonio Spurs otti sieltä kuitenkin vierasvoiton 111-115 ja kavesi nuo otteluvoitot 2-1. Ilmeisesti juttelin mun kaverin kanssa, joka aiheesta vähän tietää, niin $10,000 oli halvin Libatchenko, oho, millä pääsit tohon halliin, oho, sisään. Niin se, on, se ei ole köyhille toi NBA-finaalitoukuilu ollenkaan. Ja kerrotaan vielä, että pesäpallossa eilen yksi ottelu, jossa Imatran palloveikot taipui Pattijoen urheilijoille kotarikisan jälkeen 1-2.
2: Eli laadukasta pesäpalloa tarjolla siihen.
0: Se oli niin sanottu 6 pisteen ottelu tuossa, tai 4 pisteen ottelu tuossa niin kuin sarjataulukon keskivaiheessa. Niin hyvä jätkät. Ja Patunpojat jatkaakin siitä matkaa suoraan Kouvolaan, missä heillä on tänään Kouvolaan vastaan kello 18 vierasottelu. Muut pelit tänään Vimpeli Manse ja Kitee Hyvinkää. Ihan hyviä matseja tänään, täytyy sanoa. Hyvinkäälläkin kulkee kyllä. Mä oon heitä vähän tässä näin niin kuin sanotaan kritisoinut alkukauden muutamasta pelistä, kun on niin tylsää katsoa, kun siellä ei tapahdu mitään, mutta pisteitä kyllä tulee. Heillä on ihan hyvä buuki päällä. Okei, nyt hävisi Sotkamolle vieras, mutta muuten niin se oli heidän ensimmäinen 0 pisteen tappio tällä kaudella. Niin kyllä se tahko kuitenkin pisteitä sieltä
2: ropisuttelee.
0: Joo, on siinä sportit.
2: Asia kunnos.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: No mitä, kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, oon prisma.fiissä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: Oon pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysnestä.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: Noniin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eiks on mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa makutestin voit.

0: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Hei, näkemäsen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voiks me tulla mukaan, please?
5: Mitä startet?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Eppu normaaliin, nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Soi tässä 12 minuuttia vaille 7 kello ja se oli viikonloppuna sitten ne Bolt Areenan Helsingin jäähyväiskeikat tossa noin. Ja ilmeisesti meininki on ollut erittäin jeppis ja hyvä. Nämä ihan viimeiset keikat sitten elokuussa siellä Tampereella. Mutta tuolta Suplasta löytyy 50 tarinaa Epuista podcast. Käykää tutustumassa, siellä on kaiken näköisiä ihmisiä käynyt Satu Kotosen haastattelussa ja fiilistelemässä sitten Eppuja ja heidän tuotantoaan, mutta se tosissaan Suplassa. Otetaan nopea tämmöinen musiikkiaiheinen nosto vielä tähän ennen kello 7 uutisia. Sunnuntaina Kääriällä oli keikka. Lahden Soundfest oli tämä eventti, missä mentiin, ja siellä on nyt ollut erittäin sympaattinen hetki lavalla, nimittäin Kääriä oli ottanut mukaan sitten lauteille cha-cha-cha biisin ajaksi 4-vuotiaan todellisen Kääriä-fanin Luissin, joka oli pukeutunut ihan tähän tämmöiseen vihreäseen boleroon ja oli kaikki niin kuin viimeisen päälle ja vetivät sitten yhdessä sitä kappaletta. Siellä tuli mikkiäkin käteen, mä en ihan saanut siitä videosta, minkä mä näin jossain sosiaalisessa mediassa, niin en ihan saanut selvää, että lauloko kaveri mukana, mutta koreografiat oli siis niin kuin tarkkaan haettu tässä vuosien saatossa, että oli hauskan näköistä, kun he siellä yhdessä sitten mossasivat menemään. Tämä video jaettiin sitten hänen äidin toimesta tuonne TikTokiin ja sitä on katsottu siellä ja fiilistelty luonnollisesti niin kuin useampi 100 000 kertaa ja lähtee varmaan leviämään ihan kansainvälisestikin, että hieno ja sympaattinen veto Kääriältä ja hänen taustaporukaltaan ehdottomasti. Näitähän tuolla somessa on aina välillä sellaisia, niin kuin, että fani pääsee lauteille ja sitten on jotain semmoisia, saattanut olla joillain keikoilla vaikka niin, että niillä lyödään niin kuin kitarakaulalla. Mä en tiedä kuinka sovittuja ne on, mutta siellä on niin kuin...
1: Se yhden oli se Foo Fightersin keikka, minne tuli semmoinen ihan aika pieni, joku ihan 7-10-vuotias varmaan ja sitten sille lyödään se iso kitarakaula ja sitten kysyi, että osaatko soittaa mitä, niin Foo Fightersin keikka kaveri sanoi, että Metallica lähtisi. Sitten
0: haluatko
1: vetää Metallicaa? No voin mä vetää Metallicaa ja sitten alkaa vetää Enter Sandmania.
0: Joo, niin se oli.
1: Sitten tyyli saa sen kitara itselleen.
0: Joo, kyllä. Sitten mä oon nähnyt jossain, mikä se on se Youngblood.
2: Se ottaa tosi usein sieltä, että jollain on just semmoinen kyltti siellä yleisössä ja sitten se on sieltä, että can I play joku bla bla bla song.
0: Joo.
2: Mä haluaisin uskoa, että niitä ei ole etukäteen sovittu, mutta sitten tiedä.
0: Mene ja tiedä. Niistä tulee semmoinen fiilis ja sitten se on jotenkin, niin kuin mä aina mietin, että joo, näkee, että joku vaikka ne on ihan pieniä, että on vaikka sitten ihan niin kuin tämmöinen aikuinen fani, niin sitten miettii, että miten jännä paikka, että vaikka niin kuin osaisikin soittaa, niin siinä tilanteessa, kun sun lyödään siinä kitarakaula ja sulla on se yleisö siinä, niin se, että osuu niin kuin sormet siinä kohtaa oikeille näppäimille, mutta aikamoisia kokemuksia. Ja tuli tuosta Foo Fightersista mieleen, niin tämä on vähän eri juttu, mutta kyllähän se on aivan todella liikuttava se video, kun he vetää siellä se Hero-kappaleen sillä, että kun heidän rumpalinsa Taylor Hawkins menehtyi, niin sitten se poika Sean soittaa rumpuja siinä biisissä. Tämä on varmaan tyyliin kaikki nähnyt tämän kyseisen videon. Niin se on kyllä aika liikuttava. Siinä taitaa tulla joku semmoinen kuvakin siinä alkuun, kun tämä hänen poikansa Sean sitten joskus ihan pienenä poikana istuu siellä isän kannusetin takana jollain keikalla. Ja sitten hän paukuttaa, menee, ottaa muuten komeasti poikakin siinä, niin ne kannut sieltä ja täältä ja tuolta. Mutta se on kyllä semmoinen, mä oon nähnyt sen varmaan 50 kertaa sen video joka kerta vähän aikamoinen liikutuksen läikähdys siinä.
1: Mulla tulee kans liikutuksen läikähdys, kun mä näen näitä Robbie Williamsin keikkoja. Sehän ei ota lasta sinne yleisöstä sinne lavalle soittamaan, vaan hän ottaa aina joku kuuman muijan siitä eturivistä nuolemaan Angels-biisin aikana. Eikö She's the One ehkä oli se biisi. Suomessakin. Robbie Williams on kuitenkin vetänyt, mun faija mutsi oli 2003 Hartsulkaan, tuossa on vetänyt silloin 2 loppuun myytyä Arena-keikkaa ja 2014 on ollut myöskin 2 keikkaa Suomessa. Mä en tiedä 17 nuoliko enää silloin. 2-3-2-5 tuskin.
2: Nyt ei ollut. Nyt se, kato, kun nythän se elää ihan semmoista
1: parempaa aikaa. Joo, 2003 on varmaan vetänyt tuplat ja 2014 todennäköisesti ehkä.
2: Juu.
1: Eli Suomessa on ainakin todennäköisesti 4 mimmiä, jotka on päässyt nuoleen Robbie Williamsin kanssa lavalla.
2: Tämä
1: etsintäkuulutus. Jos tunnet henkilön, joka on ollut Robbie Williamsin kanssa pussailemassa lavalla, niin laita viesti.
0: Joo.
1: Me täytyy saada tämä ihminen kiinni, koska mä haluan tietää, miltä Robbie Williams tuoksuu. Ihan niin. Vaan siitä syystä.
0: Okei.
2: Mutta mä ymmärrän tuon.
0: Okei, 0403564556 on meidän WhatsApp-puhelin numero, että sinne voi esimerkiksi
1: kaikki
0: laittaa viestiä.
1: Kaikki vinkit auttaa meitä eteenpäin.
2: Niin, me löydetään tämä joku näistä.
1: Kuva, jos edes, sulla on edes kuva siitä tapahtumasta.
0: Jos sulla on edes joku, semmoinen niin kuin toisen käden tieto, niin jostain niin. Me voidaan lähteä liikenteeseen. Toihan teki myös, siitäkin jo vuosia aikaa, niin Lauri Tähkähän otti vähän tota hommaa yhtenä kesänä. Mä muistan, me oltiin Tinnin kanssa, juodettiin Tähkä sisään sinne ja mentiin sen jälkeen, siis Suomi Festivaaleilla Oulussa, niin siellä niin oli vähän vastaavanlainen. Hänellä se koreografia siinä meni sinne eturiviin. Mun mielestä siinä oli joku tämmöinen, että kyllä se oli aika, se oli suht. No joo,
2: siinä hämmentyi ihan itse kukin kyllä. Yes. Oli sen verran heittäytymistä.
0: No, mutta Robbie Williamsin.
1: Hämmentyi käräjätuomarikin lopulta.
0: Sitten ihan loppujen lopuksi. Robbie Williamsin niin lumppauskaverit, niin pistäkää viestiä, tai ainakin kaverikaverit. Älä
1: nyt tuommoista termiä.
2: Lumpaus ei vaan etuoikeutetut.
0: Lumppaus on Pohjois-Suomessa nuolemisesta. Sä käytit nuoleminen sanan, ei se ole sen parempi.
2: Lumppaus, se kuulostaa kevytkenkäseltä.
0: Ei, no mutta se on, sitä, se on tuolla Pohjois-Suomessa.
1: Eikö lumppaus nyt ole johdannainen sanasta lumppaus?
0: Ei.
2: Niin mäkin ajattelin.
0: Se on pohjoissuomalainen sana tämmöiselle nuoleskelulle.
2: Näin se
0: on. On. Kysykää Ville Eerikkeltä, hän käyttää
1: Lumppaus tarkoittaa metsätaloudessa tukkirungon tyvestä sahattavaa hylkypätkää, eli lumppia.
0: Toikin.
2: Joo. Se, ja täällä Suomi 24, joka tietää aina kaiken jälkeen. Vuonna 2002 joku on kommentoinut, että se on tosi pitkään suutelemista kautta nuolemista.
0: Ja näin. Kiitos.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kääriä vantaalainen soi tässä 6:35 kello, joten ihan just 7 uutisia Ilta-Sanomat meille toimittaa. Säät siihen perään aamun ensimmäistä. Jatketaan sitten ainakin Robbie Williamsin pussailukaverin etsimistä, koska niitä tuukalaskujen mukaan ainakin 4 pitäisi Suomesta löytyä, jotka on keikalla päässyt hänen kanssa vähän muiskauttelemaan. Meille voi viestiä laittaa ilmiantoa WhatsAppiin 0403564556.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
11: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
12: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
17: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
18: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
19: Yamaha. Revs your heart.
20: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
21: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
22: Niin, rakas?
0: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
0: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
0: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
0: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
0: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
0: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
23: Kaikkea on.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Nato testaa parhaillaan droonien torjuntaa ja muuta puolustusteknologiaa Suomessa, Riihimäellä, Joensuussa, Oulussa ja Turussa. Tarkoitus on nopeuttaa puolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisen teknologian kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa todellisissa ympäristöissä. Mukana on noin 30 suomalaista ja kansainvälistä puolustusteknologiayhtiötä. Commodore Joseph Pitonin mukaan Suomi ei valikoitunut testauspaikaksi sattumalta. Pitoni sanoo ISL:lle, että Suomen etuina ovat muun muassa maasto, sijainti ja naapurimaa, jonka vaikutusyrityksiä voidaan käyttää hyväksi testauksessa. Orpon Purran hallituksen varmojen suorien säästöjen summa on kutistunut vain 2,8 miljardiin euroon. Valtiovarainministeri Riikka Purra on puhunut 6,5 miljardin euron sopeutuksesta. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontayksikön johtaja Matti Okko toteaa, että seuraavan hallituksen julkisen talouden 8-11 miljardin euron tasapainotus on kova urakka nyt tehtyyn nettosopeutukseen nähden. Jalkapalloerotuomari Omar Artan käännytettiin Miamin kansainvälisellä lentokentällä, ja hän on joutumassa sivuun tällä viikolla alkavasta MM-turnauksesta. Yhdysvallat on kohdistanut Somaliaan täyden matkustusrajoituksen viime vuodesta lähtien, ja maan tulli- ja rajavartiolaitos eväsi Artanin maahan pääsyn. Lausunnossaan se totesi, että Artan katsottiin maahan kelpaamattomaksi turvallisuushuolten takia. Artanilla oli Reutersin mukaan tiettävästi voimassa oleva viisumi ja diplomaattipassi, mutta ne eivät riittäneet maahan pääsyyn.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä näyttää sää tänään 9. päivä kesäkuuta?
26: Se muuttuu epävakaisempaan suuntaan suuressa osassa maata. Etelä- ja keskiosmaata enimmäkseen puolipilvistä ja pilvistä ja etelästä alkaen vesisadetta ja myöhemmin tänään myös ukkostaa. Mutta lämpötilat on kyllä ihan tosi lämpimät. Se on 18 ja 25 asteen välillä. Ja mitä pohjoisessa, niin paikoin sadekuuroja iltapäivällä tai illalla myös siitä ukkosta mahdollisesti ja lämpötilat samat. Eli saattaa kivuta sinne 25 asteen tienoille.
25: Tajusin just, että tuossa viikonloppuna, meillähän kävi sitten loppujen lopuksi aika hyvä tuuri, koska me aloitettiin kissaristieskiertue siis Hangosta vesisateessa. Mä en tiedä missä vaiheessa se loppui, mutta sitten ei ollut enää yhtäkään semmoista huonon kelihetkeä mun
26: mielestä. Me ohitettiin ne kaikki jotenkin aivan
25: silleen. Mentiin karkuun sitä. Joo. Mentiinkö me karkuun niitä sateita?
26: Mentiin, se meni. Siinä oli kyllä kerrankin noin kaikki kelit oli meidän puolella.
25: Joo, koska startti oli vähän kosteahko. Joo. No mutta hei, kiitos.

0: Huomenta vaan lypsäät, 6:07 on kello justiin, niin Tuukka täällä ja kesä on täällä. Onko veneilykausi myös vähän niin kuin täällä? Mä en tiedä, koska en omista venettä ja ihan tosi harvakseltaan veneen kyydissä ylipäätään päässyt olemaan, niin on se sitten moottorivene tai purjevene. Mutta siihen liittyen niin Ilta-Sanomat on tehnyt juttua, jossa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on tutkinut tämmöisiä kelluntaliivejä. Siellä muuten Tukesissa kuunnellaan tätä aamulypsyohjelmaa, koska sieltä tulee useana tarkennuksia, jos mäkin olen puhunut jotain ohi suuni. Mutta nämä kelluntaliivit on Helly Hansenin valmistamia ja niissä on havaittu nyt puutteita, eli niitä ei tule käyttää. Sport 2, Comfort Compact, Rider Kajak ja Rider Foil Race mallit, niin ei toimittele niin kuin pitäisi. Tuukka Ritokoski, sä oot kuitenkin vanha merenkävijä, niin kelluntaliivin ja pelastusliivin, mikä siinä on niin kuin ero? Onko kelluntaliivi joku niin kuin suplautailuun soveltuva vai käytetäänkö sitä ihan sitten muutenkin, kun mulla on täysin niin kuin hukassa tämä, että mikä mä jotenkin ajattelen, että se on se pelastusliivi, mulla on se termi, mitä mä käytän siitä jostain, mikä laitetaan lapsille.
1: Kai se kelluntaliivi, se on niinku vähän semmoinen, se ei niin paljon jeesaa.
0: Niin, se on vähän tämmöinen just niinku lievempi.
1: Joo, ja olisiko se kato, mä väitän, että se on näin, että Joo. Se ero on siinä, että se kelluntaliivi ei flippaa sua silleen kasvot ylöspäin.
0: Aivan.
1: Mikä pelastusliivi kyllä tekee.
0: Joo, totta.
1: Kelluntaliivin käyttäjä oletetaan, että se osaa duunaa jotain siinä. Toisaalta jos sä oot tajuton, niin sit se ei oikein.
0: Niin siinä ei duunalla niin hirveästi mitään jotain. Ei edes jotain. Joo. Miten Tuukka, se oli nyt myös, korjaus oli väärin, mun mielestä sä joskus sanoit mulle, että toi pelastusliivi, niin purjeveneessä, mutta että moottoriveneellä jos ajaa, niin silloin ei tarvinnut käyttää.
1: En ole sanonut mitään tollaista koskaan.
0: Miten se sitten menee? Oliko se, että moottoriveneellä voi ajaa vähän enemmän humalassa?
1: En ole mitään tollaista sanonut.
0: Kenellekään
1: joo, Antti laitti tänne, pelastusliivi kääntää mahalta selälleen tarvittaessa. No niin, en mä puhu bullshittiin, kato, kyllä mä oon vanha merenkävijä.
0: Joo. No mikä se on sitten tuossa veneilyssä se raja se? Se promilleraja nykyään.
2: Ykkönen.
1: Onko niin paljon?
2: Eikö se ole? Mä voin katsoa tästä.
0: Eikö venettä saa just, niin kuin, että se on niin kuin, että mieluummin sitten veneellä kuin autolla?
1: On se ykkönen,
2: siis mun mielestä se on ihan järkyttävää, että se on niin korkea, että miten se voikin
0: se
2: olla.
0: Enemmän,
2: jos mä oon promillehumalassa, niin eihän siitä tule yhtään mitään mistään mun toiminnasta.
0: Niin se on mennä jo enemmän kuin 2 kaljaa se 1 promille.
2: Niin mä en osaa suhteutua paljon se, vaikka mulla olisi paljon, mun pitää juoda, että mä puhallan yhden.
0: No sä oot sen verran kokenut, mä sanon nyt 6 päivää.
2: 6
0: ehkä tällä. No mutta hei, välttäkää näitä Helly Hansenin liivejä. Se mikä tässä oli mielenkiintoista, niin Helly Hansen on sanonut, että joo, että lopettakaa tuotteen käyttö. Ja he kertoo, että tuhotkaa omistamanne liivi. Siis tuhotkaa. Toi kuulostaa semmoista niinku todistusaineiston aineiston hävittämiseltä. Että kuulostaa siltä, että he ei halua, että näitä hutkia tutkii enää kukaan muuten Tukesin jälkeen. Tämäkin oli liikaa. Okei, ne voi myös palauttaa, mutta heille kelpaa myös se, että sä ihan vaan niin kuin heität sen takkaan käytännössä. Niin kuin semmoinen fiilis tosta tulee. Niin toimikaa nyt sitten, miten itse parhaaksi näette, jos teiltä tommonen tuote löytyy.
1: Ja täällä on Helly Hansenin sivuilla ohjeet tähän, että miten tämä tuhotaan tämä niin kyseinen liivi vielä. Ja
0: sit
1: voi lähettää tommosen kuvan. recall@hellyhansen.com. Mutta täällä on ihan niin kuin instruction for destruction. Hei, tossa on levyn niin nimi oikeesti.
0: Varmaan onkin ton niminen levy.
1: Oikeesti Bullet for my Valentine, niin uuden platan nimi on instruction for destruction.
0: Mitä ne suosittelee, polttouni vai maahan hautaamista?
1: Saksilla pilkkoa tossa noin. Täällä on ihan hyvät ohjeet, miten tommosen saa päreiksi.
0: Joo. No joo.
1: Ei muuta kuin tuumasta toimeen.
0: Selvä, ne löytyy sieltä sivuilta. Elinora ja Juha Tapio seuraavaksi, Hilesi Herroksi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Elinora ja Juha Tapio hiljaisiin heeroksiin. Kyllä tämä oli semmoinen niin kuin yllättävä duetto, kun tämä tuli. Että tämä vaatii semmoista, niin kuin ehkä semmoista vähän niin kuin tuottaja Ritokosken tyyppistä niin kuin boksin ulkopuolelta ajattelua, että pystyy niin kuin yhdistämään tämmöisiä.
1: No hyvin, tämmöisiä, ne on yhdistänyt. Niin,
0: keskenänsä. Hei, kello on 13 minuuttia yli 7, oikein hyvä huomenta Lypsiä, että Justini Tuukka täällä.
2: Tuohan on toi käkilintu, niin sehän on aikamoinen kyllä temppuilija ton niinku jälkikasvonsa kanssa. Miks muistatteko, mitä käki tekee?
0: Mitä se tekee? Ainakin se, eikö käki ryöstä toisten pesiä ainakin?
3: Siis se on ihan hirveetä, kun ne siellä meikin kesämökillä käy niistä tota linnunpöntöistä ottamasta niitä pienen lintuvalkoja.
0: Ei teillä ole käkiä, Timmi, siellä. Teillä ei ole kaikkia Suomen luonnon eläimiä. Ei
3: on.
0: Voi olla.
3: Älä nyt oikeesti, kun se meni sieltä hakee sen, mä kuvasin vielä videolle, mä katsoin, että toi käki menee tonne sen kotiin. Me oltiin meidän isän kanssa siinä Liisa-koiran kanssa, ja sit se vaan repii niitä pikkulintuja sieltä alas. Sit kun se lintu tippuu maahan, niin se menee oikein nokalla vaan hakkaa niiden pikkulintujen päätä. Siis täysin brutaali.
0: Kaivatko sen videon, niin katsotaan, siitähän me se nähdään.
3: Voin itse asiassa varmaan kaivaa.
0: Kiitos.
2: Onkohan se käki sitten, mikä on tehnyt näin, koska käki ei nyt varsinaisesti syö muiden niin kuin noita poikasia.
0: Tiinan luontopolulla näin voi käydä.
3: Sitten se varmaan haluaa ne kato itselleen ja tekee vaan kiusaa, vaikka se ei söisi niitä. Niiden pääsevät ihan...
2: Mä luulen, että tässä on, puhutaan tästä tapauksesta tai tästä systeemistä, kun käkihän ei itse niin kuin hoida omia poikasiaan.
0: Se laittaa
3: no,
0: ne muiden.
3: Tyyliin.
0: Eli ottaako se aupairi?
2: No se siis lentää toisen lintulajin pesälle. Ja sitten ottaa sopivaa hetkeä, kun sieltä emo lähtee jonnekin ruuahakureissulle. Ja sitten se munii ne omat munansa sinne, niin kuin tänne pesään.
0: Niin se teki
2: ja sitten usein se samalla niin kuin neppaa sieltä yhden munan menee, silleen, että siellä kuitenkin munien määrä säilyy ennallaan. Ja sitten se antaa sen toiseen emo hoitaa sen munimisen.
3: Oikeesti, no, mutta
0: eikö se sitten se lintu, joka sieltä kuoriutui, niin eikö se ole sillä että herranjumala, tämä on ihan pikimusta
2: no
0: tämä,
2: joo,
0: mutta joku
2: on,
0: tietysti
2: mutta
0: västäräkin.
2: Ei oikein ymmärrä.
0: Ei kun niinhän käki on musta, kun mä mietin, että se on joku tämmöinen mustarastas tai joku tämmöinen, että tunnistaako lintu siis sen, että ei ole oma poikane?
2: No yleensä ei, ei. Ja sitten siinä vielä käy sillä tavalla, että sitten kun se käänpoikane kuoriutuu, niin sitten se neppaa myöskin ne, kato kun se tulee aikaisemmin kuoriutuu, kun ne oikeat munat. Mm-hmm. Ja sitten se nekkaa ne muut munat tai poikaset pesästä ulos, jolloin sitten nämä uudet sijaisvanhemmat keskittyy ruokkiin tätä käänpoikasta vaan.
3: Hei, aikamoista peliä pelaa kyllä.
2: Mutta nyt on löytynyt lintu, Helsingin Sanomat tästä kirjoittaa, tämmöinen sinikurkkumaluri, joka on oppinut nyt sitten tappele tätä systeemiä vastaan.
3: Mm-hmm.
2: Nimittäin siis, no juttu alkaa näin. Maailma on täynnä kaikenlaisia kehveleitä. Salasanat kannattaa pitää visusti omana tietona, ja tämän ymmärtää myös australialainen sinikurkkumaluri. Pieni varpuslintu vaatii vahvan tunnistautumisen jopa omilta poikasiltaan. Kun käki saapuu yrittämään identiteettivarkautta, se juoni paljastuukin heti. Eli siis Australiassa, Australian kaakkoisosissa ja Tasmaniassa asuu tämmöinen sinikurkkumaluri, ja koiralle tulee soidin aikana tämmöinen aika siisti sininen höyhenpuku. Hesarin sivuilta löytyy tuo kuva, mä voin näyttää teillä. Aika komea toi koiras.
3: On todella hieno, joo.
2: Joo, ja naaras sitten tuommoinen rusahtava, perinteisen rusahtava. Ja 3-4 munaa kerrallaan nämä sitten munii sinne ja hautoo niitä pari viikkoa. Mutta siellä asuu sitten näistä käistä, niin asuu Australian pronssikäki sitten samoilla seuduilla. Ja muiden käkien tapaan se yrittää ujuttaa sitten tänne malurin pesään niin ne omat munansa. Ja sitten kun se käänpoikainen kuoriutuu, niin kuin sanoin, niin se työntää sitten ne malurin munat siitä Huitsin Nevadaan ja jää sinne sitten tälle niin kuin ottoäidille niin kuin elätiksi, joka ei mitään aavista mitään pahaa. Paitsi että maluriemo aavistaakin pahan, koska kun tämä hautoo muniaan, niin sitten se lirkuttelee niille syntymättömille poikasilleen tämmöistä laulua, johon on piilotettu salainen sävelkulku.
0: Aha.
2: Ja saman sävelen se sitten opettaa tälle siipalleenkin, eli tälle pariskunnalle kehittyy tämmöinen oma salakieli. Ja sitten vaikka ne malurin poikaset on vasta siellä munassa hautumassa, niin sitten ne kuulee tätä sävelmää ja oppii sen, kun sinne altistuu sille tarpeeksi. Mm. Ja sitten samalla lailla kuin ihmislapsikin sitten kuulee ulkomaailman äänet jo kohdussa. Ja sitten syntyessä tunnistaa sen äitinsä äänen. Niin sitten kun nämä malurinpoikaiset kuoriutuu, niin tällä emolla on ehtona tälle elatukselle se, että nämä poikaset osaa tämän niin kuin salasanan.
0: Niin, niin.
2: Eli nämä poikaset lirkuttaa sitä tuttua säveltä ja emo tunnistaa sitten sieltä omansa. Ja minkä takia tämä käki ei sitten osaa tätä samaa laulua, niin se ei ehdi oppia sitä sävelmää, koska tämä maluri alkaa luritella vasta hautumisen loppuvaiheessa. Ja tämä käki puolestaan kuoriutuu, kun laulu on kuultu vasta pari päivää.
3: Aivan.
2: Se aina niin, kuoriutuu just, vähän joo. etukäteen. Okay. Niin se ei ole kerennyt siinä parissa päivässä oppia sitä
1: niin,
2: sit tunnussäveltä.
1: Ootas mä vähän.
2: Ja sitten se syntyy sieltä. Ja sitten se kysyy se emo siltä, että no niin, paas tulee ja ei tuu. Ja sitten ei muuta kuin mun otetaan ulos. Ai jo.
0: Yrittääköhän se tommonen käenpoikainen siinä, kun se tajuu, että siellä tota emo kärttää sitä semmoista, että pistäis tämän perheen tunnusbiisi tulemaan, niin yrittääkö se kuitenkin jotain
2: niin
0: heittää sinne?
2: On toi vähän kyllä, mä aloin nyt tässä miettimään tämän kään kannalta tota juttua, niin on se sille käenpoikaisellekin aika brutaali tilanne, että hänet laitetaan tämmöiseen testiin, mihin hän ei ole mitään koulutusta. Eihän hän ole valinnut, että mä haluan, hei by the way, niin mä en halua oman äidin tai isän kanssa elää ja syntyä, vaan mä haluan tämmöiseen Otto-perheeseen.
0: Just näin.
2: Niin se, onhan toi hirveä tilanne sillekin.
0: Totta kai.
2: Mietin, kun se tulee sieltä, silleen, jos toi olisi ihmisten elämässä, niin sitten just nippanappa oot oppinut puhumaan ja faijan silleen, että no niin, pas tulee ne on kakkosen kemia.
3: Joo.
0: Niin.
2: Oota hetki, pikkusen mulla on tuossa vielä tuota. Sennillan puistossa vei seivi. Monolla ulos.
0: Niin ja sitten toi käenpoikainenhän muutenkin, kun eihän hän ole ollut siinä niinku muuta kuin välillisenä, että hän kuoriutuu ihan väärään pesään.
2: Niin.
0: Hänen faija näyttää smurfilta. Että jos se katsoo niinku peilistä itteensä ja näkee heti, että faija on aivan niinku sininen tässä. Että se ylipäätään, että se on niinku monta järkyttävää tekijää tuossa hommassa.
2: Mutta nerokas, kyllä mä sanon Kelaan tuosta varmasti hyvin katsellen, että tämmöiset näin niinku varmasta tunnistautumisesta.
3: Kyllä.
2: Niin on, kyllä täytyy nostaa, on noi eläimet, kyllä ne on ihmeellisiä.
0: Todellakin. Onko tämä mikään Hesarista, kun tämä löytyy tämä juttu vai missä tämä?
2: No
0: niin, niinpä tietenkin. Okei. Luonto on ihmeellistä.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu. Sale!
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
7: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
8: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
7: Millä?
9: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
10: Finago. Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
13: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
14: Kesästä kaiken irti saa Serena.
15: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
19: Syyllinen.
18: Kadutteko te mitään?
19: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
18: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
20: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä.
1: ja iho-oireisiin.
17: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
23: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
26: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
25: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
26: Jaa.
25: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
27: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
28: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
29: Jonka rakensi Launea.
28: Launea.fi.
30: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
31: Finago.
32: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
33: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Neli Matulahan se tässä, uusi ikuisuus, kello kohta 7:30, oikein hyvää huomenta lypsijät, Justini Tuukka täällä.
1: Hei, tässä kesällä nyt varsinkin ihmiset varmaan järjestelee kaikenlaisia erilaisia juhlia, ja Helsingin Sanomissa on nyt ihan psykologi täällä neuvomassa siitä, että miten yhdistää juhlissa eri kaveriporukat onnistuneesti. Ja kaveriporukoiden lisäksi tässä on myös sukulaiset ja kaikki tämmöiset nostettuna. Täällä on siis psykologi ja psykoterapeutti Suvi Laru, joka kertoo täällä, että miten kannattaisi sitten toimia. Koska meistähän on kaikki varmaan ollut esimerkiksi siinä tilanteessa, että onko ollut järjestämässä juhlia, niin sitten ainakin mulle se on ihan superraskasta sen takia, että mä käyn koko ajan kaikkia ihmisiä läpi, että onhan kaikilla mukavaa. Onhan kaikki viihtyneet jotenkin, onhan kaikille nyt tarpeeksi syötävää ja eihän teillä ole kiusallista. Ja
2: mä en ole yhden semmoinen juhliin järjestänyt elämäni
1: aikana. Tämä olisi ollut mun seuraava kysymys, että miten monet juhlat on Tee Ritokoski hostannut tässä elämänsä aikana? Eikö sä et ole järjestänyt niin aikuisielläkään mitään syntyä? Et sä kyllä oo.
2: No en oo. Voi kyllä sanoa, että en tule järjestämään.
1: Voisit järkkää, niin voisit.
2: 40. No en varmasti. 50. No en varmasti.
0: Eikö mä pääse sun 50?
1: No me emme päästä hänen häihinkään. Me saadaan kolme kertaa siis todella kaukaa. Eikö
0: sä muista tämän? No mutta taas mä tunnistan, mäkään ole mikään kauhean kova juhlien järkkäilyn, että jotain tietysti järjestämään.
2: Niin kuin sä oot tarkkailijan luonne.
0: Mä oon just tarkkailijan luonne. Ja tarkkailijan luonteena olen huomannut sen, että mä pystyn samaistumaan tohon puoleen sitä asiasta.
1: Mä
0: pystyn samaistumaan siihen, että kun menee vieraaksi juhliin.
1: Joo, niin se on vielä hirveämpää.
0: No joo, ja siinä on kyllä kieltämättä, vaikka mäkin olen aikuinen ihminen, niin mä koen sen hieman aina sellaiseksi vaikeaksi, että kun näet, meet juhlapaikalle. Joo. Sit sä tajuat ehkä siinä viimeistään, että okei, täällä on aika paljon ihmisiä, joita mä en tunne. Sitten lähdetään, mä otan yleensä lapset sitä käsikynkkää, kun mä haluan heille opettaa, että nyt mennään tässä tervehtimään porukkaa, mutta se on silti, se on vähän semmoista niinku vaivaannuttavaa ja vaikeaa. Sitten kun mulla on vielä se, että mä alan arpoon katsoa, että onko nämä ihmiset semmoisia, jotka mä oon kuitenkin tavannut joskus, että mun pitäisi tuntea heidät, mutta mä ajattelen, että mä en tunne heitä, ja se menee kiusaisi, kun mä menen esittelemään, että terve, mä oon Juuso, niin mä tunnen tästä ja tästä, ja sanoisin, että joo, mehän tuossa samoissa juhlissa viime vuonna. Niin.
1: Toi on klassikko, mun mielestä toi on siinä sen vastaanottajan vastuulla on se, että jos mä tuun vaikka, jos me oltaisiin Tuukan kanssa, mun mielestä ikinä tavattu, ja Tuukka tietää, että me ollaan jossain nähty, mutta ei silleen, että me oltaisiin vietetty aikaa, jolloin se saattaa olla, että mä en sitä muista. Niin mun mielestä se on Tuukan vastuu siinä, kun mä tuun tälleen moi Tiina, niin onko se pakko täräyttää siihen se, että joo, me ollaan kyllä nähty tuolla ja tuolla ja tuolla.
2: Koska ei se tarvitse olla äänensävyllä. Niin. Esimerkiksi me oltiin nyt tuolla Nuorgamissa, niin mä Päiville esitin itteni. Ja mä oon Päivin kuitenkin nähnyt kunnanjohtajan täällä aikaisemmin. Niin. Hän lähti, joo, me muistan, nähtiin silloin.
1: Just
2: ja mä sanoin, aah niin, niinhän olikin joo, mä oon ihan Iidari.
1: Kyllä, se on ihan täysin siitä kiinni, miten se toinen sen tekee, koska sen tilanteen voi tehdä tosi kiusalliseksi. Koska jos mä tuun sua esittelemään, niin mun aivothan ei silloin ymmärrä sitä, eikä muista, että me ollaan joskus tavattu. Mutta täällä jutussa sitten kerrotaan, että juhlien järjestäjän ei tarvitse ottaa sosiaalisen tilanteen kannattelemisesta yksin vastuuta omalle kontolleen. Että aikuisten ihmisten juhlissa kuin juhlissa pitää pystyä toimimaan omillansa. Eli juhlan järjestäjänä
0: Se on vaan.
1: Haluatko sä, että siellä on joku niinku juhlien järjestäjä tavallaan hetkittäin pitämässä sua, niinku tämä minun tyyppinen ihminen pitämässä kädestä. Ja tuo lapsethan on, mä sanon vielä sen muuten, tuo lapsethan on ihan täydellinen semmoinen esiliina mennä. Niin kuin tavallaan, että sä laitat ne menee siitä edeltä jotenkin. Mä ainakin menisin heidän taakseen.
0: Mutta ei niitä, ei lapset haitaa, ne tulee siellä takana, kun eihän niitä jännittää usein.
1: Mutta se on helppo
0: niin
1: semmoinen sisälle tulo, että sä sanot, että hei, tässä on niin kuin minun
0: lapset.
1: Joo, sillä
0: tavalla
1: niin, koska
0: käyttää.
1: Mä joudun mennä niin kuin, tiedätkö, puilla paljailla siihen tilanteeseen, niin. Että terve, tässä on minä ja
0: mutta mä toivon, kun sä järjestettiin niin Tuukan 50, koska hän ei itse järjestä niitä, niin kun sä järjestät ne, niin sä oot juhlien järjestänyt. Mä toivon, että kun mä tuun sinne juhliin, niin sä sen verran siinä sitten, kun mä tuun, niin sanot sillä vähän yleisesti kaikille, että sieltä tuleekin, tässä on Juuso. Ja
1: sisään kuuluttaa kaikki.
0: Vähän semmoisen joo, niin sitten tavallaan voi siinä suoraan sillä että niin kuin, miksi se on täällä ja mihin se niin kuin liittyy.
1: Mitä te olette mieltä tästä, kun tämä asiantuntija tässä Hesarin jutussa suosittelee sitä, että luonteva tapa kaikille, kun ihmiset on tulleet paikalle tänne juhliin, niin siinä alussa olisi järjestetty tämmöinen esittelykierros.
2: Se on hirveä.
0: Ei, liian iso numero
1: ihan
0: tulee siitä.
1: Hirveä. hirveetä, siis aivan hirveetä, mutta tavallaan tässä vinkataan sitä, että sinä kerrot omasta suhteestasi siihen ihmiseen, jolloin muut saa tietää. Mm. Vaikka tässä on mun työkaveri, tämä on mun työkaveri, mutta eikö se ole parempi niin, että...
2: Mä en ole yhtiinkään juhlin järjestänyt, mä en myöskään käy juhlissa, tossa on se syy. Jos se tollasta on se touhulu, niin en tule käymäänkään.
1: Mutta
2: etäs
1: menee niin, että sun ei tarvi siinä sanoa yhtään mitään. Sä oot sen kiusallisen 20 sekuntia seisot siinä näin, kun mä kerron, että tuukkaan mun työkaveri, ollaan tunnettu tässä nyt 10 vuotta ja näin. Eikö se ole parempi kuin se, että sit mä oon tälleen, no aloita se tuukka ja
0: joo, ei se
1: kerro
0: ihan hirveet,
1: ja me, ite. Niin kuin meidän suhteesta.
0: Mutta mun mielestä se tulee se vedenjakaan siinä, kun meet juhliin, missä on ihmisiä, joita sä tunne, niin se reippaus pitäisi ottaa siinä kohtaa. Eli sit, mun mielestä paras olisi se vaan, että sit vaan menee niin kuin kaikki läpi, kun menee sinne, että samalla rykäisyllä terve, terve, terve, terve.
1: Onko siinä mentävä kaikki läpi vai eikö se voi olla siinä, kun sä tuut kuitenkin silleen vähän myöhässä, että siinä on kaikki vähän hiljenee ja kattoo just, kun sä tuut. Niin sun pitää mennä ne kaikki, että eikö se voi olla vaan, että terve, mä oon Tiina, että mä oon Tuukan kavereita. Eikö se riittäisi? Pitääkö mun käydä ne kaikki ihmiset kättelyssä läpi, koska mä en tuu muistamaan niiden nimiä ja sille ei ole niinku tavallaan mitään merkitystä. Eikö semmoinen yleinen hello riitä vai onko se epäkohtelias?
0: Se on, sä et saa kaikkien huomioon välttämättä. Kaikki on välttämättä samassa tilassa, mutta mä tarkoitan sitä, että mun mielestä se täytyy tehdä siinä, koska se on kiusallista, kun jos menee vaikka, että ottaa jonkun terve ja näin, ja sitten sä tajut, että no nyt mulla jäi suuri osa tästä näkemättä, niin jossain vaiheessa sä oot tullut siellä juhlissa niin pitkään, että ei ole niinku enää, että tuntuu niinku tosi vaikealta mennä sillä lailla, että mä menisin, että jaahas, se on kahvi aikaisin. Niin terve, kuka sä olitkaan tässä? Meilläkin on lähdössä tästä. Et jotenkin, mä itse aina yritän niinku jotenkin itteeni psyykkää, että saman tien alussa niin yritän tervehtiä kaikkea, että se on hoidettu pois alta.
1: Joo, se, mutta mun mielestä se toi, että mennään vielä kaikki jotenkin yksitellen, on vielä pahempi kuin sit vaan, että sanot siinä toteet kaikille. No. Ne kuulee, ketkä kuulee ja ne ketkä ei, niin sä voit olla vaan siinä ohi mennä siinä kahvipöydässä vaikka tälleen moro.
0: Tässä on huono uutinen on nyt se, että Tuukka ei ole järjestänyt 50, koska mä olin siis varannut kalenterista aikaa 50.
2: Ei, mä nyt kuuntelen tätä, että on niin vaikeaksi mennyt juhlissa edes käyminen.
1: Niin on, niin.
2: Ei mitään mahdollisuutta, että järjestäisi.
1: Se on sosiaalisesti aivan järjettömän kuormittava tilanne. Jopa minulle, joka olen kuitenkin tykännyt tämmöisistä tilanteista, niin mitä enemmän tulee ikään, niin ne on vaan ihan siis sairaan vaikeat. Mä en tiedä, mä sanon mun nimenkin niin väärin. Se tilanne on tosi ahdistava. Mutta Tuukka kyllä sen 50
0: pienellä porukalla?
1: Kato, ei pääse yli.
0: Pienellä porukalla joku semmoinen.
2: Ei mennä.
1: Ei pääse yli.
0: Eikö mennä?
2: Miksi sä haluat mennä juhlimaan mun 50?
1: Koska täällä lukee, Tuukka, täällä jutun lopussa lukee, tarvitsemme juhlia ja vastapainoa arjelle,
2: joo,
1: kertoo
2: mä,
1: tämä
2: mä
1: psykologi täältä.
2: Mä en tarvi. Kiitos vaan.
1: Etenkin silloin, kun eletään, Tuukka, haasteellisia aikoja. Tämä on arvokasta käydä juhlissa niin juhlan järjestäjälle kuin osallistujille.
2: Jep, varmasti.
0: Okei. No hei, Tiina, sulla on 50 kohta. Pääsetkö me sinne?
1: Kohta. Tuolla on sen, kun sanoit, niin et missään nimessä pääse.

0: Halo Helsinki, kuule minua, soi tässä. Kello kohta 20 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Hei, Linda Lampionista, Pete Parkkosta tulossa tuolta. Ja sen jälkeen voitte jo nyt laittaa viestiä seuraavan keskusteluaiheeseen. Nimittäin, onko sulla joskus mennyt joku esimerkiksi keikka tai urheilutapahtuma, joku semmoinen, johon sä oot ihan oikeasti halunnut ja halunnut sitä nauttia tai nähdä, niin syystä tai toisesta niin keskittyminen on herpaantunut ja se on jotenkin mennyt ohi. Tai sitten voi olla käynyt esimerkiksi sillä tavalla, että siellä on sitten vaikkapa siellä keikalla niin muut huvit vieneet huomioon ja sitten tajunnut lopuksi, että eihän mä oikein tullut kattoneeksi tuota keikkaa ollenkaan. Tästä jatketaan siis heti Lindan ja Peten jälkeen. WhatsApp numero 0403564556.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Wihii! Nyt vietetään K-Marketin

0: Omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus. Ei kun
1: morjasta pöytään! Uilo, miten voin auttaa?
2: Ei, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Älä huido.
4: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Linda Lampenius ja Parkkosen Pete, Liekin heitin soi tässä 13 minuuttia vaille kasinon kello. Oikein hyvää huomenta lypsäjät. Tuukka puukin tuossa sporteissa noista NBA-finaaleista, jotka on käynnissä. Ja siellä oli semmoinen keissi, että Donald Trump teki historiaa. Hän on ensimmäinen istuva presidentti, joka oli osallistunut NBA:n loppuotteluun Madison Square Gardenissa. Ja sehän oli aiheuttanut aikamoisia turvatoimia siellä. Ja se sitten hankaloitti taas muiden paikallaolijoiden tätä matsiin tulemista ja menemistä ja ehkä sen katsomistakin osaltansa. Sitten siinä oli käynyt sillä tavalla, että ainakin nyt kuvista pääteltiin, että vanha herra Trump niin olisi pikkasen silmä lupannut siinä sitten kuitenkin sen matsin aikana, että ottanut pikkutorkkuja. Ja näin ollen siinähän on käynyt niin, että sitten on mennyt varmaan vähän tätä peliä ohi. Ja tästä tuli mieleen, että minkälaisia tarinoita löytyy naftaliinista porukalta, että on jäänyt joku tuommoinen urheilu tai joku kulttuuritapahtuma, joku keikka, on varmaan semmoinen klassikko esimerkki, että huomio on jotenkin herpaantunut tai sitten on käynyt näin, että Trumpilla tuossa on silmä lupannut, niin mennyt ohi. Ja tänne alkoi viestejä tulemaan. Otetaan heti tähän kärkeen yksi ääniviesti tohon noin, niin päästään tunnelmaan.
1: Kaukonen, morjesta. Kyllä se aikoinaan meni sillä lailla, että kun mentiin katsomaan joskus 2008, niin driftingiä, joka oli tullut Suomeen muutama vuotta ennemmin, niin Kemoran moottoriradalle lähdettiin Vaasasta sinne, niin en nähnyt kyllä koko lajia sinä päivänä ollenkaan, koska kyllä se varikolla hengailu ja kaljanjuonti poikien kanssa ja musiikin soitto vei sen kaiken ajan ja mielenkiinnon, että kyllä, joskus on lähdetty urheilutapahtumiin, mutta sitä itse urheilua ei ole nähty ollenkaan.
0: Joo, näin, eli alkoholilla oli osuutta asiaa, ja mulla ainakin tuolta löytyy niin kuin muistoista se, mikä on jäänyt vähän ehkä niin kuin kaduttaan, että se meni niin, mutta se oli 2008, me tuossa kaivettiin, Tinni kaivoi, että milloin Rihanna on ollut Suomessa keikalla, muutaman kerran ilmeisesti ollut, ja 2008 mulla oli lippukaverini Jukka Rossin kanssa sinne Rihannan keikalle, ja me mentiin sinne Hartsulle. Siinä tuli pari biisiä, sinne ei ehkä tullut ihan, niin kuin, ihan niitä tunnetuimpia siihen alkuun, ja todettiin, että nyt tuossa jos kävisi yhden kietaseen tuossa, ja siellähän pitää mennä tietysti pois sieltä areenalta sinne sitten käytäville, niin siinä sitten yhdet juomat otettiin, ja ehkä toisetkin ja näin, mutta yhtäkkiä se keikka loppui.
2: Näin.
0: Et mä kuulin Rihannan keikasta niin kuin kaksi biisiä livenä ja loput semmoisella niin kuin hallikaijulla sieltä, niin näin jälkeenpäin, kun hän on kuitenkin sitten vähän toi esiintyminen on jäänyt ja muuta, niin olisi ehkä pitänyt mennä ainakin niin kuin takaisin kattoon sieltä, että mä en niin kuin saanut siitä oikeastaan mitään irti siitä keikasta.
2: Joo, eipä siitä, olisiko siitä 2 vuotta, milloin me Tuukka oltiin, se meni ihan nappiin. Mulla oli siinä hyvä suoritus ja huono suoritus peräkkäin. Oltiin katsoa sitä Justin Timberlakea tuolla
3: Krakovassa.
2: Ei ollut viime kesä, vaan sitä edellinen.
3: Joo.
2: Niin se oli tyyliin lauantai se keikka ja se meni kivasti. Siinähän ei ollut mitään ongelmaa. Me siitä kyllä nautittiin siellä ihan näin. Mutta sitten se jotenkin meillä Tuukan kanssa lähti tiet sit eri suuntiin, niin mulla sitten jotenkin lähti siitä vaan homma repsuttelemaan. Mähän olin tulossa, Juuso, sinun kanssa itse asiassa Coldplayn keikalle Helsingin Olympiastadionille, kun ne sitten mitä jotain 8 keikkaa teki siellä peräkkäin tai mitä olikaan. Ja sitten pääsin sinne, niin sehän meni mulla aivan siis. Mä en keskittynyt sen keikkaan, en yhtä sekuntia. Mä tein sieltä tämmöistä vlogipäiväkirjaa itselleni muistiin. Ihan siis täysin hirveätä materiaalia. Ja mulla on yksi kuva, kun mä istun, tai joku tämmöinen videopätkä, yksi kuva, kun mä istun sun vieressä ehkä 6 sekuntia. Ja sitten se olikin, siis mulla ei ollut, ei sillä ollut mitään. Se oli ihan sama, kun mä olisin ollut yökerrossa joku laulaa karaoke. Mm. Mulla oli samanlainen kiinnostuskynnys siihen konserttiin. Kyselin sen keikan jälkeen Juusolta, että ei sulla olisi mitään matskuja sieltä. Mä näkisin vähän. Vähän jotakin sitten siitä. Mä en jaksanut keskittyä musiikkiesityksiin 2 iltaa peräkkäin. Mä syytän tätä aikaerot. Ja sieltä Krakosta aina mitään aikaeroa. Mutta
0: festareillahan usein ihmisillä käy niin, että saattaa ajatella sillä, että hei, toi pitää nähdä niin tänään, että sä oot edes lähelläkään koko laudetta siinä kohtaa,
2: kun se
0: tulee.
2: Mun mielestä se on jotenkin anteeksi annettavampaa kuin se, että tolle on varsin lähdetty jollekin keikalla ja tommonen iso maailmantähti, niin miksi se pitää hoitaa sit noin huonosti? Ihan tässä soimaan nyt vaan siis itseni ääneen.
0: Sala laittoi viesti, että haloo Helsingin keikalle keskittyminen herpaantui, kun samaan aikaan sattui tulemaan Kalpan playoff-peliin. Niin toi on paha, jos on niinku tommonen niinku tuplapuukkaus siinä, niin sitten se saattaa olla, että jompi kumpi vie huomioon, mutta mä luulen, että Salla on sen verran iso Kalpa-fani, että ehkä se oli sitten kuitenkin hänelle, tai tulee sellainen fiilis, että ehkä se oli ihan tärkeää sieltä jostain kännyköltä katsoa tuloksia tai mahdollisesti niin kuin videota. mitäs täällä, oli Juuso samalla keikalla, ai tällä Riannan keikalla vai Ilpo? Kietasin pari ylimääräistä ennen keikkaa ja heräsin tokalle setille. No niin, just näin. Joo.
2: Ja onkohan toi semmoinen, että se universaali ilmiö myös, vai onko se vaan Only in Finland? Just, että mennään jossain muualta Rihannaan, niin siihen sitten silleen keskitytään, eikä sitten harrasteta jotain tuommoisia.
0: 2004 Hartsulla Jokerit Ässät.
2: No niin.
0: Klassikko. Leijonaviinan nauttimista katsomassa pahvimukista ja blandiksena kokista. Lennettiin pihalle jossain vaiheessa. Seuraavana päivänä tekstiteevästä katsottiin tulos, kun filmi meni poikki.
2: Jaiks.
4: Jokeri tässä ei onneksi ihan once in a lifetime.
2: Niin.
0: No ei todellakaan, ei todellakaan.
4: Se mä muistan 2019, kun se oli, kun se Ed Sheeran oli siellä Malmin lentokentällä. Niin siinä oli semmoinen konnuus tapahtu, että se aloitti joku 2,5 tuntia myöhässä.
2: Juu,
4: ja sitten siinä oli niin kuin, se oli ulkoilma ja ja tota noin, niin anniskeluteltan perään, niin se on ainoa meikäläisen, mikä on mennyt pipariksille. Et 2,5 tuntia se joudut odottaa, että se Ed Sheeran aloittaa, niin kyllä siinä vähemmästikin alkaa ihmiset juomaan itseään katolle.
0: Niin jopa Tuukka Ritokoski, jopa joka Tuukka ei Ritokoski. Niinku ole lähtökohtaisesti niinku tavallaan tämmöinen.
4: Joo, mutta mä syytän siinä järjestäjää ja
2: sama.
4: Artistia.
2: Juu, niin on. Ja mitä muuta tekemistä siellä on?
4: Ei yhtään, siellä on 85 000.
2: Sä et pääse edes pissalle, niin sun on pakko vaan juua. Ihan oikeesti. Se on 85 000.
4: Alkaa
0: kuulostaa aika suomalaiselta. Tässä huomaa, että kaikilla on myös toi sama niin kuin vastuunsiirto tässä hommassa. Järjestäjän vika. Nyt apulantaa Jumala.

0: Apulan tää Jumala. Täällä joku laittoi vielä viestiä. Toni laittoi viestiä, että tiedän kaveri, joka lähti teemaristelylle ja meinasi, että ottaa pienet iltaunet siinä ja jatkaa hommia, niin nukku kaikki esitysten ohi ja heräsi 12 tuntia myöhemmin aamulla.
1: Siinä on kuin money well spent oikeesti.
0: Toi on kyllä niinku, tota mä aina vähän pelkään välillä, että jos kävisi tommonen noin, että menee niinku ihan ohi toi tilanne. Sitten tuli ihan hauska ääniviesti, että tässä sitä kuuntelee, mutta referoin sen verran, että oli tota noita NHL näitä pudotuspelejä, niin oli laittanut yöllä herätyksen, mutta sitten oli alkanut joku tämmönen norovirusshow siinä ja muuta, niin oli mennyt niinku niitä maaleja ohi, kun oli istunut vessassa ja muuta. Että se
1: no, mutta niinku, toi on ikävä.
0: Niinku ihan reisille ja sitten nukahtanut jo kaikkea aamulla sitten tekstitvltä tulokset. Hyvä, hei, kello on ihan just 808 uutisia Ilta-Sanomat, ne toimittaa. Sitten säätietoja, päiviksiä kisataan myöskin. Mä nyt itse asiassa täytyy selvittää tuossa uutisten ja sään jälkeen, Tuukka saa kertoa, että mitä tuossa mehän kisattiin nimittäin ilmeisesti joku viikkofinaali tuossa kissaristeeskiertojen aikana, mutta mä en ole varma, että tuliko sitä virallista voittoa kenellekään.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa.
2: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
5: Oot sä tosissas?
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Orpon Purran hallituksen varmojen suorien säästöjen summa on kutistunut vain 2,8 miljardiin euroon. Valtiovarainministeri Riikka Purra on puhunut 6,5 miljardin euron sopeutuksesta. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontayksikön johtaja Matti Okko toteaa, että seuraavan hallituksen julkisen talouden 8-11 miljardin euron tasapainotus on kova urakka nyt tehtyyn nettosopeutukseen nähden. NATO testaa parhaillaan droonien torjuntaa ja muuta puolustusteknologiaa Suomessa. Riihimäellä, Joensuussa, Oulussa ja Turussa. Tarkoitus on nopeuttaa puolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisen teknologian kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa todellisissa ympäristöissä. Mukana on noin 30 suomalaista ja kansainvälistä puolustusteknologiayhtiötä. Commodore Joseph Pitonin mukaan Suomi ei valikoitunut testauspaikaksi sattumalta. Pitoni sanoo IS:lle, että Suomen etuina ovat muun muassa maasto, sijainti ja naapurimaa, jonka vaikutusyrityksiä voidaan käyttää hyväksi testauksessa. Jalkapalloerotuomari Omar Artan käännytettiin Miamin kansainvälisellä lentokentällä, ja hän on joutumassa sivuun tällä viikolla alkavasta MM-turnauksesta. Yhdysvallat on kohdistanut Somaliaan täyden matkustusrajoituksen viime vuodesta lähtien, ja maan tulli- ja rajavartiolaitos eväsi Artanin maahan pääsyn. Lausunnossaan se totesi, että Artan katsottiin maahan kelpaamattomaksi turvallisuushuolten takia.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä se sää näytti? Kää vissiin vähän vaihtelevaa.
9: Joo, se on tänään vähän tuommoista vaihtelevaa ja samoin tällä viikolla se on vaihtelevaa. Epävakaista, poutaista, aikaa on enemmän kuin sateista, mutta sade- ja ukkoskuuroja tulee Suomen eri alueilla varsin kattavasti useina jakson päivinä. Ja sää viilenee maan etelä- ja keskiosassa lähelle ajankohdan tavanomaisia lämpötiloja, mutta jatkuu pohjoisessa keskimääräistä lämpimämpänä. Ja päivän ylimmät lämpötilat on huomisen keskiviikon jälkeen siellä 17-22 asteen välillä. Ja sitten alimmat lämpötilat laskevat viikon puolivälin jälkeen 6-14 asteen välille.

Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen TV-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä ja ennen kaikkea teitä, hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu. Uutisia tänään vielä kello 21.50 ja 23.25, eli TV-uutisten puolesta näkemiin.

0: Näin päättyi Arvi Lindin viimeinen uutislähetys vuonna 2003, kun hän päätti mittavan uran Yleisradiossa. Ja Suomen kansahan saavutti sunnuntai-iltana suru-uutinen Arvi Lindin poismenosta johtuen. Hän siis kuoli sunnuntaina 7. kesäkuuta 85-vuotiaana. Ja tässä on Suomen kansa nytten tätä todellista TV-uutislegendaa muistellut parin päivän ajan, ja homma jatkuu tässä varmasti vielä. Vielä aika pitkään.
1: Tuo on jännä, että Arvi kuitenkin lopetti jo 2003. Mä oon ollut silloin niin kuin 10V, mutta silti mulle, jos multa esimerkiksi kysytään, että sano yksi uutisankkuri, joka on jäänyt mieleen, niin Arvi Lind. Että jotenkin se, no, Suomen luotettavin mies.
0: Se on näin. Kyllä hänen karismansa oli sellaista, että se on niin kuin mennyt jopa varmaan vähän yli niin kuin sukupolvia, just vaikka sä oot 10-vuotias. Oot sä nyt tietysti ehtinyt lapsena hänenkin uutislähetyksiään nähdä, mutta siitä on 23 vuotta, kun hän on uransa päättänyt sitten siellä Yleisradion puolella. Ja häntä on nyt muisteltu ja esimerkiksi Lappeenrannassa, josta hän on kotoisin sieltä Lauritsalasta, joka kuuluu siis Lappeenrantaan nykyään, niin siellä nyt ainakin tämmöinen muistaminen on tulossa, että keskiviikosta eteenpäin pääsee Lappeenrannan pääkirjastossa sekä Lauritsen ja Sammolahden kirjastoissa niin kirjoittamaan tämmöisiä muistokirjoituksia. Siellä on tuotu kirjat valmiiksi ja siellä voi sitten paikallisesti käydä häntä muistelemassa, ja nämä toimitetaan sitten omaisille ja läheisille nämä muistot sieltä, kun niitä on ensin kerätty, ja ilmeisesti siellä Lappeenrannan suunnalla vähän jotain muutakin mietitään, mutta yhteistyössä sitten omaisten kanssa, että Lappeenrannan kaupunki haluaa, että omaisten tahdon mukaan mennään.
1: Arvi Lindin poikahan on hokipiireistä tuttu Juha Lind, Leijona-legenda, niin muistan Arvi Lind oli, mä en muista milloin hän nyt oli silloin korporaation vieraana tuossa Radio Rockille, hän kertoi, että joskus oli sillai, että Yle TV ykköset tuli samaan aikaan uutislähetys, mitä Arvi hostasi, ja samaan aikaan kakkoset tuli, mä en muista mitkä kisat ne sitten on ollut, mutta Leijonien peli. Mm. Ja sitten samaan aikaan, kun se lähetys oli käynnissä, niin Arville oli sitten ohjaaja ilmoittanut tuonne korvaan, että Suomi meni 1-0 johtoon, en kerro kuka teki maali. Se oli Juha poika, joka oli tehnyt maali. Niin. Samaan aikaan Arvilla ja poika Juhalla oli Suomen kansa niin kuin tossa. Se oli niin kuin tossa. Siinä on varmaan niin 3 miljoonaa ihmistä samaan aikaan hurrannut Lindin pojille.
0: Ai. Vau. Mulla on joku semmoinen muistikuva jostain tällaista jutusta ja muutenkin niin hänhän oli urheilumiehiä, että pelasi siellä Zoomissa pitkään ja muutenkin, että sportti kiinnosteli. Mä oon Arvi Lindin nähnyt siis koulussa joskus, kun 2003, kun hän on lopettanut, niin sen jälkeen hän on käynyt luennoimassa ja näin, niin mä muistelen, että hän kävi meillä jonkun tämmöisen uutisluennon joskus tuolla ammattikorkeakoulussa niin pitämässä. Hyvin karismaattinen kaveri ehdottomasti, mutta en sitten muuten ole häneen sen jälkeen törmännyt. Ja TV-ohjelmista puheen ollen, niin tänään sitten Arvi Lind muistelut jatkuu, nimittäin Yle TV ykköseltä ja varmaan myös Areenan puolelta kello 19.30 tänään alkaa ohjelma nimeltään Arvi Lind, Suomen luotetuin mies. Ja siellä hänen elämäntyötään käydään läpi ystävien ja kollegoiden seurassa, ja tuon suoran lähetyksen juontaa Kekäläisen Mikko. Niin tämmöinen varmasti tunteikas setti tulossa tänään illalla, ja voisin kuvitella, että kun mun mielestä mikäköhän se oli se määrä nyt, no kun en sano, kun en muista, mutta sehän oli siis ihan siis valtava iso porukka suomalaista katsoi tuon Arvi Lindin viimeisen uutislähetyksen. Silloin veikkaan, että tänäänkin TV-ruutujen ääressä on aika paljon suomalaisia katsomassa tätä lähetystä.
1: Tähän paikkaan varmaan ei voi soittaa muuta kuin yhden oikein biisin, ja tämä nyt on vähän sinänsä niin surullinen juttu, että mistä Arvi tässä, no ei laula, mutta sanelee tähän meille tämmöisestä niin kuin toiveskenaariosta, minkälainen maailma voisi joskus olla, niin ei Arvin elinaikana nyt, niin ei nyt parempaa suuntaa näiden uutisten kanssa menty niin kuin tähän loppuun kohdeen. Ihan ei päästy tähän, mitä tässä ennakoidaan tulevaksi, mutta ehkä joku päivä vielä. Vielä niin saadaan hyviä uutisia. Tämä Irina on tässä, tämä niin kuin laulaja.

0: Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.
1: Siinä hyviä uutisia. Arvi Lind siinä ja Irina siis hoiti tuossa noin lauluosuudet. Kattelin vielä, että tämä on tosissaan vuodelta 2002 kappale ja tämmöinen hyväntekeväisyysbiisi kyseessä. Pelastakaa lapset ry:n hankkeeseen kerättiin silloin varoja ja julkaistiin tämmöinen Hullut mielenterveyden puolesta -albumi ja siinä avausraitana oli toi kyseinen kappale. Tänään todellakin siis kerrataan vielä sen verran, että 19.30 TV1:llä alkaa lähetys, jossa sitten tätä Suomen luotetuinta miestä muistellaan ystävien ja kollegoiden kanssa, niin sitä varmasti monet suomalaiset virittäytyvät tänään katsomaan. Me mennään aamulypsissä eteenpäin asioissa, nimittäin päivikset olisi tuota tulossa ja mites Tuukka toi meidän viikonlopun kissaristieskiertueen päivishomma, niin menikö se nyt niin, että Tinni sai siitä niin kuin viikkovoiton itselleen vai mihin se niin kuin johti?
2: Mä katson tämän meidän Exceliin, niin Oliviakin on tänne keltaisella kirjoittanut mulle. Tuliko lauantain kisasta tähän pistettä? En vielä merkannut tähän hymiö.
1: Ihan hyvä. Ihan hyvä. Mä haluan sen verran kerrata, miten se meni. Siis se meni ihan reilusti se homma, mutta se meni about niin kuin näin, että se niin kuin lähdettiin kisaamaan viikkofinaalia, minä vastaan Tinni, ja mulla oli siis kahden pisteen johtoasema, mutta sitten johtuen siitä, että oli spesiaalikisa, niin mulla oli enää yhden pisteen johtoasema. Sitten sitä kisaa pelattiin, siinä käytiin noita niin kuin tapahtumia läpi ja mä niin kuin tavallaan voitin sen niin kuin aika rökälemäisesti joku 7-2, joka johti siihen, että mä pääsin sitten pelaamaan jatkoon, jossa käydään syntymäpäiväsankareita läpi ja mä sain palkinnoksi sen, että mä saan 2 sekuntia enemmän aikaa niin kuin, tai aikaa eteen äänellisiin vihjeisiin ja sitten mä sain palkinnoksi kuunnella Halo Helsingiltä Tuukan lempparibiisin. Niin se oli niin kuin se palkinto, mikä mä sain siinä, kun me kuunneltiin se Halo Helsingin biisi, sitten me kisattiin sen jälkeen. Ja sitten eikö sä Tinni niin kuin vienyt sen?
3: Joo, ja sä unohdat kokonaan se alkuerä, joka oli silleen, että se joka voittaa muikun, niin menee sitten.
1: Niin sä pelaisit muikkuun vastaan ensin.
3: Ei, kun se kumpi niistä meistä voittaa, niin menee sitten Juuso Mäkilähdettä vastaan.
1: Joo, se oli se, missä
3: niin
1: se
3: oli, ja sitten mä voitin muikun siihen alle.
1: Joo, mutta sitten sä voitit siinä toisella kierroksella.
3: Sitten mulla on ihan mustaa tämä kaikki, mitä tapahtuu.
1: Ja sitten Tuukka sanoi jotenkin näin, että ei kun Tinni voitti. Mä kysyin, että saiko se nyt tästä voiton, niin silloin sä sanoit, että ei kun se voitti niin kun pääsyn seuraavalle kierrokselle. Tai jotenkin näin.
2: Joo.
1: Niin. Pyöräytätkö vielä? Mulla ei nyt ole just noita säännöstä, niin kuin päivisten sitä ihan sääntökirjaa tässä itsellä, niin miten se nyt sitten niin kuin...
2: Tilanne on se, että Tinni kun voitti sen finaalin 3-4 näköjään,
1: joo,
2: niin Tinni lähtee tähän viikkoon 1-0 johtoasemasta. Se on se tilanne.
1: Okei,
2: niin se on reilu kaikille.
1: Eli silloin niin kuin yksi voitto plakkarissa niin tälle viikolle niin asiakunnossa. Selvä. Eli tämä kisa nyt ihan, no niin kuin vähän kuin olisit voittanut eilisen kisan.
2: Joo, eli Olivialle tiedoksi, joka meidän Exceliä ensiluokkaisesti pitää, niin Tinni johtaa tätä viikkoa 1-0.
1: Okay.
2: Ja viime viikosta ei
1: saa. Tämä oli vieläkin haastava tämä viikonloppu varmasti nyt, kun tuossa on ollut tommosia ja joutunut miettimään tätä asiaa. Mutta nyt ollaan kartalla. Hyvä JVG rehellisesti ja sitten päivyrit.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Uilo, miten voin auttaa?
9: Ei, meillä on paljon terassella.
10: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
10: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
10: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mutta ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
10: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. We're

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Se on ilmoja pidelly.
2: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
1: Näin on. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu. Sale!
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

0: Jivege ja rehellisesti soi siinä 27 minuuttia yli 8 on kello, joten aika startata päivyrit.
1: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja päivikset.
2: Jo tänä 9. kesäkuuta.

0: ensioille oikein hyvää nimipäivää.
1: Hyvää nimipäivää.
0: Ja ohkaset on sitten, mä sanoin jo tässä vaiheessa, että heti paukusta kannattaa olla herällä. Tällä päivämäärällä 34. Niin, Aku Ankka esiintyi ensimmäisen kerran piirroselokuvassa, mutta mikä oli piirroselokuvan nimi? Mä helpotan sen verran, että tässä on ensin joku adjektiivi, sen jälkeen on niin kuin, jos voisi olla niin kuin Tuukka Tuukkanen tai Tinni Tinninen. Mm. Ja sitten se on niin kuin joku eläin.
1: Mikä? Duck Duckelson?
0: Ei.
1: Ei, mutta se, oliko siinä se adjektiivi vielä edessä?
0: Joo.
1: Eli joku niin kuin happy duck duckelson.
2: Niin mä sanoisin kanssa iloinen joku Aku.
0: Mä sanon teille näin, että sen tämä siis animaatio perustuu satuun The Little Red Hen. Niin tosta saatte ehkä kiinni sen elukan siitä, joo, jos saatte.
2: Ja paha Susi Hukkanen. Joku tämmönen. Joku semmonen.
0: Ei oo. Ei.
1: Joku hen, no se on siis se hen. Haluatko sä englanniksi tän vai?
0: Ei kun, siis toi oli se englanniksi, minkä mä sanoin. Mihin se perustuu? Tästä tää suomennos ei oo ihan suora suomennos.
1: Mikä?
0: Okei, se adjektiivi siinä edessä on viisas.
1: Onko se Juuso?
0: Joo.
1: Viisas kana kananen.
0: Juuri näin. Noniin. Viisas kana kananen. Se oli piirroselokuva, jossa Aku Ankka ensimmäisen kerran esiintyi.
1: No niin.
0: Wikipediasta löytyy täältä ihan juonipaljastuksia. Tässä on varoitus. Seuraava kirjoitus paljastaa yksityiskohtia juonesta. Mutta tässä niin maissia viljelevä rouva kana tarvitsee apua erilaisiin työtehtäviin ja pyytää apua naapureiltaan Aku Ankalta ja Petteri Possulta, mutta molemmat teeskentelevät sairasta välttyäkseen työtä, niin aika traaginen.
1: Kyllä. Sitten maistuisi se tuotos, kato lopussa. Se on varmaan se tarina.
0: Kyllä, kyllä. No, mitäs sitten tämän päivän synttärisankarit? Täältä löytyisi vuodelta 63, niin jenkkinäyttelijä. Hänellä on aika tosi tunnistettava ääni. Mä kerron ensin yhden hänen elokuvansa, ja sen jälkeen me kuullaan ääntä, koska ääni on tunnistettava. Mutta jos mä sanon teille, että hän on, mä en voi ottaa näitä niin kuin tunnetuimpia, hän on tehnyt hirveästi elokuvia, niin mä annan teille tämmöisen elokuvan kuin Operaatio Donnie Brasco vuodelta 1997. Sanooko mitään?
2: Kylläpä nyt helpotti.
1: Operaatio Donnie Brasco.
2: Ei sano mitään.
1: Kas siinä voisi olla? Juuso kokkailee.
0: Joo.
1: Samuel L. Jackson.
0: Ei ole Samuel L. Jackson. Mikä se on hänen viimeisin? Okei, mä annan vielä toisen. Hänen viimeisin elokuva, mikä tänne on merkattu, on nimeltään Minamata.
1: Minamata? On nyt. Ei kyllä soita minkään näköistä kelloa.
0: No kokeillaan toi ääni nyt sitten. Kuka puhuu tässä tämän päivän synttärisankari?
3: Have to realize that
1: Juuso.
3: Whatever your Johnny day is.
0: Johnny Depp on ihan oikein. Aha. Hän viettelee tänään syntymäpäivää, 63 hän on syntynyt.
1: 2 pistettä Juusolla. 2-0.
0: Me aletaan olemaan melkein jo tilanteessa. No, ei ihan vielä, mutta kohta. Okay. Ei vielä. Joo. 78 on syntynyt Matthew Bellamy. Hän on brittimuusikko, mutta mikä on yhtye, jos musiikki kuulostaa tältä? Omalla nimellä.

0: ollut mun mielestä useamman kerran Suomessa. Ainakin kerran.
1: Mikäs tää nyt on? Tää joku... No mä lähden tiputtelemaan. Juuso kokeilee täältä Audio Slave.
2: No Tiina kokeilee. Eihän tää on mikään 30 Seconds to Mars.
0: Ei oo kumpikaan
1: noista. Toi nimi on nyt ihan tuttu, mutta mä en nyt saa tästä bändistä kiinni.
2: Missä, onks ollut omalla keikalla vai jossain festareilla?
0: On ollut siis monta
1: joo, varmasti. Mikäs tää nyt on? On. Ihan tuttu biisikin.
0: Mm-hmm. Tää on se bändi, joka itseläisessä TV-ohjelmassa protestoi sitä vastaan, että joutuvat vetämään playbackinä, joten he siihen esitykseen niin vaihtoivat soittimia. Laulaja oli rummuissa ja rumpali oli kitarassa. Ja
2: oliko siinä joku kirosana juttu vai, että ne ei saa soittaa livenä?
1: Juuso.
0: Eikö se oli, että se ei saa soittaa livenä?
1: Juuso Massive Attack.
0: Ei.
1: Ei.
0: Se Massive Attack on ihan outoa musaa, mutta tämä on oikein kunnon musaa.
1: Kestää nyt. On.

0: tää kaksosane?
1: Ei.
2: Vitsi, kun mulla ei...
0: Sä voit auttaa.
2: Mulla ei vaan...
1: No mä voin antaa teille toisen biisin, luuletteko, että se voisi helpottaa?
2: No,
1: ei,
2: no, mä osas sano. Niin. Mä kyllä tunnistin tonkin biisin.
1: Kuulun miltä kuulostaa teille tämmönen musiikki?
0: Hyvältä.
1: Neljä kirjainta nimessä.
0: Tiina Muse.
1: Joo.
2: Aivan, tää on Muse tietenkin. Se ei oikein, ei oo, tää ei oo niinku mun semmoista musaa, että Muse ei. Mä tiedän, että monet dikkailee.
0: Mutta toi temppu meidän pitäisi muistaa, minkä ne teki sieltä.
2: Joo, elokuvaa. Kyllä, kyllä. Sen temppu muistaa.
0: Koska mä käydään sen.
2: Mutta Tiinalle piste, eli 2-1.
1: Sitten tällä päivämäärällä, Juuso, jos tiedät, niin voit.
2: Selvä.
1: On syntynyt Yhdysvaltana ja Oscar-palkittu näyttelijä. Mä heitän tuohon tuommoisen tarkentavan vielä, että hänellä on kaksoiskansalaisuus, toinen kansalaisuus. Hän on itse syntynytkin niin Jerusalemissa. Hän on siis israelilais-yhdysvaltalainen Oscar-palkittu näyttelijä. Ja
0: mikä vuosi, anteeksi?
1: Mä paiskaan 81. Mä paiskaan teitä tuommoisella elokuvalla kuin V niin kuin verikosto.
2: V niin kuin verikosto.
0: Se on se...
1: Nainen siis.
2: Huh?
1: Ja...
0: Tiina. No. Natalie Portman.
1: On aivan oikein. Katoppa, hyvä, Tinni.
2: Tiina.
0: Kun siinä on ne kaksi aina. Keira Knightley.
2: Knightley.
0: Ja sitten tää.
1: Joo,
0: niin
1: joo.
0: Nää on aina menee
1: sekaan. Joo.
0: Nyt osu Knightley.
2: Kaksi.
1: Knightley.
0: Knightley.
2: Hyvä. No, se helpompi tollaan kuin toi Knightley, mutta toimii.
1: 5-5 on syntynyt. Mikä tilanne?
0: Tasa.
2: 2-2.
1: No niin, no tällä se sitten ratkee. 5-5 on syntynyt joku suomalainen laulaja. Ja kummas biisi mä teille tästä
2: sanon
1: oikein?
2: Vuosi.
0: 5-5.
1: Edelleen mä sanoisin kolmesti.
2: Sorry,
1: jo.
2: Sorry.
1: Tosta tulis. Kenen biisi? Kuka viettelee syntymäpäiviä?
0: Tiina. Taiska.

0: Halo Helsinki, Vapauskäteen jää, yksi Suomen isommista bändeistä on tämä. Ja se näkyy myös keikkaliksoissa tälle kesälle, nimittäin Halo Helsingin, jos haluaa esiintymään festareille, niin 60-70 tonttua, näin Ilta-Sanomat on uutisoinut. Arvatteko, mitkä on siinä yläpuolella? Siinä on kaksi, no mä sanon bändiä.
1: Eppo Normaali 100 varmaan ykkönen.
0: Se on juuri näin. 80-90 tonnia tänä kesänä, kun viimeisiä viedään, ja yksi siihen mahtuu vielä sitten väliin. Eppu Normaali siis ykkönen, Halo Helsinki kolmantena tuossa.
2: Bändi.
0: Joo.
1: Suomalainen bändi.
0: Suomalainen bändi. Ota. Mikäs siinä voisi olla? Olla semmoinen,
2: se
0: joka ottaa 70-75. Ei Nylon Beat on täällä, mutta olisiko kuhetkinen?
2: Hei, sit se on joku tyyli.
0: Kuudentena listalla on Apulanta. Ja sieltä se tuli. Apulanta, kyllä vaan. Se on tässä kakkosena. Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, selkeä JVG ja Nylon Beat. Jos haluaa vähän huokeammalla päästä, niin hyviä artisteja on tarjolla. Nimittäin, jos mä ihan oikein katsoin, niin esimerkiksi hei, Nelli Matula on täällä tämän listan häntä päässä. 10-15 tonnia on Nelli Matulan keikka festareilla. Joo, toi löytyy Ilta-Sanomien sivulta toi koko lista. Nyt Aisa Kellitti, aiet.
3: Radio Suomi Pop.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Moikka! Mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä.
12: Respect.
14: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen.

0: kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En.

0: Mutta tästä välistäpäin ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
5: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
9: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
10: Tiina kuulee.
9: Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ja oikein.
8: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Aisa Kelliot, ai että. Mitenköhän pitää liikkua, että saa Aisa Kelliot 10 pistettä? Onko se joku verkkaus vai onko se enemmän joku semmoinen sensu? Mä luulen, että se on joku semmoinen niin sensuelimi.
1: Joo, emme pyköitä.
0: Täytyy olla varmaan harrastaa tanssia kyllä, että saa 10 pistettä. Mä en usko, että mä saisin. 12 minuuttia välein 9 kello. Oikein hyvä huomenta, Lypset, Justiini, Tuukka täällä.
1: Terve.
2: Tuli vastaan NBC News Instagram-tilillä, niin ihan mielenkiintoinen video siis. Kiinassa tämmöisessä huvipuistossa, niin tässä on tämmöinen robotti, tämmöinen niin kuin humanoidirobotti. Joo. Siis tommoinen, mitä nyt on alkanut tulee näkyä tuolla jossain, Aasiassa lähtökohtaisesti.
0: Kiinni.
2: Joo, ja sillä on vielä lyöty tommoinen pellen perukki päähän, tommoset, siinä on niin kuin sininen perukki päässä.
0: Ai jaa.
2: Niin se steppailee tuossa noin, tuossa on ihmisiä katsomassa lähtökohtaisesti lapsia tuossa eturivissä ja ihmiset kuvailee sitä, niin no, te voitte itse tuossa kuvailla, että mitä siinä sitten tapahtuu sen jälkeen, niin siinä se teputtaa menemään. Joo. Ja tekee vähän liikkeitä ja tuossa on tuommoinen, on tosta.
0: Aika tossa se otti tuommoisen kierrepotkun tuohon. Se otti
1: tuolle pikkutytölle tuosta ilmat pihalle.
2: Pikkupojalle.
1: Ai pikkupojalle.
2: Pikkupoikaa no, niin, terätti suoraan tuohon rintalastaan tuon potkuun. Ja mun mielestä mikä hauskinta, niin sen jälkeen kun se on monottanut sitä tuohon rintaan, niin tuosta robotista näkee itsestään, että se tiesi, että se sössi. Nyt se tiesi, että se sössi.
0: Se lopetti, siihen.
2: Se lopettaa ja sitten se lähtee peruuttaa silleen fuck.
1: Kyllä meillä on ongelma noittenkaan ihan oikeesti. Meillä vaan valitettavasti on ongelma noittenkaan.
2: Joo, ja mikä tässä on huolestuttavaa, niin tässä ei niin kuin nämä ihmiset täällä paikan päällä, niin ei tee tossa niin kuin mitään. Niin kuin siis ennen, eikä siis varsinkaan jälkeen. Kaikki vaan jatkaa kuvaamista ja ainoat, ketkä tuohon poikaan niin kuin on yhteydessä, niin on noin vieressä olevat pienet toiset pojat, jotka ottaa sen niinku tonne ja katsoo, että onko sulla kaikki okei. Ja ei kyllä näytä olevan okei, että aika pahasti näyttää niinku pötkähtävän tonne.
0: Mihin se osuu? Mä en ihan nähnyt se. Mikä...
2: Suoraan tuohon rintaan.
0: Niin. Ai, ei ole kiva juttu tommonen. Ja joo, toi kuvaamisen jatkaminen on pöyristyttävää, mutta sitten taas, että en mä tiedä, tommosta, kun se näytti tommosen potkun tohon, niin en mä lähtisi heti hapettaan sitä robokaan siitä, kun ei tiedä, mitä vaikka se tosta peruutteli tollainen. Mutta humanoidirobotti, sininen pelleperukki päässä, niin on semmoinen, mihin en ole itse niin kuin nakkikioskilla törmännyt. Mä en tiedä, miten tota lähtisi. Niin kuin. Sillä oli jotenkin, mä en tunnistanut sitä taistelulajia suoraan. Tuo oli joku tämmöinen niin kuin yhdistelmä kaiken näkö. Siinä oli vähän Michael Jacksonia mun mielestä myös.
2: No Juuso, jos nyt valkosipulimarkkinoilla Keravalla tuommoinen pyörissä, sä oot perheen kanssa siellä ja se laittaa sun vaikka esikoista, se laittaa tuohon rintalastaan tuommoisen potkun, niin jatkat sä kuvaamista vai etsä jotain?
0: Se on kyllä varmaan siis... Siis mä luulen, että mä hyppäisin, se olisi semmoinen niin kuin kaulahapet, niin kuin, että kimppuun kyllä varmaan aika saman
2: toisaalta
0: tien.
2: Ehkä kannattaa jatkaa kuvaamista, koska you just got paid.
0: Niin, se on muuten totta. Se on muuten
2: nyt tuli
0: totta.
2: Tilipäivä, mäkin lähtee perheelle.
0: Se on totta, noin. Se on ihan vaan, ei muuta kuin pojalle vaan, että ei muuta kuin aina mennä ja itket oikein kunnolla, niin meillä on uusi kesämökki ensi vuonna, kun aletaan tästä tekemään numeroa.
2: Joo, mutta siis me ollaan yhden ohjelmistopäivityksen päässä, siis Terminaattorista.
1: Täysin.
2: Näin se vaan. Tästä siellä... Nyt muistakaa tämä päivä, muistakaa tuo video, muistakaa tämä hetki. Tästä se alkoi.
0: Se on ihan totta.
2: Tämä oli se ensimmäinen merkki, missä olisi pitänyt muistaa, että niin kuin vetää pelipiip. Ei vedetty. Tästä se lähti.
0: Toki siinä varmaan hetki menee vielä, koska kaikki, tai sanotaan, että 99% humanoidin robotti videoista, mitä mä oon nähnyt, niin ne on niin kuin, että esimerkiksi rappuset on edelleen haaste. Että se niin kuin vaan, niitä kun on esitelty tuolla eri, mä muista oli jossain Venäjällä oli ja sitten oli just tuolla Aasiassa niitä hommia, niin ne lyö se robotti tulee siihen ja se näyttää muutaman näyttävän liikkeen, mutta sitten tulee vaikka rappuset tai joku muu gigapooliike, minkä jälkeen ne kompastuu ja jää siihen, sen jälkeen tulee henkilökunta siihen tunkkailemaan.
1: Joo, mutta ei se vielä poista, että tolleen kun ne on tasaisella, niin ne vetää saman tien sua niin turpaa. Mm. Tai lyö tai potkaisee, että niin, ne on koodattu tolleen lähtökohtaisesti aika aggressiivisesti.
2: Niin ja maailmassa on niin paljon pahoja ihmisiä niin. Ja myöskin pahoja viisaita ihmisiä.
1: Just näin.
2: Että kyllä se joku laittaa jossain vaiheessa rynkyt tolle käteen.
1: Se
2: on ajan kysymys.
1: Kyllä.
2: Sitten alkaa tapahtua hirveet.
0: Oi, mulla on tää päivämäärä ylhäällä.

0: Santti Karoliina tärähti tähän näin 5 minuuttia vaille 9 kello. Huomenta vaan Lypsejä. Tuossa on Ilta-Sanomien uutisia tulossa seuraavaksi. Kurkataan säätiedot, että Tinni pääsee suosittelemaan musiikkia suomalaisuuden soundtrackin 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Juontajat on tämmöisiä biisivalintoja ja suosituksia tehnyt aina arkipäiville. Ja nyt kun päästiin kesäkuuhun, niin homma on vaihtanut sitten tämmöisiin kesäbiiseihin. Tai ainakin tarinat biisien ympäriltä ovat hyvin semmoisia kesän katkuisia. Mutta Tinnin suositusta sitten tuossa uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Center.
6: Tuli kuurankukkia,

0: keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko mä tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Varkaudessa sijaitsevan Varkauden portin huoltoaseman sisäkatto romahti tänä aamuna noin 54 alueelta. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle aamu 6 jälkeen. Rakennuksen vastaava kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen kertoo Ilta-Sanomille, että katto romahti asiakastilojen kohdalta. Henkilökunta oli juuri ehtinyt pois romahtavan katon alta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Romahduksen syy ei ole vielä selvillä. Tankkauspisteet ovat yhä käytössä. Orpan-Purran hallituksen varmojen suorien säästöjen summa on kutistunut vain 2,8 miljardiin euroon. Valtiovarainministeri Riikka Purra on puhunut 6,5 miljardin euron sopeutuksesta. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontayksikön johtaja Matti Okko toteaa, että seuraavan hallituksen julkisen talouden 8-11 miljardin euron tasapainotus on kova urakka nyt tehtyyn nettosopeutukseen nähden. NATO testaa parhaillaan droonien torjuntaa ja muuta puolustusteknologiaa Suomessa Riihimäellä, Joensuussa, Oulussa ja Turussa. Tarkoitus on nopeuttaa puolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisen teknologian kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa todellisissa ympäristöissä. Mukana on noin 30 suomalaista ja kansainvälistä puolustusteknologiayhtiötä. Commodore Joseph Pitonin mukaan Suomi ei valikoitunut testauspaikaksi sattumalta. Pitoni sanoo ISL:lle, että Suomen etuina ovat muun muassa maasto, sijainti ja naapurimaa, jonka vaikutusyrityksiä voidaan käyttää hyväksi testauksessa.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista ja sitten Tiinas Weather Channel.
13: Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää epävakaista, se arvoi 5 vuorokautta poutoista aikaan enemmän kuin sateista, mutta sadeukkoskuuroja tulee eri alueilla Suomen ja niitä tulee varsin kattavasti ja useana päivänä. Sää viilenee maan etelä- ja keskiössä. Päivän ylilämpötila on keskiviikon jälkeen siellä 17-22 asteen välillä ja alimmat lämpötilat laskevat viikon puolivälin jälkeen 6 ja 14 asteen välillä.
12: Selvä.

0: Joo, me tavallaan lypsyä, että aamulypsy back in business. Oltiin tuossa viikonloppuna kissaristies kiertueella ja sieltä tehtiin sitten loppujen lopuksi 37 tuntia lähetystä. Aika hyvin se piti kutinsa, kun se puhuttiin, että arvio olisi joku 36 tuntia. Ne ei mennyt kuin tunnilla pitkäksi meidän matka Suomen eteläisemmästä pisteestä aina sinne pohjoisimpaan merkintään. Ja huitastiin itse asiassa varmuuden vuoksi vähän Norjan puolelle vielä, niin se on varmasti nyt kaikissa aikakirjoissa. Supla on täynnä matskua ja myöskin some tuolta meidän kissaristies kiertuelta. Sieltä voi käydä katselemaan. Ja te, jotka olitte meiningissä mukana, niin voitte itsenne varmasti sieltä somevideoista bongata. Nyt kuitenkin musiikkiasiaa on jälleen aika suositella jotain erittäin hyvää kappaletta. Ja meidän Tiinalla on vuoro tänään. Suomalaisuuden soundtrackin 25-vuotisjuhlavuotta vietetään. Ja tässä on itse asiassa käytännössä koko vuosi näitä suosituksia kuultu. Ja nyt kesäkuussa on siirrytty sitten kesäbiiseihin.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Tämähän olisi silleen miljoona vaihtoehtoa, että olisiko niin kuin tästä ajasta vai jostain menneestä, mutta tämä menee mulla sinne niin kuin turvallisiin kesäaikoihin, kun kesällä mökillä oltiin aina. Mä olin koko kesäloman siellä aina putkeen. Pääsin ehkä Helsingissä käymään pari kertaa Linnanmäellä, mutta muuten oltiin Hankasalmen läpi sen koko ajan. Niin siellä sitten kaikkea puuhaa totta kai. Sain ottaa kavereita sinne mukaan ja porukat yritti keksiä kaikkea puuhaa.
0: Tuliko ne kaverit sinne?
2: Tuli. Sonja oli käytännössä aina mukana.
0: Aha.
2: Sonjan porukat päästi hänet sinne kaveriksi, niin se oli kyllä iso pelastus. Ja, siis jos se myötä ihan väärin muistan, Sonja oli siellä aina monta viikkoa putkeen. Se oli kyllä kiva, koska oli sit joku kaveri, kenen kanssa jotain tehdä. Aika vähissä tavallaan tekemistä oli just silleen, että ajettiin sit käymään Särkänniemessä. Mutta sitten jotain tämmöistä kulttuuria. Niin viimeisen kerran, jos nyt ei keskisuomalainen netissä valehtele, niin tuolla Konnevedellä on järjestetty Häyrylä Ranta Pop and Blues, niin on ollut 2019. Eli pitkän pätkän sekin tapahtuma siellä sitten on järjestetty. Niin se oli aina semmoinen siinä rannassa. Häyrylän ranta on Konnevedellä semmoinen pikkurantsu, niin siinä järjestettiin semmoinen blues-tapahtuma. Ja se oli mun lemppari. Ja mä en oikein tiedä, miten sinne sitten päästi. Olisikohan siinä ollut jotain tekemistä siinä, että mulla eno toimi siellä vähän niin tämmöisenä terveystarkastaja siellä kunnalla, niin sen takia me pienet lapsetkin sinne päästiin, koska se oli tämmöinen...
0: Lipatsenkot.
2: Se oli tämmöinen K18-tapahtuma, että oluttahan siellä kaikki noi lipitteli, mutta me saatiin sitten mennä sinne. Katoin sitä, että järjestetäänkö sitä tänä päivänä, niin tänä kesänä kyllä, mutta se on vaan ihan tämmöinen Häyrylän ranta livekesä.
0: Eli jos joku sai siellä 90-luvulla siellä kyseessä tapahtumassa ihan kevyen ruokamyrkytyksen, niin se hinta oli se, että Tiina pääsi kavereiden kanssa ilmaiseksi sisään.
2: Ei se nyt mitenkään siihen liity. No kuitenkin siellä oli tähti esiintyjänä aina, kun meidän porukat halusi mennä katsoa siis Silvennoisen Heikkiä.
0: Ja
2: sitten Mikko Kuustosta. Niin tänne vie tietysti sitten tunteet ja muistot Mikko Kuustosen keikalle. Niin siksi mä soitan Mikko Kuustosta ja Onnen tyttö. Mä en tiedä, onkohan tää silloin, jos on. Mä en tiedä, miltä vuodelta tää on, mutta Mikko Kuustonen laulu siellä kaikkia hyviä lauluja.
0: On tää vanhempi biisi.
2: Mistä mä tykkäsin. Mutta onko niin vanha, että mä oon ollut pienenä tyttönä siellä? Voi olla.
0: Kyllä mä näin sanoisin. No niin, laitetaan biisi soimaan.

0: Siinä Mikko Kuustonen ja Onnen tyttö, tämä Tinnin valinta suomalaisuuden soundtrackilta tähän päivään kesämuistujen siivittämänä. Oikein hyvää huomenta Lypsy, että just Tinni Tuukka täällä. Haluatko sä Tuukka täällä Tiedelehden välissä, oli tämmönen juliste. Tässä on näitä kaiken näköisiä niin hirmuliskuja tarjolla.
1: Mä en sitä tarvi, kiitos.
0: Tämä on vähän vaikea, että tämä on tämmöinen pitkulainen tämmöinen näin, mutta nämä on kyllä
1: toisaalta siis... mulla on kyllä muutama semmoinen pieni ihminen, joka fanittaa ihan siis täysin.
0: No kato, tähän mä olin tulossa, että nämä edelleen nämä tämmöiset hirmuliskot, tyrannosaurukset ja muut, niin ne on kyllä niin kuin ollut semmoinen lasten klassikko juttu ihan niin kuin... Niin kauan kuin itsekin muistaa, että mä väittäisin, että varmasti myydään edelleen lelukaupoissa semmoista muovista pussia, joka sisältää erilaisia tommosia noita hirmuliskoja, tyrannosauruksia ja mikä se on se pitkäkaulainen kaveri. Mä jossain vaiheessa opettelin lapsena, muistan, että mäkin osasin ehkä ainakin 10 tommosen dinosauruksen nimen. Mutta ei kyllä enää lähde apteekin hyllyltä, mutta jossain vaiheessa niin ne oli niinku cool.
2: Joo, ja Jurassic Parkhan teki sen, että mä ainakin halusin pitkään aikaa, sitten kun mä oon iso, niin mä oon tämmönen arkeologi ja nimenomaan kaivelen näitä kaikkia tämmöisiä dinosaurusten jäämiä jostain hienosti, semmoisella pienellä pullasudilla. Se mä halusin sitä ihan tosi kovasti.
0: Se ei varmaan se Jurassic Park, niin se antaa siitä ehkä semmoisen, siinähän on vähän sitä Indiana Jonesia, että se antaa kyllä niinku arkeologeista aika, sitten tulee niinku aika vahva seikkailu fiilis.
2: No,
0: ne on niinku semmoisia sankareita. Juh. Mä en tosin tunne yhtäkään arkeologiaa, mä en tiedä, mutta se mitä mä oon joskus kattonut Turun linnan ympärissä, Turussa on ollut niitä semmoisia erilaisia kaivauksia, missä ne ei etisi siellä mitään dinosaurusten luita niin kuin lähtökohtaisesti, vaan esimerkiksi vanhoja jotain rahoja ja muita esineitä, niin näyttää sillä lailla, siinä ei niin kuin ihan sama semmoinen.
2: Sit eikö se ole niin hohdokasta?
0: Ja sitten puuttuu niin kuin seksi, koska kyllä niin kuin olihan siinä jonkinnäköinen niin kuin jännite siinä Jurassic Parkissakin, vaikkei siinä nyt tainnut olla mitään sellaista, niin olihan siinä vähän semmoista niin kuin jännitteistä.
2: Mitä siinä oli?
0: Siinä on sen pääosa nainen ja pääosa mies, niin nehän oli siinä. Sitten siinä on se yksi kekkeruusi, joka siinä aika alussa, niin se lähtee, kun se tyrannosaurus tulee. Niin se semmoinen kikkarapäinen.
2: Joo.
0: Niin se oli vähän semmoinen naisten mies hahmo siinä. Se vähän yritti niinku sille naiselle vähän. Se oli semmoinen flirttailija.
2: Joo. Niin mä en ole varmaan kattonut sitä ikinä pienenä tuolla silmällä, mutta olen mä nyt isompana sitä kattonut, mutta se, joka tulee niillä aurinkolasilla, eihän se kuole siinä missään.
0: Ei sillä, mutta sille käy, sehän lentelee sinne pitkiä poikin sinne.
2: Se menee sinne niiden palmojen lehtien alle jostain kohtauksesta.
0: Mutta siinä on, kun sehän nuoleskelee niitä, ei kun mikä siinä, jotenkin se vähän nuoleskelee sen lasinsankoja sinne ja juttelee. Joku tämmöinen siinä on. Siinä on niinku tämmöinen pieni flirtti mukana, niin Turun linnan kaivauksissa, mitä mä oon ohikävellessä katsonut, niin siihen niinku loistaa toi tommonen. Jännite loistaa poissaolollaan.
2: Joo, ei se ehkä löydä ihan samoihin sfääreihin siinä, mutta sitä mä halusin, koska mä ajattelin, että se on tuommoista ja se, että sitten ne tulee ne oikein dinosauriksi, niin se oli ehkä se, mikä siinä eniten kiinnosti, kunnes ymmärsi, että näinhän se ei tule menemään.
0: Eikö nyt tälle kesällehän oli se, onko se nyt jo auennut se Jurassic, se Lego-homma, eikö se ollut nyt tämän kesän juttu Suomessa? Muistaanko mä väärin, että se oli tämmöinen dinosaurusteemainen nyt tämä näyttely?
2: 6.6. Joo, nyt se on auennut.
0: Okei, ja se on nyt sitten voi käydä katsomassa tämmöisiä. Ehkä pitää, en tiedä, mitenköhän noin meidän lapset. Ehkä toi poitsu voisi vielä olla kiinnostunut, jos lähtisi sitten katsomaan niitä. Vähän nyt Legot on aina kuitenkin kova juttu, jos niistä on rakennettu isoja dinosauruksia.
2: Malmin jäähallissa tämä on siis, joo. Se, missä niitä yritti käydä, niitä jotain pitkäkyntisiäkin varastamassa.
0: Niin se oli tämmöinenkin case.
2: Joo, se on nyt auennut kyllä.
0: No, mutta se dinosauruksi. Tahtia BMI seuraavaksi tähdet.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
4: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia?
5: No worries. Katso

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
14: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
15: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
16: Ja suurimmat hitit.
18: Ei, ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
16: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ahti ja Beeme duetoivat tässä. Kappale on Tähdet. 22 minuuttia lyysin on kello. Huomenta vaan lypsäjät.
1: Täällä on Hesarissa juttu. Silloin kun noita tuulivoimaloita

0: että tonne niin kuin nostettiin sinne tänne ja tonne hirveätä kyytiä, niin silloinhan niitä vastusti niin kuin eläinsuojelijat, jotka oli silleen, että sinne kaikki linnut lentää ja kuolee ja voi kauhistus.
1: Pelikaani tulopiirissä.
0: Joo, ja kyllä sinne lentelee myöskin. Täällä on Hesarissa uutinen. Merikotka törmäsi tuulivoimalaan ja menetti osan siivestään. Mutta sitä alkoikin vasta niin kuin oikein vyyhtien vyyhti sen törmäyksen jälkeen. No. Siis toukokuun puolessa välissä niin Kalajoen vasennevalta löytyi haavoittunut merikotka. Ja suopelon laidasta löytynyt lintu oli elossa, mutta ei lähtenyt lentoon. Ja paikalle hälytettiin sitten palokunta, joka yritti aikansa saada lintua kiinni. Ei kuitenkaan onnistunut siinä. Eli merikotka ei pysty lentämään, palomiehet ei saa sitä kiinni. En tiedä, mikä siinä on sitten ollut.
1: Niin, mitä niin pojat. Mutta on sillä, eikö se merikotka, se on aikainen kynnet ja kaikki, että se vähän joutunut kattelemaan sillä.
0: No on se äkkäinen varmasti.
1: Niin,
0: no
1: niin.
0: Seuraavana päivänä sitten paikalle lähti eläinlääkäri ja hän sai sitten tämän kotkan kiinni ja toimitti sen lintuyhdistyksen hoteisiin Ouluun. Sen sijaan, että lintu olisi esimerkiksi heti lopetettu, niin sitten alkoi tämmöinen päiväkausien jatkunut selvittely siitä, että kuka tästä oikein huolehtii.
1: Aivan, kenen vastuulla?
0: Joo, joo. Ja siis lintuhoitolassa selvisi, että merikotkalta puuttu toisesta siivestä kärkiosa.
1: No.
0: Se oli lentokyvytyn, se oli nälkiintynyt.
2: Ja
0: siellä tämmöistä, tämä hoitola on nimeltään pihalintu ja sitä pyörittää lintuharrastaja Ari-Pekka Auvinen. Hänen mukaansa oli ihan selkeää, että tämä on mennyt tuohon, tämä on lentänyt tuohon niin kuin tuulivoimalaan, että siinä on kolme tämmöistä tuulivoimapuistoa siinä linnun löytöpaikan ympäristössä, että ei ole epäilystäkään, että mitä tällä on oikein käynyt. Ja hän kokee, että vammautuneiden lintujen kohtalosta pitää päättää tuulivoimaloiden omistajiin, eli näiden, niin kuin, ketkä nämä on laittanut sinne pystyyn, että ei kenenkään niin kuin vapaaehtoistoimijoille, että ei se hänen vastuullaan nyt varmaan ole päättää, että mitä tälle linnulle nyt tehdään. Ja lähimpänä oli Auvisen arvion mukaan Juurakon tuulivoimapuisto. No Auvinen otti puhelimen kauniiseen käteen ja soitti Juurakon tuulivoimapuisto, että terve, tämmöinen tilanne, täällä on tämä merikotka nyt siipirikkoisen, että kuis tehdään. Mm. Niin sieltä sanottiin, että meidän tehtävä on huolehtia vaan, että nämä lavat pyörii.
2: Just
0: nämä linnut, nämä raadot ei kuulu meille laisinkaan.
1: Valot päälle, joo, se on meidän homma.
0: Ja pyörihän ne, terveisin kotka.
2: Mm.
0: Mutta sieltä sitten asia ohjattiin enemmistö omistajille, eli siis energiayhtiö Helenille.
1: Joo.
0: No, sieltä ei oikein saatu ketään aluksi kiinni. Sitten hän yritti kiirehtiä ja hovuttaa, että saataisiin nyt joku vastaus tähän, että ettei tätä niin kuin pitkitä turhaan tätä merikotkan tapausta. Ja lopulta asian otti sitten hoitaakseen vastuullisuusjohtaja Westergrenin Maiju.
1: Sieltä Heleniltä vai?
0: Joo.
1: No.
0: Ja hän yritti sitten löytää tälle kotkalle hoitopaikkaa Korkeasaaresta. Korkeasaare on silleen, että me otetaan tänne vaan kuntoutettavaksi tämmöisiä lintuja, jotka vapautetaan luotoon. Että tämmöinen siipipuoli merikotka ei tule pärjää luonnossa, että ei ole mitään asiaa tuoda sitä tänne. Että he sieltä suositteli, että laittakaa piikille.
1: Niin.
0: Ja sitten tämä Westergreni, eli tämä Helenin vastuullisuusjohtaja oli silleen, että näin tehdään.
1: Aha, mikä tämä on Bird Life Suomi? Mikä se on?
0: No Birdlife Suomi ei liity tähän millään.
1: No miksei se liity tähän, no, ei, se on siinä nimessä.
0: No tässä on ihan tarpeeksi jo ihmisiä ollut mukana.
1: No,
0: seuraavaksi tämä Auvinen, eli tämä lintuhoitolan Ari-Pekka Auvinen, joka pitää tätä pihalintua siellä.
1: Niin.
0: Niin hän sitten yritti, tai kysyi siitä sieltä Helenistä, että no kuka sitä linnun tulee lopettaa?
1: Aha.
0: Ja hän siis työskentelee tämän pihalintuhoitolan lisäksi niin Suomen ympäristökeskuksen tutkijana. Ja hän oli lähdössä viikoksi työmatkalle toiselle paikkakunnalle, joten hän ei pystynyt tätä asiaa järjestämään. No sit kysyttiin Helen, että kuka sitä linnun tulee lopettaa, ja sitten ei kuulunut mitään.
2: Ei niin,
0: sitten tuli radiohiljaisuus.
2: Niin.
0: Westergren ei enää vastannut.
1: Mm.
0: Kului muutama päivä, ei vastausta.
2: Mm.
0: Meni 4 päivää, ei vastausta. Tekstarilla yritettiin myös, ei vastausta. Ja koko tämän ajan tämä siipirikko kotka oli ollut sitten taas Pauliina Raution pihassa häkissä. Ja hän on lintuja auttava vapaaehtoinen, kuten tämä Auvinenkin, tämä Ari-Pekka.
1: Mutta nyt, sori, mä vähän keskeytän tässä, mutta mulla niinku tulee semmoinen fiilis tästä, että Ari-Pekka on halunnut vähän niin kuin näpäyttää tässä, kun hän on tivannut, että kuka tämän hoitaa ja muuta. Mä en tiedä, miten tuommoinen lintu sitten, jos päätetään näin, että se lopetetaan. Ja okei, onko hän sitten just ollut niin kuin autossa ja menossa työmatkalle, mutta mietin vaan, että kun hän pyörii tämän aiheen parissa, niin hänhän sen varmasti olisi voinut tehdä. Mutta musta tuntuu, että tässä haluttiin nyt oikeasti niin kuin vähän näpäyttää näitä tuulivoimaloiden pyörittäjätahoja. Niin kuin tästä aiheesta, että tulkaa nyt sitten hoitamaan, kun näitä pyöritätte täällä linnut lentelee ilman siipiä, niin tulkaa nyt sitten hoitaa loppuun niin ja hoitakaa loppuun saakka. Niin kuin niin. Vähän tämmöinen fiilis tulee, en tiedä miten se
0: voi
1: on.
0: Voi hyvin olla, kyllä niin. Voisi kuvitella, että jos on tommoinen lintuharrastaja, lintuvapaaehtoinen, lintu hyvän tekijä, niin eihän varmaan ihan kaikkein niin kuin isommalla sylillä ole noita tuulivoimaloita ottanut
1: ei
0: vastaan niin kuin just tästä syystä. Mutta joo, tilallinen alkoi olla mahdoton. Kotka oli ollut häkissä kohta 12 päivää. Ja sitten 12 päivän aikana niin se oli myös voimistunut siellä hoidossa. Eli tämä hepponen verkkohäkki, mikä Pauliinalla oli siinä pihassa, niin alkoi olla jo kovilla. Että se ryskytti sieltä, että päästäkää nyt ulos.
1: Aha, okei. Mutta eli ne oli hoitanut sitä siis kuitenkin sitten sillä lailla, että hän oli saanut hoitoon.
0: Ilmeisesti ruokaa oli saanut ja muuta. Lisäksi hoitoon tuotiin voimalinjoihin törmännyt laulujoutsen.
1: Joo.
0: Eikä raatiolla ollut tiloja pitää pihassa kahta isoa lintua samaan aikaan. Tämä on niin täysin kestämätön tämä tilanne.
3: Joo.
0: No, hän sitten pakkasi Hyundaihinsa tämän kotkaan ja lähti kohti eläinlääkäriä. Ja sitten koiran kuljetuskopassa niin tätä kuljetettiin. Juuri ja juuri mahtui autoon, kun kaatoi takapenkin. Niin tänne on laitettu. Toimittajakin on tunkinut tänne ihan ylimääräistä infoa.
1: Kyllä.
0: Iskarit meni pohjaan siinä, kyllä. Kun ajoi nypyyli. Tämä sanotaan raute, että olin käärinyt sen vilttiin burritoksi, että se pyhyy rauhallisena. Mm. Ja sitten tämän kaiken jälkeen niin tulee kylmä lause, piste päässä. No. Eläinlääkärissä lintu lopetettiin. Kun mulla oli silleen, että voimistu häkissä, niin. Johonkin se vielä, niin sitten tulee joku maskotti jonnekin. Ei, niin. Kylmäksi vaan. Ja nyt tämä jälkivyyhti tähän, niin tämä vasta mielenkiintoinen onkin, koska siis tämä Auvinen jatkoi sitten asian selvittelyä Helenin kanssa. Ja selkeästi hänellä on ollut se niin kuin kanakynittävänä.
3: Että vastuuseen joku näistä, kyllä, just näin.
0: Joo, ja häntä harmittaa, että vastuunotto loppuu heti sitten, kun linnun lopettaminen olisi pitänyt käytännössä järjestää. Ja hän sanoi, että meillä on omat työmme tahoilla, me ei ole yksinkertainen operaatio kuljettaa lintua eläinlääkäriä keskellä päivää ja jäädä sinne avustamaan. Ja Helenin tämä Westergren, tämä vastuullisuusjohtaja, kertoi Hesarille aiemmin, että toinen ihminen Heleniltä on ollut yhteydessä tähän Auviseen ja kehottanut varaamaan eläinlääkäri, jonka Helen voisi vaikka maksaakin.
1: Niin.
0: No sitten kun siitä kysyttiin tältä toiselta henkilöltä Helenistä,
3: voi.
0: Niin sanoi, että en kuullutkaan tuommoisesta jutusta. Ja Auvinen sanoi samat, että ei ole mitään tämmöistä puhetta ollut. No sitten tarkasteltiin ja Hesari on kysynyt asiaa uudelleen. Ja nyt tämä Westergren puolestaan kertoo, että sähköpostiketjussa mukana ollut Korkeasaaren edustaja oli jo vastannut, että kunnan eläinlääkäri voi hoitaa asian. En ajatellut, että minun tarvitsee enää toista uudestaan tätä viestiä. Sitten kun katsotaan näitä maileja, niin siis niin kuin sanoin, Westergren sanoi, että Korkeasaaren edustaja on sanonut, että kunnanlääkäri voi hoitaa tämän asian. Ja sitten kun ollaan katsottu sitä sähköpostia, mitä siinä on lukenut, niin siinä lukee näin. Mitä tulee lopetukseen, niin kannattanee olla yhteydessä kunnan eläinlääkäriin.
1: Kannattanee.
3: Siinä on vedetty vähän mutkaa suoraksi.
1: Pikka se on.
3: Tuo on sääli, kun noi jää kirjallisena kuitenkin noille ihmisille tuonne.
1: Miten
3: noin
1: siihen,
3: memot.
1: Olisiko Korkeasaaren niin auto on mahtunut penkit kaadettuna se, onko se selvinnyt tuossa noin?
0: Sitä ei tästä selviä, mutta vielä tämänkin jälkeen niin tämä Auvinen yritti kysyä asiaa Westergrenille tekstareilla, mutta ei sieltä tullut mitään vastausta enää sen jälkeen. Että vastuullisuusjohtaja Helen, niin mä ymmärrän hänen saattaa olla aika paljon tuossa pöydällä, mutta tämä nyt meni ihan vasempaan käteen, tämä touhuun.
1: Joo. Puuhastelua ja sitten vähän yritettiin, mutta sitten se meni niinku reisille.
3: Mut hyvä tietää, loppuun asti sit, niin.
1: Hyvä tietää jatkossa, että jos mä joudun joskus koiran kuljetuskopassa kuljettaa merikotkaa, niin penkit pitää kaataa, että se ei mahdu suoraan sinne niinku takaluukkuun. Et se on vedettävä.
0: No, mutta ei se tiennyt se merikotkakaan siinä, se ajatteli, se törmäsi niihin lapoihin sinne, että ai saatana, no nyt tärähti ja kovaa. Niin. Ei se tiennyt, että tästä se kidutus vasta alkaa oikeasti. Että hän siis selvisi tämmöisestä miljoonaa pyörimästä niinku sirkkelistä taivaalla.
1: Menetti niinku sormen niin sanotusti.
0: Joo, mutta mistä hän ei selvinnyt niin suomalaiset byrokratiat. Ei vaan selvinnyt.
1: Ei siitä hengissä taas
0: kukaan selvinnyt. Siellä oli vastuullisuusjohtaja, siellä oli operaattori, siellä oli alihankkija, siellä oli omistaja. Palaan asiaa ensi viikolla, lukee sähköpostissa.
1: Kyllä, piikki

0: Hugo ja Kosti taulut soi tässä kello 25 minuuttia vaille 10. Hei, nostetaan nyt vielä kertaalleen, mitä tästä aikaisemmin puhuttiinkin tossa, mutta tänään siis 19.30 Yle järjestää tämmöisen muistolähetyksen viikonloppuna menehtyneen Arvi Lindin muistolle. Arvi Lind, Suomen luotetuin mies, kello 19.30 TV1 ja Yle Areena. Ja tänne on tullut Ilta-Sanomia, että saanut vähän lisätietoa siitä, että ketä siellä nyt oikein on. Niin studion saapuvat Lindiä muistelemaan niin ikään entiset uutisankkurit ja Lindin pitkäaikaiset kollegat Matti Rönkä ja Marjukka Havumäki. Ja sitten tuottaja ja uutisankkuri Petteri Ahomaa on siellä, toimittaja Jani Halme. Ja Saukkosen Mika, hänkin on siellä mukana sitten muistelemassa, mutta joo, tänään tulee, se on tunnin mittainen lähetys, eli 19.30-20.30, niin joo, siitä alkaa sitten tietysti noin Ylen iltauutiset siihen perään. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu,

0: tilaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi. Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix, Felix, Felix.
7: Majoneesit. Eli
8: herkkuja ruokapöytään.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura.

0: Anssi Kela ja Mikan Faijan BMW. Anssi Kelahan on myös jäämässä vähän semmoiselle tauolle tossa, no, että tänä vuonna vielä tehdään ja syksyllä on. Eikö sillä ole se, nyt mä oon vähän sekaisin sitä, että tuleeko se levy syksyllä vai mitä? Mun mielestä hän tekee niinku uutta musaakin ja sit tosissaan niitä keikkoja, mutta jonkinnäköinen tämmönen, ei varmaan lopettaminen, mutta niinku hapenotto on tulossa hänellä.
1: Onko tämmöinen niin sanottu välitilinpäätös? Ihan sellainen niin kuin semisti. Mm. Jotain tämän tyyppistä jo, näin mäkin
0: ymmärtänyt.
1: Hei, ihanaa tyypit. Mä nyt lausun vielä kerran Juuso ja Tinni, Tuukka, teille moikku kaikille lypsyläisille, niin kiitoksen siitä. Vitsi, olipa siistiä. Ootte sitten nukkunut, niin kuin, ootte sitten saanut univella takaisin tuon kissan risteyskiertojen jäljiltä?
0: Pikku hiljaa. Mm. Ne sielun palaset, mitkä tietysti on tuonne levinnyt ympäri suomalaisia maanteita, niin ne on niin kuin, että aina siitä, että varmaan tässä vähän eliniän odotetta, niin voi omalla kohdalla laskea taas tuon viikonlopun jälkeen, mutta hauskaa oli ja kyllä se on aina kiva kiertää Suomen maata, siellä on mahtavia siis tyyppejä. Pääsee tapaamaan ja just nämä, jotka oli meitä sitten kissaristeiskiertoilla kutsunut erilaisiin kohteisiin, niin siellä oli toinen toistaan mukavampaa sakkia kyllä, että se täytyy sanoa, että siitä saa semmoista virtaa kyllä aina.
1: No hei, ehdottomasti. Ja siis kyllä mä oon Tiina-Reetta sinusta todella ylpeä tämä. Sä voitit sun pelkosi.
2: Kiitos.
1: Et se, että niinku työtehtävissä tapahtuu jotain tällaista, niin on kova juttu.
0: Mestariampuja Tiina-Reetta on syntynyt.
2: Vaihtoehdot oli hirveän vähissä.
0: No näinhän on.
1: No mutta sehän on sitten, että vähän työnnetään reunalle ja...
2: Kyllä ne potkas mut siitä reunalle.
0: Hyvä kun nostit tän nyt, koska nyt mä haluan Tinni kysyä sulta, kun me keskusteltiin tässä silloin kissaristeyskiertueella näistä mun vähän masinoimista erilaisista kivoista, tämmöistä yllätyksistä meidän yhteisen matkan varrella, niin meneekö tää nyt näin niin kuin jälkeenpäin kuitenkin semmoiseen niin kuin positiivisten kokemusten
2: menee
0: laariin?
2: Tää oli nyt tässä nyt ensimmäistä kertaa taidettiin mennä siihen, että tää kääntyi ihan positiiviseksi, koska juttelin vielä, ootas kun mä täältä vielä tupla tsekkaan, juttelin vielä sitten Silja Niemisen kanssa jälkeenpäin, joka siellä opetti meille sitä ampumista, niin laitoin hänelle viestiä, että hei, voiko tulla kesällä sitten vielä koklaamaan, kun en siihen kiekkoon osunut. Niin hän vastasi, että todellakin kesän aikana tulee paljon oltua Orimattilassa ampumassa. Sen laittele viestiä, niin treenataan ihan kunnolla.
1: Hei, hyvä! Niin. No niin, eli plussan puolella.
2: No tämän kerran nyt
1: mutta
2: sattui
1: kaikki ne asiat,
2: näin.
1: Mitä sä oot Juuso järjestänyt Tiinalle, niin et riittääks tää siihen, että onko pää pinnalla?
0: Niin suuntahan on.
2: Oikein, mutta me voidaan jättää tähän, koska mä pärjään mun elämässä tosi hyvin ilman näitä.
1: Mä olin salilla siinä vaiheessa, kun tuli se viimeinen joiku silloin lauantai-iltana kello 19. Mä sanon vaan, että ei pysty niinku persettereenaan samaan aikaan kuin itkeä. Voin vaan sanoa, että kiitos teille, että meni vähän vihkoon sitten se, mutta
0: se oli
1: niin
0: huikea,
1: herttinen sentään.
0: Joo, hienoa, että saatiin tämmöistä kansanperinnettä, sitten saamelaista kulttuuria siihen vielä loppuun niissä maisemissa vielä, niin täytyy

0: sanoi, että oli aika semmoinen arvokkaan oloinen hetki siinä. Me oltiin siis siinä pohjoisimmassa pisteessä ja upeat maisemat joka puolella siellä Nuorgamissa.
1: Kyllä.
0: Ja hei, tämä kisaristeyskiertohan on sellainen, että siitä tuli koko ajan tämmöisiä koosteita tuossa viikonloppuun ja ne on edelleen sieltä kuunneltavissa. Mulle tuli tuossa sunnuntain aikana ja eilenkin tuli jengiltä viestejä, erilaisia niin kuin kysymyksiä ja tarkennuksia siitä, että se alkoi aina sillä, että kuuntelin täältä teidän lähetystä siitä ja siitä kohtaa ja sitten sieltä tuli ehkä joku knoppitieto tai joku varmennus tai tarkennus tai jotain muuta sellaista, niin viihdyttäkää nyt itseänne sitten tälläkin viikolla vielä niillä matskuilla, sieltä ne löytyy. Me tehdään täällä nyt aamussa aina uutta materiaalia tähän niin kuin perinteiseen tyyliin, mutta kissaristies kiertueen niin vaiheet on kuunneltavissa sieltä
1: ja
0: suklasta.
1: Ja muikulla on ihan semmoista omat hienot rapsat siellä.
0: Se on. Ne ei muuten, mä en ole niitä muuten kuunnellut itse yhtään, kun päivävaloa ei kestä varmaan.
2: Voisiko niitä pienesti ehkä kerrata tässä?
1: Käykää suplassa, mä tämän.
0: Kurkatkaa sieltä. Hei, Satu jatkaa teidän kanssa kympistä eteenpäin. Ilmaisia lounaita ainakin tulossa.
2: Ilmaisia lounaita on ehdottomasti tarjolla. Kenen kanssa haluat lähteä syömään niin, ettei tarvitse itse tiskata eikä maksaa laskua, niin laita viestiä 0403564556.
0: Näin se homma toimii. Hei, kiitos lypsäät jälleen seurasta ja palataan me sitten huomenna aamulla 6:00. Hei.

Aamujen aamua. Muikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu. Sale!
5: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: Moni! Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kauboi.
8: Moni, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
19: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
22: Voinko mä tulla mukaan, please?
21: Mitäs tartteet?
22: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
23: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
9: Varkaudessa sijaitsevan Varkauden portin huoltoaseman sisäkatto romahti tänä aamuna noin 54 alueelta. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle 6:00 jälkeen. Rakennuksen vastaava kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen kertoo Ilta-Sanomille, että katto romahti asiakastilojen kohdalta. Henkilökunta oli juuri ehtinyt pois romahtavan katon alta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Romahduksen syy ei ole vielä selvillä. Tankkauspisteet ovat yhä käytössä. Vuonna 2009 syntynyt mopoilija kuoli liikenneonnettomuudessa Lappeenrannassa eilen illalla. Poliisin mukaan henkilöauto törmäsi alustavan tiedon mukaan edessään ajaneeseen mopoilijaan suoralla tieosuudella. Mopoilija menehtyi tapahtumapaikalla. Henkilöauton kuljettaja ja matkustaja eivät loukkaantuneet. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena. Pääministeri Petteri Orpo ja tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaavat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa tänään, kertoo STT. Ylen mukaan Zelenski saapui Viroon viime yönä tiukkojen turvatoimien keskellä. Hän osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Zelenski on Virossa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksessa. Kokoukseen osallistuvat maat ovat olleet Ukrainan vahvoja tukijoita Venäjän hyökkäyssodan alusta lähtien.
5: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: 10:02 on kellossa. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 11. Pilvinen on tämä päivä. Paikoin sadekuuroja saadaan etelä- ja keskiosissa. Tämänpäiväiset lämpötilat kuitenkin siinä 20 asteen vaiheella sateisilla alueilla 12-16.
5: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
10: No hei ja hyvää tiistaipäivää. On 9. kesäkuuta. Hyvää ja kaunista kesäistä päivää. Sulla on tavoittelemassa Satu Kotonen. Ja meillä on jo nyt sellainen useampikin kuponki tullut WhatsAppiin liittyen ilmaisiin lounaisiin, joita on tarjolla tässä ohjelmassa. Tämä on just se ohjelma, missä sä voit päästä sellainen istumaan herroiksi, rouviksi, valitsemaksi ihmiseksi valmiiseen pöytään. Ei tarvitse tiskata eikä maksaa laskua. Kenäkään haluat päästä syömään? Suomipop kuittaa lounaat 2:00 tänäänkin. 0403564556 on numero tänne. Pistä viestiä, kenenkään haluat lähteä, pienet perustelut mukaan. Ääniviestit, hän on aivan superkivoja näin radio-olosuhteissa. Ajattelin, että kuunnellaan Hectorilta, kuunnellaan vaan taivasta. Beemin syntymäpäivä tulossa kohta. Ja jos mikään ei auta, eikä popedakaan, niin sitä ottaa Vesala.
11: Radio Suomi Popin päivä.
5: Satu Kotonen ja Suomen.

0: BMiltä syntymäpäivää, loistavaa tiistaita, toivottelee Satu kotona. Kello on 10:10 ihan kohta ettaa tulossa. Mikael Gabriel Elias Kaskinen, Halo Helsinki, muun muassa näillä. Edetään aivan kohta. WhatsApp numero 0403564556. Sitä voisi ajatella, että kenenkaan haluat päästä lounaalle meidän piikkiin, että se on niin sanotusti vain lounaskisa. Mutta kyllä tää on paljon muutakin. Tää on mua liikuttaa tosi paljon, millaisia viestejä jengi laittaa, kun kysytään, että minkälaisiin perustein haluaisi viedä valitsemansa seuralaisen syömään, niin nämä on kyllä sarjassamme hyvinkin elämänmakuisia tarinoita. Kiitos siitä ja antaa tulla lisää vaan.
1: No Leila täältä Hämeenlinnasta. Hei, ilmaisia lounaita tässä ajattelin kysellä, pyydystellä. Kun meillä täällä Tuuloksessa on tämmöinen ruuttanäyttämö, kesäteatteri, Tuuloksen VPK, vanha talo. Ja meillä on siellä tämmöinen timpuri, kirvesmies, taitava, talkoolainen kuin Jani Pietikäinen Tuuloksen rakentajilta. Hän on aina valmis auttamaan, kun tarvitaan lavasteita, kun tarvitaan talon kunnostuksessa jotakin. Ja hän on nyt tässä 3 vuotta meidän kanssa puurtanut. Ja niin kuin sanotaan, että talkoot loppu talvisotaan, niin hänen kohdallaan se ei kyllä ole, että hän on painanut milloin iltaisia, milloin aamulla aikaisia, milloin viikonloppuisin omien töidensä päälle. Auttanut meitä lavasteiden rakentamisessa ja talon kunnostamisessa ja kaikessa muussa, niin hänelle haluaisin oikeasti tarjota nyt sitten tällaisen lounaan, niin viedä hänet syömään. Kiitos, hei!
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.
0: Tästä tulikin tämmönen kehu kaveriosasto. En pane hanttiin. 0403564556.

0: Tässä soi Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä? Ethan Million Dollar Smile on tulossa heti seuraavana. Ja jos on semmoinen olo, että kaipaisit vähän jotain vähän rajumpaa, niin villieläintä ei voi sulkea häkkiin. Megahit myös tulosta puolen tunnin sisään. Pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Moni!
12: Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoin.
14: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi lelut. Sammuta se!
19: Mulla on muovinapit!
20: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
21: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
23: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
24: Oon miettinyt kalaonnea.
25: Mitä siitä?
24: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
25: Älä mieti liikaa.
26: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
27: Motonet.
28: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
29: Kuusi mänty,
30: tammi.
31: Ja vaatera. Haapa.
29: Koivu.
31: Haapa.
29: Koivu. Raita ja
31: pihlaja.
29: Kuusi.
31: Haapa.
29: Ja lava.
31: Leppä, tuomi.
29: Koivu.
31: Vahtera.
29: Kataja.
31: Pihlaja.
29: Mänty.
32: Tammi ja kuusi.
33: Kuusi mänty.
32: Tammi ja
31: vahtera.
33: Haapa, koivu. Raita ja
31: pihlaja.
33: Kuusi. Haapa ja lava. Leppä, tuomi. Koivu. Vahtera. Kataja. Pihlaja. Mänty. Tammi ja kuusi.
34: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
33: Metsien Suomi.
35: Ei kun morjesta pöytään.
36: Puilo, miten voin auttaa?
37: Hei, meillä on paljon terassella.
36: Okei, sehän on kiva.
37: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
36: No se on vähän erikoista.
37: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
36: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 x 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja Tuulelta.
37: Onko kallis?
36: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
37: En. Tuun.
0: Tule puhdiloon.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aivan mielettömän hieno biisi Hectorilta soi. Tiistai-päivässä kello on 12:30, Satu Kotonen täällä. Moro! Radio Suomi Popon kanavalta kuuntelet Ramses toisen villieläin, se on tulossa. Se on kyllä semmoinen kappale, että ilmestyessään niin oli ekana silleen, että anteeksi, mikä biisi tää on? Ja sit se volyymi, jolla se sitten aika mukavasti jää kiekonkin siivittävänä, tuli aika isosti kaikkien tajuntaan, niin siis sytyn edelleen todella paljon. Ja onhan tässä nyt jääkiekon maailmanmestaruutta vielä syytä juhlia. Elias Kaskista myös tulossa Mikael Gabriel seuraavana. Hei, mä haluan kohta jakaa sulle yhden semmoisen uutisen, joka inspiroi minua tänä aamuna ihan todella paljon. Jos on semmoinen fiilis, että tässä on vähän niin kuin tahmeeta, että jotenkin silleen, että kesälomaan on vielä tosi pitkä aika, tai voi olla semmoinenkin tilanne, että ei ole koko kesälomaa. Ja vähän sillai tuntuu, että kaikilla mulla on jotain semmoista hauskaa, ja mulla on vähän toisen tyyppistä. Niin kohta juttu tosi elämästä täältä meidän kauniista Suomen maasta, joka todella inspiroi. Ja tämä on se, joka ei katso ikärajaa. Ja se on jotenkin kaikista siisteintä tässä näin. Jaan tämän sulle muutaman laulun päästä. Pysy ihmeessä kuulolla, takaan sen. Tuut saamaan tosta itelleskin jerkkua reiteen.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Mut nyt Miklulle lauluvuoro. Tää on Radio Suomi Popin tiistai-päivässä Mikael Gabriel ja hieno biisi Älä herätä mua unesta.

0: Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta. Tämän Family Manin hieno biisi raikaa Suomi-popilla.
1: Kohta tulossa.
0: Lohjalaista soimaan ihan kohta. Ja Rami pääsee kohta irti.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa

0: 350 euron arvoiset juhlat Panchovillassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Panchovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Panchovilla, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Moody! Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelu. Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki!
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
2: Herkkuja ruokapöytään.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, meillä on paljon terassilla.
11: Okei, sehän on kiva.
12: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
11: No se on vähän erikoista.
12: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
11: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
12: Onko kallis?
11: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
16: Ei oo muuten tylsä hänä.
15: Ei oo.
17: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
18: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
19: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Soi siinä hyvää tiistai-päivää. Kello lähenne 11 uutisia tulossa muutaman kipaleen päästä. Tulossa on JVG:n ja Pete Parkkosen loistava biisi Etenee. Eget sulua Ramses toista tarjolla. Helsingin Sanomat uutisoi tänään 98-vuotiaasta Senni Sopasesta. Ja mikä on hänen reseptinsä hyvään elämään? Jos on kahtavaille 100-vuotias, niin voi ehkä jo jostain niin sanotusti jotain tietää. Ja se on toi resepti hyvään elämään, se on sen mukaan liiku, liiku, liiku. Ja siis aivan mieletön inspiraatio. Puuska iski, kun luin tämän jutun Hesarista. Siis Senni tosiaan on äkännyt 79-vuotiaana Hesarista ilmoituksen, että Helsingin eläintarhan kentällä järjestettiin aikuisten yleisurheilukoulu. Ja hän sanoi silloin itselleen, että tuonne mä menen. Ja rupesi sen jälkeen viikoittain käymään kentällä harjoittelemassa ja lähti, siis tää niinku inspiraatio vielä niinku lisääntyy. Siis lähti sitten seuraavan vuonna kilpailemaan maailmalle. Ja tästä alkoi veteraanisarjan urheiluura. Sopanen on voittanut useita MM- ja EM-mitaleita, rikkonut Suomen ja Euroopan ennätyksiä, eli 95-vuotiaiden sarjassa. Ja tässä Hesari-jutussa niin hän muistelee sitä ekaa voittoa. En koskaan unohda, kun kisamatkallani Ranskassa voitin ja ilmoille kajautettiin maamme laulu. Voi morjes! Vitsi, mikä tyyppi! Ja siis oikeesti, tää niin kun, tämä niin kun motivaatio, tämä kilpaileminen motivoi minua urheilemaan. Ja se, että on joutunut itse maksamaan nuo reissut, niin ei ole himmentänyt tätä. Et tästä nyt opiksi.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Ei tietenkään se, että tarvitsisi lähteä kisailemaan, mutta toi, että hei, toi on mun juttu. Tota mä haluan ja mikään ei estä mua. Niin se on aivan mieletöntä. Kiitos Senni. Tää on sulle. Tää on villieläin. On

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.

0: BM ja Eget Solo tunnista tuntiin. Kello 10 minuutin kuluttua 11 uutisia tulossa. Hei Sannin, että mitähän hittoa on tulossa kohta. Myöskin kaukoa Olli Halosen Pohjola. Se tulee ihan kohta. Varsinkin jos olet korollakuski, niin toihan on, istuu kuin nenä päähän. Ilmaisia lounaita on tarjolla ja niitä voi itselleen havitella numerossa 0403564556. Homma toimii siis sillä tavalla, että laita mulle viestiä, että kenen haluaisit lähteä meidän pikkiin lounastamaan ja miksi, niin oot mukana arvonnassa.
1: Moikka.
0: Moi.
1: Ilmanen lounas kelpais.
0: No jes.
1: Ite päivät pitkät valmistaa ruokia toisille ravintolayrittäjänä kun on, niin olisi kiva joskus käydä siellä valmiissa pöydässä. Ja miehen kanssa tämän jakaisin. Meillä oli just 11. hääpäivä, mutta eipä sitä ole vuosia enää ehditty oikein juhlistaa, niin se olisi aika kiva yllätys ehkä hänellekin.
0: Kiitos Tiina viestistä. 11. hääpäivä ollut siis ihan vasta, onneksi olkoon. Ja oot ehdottomasti mukana ilmastolounaiden arvonnassa tänään. Mikä sun story on? Mikä sun ajatus on? Että kenen kanssa kiva lähtee safkaamaan ja miksi? Laita viestiä 0403564556.
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Nyt se on JVG:n ja Pete Parkkosen hieno biisi Etenee. Jos tuntuu, että hommat on junnaamassa paikallaan, niin tämä laulu todistaa toisin. Saa inspiroitua.

0: Parkkonen. Kaukoa ja Sanni ja Olli Halosta muun muassa uutisten jälkeen. Suomi hakee EYK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 29 ja 30 muun muassa tästä uutisissa kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Moi!
7: Ai moro.
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Ei, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Aikuinen ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kahdesta kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella laajojen etsintöjen jälkeen. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 2029 ja 2030. Ulkoministeri Elina Valtonen avasi kampanjan eilen New Yorkissa. Valtosen mukaan YK ja turvallisuusneuvosto ovat kritiikistä huolimatta pienen maan etu. Hän sanoo, että vaihtuva jäsenyys antaisi Suomelle vahvemman aseman kansainvälisessä diplomatiassa. Varkaudessa sijaitsevan Varkauden portin huoltoaseman sisäkatto romahti tänä aamuna noin 54 alueelta. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle aamu 6 jälkeen. Rakennuksen vastaava kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen kertoo Ilta-Sanomille, että katto romahti asiakastilojen kohdalta. Henkilökunta oli juuri ehtinyt pois romahtavan katon alta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Romahduksen syy ei ole vielä selvillä. Tankkauspisteet ovat yhä käytössä. Vuonna 2009 syntynyt mopoilija kuoli liikenneonnettomuudessa Lappeenrannassa eilen illalla. Poliisin mukaan henkilöauto törmäsi alustavan tiedon mukaan edessään ajaneeseen mopoilijaan suoralla tieosuudella. Mopoilija menehtyi tapahtumapaikalla. Henkilöauton kuljettaja ja matkustaja eivät loukkaantuneet. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Hyvää tiistaita. Aurinkoista paikoin kuurottaisia sateita on tulossa. Ja sadetta on lupa odotella iltapäivän aikana lännessä ja pohjoisessa. Muuten on suurelta osin polta ja aurinkoista. Vaihtelevaa pilvisyyttä toki. Pohjois-Lapissa satelee myös paikoin. Länsiosissa ukkosta mahdollisesti. Lämpötilat ovat tänään sateisilla alueilla siinä 17 ja 23 asteen välillä, ja itärajan tuntumassa voidaan paikoin olla jopa hellerajojen paikkeilla tänään.
2: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Moi, hyvää tiistaita. Rupesin tässä miettimään tässä seuraustulossa tämä Sannin legendaarinen, että mitähän piip biisi, niin tavallaan just se, että eihän tos voi olla mikään muu sana kuin se, mikä siinä on. Koska on niin painava asia, niin tässä nyt takapenkkiläisiä ja takapenkkiläisten vanhempia on nyt niin sanotusti varoitettu, että laulu tulee seuraavaksi. Voi olla, että monella tässä nyt sitten purkautuu jotain angsteja ja antaa paukkua, vaan nyt saa laulaa kitapurjeet levällään. Sannin perään Kaukualta, Hempeän kaunis 10 000 tuntia, sitten Olli Hallosen Pohjola. On tuossa Eeriniltä tulossa myös musaa Portion Voice ja soitan sulle. Eli summa summarum, Suomipop soittaa sulle parhaat biisit, näin se vaan on.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomipopin päivä.
6: Ja Satu Kotonen.

0: Hän on kaukoa 10 000 tuntia. Se soi tiistai päivässä kello 9:11. Satu täällä, moikka, sun kanssa päiväkahvia juomassa. Seuraa pitämässä kello 14. Ilmaisia lounaita on tarjolla, of course. 0403564556. Seuraava viesti tulee, tää tulee Ellalta. Ja tässä on kyllä tässä on kyllä silleen hands full, kädet täynnä on siellä.
1: Ilmainen lounas maistuisi, kun meillä on just 4 viikon ikäinen uusi vauva. Ja miehen kanssa voisi lähteä lounaalle, niin ei tarvitsisi itse välttämättä aina valmistaa sitä.
0: Jes, mahtavaa. Vitsi, semmoinen niin kuin vauvakupla ulottui tänne asti. Kiitos niin paljon tästä viestistä. Ei ole silleen... Siis tavallaan ne ei ole enää muistissa itsellä, koska on jo isot tuommoiset teini-ikäiset lapsukaiset, mutta tavallaan sitten se, että ei sitä ikinä unohda. Ei ikinä unohda kyllä niitä vauvahuuruhetkiä siinä kaikessa realiteeteissään. Et oli ihanaa ja silkkistä ja sitten oli silleen, että meinas lähtee järkipäästä jossain kohtaa, kun ei kukaan nukkunut. Hei, seuraavalla kaverilla on myöskin aika pitkälti kädet täynnä, koska hän on ylpeä kaksosten isäukko. Nyt tulee semmoinen biisi, joka kyllä singautti Olli Halosen kaikkien suomalaisten tietoisuuteen.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja Suomen Popeilla Oulussa Olli Halonen vetää tämän biisin silloin päätöspäivänä lauantaina. Aluksi oli

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki. Tää daame pitää kyllä ehdottomasti päästä kattoon livenä keikalla. Aivan kohta Erinia on elämälaina Apulannan. Armo on tulossa porttareita heti seuraavana. Hyvää tiistai-päivää. Mun nimi on Satu Kotonen. Tää on Radio Suomipopin päivälähetys. Kello on 17 minuuttia yli 11. Tuukka Ritokoski juontaa aamulypsyä. Meillä on Tuken kanssa monia yhdistäviä tekijöitä. Me molemmat tykätään tosi paljon Joonas Vuorelasta. Joonas Vuorela, sairaan kova jäbä, on muuten tuossa erikoisjoukoissa painanut aika bulilla. Vitsi, ja nyt finaalihommia tänä illalla. Joten okei, Joonas yhdistää mua ja Tukea. Ja sit molemmat Tuken kanssa dikkaillaan tosi paljon Marie Serneholtista. Mut sit on yksi asia, joka meidät todella vahvasti erottaa toisistamme. Se on juhlien järjestäminen ja kohta Tuke tilittää, että miten häntä juhulat ahdistaa, pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.

0: Exmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
6: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
9: Syyllinen.
8: Kadutteko te mitään?
9: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
8: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
10: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
11: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Uilo. Miten voin auttaa?
17: Ei, meillä on paljon terassilla.
16: Okei, sehän on kiva.
17: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
16: No se on vähän erikoista.
17: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
16: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
17: Onko kallis?
16: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhiloon.
19: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
20: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
21: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
19: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
22: Oot sä tosissas?
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

0: Dion Boys ja Kake Randallin yhteistyötä juhannusyö. Loistavaa tiistaita toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi Popilta. Kohta Eeriniltä on elämälaina. Tulossa on Robin Pakkaleen ja ennen kello 12 on Arttu Viskarin uusin biisi Suomi Finland perkele. Se voi olla, että sekin on noissa juhannusjuhlissa kokonpolttohommissa aika kovaa kamaa siinä kesäillan valssin kanssa. Hei, Aamulypsy on back kissaristies kiertueen kaikki yberhienot hetket. Siellä päästettiin lehmiä laitumelle ja siellä metsästettiin Pokemon-kortteja, oli haulikko ampumista ja siis kaikkea suopunkiheittoa ja siis ties mitä, niin nämä kaikki ihan uudet, mitä kissan risties kiertueella oikein tapahtuikaan 37 tunnin aikana, niin löytyy Suplasta. Ota ihmeessä haltuun. Tänä aamuna tyypit vähän keskusteli. Menivät jo pikkasen First Cottiin, menivät nimittäin Tuukka Ritokosken 50-siin.
1: Miten monet juhlat on Tee Ritokoski hostannut tässä elämänsä aikana?
2: Eikö sä
1: järjestänyt niinku aikuisielläkään mitään syntyä? Et sä kyllä oo.
3: No en oo. Voisit kyllä järkkää. Sanoa, että en tuu järjestämään.
1: Voisit järkkää.
3: Mitkä? No en varmasti.
2: 50.
3: No en varmasti.
2: Eikö mä pääse sun 50?
1: No me emme päästä näin häihinkään. Me saadaan kuulemma kertoa siis todella kaukaa. Eikö
2: no
1: sä muista tämän
2: tilaisen kanssa? No mutta taas mä tunnistan, mäkään on mikään kauhean kova juhlien järkkäily, nyt jotain tietysti järjestänyt.
3: Niin kuin sä oot tarkkailijan luonne.
2: Mä oon just tarkkailijan luonne. Ja tarkkailijan luonteena olen huomannut sen, että mä pystyn samaistumaan tohon puoleen sitä asiasta. Mutta mä toivon, kun sä järjestät niin Tuukan 50, koska hän ei itse järjestä niitä, niin kun sä järjestät ne, niin sä oot juhlien järjestänyt. Mä toivon, että kun mä tuun sinne juhliin, niin sä sen verran siinä sitten, kun mä tuun, niin sanot sillä vähän yleisesti kaikille, että sieltä tuleekin, tässä on Juuso. Ja
1: niin kuin sisään kuuluttaa kaikki.
2: Vähän semmoisen joo, niin sitten tavallaan voi siinä suoraan sillä että niin kuin, miksi se on täällä ja mihin se niin kuin liittyy.
1: Mitä te olette mieltä tästä, kun tämä asiantuntija tässä Hesarin jutussa suosittelee sitä, että luonteva tapa kaikille, sitten kun ihmiset on tulleet paikalle tänne juhliin, niin siinä alussa olisi järjestetty tämmöinen esittelykierros.
3: Se on hirveä.
2: Liian iso numero
1: ihan
2: tulee siitä.
1: Ihan hirveetä, siis aivan hirveetä.
2: Tässä on huono uutinen on nyt se, että Tuukka ei ole järjestänyt 50, koska mä olin siis varannut kalenterista aikaa.
3: Ei, mä nyt tätä, että on niin vaikeaksi mennyt juhlissa edes käyminen.
1: Niin on, siis supervaa.
3: Ei,
1: siis
3: ei mitään mahdollisuutta.
1: Mutta Tuukka kyllä sen 50
2: voidaanko mennä
1: järjestä?
2: Pienellä porukalla?
1: Kato, ei pääse yli.
2: Pienellä porukalla joku semmoinen.
3: Ei mennä.
2: No hei, Tiina, sulla on 50 kohta. Pääsetkö me sinne?
1: Kohta, tuolla on sen, kun sanoit, että missään nimessä pääsee.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tuominen, Armo soi Radio Suomi Popilla. Hyvää tiistaita, 11.37 on kellossa. Viimeinen tanssi Beemen ja Olavi Uusivirran hieno biisi on tulossa. Hei, tämä seuraava herra, jota kuullaan, niin hän esiintyy Oulun Suomi Popilla silloin torstaina ja Jyväskylässä perjantaina. Hän on upea Arttu Viskari, nyt soi Suomi Popilla, Suomi Finland perkele.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: viskari Suomi Finland perkele. Kuumaa, tässä on kaikki, se heti seuraavana.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
7: No morjes.
6: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
7: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
6: Täh?
8: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
9: Finago.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
14: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
15: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
3: Finago.

Kuumaa, tässä on kaikki. Ihanaa tiistaipäivää tavoittelee Satu Kotonen. Radio Suomi Popilta kello 12 uutiset 10 minsan päästä. Ja sen jälkeen alkaa tasatunnin taistelu. Siinä tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Ja näistä kahdesta laulusta kuuntelijat valkkaavat toisen soimaan. Yleisön suosikki soi kello 13 uutisten jälkeen. Tässä vaiheessa mä kerron, että tasatunnin taistelun teemana tulee olemaan sisäinen lapsesi. Sisäistä lastahan pitäisi hoivata ja helliä ja kaikkea muuta vastaavaa, niin otetaan tästä nyt kiinni oikein kunnolla tänään. Mikä on sellainen biisi, joka oli sulle, kun olit lapsi, niin tosi tärkeä, silleen ihan super tärkeä biisi. Voi olla toki, että se on sitten edelleenkin. Mutta mikä oli sulle lapsena se rakkain laulu, niin näitä kaivellaan esille tasatunnin taistelussa. Saa jo nyt pistää tänne päin viestille oman ehdokkaan. Mä otan noista kuuntelijaehdokkaista yhden mukaan tasatunnin taisteluun. Ja kerron omani myöskin kello 12 jälkeen. Nyt Robin Pakkalenta on

0: Tämä on Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi. Kello tulee 12. Teijo Kööpikkä on viskanut kiekonheitossa Euroopan ennätyksen. Paraurheilija teki Euroopan ennätyksen kiekonheitossa eilen maanantaina. Ei! Paljon onnea. Uutiset ihan kohta tulossa kello 12 sähkeissä. Kuullaan muun muassa siitä, että miten suomalaiset arvioivat hallituksen onnistumisprosentin. No niin, popparit esiin ja tästä kohta uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: No mitä, kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: Oon pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Älä huido.
10: Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Kuusi mänty, kuusi mänty,
16: tammi. Ja vaatera. Haapa,
15: koivu,
16: haapa,
15: koivu, raitaja,
16: ja pihlaja,
15: kuusi,
16: haapa,
15: ja lava,
16: leppä, tuomi,
15: koivu,
16: vahtera,
15: kataja,
16: pihlaja,
15: mänty,
3: tammi ja kuusi.
17: Kuusi mänty, tammi ja
16: vahtera,
17: haapa, koivu, raitaja,
16: pihlaja,
17: kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
18: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
17: Metsien Suomi!
19: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
20: Yamaha. Revs your heart.
21: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
22: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
23: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Komissaario Koskinen on palannut.
25: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
26: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
24: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
27: Ei oo muuta tylsää enää.
26: Ei oo.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Ydinaseita koskevien rajoitusten purkaminen Suomen lainsäädännöstä etenee eduskunnassa. Eduskunnan puolustusvaliokunta on saanut mietintönsä valmiiksi ja esittelee sitä tänään tiedotustilaisuudessa. Suomessa aiotaan poistaa ydinenergialaista pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin ja hallussapidon. Linjana on silti, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Ilta-Sanomat näyttää näillä hetkillä alkavan tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Aikuinen ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kahdesta kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella laajojen etsintöjen jälkeen. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Selvä enemmistö suomalaisista arvioi hallituksen onnistuneen huonosti, kertoo uutissuomalaisen USU Gallup. Kyselyssä 71% arvioi pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeri Riikka Purran hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Melko tai erittäin hyvin hallituksen arvioi onnistuneen 25% vastaajista. Lahden kaupunki kieltää kasvojen peittämisen kaupungin peruskouluissa. Kaupungin valtuusto teki lopullisen päätöksen eilen illalla. Kielto koskee oppilaita ja henkilökuntaa. Kasvat peittäviä asusteita ovat esimerkiksi kommandopipo, niqab, burka ja erilaiset maskit.
28: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelevaa, sade- ja ukkoskuuroja luvassa, etelään leviää matalapaineen mukana yhtenäisempi pilvisyys ja sadealue. Kaakkois-Suomessa voi myös ukkostaa. Tänään tuuli on heikkoa, lämpötilat vaihtelevat pilvisyydestä ja sateesta riippuen. 17 ja 23 asteen välillä itärajan tuntumassa voidaan paikoin olla lähellä hellerajaa. Huomenna keskiviikkona sateita tulee monin paikoin. Etelä- ja keskiosissa sää päivän aikana poutaantuu, mutta kuitenkin sitten päivän kuluessa myöskin aurinko pääsee näyttäytymään. Illalla sitten etelästä alkaen yleisemmin sateita ja ukkoskuuroakin huomenna tiedossa.
28: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
0: Moikka, hyvää tiistaita. Toivottelee Satu Kotonen. Pidän sulle seuraavilla pari tuntia sitten Akseli Ahola. Suomi Popin vahvin mies tänä iltapäivässä sun kanssa. Hei. Puolen tunnin sisään musasta tulossa muun muassa semmoista kaksikkoa, joka esiintyy All Sang Skansen hittiohjelmassa tuossa länsinaapurissa. Siellä on muuten tosi paljon Suomen väriä nyt esiintyjä kartissa. Mennään tähän tuossa kohta tarkemmin. Mutta nyt tasatunnin taistelun kimppuun kappaleita, jotka oli sun suosikkeja lapsuudessa. Niitä

0: haetaan. Virpiltä tuli viesti, että hei Satu, jos ihan lapsuuden lemppareita tässä nyt tosiaan haetaan, niin ehdottomasti tämä oli yksi Virpin suosikeista. Siis mustan kissan tango. Tämä nyt oli aivan legendaarinen. Itsellekin tämä oli hyvin tärkeä kappale. La la la la la la la la. Mut mikä olisi nyt sitten se laulu, jonka ehdottomasti haluaisit mukaan tasatunnin taisteluun? Mun ehdokkaani on kappale, josta sytyn edelleenkin hyvin paljon. Se on suuri suosikkini. Muistan päiväkirjaankin jo kirjoittaneeni, että kuinka tämä artisti on maailman ihanin. Hän on edelleenkin sitä. Hän on ikiaikaisin paras turkulainen. Hän on tietysti Ressu. Mä haluaisin soittaa Älä mee -biisin tänään yhden jälkeen, mutta mitä sä haluat laittaa sitä vastaan? Pistä viestiä 0403564556.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen.
3: Suomen parhaat biisit.

Olet sateessa. Aivan loistavaa tiistaipäivää. Tänne tippuu kappaleita, jotka ovat olleet merkityksellisiä lapsuudessa meidän kuuntelijoille. Saa laittaa lisää 040 356 4556, se on WhatsApp-numero. Saa laittaa siis kappaleita, jotka lapsuudessa on jotenkin iskenyt ja iskee edelleen. Mun ehdokas tänään tasatunnin taisteluun on Ressun Älä mee. Mitä haluat laittaa sitä vastaan? Hei, kohta tulee Lindan ja Peten Liekin heitin. No tottahan toki! Skansenilla, siinä ihanassa yhteisessä lauluohjelmassa, Linda ja Pete tullaan näkemään. Tää on sitten elokuun puolella tulossa. Ja on muuten aikamoinen, näin niin kuin suomalaisittainkin, tää Skansen yhteislaulutilaisuuden kattaus. Tästähän jo uutisointiinkin, että siis hei, baby, kärtsäri on siellä. Siis kääriä tulee esiintymään heti tässä kesäkuussa Olsan Skansen ohjelmassa. Eikä siinä vielä kaikki. He ovat samaan aikaan tämän sankarin kanssa siellä. Aha, tää oli väärä. Siis toi Båten Anna, eli tämä Bass Hunter ja kääriä, ne ovat samaan aikaan Skansenin yhteislauluohjelmassa. Bass Hunter ja Käärien yhteisbiisihän tuossa tuli aiemmin keväällä, joten kaksikko nyt sitten valloittaa yhdessä Ruotsissa. On kyllä kertakaikkisen mainio kombo. Saas nähdä, minkälaista hauskaa jäynää se kärtsäri keksii sitten Ruotsin televisioon. Aina on ihan muutama niksi kaverilla takataskossa. Nyt JVG tarkenee Linda ja Pete ja tämän perään. Tehareitakin tulossa. Radio Suomi-popilla, kiva kuulolla. Satu täällä. Kyllä oli.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
0: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä.

0: juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vahautin, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: All Song på Skansen -ohjelmassa tulee tämäkin kaksikko esiintymään. Tämä on Suomi-papilla Linde ja Pete Liekin heitin. On kuuma kamppailu tulossa tasatunnin taistelussa. Haetaan kappaleita, jotka oli jo lapsena kova juttu. Ja siis ihan mielettömiä ehdokkaita on tullut. Ja ihan kohta ruvetaan äänestelemään. Eli tässä tulee käymään niin, että tässä on juontajan valkkaama kappale ja kuuntelijan valkkaama kappale vastakkain. Mutta mitäs kaikkea on oikein ehdotettu?
1: En mä tiedä, tähän kohtaan sopisi hyvin toi Las Ketsuppi. En tiedä. Kantautuu jostain tuolta nuoruudesta.
2: No morjens. Mä oon ollut Emma Nummisen fani pienenä. Eli miten ois Helganeiti kylvyssä?
3: Nyt Helganeidin kylvyssä. Ihanaa. Voi jopa nähdä, kuinka pohje siellä vilahtaa.
4: Nylon Beatin viimeinen olisi aika jees, mikä on ollut lapsuudessa ihan lemppari.
5: Soita toi Hassisen kone rappiolla. Mä muistan, kun mä olin lapsena mummolassa Joensuussa ja siellä oli se ompelukoneen liike Hassisen kone, josta Alanko varasti sen bändille sen nimen Hassisen kone.
0: Hassisen kone tai itse asiassa ehdotettu tuli tällä tielläkin, mutta sitten tuli Aleksilta viesti 0403564556 ja se kantaa nimeä, että Ressua vastaan yön Tiia Maria.
6: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas on siis lapsuuteni suuri suosikki, aikuisenkin suuri suosikki, Ressu Älämee. Ja sit Aleksilta Tiia Maria. Turku Pori, kamppailuhan tästä sitten kehkeytyy.
6: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman haluat kuulla, Ressun Älämee vai yön Tiia Maria kello 13 uutisten jälkeen? Äänestä nyt teharit.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen

Hieno uusi biisi, Sisko ja sen veli, uppoo kyllä, Isaac Eliot, ai että, Eppujen kitara taivas ja tähdet tulossa ja nyt Suvi Teräsniska Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moodi!
2: Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelut. Sammuta se!
8: Mulla on muovinapit!
4: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
17: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
20: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillatta.

0: Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Melkein se oli Isaac Eliot ja tää biisi, jonka parissa heräsin tänä aamuna. Näin se vaan sit oli. Ai että, soi Radio Suomi-papilla, hyvää tiistaita. Nyt on tulossa tämmönen suomalaisen musan konklaavi. Kohta Rosa Meriläinen analysoi Eppu Normaalia. Rosa Meriläinen on tuoreimman 50 tarinaa Epoista podcastin vieraana. Kolmas jakso tuosta podcastista ilmestyi eilen, Suplasta löytyy. Mutta meillä on tasatunnin taistelu tässä käynnissä, jossa niin ikään on suomalaista musaa hyvin vahvasti vastakkain. Tässä vähän hellitään semmoista sisäistä lasta. Tässä on kaksi kappaletta, jotka on ollut nuorille ja lapsille hyvin merkityksellisiä.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Siis mun lapsuuden suosikki oli Reissu Redford ja ehdottomasti Älä mee. Ois kiva soittaa tää. Sitten Aleksi laitto tän Yön Tiia Marian. Se on hänelle tärkeä laulu lapsuudesta. Kumman sä haluat kuulla?
1: Taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Nyt on siis aika äänestää ja voittokappale soi heti kello 13 uutisten jälkeen. Tosiaan, Eppuja tulee seuraavaksi

0: kappale on Kitara, taivas ja tähdet. Ja aivan fantastisesti, mun mielestä Rosa Meriläinen tuossa 50 tarinaa epuista podcastissa, niin analysoi sen eppunormaalin merkityksen.
1: "50 tarinaa epuista" podcast.
2: Mä muistan sen, että tytöt kuunteli joko Dingoa tai Yötä. Et se oli ikään kuin se jako. Ja pojat kuunteli Popedaa. Ja nämä ei voinut mennä ristiin. Kukaan tyttö ei voinut kuunnella Popedaa, kukaan poika ei voinut kuunnella Dingoa. Varmaan tullut heti pataa ja homottelua kasari hengessä, jos olisi kuunnellut tyttöjen musaa. Mutta eput kelpas kaikille, se ei ollut sukupuolittunut ainakaan samalla tavalla mun muistoissani. Ja siitäkin kiitos.
1: Kiitos musasta ja taiteesta, The Eppu Normaali.
0: 50 tarinaa epoista podcast. Se löytyy Suplasta, siellä on 3 jaksoa nyt. Julkistettu ja lisää on tulossa. Myöskin Eppu Normaali-yhtyön jäsenet totta kai tulossa haastatteluun. Ja heidän podcast-jaksonsa julkistetaan myöhemmin tässä kesällä. Ennen Ratinan viimeistä keikkaa kaikki jaksot on julki. Nyt Kitara, taivas ja tähdet ja kohti 13 uutisia.

0: kylmikset menee. Tämä on Cheekin ja Iltan sillat, joka soi Radio Suomi-popilla. Kello tulee aivan kohta 13. Uutisten jälkeen selviät, kumpi soi. Onko se Tiia-Maria vai Älä mee? Tasatunnin taistelun voittolaulu siis heti uutisten perään. Siis tiedät, että Puljultahan katosi kaikessa hässäkässä toi MM-kultamitali. Niin ei ole vielä tehty kuule rikosilmoitusta tästä näin, niin tämä uutisessa puhuttaa hetken kuluttua Ilta-Sanomien kello 13 sähkeet.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
1: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomessa aiotaan poistaa ydinenergialaista pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin ja hallussapidon. Suomen alueelle ei kuitenkaan sijoiteta ydinaseita rauhan aikana. Eduskunnan puolustusvaliokunta pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta aiheesta. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustavat ydinaseita koskevan lainsäädännön höllentämistä. Opposition mukaan muutos rikkoo Suomen pitkäaikaista ydinaserajoitusten linjaa ja voi lisätä riskejä Suomelle. Puolustusvaliokunnan enemmistö katsoo, että NATO-jäsenyys edellyttää osallistumista liittokunnan pelotteeseen. Suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa is.fi. Vanhempi ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Lapsi oli alle kouluikäinen, mutta ei vauvaikäinen. Vanhempi syntynyt 1990-luvulla. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kahdesta kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella laajojen etsintöjen jälkeen. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Jääkiekkomaajoukkueen hyökkääjä Jesse Puljujärven kadonneesta MM-kultamitalista ei ole tehty rikosilmoitusta. Puljujärvi kertoi Ilta-Sanomille, että mitali varastettiin viime viikolla Helsingin keskustassa karaokebaarissa. Helsingin poliisin mukaan se ei ole saanut kuvailusta tapahtumasta rikosilmoitusta. Poliisin mukaan tapausta ei voi tutkia ilman Puljujärven omaa ilmoitusta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
7: Mut sen vaan sanon nyt liittyen tuohon Puljun kadonneeseen kultamitaliin, että kulta palaa kullan luo. Näin se on. 1:02 on kello. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua. Tämä tiistai, se on länsi- ja pohjoisosissa pilvisyydeltään vaihteleva. Paikoin sadekuuroja. Tässä iltapäivän aikana niitä yleisemmin tulee ja saattaa ukkostakin olla. Päivä lämpötila 20-24, sateessa 15-18 välillä. Huomenna keskiviikkona sateita tulee monin paikoin etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu ja muuttuu kuitenkin siinä päivän kuluessa aurinkoisemmaksi, että risukasat huom. Lapissa paikallisia sadekuuroja huomenna illalla sataa yleisimmin etelästä alkaen ja ukkoskuurot painottuvat maan keskivaiheelle. Huomisen lämpötilat ovat shortsilukemissa oikein heittämällä. 17-25 haarukka lämpimintä idässä ja pohjoisessa.
8: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
7: Sisäisiä lapsia hoivattu tässä viimeisen tunnin ajan, kun on metsästetty eka kappaleita, jotka oli lapsena meidän kuuntelijoille kova juttu. On tullut ihan mieletön kirjasto, kiitos kaikille. Sitten näistä kaksi kappaletta oli siis vastakkain. Toinen niistä on siis mun ehdokas, mun Satun, hei Satu Anniina täällä, moikka. Jo 10-vuotiaana rakasti Ressu Redfordia, joten Älä mee tuli sen takia mukaan. Ja sitten tuli Aleksilta Tiia Maria yöyhtyö, legendaarinen biisi. Mutta miten käy taistelussa, kun täällä on linjat olleet niin sanotusti kuumina?
10: No kyllähän noista kahdesta nyt, älä mee vie voiton kyllä sieltä. Niin. Muista ja muista.
11: Ressu oli minun äänitoivomus, että voisitte soittaa sen kappaleen, että älä mee. Terveys Jyrki.
12: 50 pennin pajatsuus oli ennen eturessu ja takaressu. Niin mennään ressulla.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
9: Radio Suomi Pop.

Vuosi oli 1990, jolloin tämä kappale on julkaistu. Kuulemma, siis 40 asteen kuumeessa on ollut Redfordi, kun on kirjoittanut tähän sanat. Tämähän on tämä Without You-kappale tietysti tuossa toi niin kuin, alkuperäinen teos. Nyt tänne tulee viestiä. Soita se Tiia-Mariakin. Tässä on joskus käynyt niin, että kun on kilpailtu, että kumpi laulu soi, niin on mä soittanut ne molemmat. Mut nyt otetaan viskaria tähän, koska nyt tarvitaan pientä rotia tähän tiistai-päivään. Anin, jos puhutaan totta, soi pian. Kolmatta naista tulossa. Tää on Arttu Viskari AAAAA. Ja huomenna jälleen tasatunnin taistelu. Let's go!

0: Ani, jos puhutaan totta, ihana biisi, ihana artisti, kolmatta naista soi seuraavana. Hyvää ja kaunista. 13.14 on kellossa, hyvää tiistaipäivää, Satu täällä, moro moro. Mistä tää Tampere tähän nyt tuli ehkä? En tiedä, no katsotaan näin kotkalaiselle, niin jännä toi Tampere-viba. Hei, ilmaiset lounaat jollekin lähtee ennen kello 14. Akseli Aholla tänään iltapäivässä, mutta ennen kuin Aksu päästetään tähän koppiin, tossa se on ryskää, Suomi-popin vahvin mies studion ulkopuolella, niin ilmaiset lounaat lähtee jollekin. Olen häkeltynyt ja todella iloinen, kiitollinen fiiliksissä siitä, että millaisia tarinoita tässä kuulee. Ilmaiset lounaat kertaa kaksi, ne on tarjolla joka arkipäivä maanantaista perjantaihin tässä ohjelmassa jollekin, joka kisaan osallistuu. Ja osallistumiset WhatsAppilla, yllätys yllätys, 0403564556. Olemme saaneet aivan mahtavia viestejä, kuten tämä Emmin viesti.
1: Hei, mä veisin lounaalle mun todella rakkaan ystävän ja työkaverin. Hänellä on ollut todella raskas vuosi töissä ja hän on siellä

0: Mä saan niin kuin taistelun myötä niin yhden suullisen huomautuksen kumottua, joka oli aiheeton, niin olen nähnyt sivusta, kuinka hän on kärsinyt viimeiset kuukaudet hyvin paljon ja ollut tosi väsynyt, mutta ei koskaan ole luovuttanut ja jaksanut vaan taistella oikeiden ja hyvien asioiden puolesta. Niin sen vuoksi hänet veisin lounaan.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
3: Siis meillä on niin parhaat kuuntelijat, supportaavat ystäviä ja kavereita ja haluavat heille tarjota myös elämän iloa. Aivan loistavaa, kiitos Emmi. 0403564556 vielä kerkeet oman osallistumisesi laittaa tänne. Nyt kolmas nainen.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Aamun kuiskaus Viiviltä, Apiksen koneeseen kadonnut elokuun saatilla. Nää upeat biisit tulee ihan kohta. Suomi Popin päivälähetyksessä. Satu täällä. Hello!
1: Radio Suomi Pop.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, on prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
4: kammi. Ja vaahtera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raita ja
4: pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera.
3: Kataja,
4: pihlaja,
3: mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuusi mänty, tammi ja
4: vahtera.
5: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
5: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lindmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himo-

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Väli, ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tässä soi Viivin aamun kuiskaus. Ihan kohta apulanta koneeseen kadonnut ja pian joku voittaa ilmaiset lounaat. Ei siinä, ei yhdelle, vaan kahdelle. Eli kaverin kanssa pääsee syömään. Akseli Aholla tänään Radio Suomi Popin iltapäivässä. Moro!
1: Moro. Mä meinasin, että oliko toi jo aasinsilta siihen, että mä voitan jotain lounaita, mutta tota...
0: Niin, että läppä syömään poika.
1: Niin,
0: mutta
1: joku
0: tehdään työt ensin.
1: Oliko toi kutsu?
0: Niin. Toi on nyt, tehdään työt ensin, mutta nyt mulla on sulle niinku tärkeä juttu. Tänään on uutisissa kerrottu siitä, että kultamitali on hävyksissä, eikä mikä tahansa kultamitali, vaan... Jääkiekko-maajoukkueen hyökkäjä Jesse Puljujärven kultamitali on kadoksissa ja nyt me tehdään tutkintalinja. Nyt me ollaan Nikke Knattertoneena tässä Akseli Son kanssa. Mitä siinä on voinut tapahtua, että häviää kultamitali siellä niinku juhlissa karaokebaarissa? Mikä on sun vahvin veikkaus?
1: Siis painokelvollinen versio, mitä
0: joo,
1: on tapahtunut.
0: Joo, nimenomaan mielellään.
1: Onhan sitä sitten, se on siellä kaulassa ollut ja siellä on lauluja laulettu ja sitten on ollut kateellisia ympärillä ja faneja ja asioita on tapahtunut, sitä on ruvettu näyttelemään. Siis,
0: totta.
1: Onko se voinut antaa, että
0: hei,
1: I
0: nyt.
1: Love you man, mä annan tän sulle.
0: Ei, kai siellä nyt joku semmonen on.
1: Tiedätkö, silleen, että... Onks joku kalavelka?
0: Totta.
1: Mikä on maksettu, et hei, vähän niinku mulla tulee
0: mä jään sulle pystyyn silloin.
1: Palanderin nyrkkeilymatsi tulee, niin se löi sen kitspyyveli ja voittoaudissa siihen niinku vedonlyönnin niin kohteeksi.
0: Mut onks Pulju semmonen ihminen? Vai onko niin, että siellä on vedetty karaokea niin intensiteetillä, että sit jotenkin silleen, että siellä on We Are The Champions, se on ollut niin tunnepitoinen, että siinä rytäkässä niin on otettu ehkä paita pois. Siinähän se lähtee, kato.
1: No siinähän se lähtee. Vai onko vielä treenikassia purettu ja onko se siellä pohjalla?
0: No hei, sieltä. Ja kultapalaina kullan luo.

0: apulanta, koneeseen kadonnut. Ihan mieletön biisi. Radio Suomi Popin tiistaipäivässä 25 vaille 2 kellossa. Haloo Helsinkiä, elokuuta, Kaija Koota, muun muassa vielä tulossa.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Kuusi mäntyt,
13: tammi.
14: Ja vaatera. Haapa.
15: Koivu.
14: Haapa.
15: Koivu. Raita ja
14: pihlaja.
15: Kuusi.
14: Haapa.
15: Ja lava.
14: Leppä, tuomi.
15: Koivu.
14: Vaatera.
15: Kataja.
14: Pihlaja.
15: Mänty.
10: Tammi ja kuusi.
16: Kuusi mänty,
10: tammi ja
14: vaatera.
16: Haapa, koivu, raita ja
14: pihlaja.
16: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
16: Metsien Suomi.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
19: Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
18: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
18: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
20: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelle.

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello 15 minuutin kuluttua 14. Ennen uutisia joku meidän kuuntelija voittaa itselleen ilmaiset lounaat. Vitsi, tää on kyllä mahdottoman hieno kilpailu. Tänään tuli 10.09 tuli viesti, että haluaisi viedä rakkaan vanhemman tyttären ilmaiselle lounaalle. Hänen toinen lapsensa syntyy juuri näillä minuuteilla. Minusta tulee tupla mummi. Niin nyt tuli äsken viesti, että ja pieni poika syntyi 10.12, eli 3 minuuttia tuon viestin lähettämisen jälkeen. Onnea Niina, onnea koko suvulle ja ihanuutta sinne. Tää on elokuun saatilla.

0: elokuu ja tää on kappale Saatilla.
1: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Ilmaisia lounaita tässä ohjelmassa tarjoillaan joka arkipäivään numerossa 0403564556. Muun muassa Roger on laittanut viestiä Ähtäristä ja ilmoittautunut mukaan kisaan.
2: Mä oon niin kauan kunnutta Suomi Poppia töissä. Tuli mieleen, että jospa nyt laittaisit.
0: Hyvä. Ja nyt se palkitaan. Sä pääset lounaalle valitsemasi seuralaisen kanssa. Ei tarvitse tiskata eikä maksaa itse laskua. Voi vaan naattia. Onneksi olkoon.
2: Kiitoksia, kiitoksia. Rakkaan vaimoni kanssa mennään viettämään sitten häävuotispäivää. Että kyllä osuu aika lailla nappiin. Paikkakin on jo mielessä minne.
0: Okei. Okay. Onko se joku paikka Ähtärissä?
2: Ei, kun tää on tuolla Virroilla sitten, mutta semmonen kuin laivaranta, niin jos siellä kävisi syömässä.
0: Virrat, laivaranta, okei.
2: Okay. Se on aivan mieletön ja aivan mieletön ruoka-annokset.
0: Vitsi, minkä näköistä! Sitten kun tää aloittaa kuvahaun, niin Virtaan kaupungin osalta löytyy ihan törkeä hyvän näköinen uimaranta. Tuommoinen hyppytornikin siellä on. Ootko sä käynyt?
2: En oo itse käynyt siellä uimassa, mutta kyllä siinä porukkaa on todella paljon aina.
0: Se on Killinkosken uimaranta, jossa on tommonen. Sieltä pääsee hyppäämään paristakin eri korkeudesta. Oletko huimapää?
2: No en todellakaan. Että sanotaan näin, että en ala hyppäämään. Se aika paljon saa rahaa, että mä hyppään. Viimeksi hyppäsin ulkomailla Filippiineillä, niin siellä jo paikallista alkoi hoputtaa, kun tuli semmoinen Mr. Bean-olo, että kyllähän sitä yhtäkkiä vaan hyppää, mutta ei se mennytkään ihan niin. Että näki sen etäisyyden sitten ja kerkisi ajattelemaan, niin piti pari kertaa vetää takapakkia.
0: Hyppäsit sieltä kuitenkin?
2: No hyppäsin, kun ne kaikki paikalliset alkoi sitä hoputtaa ja jono oli perässä, niin pakkohan siinä oli hypätä sitten kauhealla intiaani karjasulla. Niin.
0: Oliko se Seppo Räty tyyppinen?
2: No kyllä se oli niin raju karjasu, että pelon sekaisin tunteen.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

Kai ja K, hullut päivät. Akseli Ahola, ihan kohta sun tiistai seurana Radio Suomi Popilla mun puolestani. Huomiseen Suomeen tulee uusi suoratoistopalvelu ja muun muassa tästä uutisissa Portion Voicen jälkeen.

0: tuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta!
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
13: Tervetuloa! Moni!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
20: Hyvästi, lelut. Sammuta se! Sammuta se!
21: Mulla on muovinäpit!
22: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
23: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
24: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
23: Juhu!
25: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
26: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
27: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
28: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
27: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
28: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
27: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
28: Itse asiassa.
29: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
30: Syyllinen.
29: Kadutteko te mitään?
30: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
29: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
0: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
31: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
32: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
33: Nordisk.fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
34: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
33: Parhaat kotimaiset elokuvat.
35: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
36: Siinä oli pari muuttujia.
33: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Jetro Roosteet vastaa tänään hovioikeudessa syytteisiin törkeistä talousrikoksista. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Roosteedin tunnustamisoikeudenkäynnin jälkeen viime syyskuussa vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen veropetoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen. Syyttäjä vaatii Roosteedin vankeusrangaistuksen muuttamista ehdottomaksi. Syyttäjän valituksen mukaan ehdottoman vankeuden puolesta puhuvat verorikosten huomattavat euromäärät. Roosteet sanoi juuri ennen hovioikeuden istuntoa, ettei hän ole miettinyt vankilaan joutumisen mahdollisuutta. Suomeen tulee uusi suoratoistopalvelu Nordisk Film Plus. Se keskittyy erityisesti kotimaisiin elokuviin. Lisäksi palvelussa on Hollywood-tuotantoja, pohjoismaisia elokuvia ja lasten sisältöä. Nordisk Film Plus on katsottavissa Nelosen ruutupalvelusta erillisellä tilauksella. Vanhempia lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa. Lapsi oli alle kouluikäinen, vanhempi oli syntynyt 1990-luvulla. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen 2 kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Leijonalegenda Timo Jutila on hämmästynyt siitä, että Jesse Puljujärven MM-kultamitali on päätynyt varkaan kouriin. Jutila vaati, että mitallin anastanut henkilö palauttaa mitallin Puljujärvelle. Puljujärvi paljasti eilen, että hänen kultamitallinsa vietiin viime viikolla Helsingin keskustassa sijaitsevasta karaokebaarista, jossa leijonat juhli maailmanmestaruutta.
33: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ja säätietoja huomiselle keskiviikolle. Huomenna keskiviikkona sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinkoa nähdään monin paikoin päivän aikana ja lämpötilat ne kohoaa etelässä sekä keskiosissa maata 18-22 asteeseen. Pohjoisessa lämpötila on pääosin 14-20 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on yleisesti miellyttävä kesäpäivä.
33: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja Akseli Ahola, oikein hyvää tiistaita. Täällä sun seurana siis 14.03 vetelee toi Suomi Popin studion kello. Se on sen merkki, että kova ajoo aina kello 18 asti, jonka jälkeen tänään poikkeuksellisesti muuten Tuuli Mattila sitten viihdeilloissa. No se on sen ajan juttu ja sitten se, mutta hyvää tiistaita. Juho on kesälomilla, Suskilta meni ääni, joten meitsi on täällä, mutta eiköhän me pärjätä. Poppaako biisi? Jatketaan tuolla kipeellä Vesalla Olavi Uusivirran yhteisbiisi. Kattellaan sitä kohta ja soitellaankin sitä Pancho Villaskabaa, kaikenlaista kesäfestaria, kesäprojektia. Niin eiköhän tästä ihan kiva tule, vai mitä oot mieltä? Niin, ja sitä hyvää musiikkia. Sitä jos me soitetaan, niin valtakunnassa kaikki hyvin. Kääriän vantaalainen tulossa, mut nää riffit, näähän kuuluu Arttu Viskarille ja Leivings Orkesterille.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: 567. Thank you.
1: All song på Skansen. Niinkö se oli, että kääriä on sitten sielläkin elokuussa. Ruotsin puolella aika iso spektaakkeli. Tuolla puoli jokkeen. Ja mikä siinä sitten, Suomi on hallussa, Vantaa nimen omaan on hallussa, niin sitten sille puolelle katsoo, että miten homma toimii. Hyvä niin. Hei, mitäs tänään? Onko tänään hyvä päivä? Tänään on tiistai, tänään on 9.6. kesäkuu. Onko kaikki tulopuolella? Horoskooppi, uskoksä niihin? Kato, kun mä oon kalat, niin se sanoo, että tänään sinulla on tavallista vahvempi kyky huomata oikeat mahdollisuudet oikeaan aikaan. Horoskooppien mukaan luovuuteen, ilo, ihmissuhteisiin liittyvä energia kaloilla on puolella juuri nyt. Jokin mukava keskustelu, yllättävä kohtaaminen tai pieni onnistuminen voi nostaa päivän tunnelmaa tavallista enemmän. Ootko säkin kala?
2: Radio Suomi Pop.
3: Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
1: Mikä tuntemattomassa, mikä se oli? Mä olen Ahven. Hei, Sanni, me ei olla enää me.

0: Sanni Radio Suomen Popilla, me ei olla enää me. Sun seurannassa Akseli Ahola, oikein kivaa. Tiistai-iltapäivää 14.16 vetelee tosiaan toi kello. Olikohan se joku salainen memo vai mikä? Niin siinä luki vaan niin, että Sanni saattaisi olla tänne Suomen Popin suuntaankin tällä viikolla tulossa jossain kohtaa. Mene ja tiedä. Horoskoopeista puhuin, kysyin, oliko hyvä päivä. Sari laittaa viestiä, että joo, kalat on parhaita. Niin ne on. Kaloille ainakin horoskoopin mukaan tänään voisi olla aika, tiedätkö, hyvä päivä. Ja Asko, en tiedä sun horoskooppimerkkiä, mutta sulla ainakin on, koska viestii niin ikään. WhatsAppilla Suompopin studio 0403564556. Värkkäsin autotallin lonkerokaivon. Pysyy juomat kylmänä. Siinä kun emäntä ihmettelee, että miten se isäntä näin ilta myöhään siellä jaksaa sitä autoa ropaa loputtomasti, niin ei, hän on kaivolla. PMP:n matkalaulu Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu ja sen jälkeen he päästään ton poppaako-biisin pariin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Hei Persilja!
8: Moi Meirami!
7: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
8: Tiedän, Juis, hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
7: Ah, siisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi!
8: Sisi!
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Älä huido! Ota off!
11: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
13: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
12: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita 1:llä. Onnistu ST1:llä.
15: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
20: No mikä sulla nyt on?
21: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
20: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
21: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power.

0: kivun voittaja apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Ei, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
0: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Tässä sulle matkamusiikkia sinne jonnekin. PMMP:n matkalaulu. Ehkä sä olet niin kuin aamulypsy konsanaa Hango ja Nuorgamin väliä menossa, niin kuin kissan ristiäis kiertue. No, siitä joskus toiste. Nyt on aika poppaako biisin. Ja niin.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Sittenhän me selvitetään, poppaako. Tällä viikolla poppaako biisi käsittelyssä, voiko näin sanoa, on Vesala ja Olavi Uusivirran Kipeä kappale. He muuten näyttää jo ihan samanlaisilta tuossa promokuvassa. Mutta miksei näyttäisi, koska pitkäaikaisia ystäviä ovat, niin eikö se ole vähän niin kuin avioparikin, että pitemmän päälle rupeaa muistuttaa toinen toisiaan. Niin tai näin, he on frendejä ollut keskenään pitkän aikaa. Paula Vesala, Olavi Uusivirta. Mutta nyt sitten tämän Kipeä kappaleen myötä myöskin musakamuja. Näin kai jotenkin. Los Angelesissa alun alkaen tämä biisi on saanut alkunsa. Ja sun tehtävä on käydä sitten supla.fi kautta Radio Suomi Pop -osoitteessa äänestämässä, että poppaako vai eikö oikein lähe. 78-22 tällä hetkellä olisi sitä mieltä, että kyllä tämä todellakin poppaa. Ja niin, miltä se sitten kuulostaa? No, eiköhän laiteta grammari soimaan. Tässä on Vesala ja Olavi Uusivirta, Kipeä.

0: Uutta musiikkia Vesalalta Olavi Uusiviralta. Kipee. Miten on? Poppaako?
1: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
0: Mene sinne taikka sitten vaan viestiä studioon 0403564556. Poppaako vai eikö poppaa? Suvi kirjoittaa, että poppaa todellakin sydän. Nyt ei kyllä poppaa, ei sitten yhtään, on tuossa viesti. Netissä tilanne, oltaisiin päivitetään se taas sitten tosta. Todellakin poppaa 70% ja nyt ei oikein lähde 30%. Hyvä, käypä äänestämässä. Jos meni biisi ohi, niin tuolta supla.fi/radiosuompop sen voi kuunnellakin uudestaan. Ja uudesta musiikista puheen ollen, ootko jo kuullut Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta? Ai et ole vielä? No hei, tässä tuli sitten.
2: Radio Suomi Pop.
3: Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
0: Ei tää, kun toi oli mun sinkku. Tässä uutta musiikkia Olli Haloselta.

0: rakkautta.
1: Uutta musiikkia Radio Suomen Popilla. Olli Halosen suunnalta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Tuossa on taas sitten tavoitettu jotain suomalaista ydintä. Mä sanon, että toimii aika kivasti. 14.37 vetelee hei toi studion kello sun seurannas Akseli Ahola. Ahti väärään aikaan, viittaamassa tässä Hugo. Ei

0: Superhieno biisi tämäkin. Ahti ja Hugo, väärään aikaan. Hei, sun seurannas Akseli Ahola, tiistaita. Alisa Syrjän sydän on rikki biisi. Sen soitan sulle ja sen jälkeen tarjoilen yhden podcast-suosituksen. Saate sanoilla, sä oot hullu, jos et sä ota sitä kuuntelua.
1: Kohta tulossa.

0: itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
3: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
16: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Alisa Syrjä. Sydän on rikki Radio Suomen popilla. Akseli Ahola täällä. Hyvää tiistaita. Sä oot hullu, jos et sä mene kuuntelee tot podcastia, mitä mä nyt sanon sulle. Hei, supla.fi. Siellä on 25-vuotis juhlavuoden kunniaksi Radio Suomen popin läpänheiton lyhyt oppimäärä podcast. Vuosien varrelta kasattuja spiikkejä, mitä ei olisi pitänyt julkaista, mutta kuinka ollakaan ne on julkaistu. Siellä on muun muassa Juuson viinaralli. Mikä toi on? Nopea viinavisailu. Ja kyllä sekin on tullut radiosta, mitä sitten siinä tapahtui. Käy kuuntelemassa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Läpäheiton lyhyt oppimäärä podcast.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Tässä olisi Diandran Paha poika, sitä ennen Nelli Matula, Uusi ikuisuus.

0: Didi Diandra Flores, Radio Suomen popilla, tää on paha poika. 14.55 on hei kello sun seurannas Akseli Ahola. Se olisi uutisia säätietoja seuraavaksi. Ja hei, älä karkaa mihinkään kello 15 jälkeen. Osana suomalaisuuden soundtrackia on tulossa Tinnin kesäbiisi valinta.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
12: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
13: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: No miltä ne putket näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, tähän valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: varma. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Keski-Savon alueen rakennustarkastaja Markus Lajunen oli helpottunut siitä, ettei kukaan jäänyt romahtaneen sisäkaton alle Varkauden portin huoltoasemalla. Katon romahtamiseen voi Lajusen mukaan olla eri syitä. Esimerkiksi kattoon jälkikäteen asennetut valaisimet tai mainostelineet voivat ylittää sen suunnitellun kantokyvyn ja aiheuttaa romahduksen. Toisekseen rakennusvaiheessa on voitu tehdä virheitä. Lajunen sanoi, että yleisellä tasolla rakenteiden pitäisi kestää kymmeniä vuosia. Huoltamon katto romahti aamulla noin 54 metrin alueelta. Se rysähti kahvilinjaston ja huoltoaseman ravintolan asiakaspaikkojen päälle.

0: Roostet vastaa tänään hovioikeudessa syytteisiin törkeistä talousrikoksista. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Roostetin tunnustamisoikeudenkäynnin jälkeen viime syyskuussa vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen veropetoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen. Syyttäjä vaatii Roostetin vankeusrangaistuksen muuttamista ehdottomaksi. Syyttäjän valituksen mukaan ehdottoman vankeuden puolesta puhuvat verorikosten huomattavat euromäärät. Roostet sanoi juuri ennen hovioikeuden istuntoa, ettei hän ole miettinyt vankilaan joutumisen mahdollisuutta. Yksi ihminen on kuollut autopommin räjähdyksessä Moskovassa. Räjähdys tapahtui varhain tänä aamuna Valashihan esikaupungissa, kun auto oli ajamassa tiellä. Auton kuljettajan kerrotaan menehtyneen tapahtumapaikalle. Uhrin henkilöllisyyttä ei ole vahvistettu.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Säätietoja huomiselle keskiviikolle. Huomenna keskiviikkona sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinkoa nähdään monin paikoin päivän aikana ja lämpötilat kohoavat etelässä sekä keskiosissa maata 18-22 asteeseen. Pohjoisessa lämpötila on pääosin 14-20 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Kaiken kaikkiaan yleisesti aika miellyttävä kesäpäivä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Niin kuin on tänäänkin, miellyttävä kesäpäivä, eikö ookin? Vähän jotain puolipilvistä ja höttöä, mutta ei se meitä haittaa. Sehän on ihan kiva, happirikasta välillä, tiedätkö? Ja luonto tykkää ja kaikki muutkin, jos räppää vettä. Sun seuranas, hei Akseli Ahola, sitä tiistaita. Horoskooppi sanoo, että kaloilla on ainakin onnenpäivä. Katsotaan, millaista paikkanaali tässä oikein tulekaan. Sitten 18 asti mennään. Tunti on jo touhuttu ja tässä on kaikenlaista, hei. Jos sä haluat kavereille laittaa pöydän koreeksi, niin otetaan toi Pancho Villaskaba tohon, miten se on mahdollista. Niin siitä Kotvasen kuluttua poppaako biisipäivitystä, sitä on tossa menulla tarjolla. Ja hei, siis osana suomalaisuuden soundtrackia, niin Tinnin kesäbiisi. Sekin kuullaan, saadaan soittoa se. Mut nyt ihan ekana BM kaiken arvonen ja vielä sitäkin ennen Westerinne yhtyeineen virittelee jo kitaroitaan, joten pitäisikö meidän antaa lupa? Saa soittaa. Kaikenlaisia listoja on tehty maailman sivu. Kaikenlaisista asioista. Tässä olisi kanssa 3 hyvää vinkkiä. Ollos hyvä.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

0: BEM ja kaiken arvoinen Radio Suomen popilla. Akseli Ahola täällä. Kivat sulle. Hyvää tiistaita. Oleks valmis? Hypätäänkö yhdessä tasajalkaa vai sitten jotenkin muuten? Nimittäin musiikin ihmeelliseen maailmaan. Kesäbiisien ihmeelliseen maailmaan. Osana suomalaisuuden soundtrackia. Nyt olisi tuossa tarjolla, kuulkaa Stinnin kesäbiisivalinta.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Tämähän olisi sille miljoona vaihtoehtoa, että olisiko niin kuin tästä ajasta vai jostain menneestä, mutta tämä menee mulla sinne niin kuin turvallisiin kesäaikoihin, kun kesällä mökillä oltiin aina. Mä olin koko kesäloman siellä aina putkeen. Pääsin ehkä Helsingissä käymään pari kertaa Linnanmäellä, mutta muuten oltiin Hankasalmen läpi sen koko ajan, niin siellä sitten kaikkea puuhaa totta kai. Sain ottaa kavereita sinne mukaan ja porukat yritti keksiä kaikkea puuhaa.
3: Tuliko ne kaverit sinne?
2: Tuli. Sonja oli käytännössä aina mukana.
3: Aha.
2: Sonjan porukat päästi hänet sinne kaveriksi, niin se oli kyllä iso pelastus. Ja, siis jos se myötä ihan väärin muistan, Sonja oli siellä aina monta viikkoa putkea, se oli kyllä kiva, koska oli sit joku kaveri, kenen kanssa jotain tehdä. Aika vähissä tavallaan tekemistä oli just silleen, että ajettiin sit käymään Särkänniemessä, mutta sitten jotain tämmöistä kulttuuria. Niin viimeisen kerran, jos nyt ei keskisuomalainen netissä valehtele, niin tuolla Konnevedellä on järjestetty Häyrylän Ranta Pop and Blues, niin on ollut 2019. Eli pitkän pätkän sekin tapahtuma siellä sitten on järjestetty. Niin se oli aina semmoinen siinä rannassa, Häyrylän ranta on Konnevedellä semmoinen pikkurantsu, niin siinä järjestettiin semmoinen blues-tapahtuma. Ja se oli mun lemppari. Mä en oikein tiedä, miten sinne sitten päästi. Olisikohan siinä ollut jotain tekemistä siinä, että mulla eno toimi siellä vähän niin tämmöisenä terveystarkastaja siellä kunnalla, niin sen takia me pienet lapsetkin sinne päästiin, koska se oli tämmöinen...
3: Lipatsenkot.
2: Se oli tämmöinen K18-tapahtuma, että oluttahan siellä kaikki noi lipitteli, mutta me saatiin sitten mennä sinne. Katoin sitä, että järjestetäänkö sitä tänä päivänä, niin tänä kesänä kyllä, mutta se on vaan ihan tämmöinen Häyrylän ranta livekesä.
3: Eli jos joku sai siellä 90-luvulla siellä kyseessä tapahtumassa ihan kevyen ruokamyrkytyksen, niin se hinta oli se, että Tiina pääsi kavereiden kanssa ilmaiseksi sisään.
2: Ei se nyt mitenkään siihen liity. No kuitenkin siellä oli tähti esiintyjänä aina, kun meidän porukat halusi mennä katsoa siis Silvennoisen Heikkiä.
3: Ja
2: sitten Mikko Kuustosta. Niin tänne vie tietysti sitten tunteet ja muistot Mikko Kuustosen keikalle. Niin siksi mä soitan Mikko Kuustosta ja Onnen tyttö. Mä en tiedä, onkohan tää silloin, jos on. Mä en tiedä, miltä vuodelta tää on, mutta Mikko Kuustonen laulu siellä kaikkia hyviä lauluja.
3: On tää vanhempi biisi.
2: Niistä mä tykkäsin. Mutta onko niin vanha, että mä oon ollut pienenä tyttönä siellä? Voi olla.
3: Kyllä mä näin sanoisin. No niin, laitetaan biisi soimaan.

sentään Mikko Guustonen, onnen tyttö, Radio Suomen popilla. Tämä oli siis Tinnin valinta osana suomalaisuuden soundtrackia. 15.18 vetelee toi kello, se olisi hei ropparia. Tuut. Seuraavaksi musiikin puolelta. Robin, kuka kattelin, että 13.6. seuraavaksi, niin Laitilo-festivaaleilla keikalla, jos haluat livenä kaveria nähdä.

0: Onko tämä tarkistettu kuvio, että kenelle tämä on niinku, kenestä toi biisi kertoo, Robin Pakkaleen Tuut Tuut Tuut, että kuka on jättänyt vastaamatta ja sitten on Kostoks tehty biisi? Ei näistä tiedä. Tosi elämästähän noin usein on muusikoilla sitten noin biisit, jostain se kumpuaa. Niin toi ihminen on ihan varmasti olemassa jossakin. Menee ja tiedä. Radio Suom Popin studiossa Akseli Ahola, oikein kivaa tiistaita. Hei, juhlat kaveriporukalle Panchovillassa. Kiinnostaako? Ai miten se onnistuu? Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä kappaleen jälkeen käydään toi kuvio läpi. Sitä ennen soi vielä Elli Noora, Samuli Putron Osuma. Kivaa tiistaita.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Ai että. Hei, mikä toi on?
12: Onks toi punkki?
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oy.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
3: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
2: Tää?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
3: Finago.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Jenni Vartiainen, Radio Suomen Popilla, tää on ihmisten edessä. 15.35 vetelee toi kello. Sun seurannas Akseli Ahola. No miten nyt sitten voi voittaa juhlat kaveriporukalle Pancho Villassa? Kato, hauska yksityiskohta on se, että Suomi Poppi tänä vuonna 25 vuotta, mut niin on Pancho Villakin. Heillä on synttärit, heillä on uusi kesäinen juhlamenu. Bum bum, pallo maaliin. Mene sinne, siellä on kuule siellä on kaikenlaista. Jos et ole ikinä nähnyt paneroitua jättiratkakapua, eli jättikatkarapua, niin mene Pancho Villaan, niin näet. Tai sieltä tuolla on niin kuin parilalta pöytään tuleva sombrero, jossa on pariloitu porsaa ulkofilettä, viimeistelty valkosipulimauste, voi olla paahdetuilla valkosipulikynsillä, grillikasviksilla. Ootko sä nähnyt open burgeria, chicken chevre burgeria? Ootko sä nähnyt beef and pork burgeria? Ylikypsää possun kylkeen lisäksi maku antaa chipotle-majoneesi, marinoitu punasipuli. Kaikkea tätä mä en ymmärrä yhtään, mitä mä sanoin, mutta tähän kaikki löytyy Pancho Villasta. Mee sinne, maistelee kesämenua. Ja jos sä haluat voittaa kavereille ne juhlat, 350 arvoisen lahjakortin Pancho Villaa, niin supla.fi

0: kautta Radio Suomi Pop. Käy kertomassa kokemuksia Pancho Villasta. Skriivat pari riviä sinne, että hyvää oli jälleen kerran. Ja klik klik, lähetä, niin sä oot mukana kisassa. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja sieltä Pancho Villa kisa. Ja tuli muuten nälkä. Sangriat päälle, hei, siihen itse tehtyyn limuun. Ja
1: Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Suomen parhaat biisit ja siniset tikkaat. Tää olisi Kaija Koota, hei. Kiva tiistaita.

0: Kaijako, siniset tikkaat, Radio Suomi Popilla. Tiistaita. Niin se menee. Portion pois ja kylä baari hei tulossa. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Lieki Heitin. Sen jälkeen voitaisiin päivitellä vähän tuota tilannetta, poppaako biisin osalta. Siellä on tällä viikolla Vesalan Olavi Uusiviran uusi biisi, Kipeä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: palloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
2: kammi. Ja vaahtera, haapa,
1: koivu,
2: haapa,
1: koivu, raitaja,
2: ja pihlaja.
1: Kuusi,
2: haapa,
1: ja lava,
2: leppä, tuoni,
1: koivu,
2: vaahtera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mäntyt,
3: kammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
2: vaahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
2: pihlaja.
3: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
0: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klas Olsson.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhu!
14: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
17: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
18: Syyllinen.
17: Kadutteko te mitään?
18: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
17: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
18: Älä huido.
19: Ota off.
20: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
23: Radio Suomi Pop.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

Portion Boys, kyläbaari, Radio Suomi Popilla. Ja toi on aika makea juttu, koska kyllähän jokaisesta kylästä se baari löytyy, jossa sitten ollaan ihan kukkona ja kunkkuna tunkiolla. Näin kai. 15.51 Radio Suomi Popin studion kello. Sun seurannas Akseli Ahola. Kivaa tiistaita. Ja hei, mikäs tilanne on sitten poppaako biisin osalta? Tällä viikolla se on Vesalan ja Olavi Uusiviran uusi biisi, Kipee. Mä en sano pimeä, mutta ei pimeä, vaan kipeä biisi. Ja tää on Los Angelesissa tehty. Tän täytyy poppata, vai poppaako sittenkään? Todellakin poppaa tällä hetkellä nettiäänestyksessä. 71% ja nyt ei oikein lähe, vastaavasti sitten 29%. Supla.fi kautta Radio Suompop. Käy siellä kuuntelemassa toi biisi, käy äänestämässä. Ja voi myöskin poppaa tai ei poppaa viestejä laittaa WhatsAppilla 0403564556.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: JVG, rehellisesti Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi olisi sitten uutiset, säätietoja. Ja hei, jos et ole vielä kuullut Juha Tapiolta uutta musiikkia, niin kello 16 jälkeen on tulossa Juha Tapion Puoliksi sun kappaleet. Äläpä karkaa. Kivaa tiistaita.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset.
8: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
9: tammi. Ja vaahtera. Haapa.
8: Koivu.
9: Haapa.
8: Koivu. Raitaja.
9: Ja pihlaja.
8: Kuusi.
9: Haapa.
8: Ja lava.
9: Leppä. Tuomi.
8: Koivu.
9: Vaahtera.
8: Kataja.
9: Pihlaja.
8: Mänty.
5: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
9: vaahtera.
10: Haapa, koivu, haapa, koivu, raitaja.
9: Pihlaja.
10: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
15: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin Launea.
17: Launea.fi.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
20: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
20: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
20: No S-Marketista tietysti.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
24: No en nyt tiedä, onko.
23: Ai, ette oo.
24: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
23: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
24: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
23: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
25: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
26: No miltä ne putket nyt näyttää?
27: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
26: Joo.
0: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
0: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
0: Noin, valmista.
1: Oho.
0: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
0: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Keski-Savon alueen rakennustarkastaja Markus Lajunen oli helpottunut siitä, ettei kukaan jäänyt romahtaneen sisäkaton alle Varkauden portin huoltoasemalla. Katon romahtamiseen voi Lajusen mukaan olla eri syitä. Esimerkiksi kattoon jälkikäteen asennetut valaisimet tai mainostelineet voivat ylittää sen suunnitellun kantokyvyn ja aiheuttaa romahduksen. Toisekseen rakennusvaiheessa on voitu tehdä virheitä. Lajunen sanoi, että yleisellä tasolla rakenteiden pitäisi kestää kymmeniä vuosia. Huoltamon katto romahti aamulla noin 54 metrin alueelta.

0: Se rysähti kahvilinjaston ja huoltoaseman ravintolan asiakaspaikkojen päälle. Kolme ihmistä joutui sairaalaan tarkastettavaksi, kun henkilöauto ajautui tieltä Kehä Kolmosella Vantaalla Petikossa Vihdintien rampissa iltapäivällä. Onnettomuus tapahtui noin 2:15. Vihdintien ramppi oli suljettuna tilanteen ajan, mikä aiheutti lievää liikennehaittaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on tänään vierailulla Tallinnassa, missä Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit kokoontuvat huippukokoukseen. Pääministerit ja Zelenski pitävät kokouksen päätteeksi yhteisen tiedotustilaisuuden kello 16.10. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Suomea edustaa huippukokouksessa pääministeri Petteri Orpo. Sekä Orpolla että tasavallan presidentillä Alexander Stubbilla on Tallinnassa omat tapaamiset Zelenskin kanssa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa is.fi.
2: Säätiedot huomiselle. Huomenna keskiviikkona sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinkoa sitä nähdään monin paikoin päivän aikana ja lämpötilat kohoavat etelässä sekä keskiosissa maata 18-22 asteeseen. Pohjoisessa lämpötila on pääosin 14-20 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Kaiken kaikkiaan ihan miellyttävä kiva kesäpäivä siis tulossa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tiistaita.
3: Ehtoota.
2: Nyt se kellokortti on taas todennäköisesti leimattu. 16.03 vetelee toi studion kello. Akseli von Axelsson eli Akseli Aholla täällä sun seurana. Vielä pari tuntia mennään. Sitten se on mun kellokortin leimaamisen vuoro. Tuossa on poppaako biisi äänestystä käynnissä. 0403564556 voi pistää viestiä studioon siitä tai jostain muusta aiheesta. Ja hyvää musiikkia. Hei, mikäs tässä on? Kivaa fiilistä. Jos oot tien päällä, jos et oo tien päällä, niin sitten oot varmasti jossain muualla. Niin täältä pesee ja linkoo, eiks näin? Hugo fiittaamassa tuossa Kosti taulut kappaleessa. Sen soitan sulle sitä ennen. Kuiteki. On kuule komiaa, kun komiat tulee lavalle ja pistää haitarin soimaan ja sillä lailla perunajauhoa lattialle ja avot, eikö niin, ja miten sitten menikään. Tää on komiat ja kaihosialu.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä. Ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

Huuko ja taulut. Toinen on hiljaa, toinen ei vastaa. Joo, no niin, no näin se menee. Semmosta se on. Radio Suomen Popin studiossa. Akseli Ahola, oikein kivaa, hyvää tiistaita. Hei, joko sulla on festarikesä korkattu? Onko se avattu? Tuossa oli aikaisemmin, katoinko Ropparin keikkakalenteri vai mitä, niin tuleva viikonloppu, niin Laitila festareilla oli Roppari keikalla. Sitten huomenna Suompop-iltapäivissä Sami Kuronen, niin miksi mä katoin, että Sami olisi juontamassa kesämössö Lahdessa, festari siellä. Ja tottahan on sitten heinäkuussa se helmi Radio Suomipop-festarit, vaikea sana. Niin 9-11.7. sitten niin Oulussa kuin Jyväskylässä. Lippuja sinne muuten supla.fi kautta Radio Suomipop. Niin jos et mihinkään muualle, niin tuu nyt sinne jompaa kumpaa. Siellä muun muassa

0: on seuraava bändi esiintymässä molemmissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Tunnistatko sä tämä? Halo Helsinki. Niin Oulussa kuin Jyväskylässäkin sitten heinäkuussa. Halo Helsinki maailman toisella puolella tässä.

0: muun muassa Suomi Popeilla sitten heinäkuussa, se oli Halo Helsinki, maailman toisella puolella. 16.16 Radio Suomi Popin studiossa Akseli Ahola, moi, kivaa tiistaita. Vaikka mä sanon, että tällä hetkellä sä et ole kesädrinksuilla minkään baarin terassilla ainakaan niin kuin Helsingissä, koska siellä sadekuuro yllätti kesälomalaisen ilmeisesti. Ehkä sä oot Turus, ehkä Turus paistaa aurinko, voihan se olla, mistä näistä tietää. Apula antaa teit meistä kauniin, Aisa Keliotin, että. Ja sen jälkeen, hei, se ei ole niinku just, että miten sä sen kesäjuoman sitten juotkaan, vaan että miten se tulee tarjoilla oikein, että se maistuu parhaimmalta. Tähän palataan ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero annosta.

0: olutta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pantsovillasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pantsovillassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pantsovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pantsovilla, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Kuulis poika.
14: Niin?
13: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
14: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
13: Niin. Tilaatko norsun?
14: Eli hinausautokeskuksen.
13: Niin.
14: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
15: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
16: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset!
19: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
20: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
21: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
22: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: että... Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai-aamuna krapula ja vapina tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mistä lähtien Heinolasta on tullut rockibändejä? Apulanta, teet meistä kauniin. Radio Suomen popilla. Mä luulin jo, että radio on rikki, mutta se kuulukin Apulannan sähkökitaraan ja siihen säröön. Se pitää olla tommonen. Ja tulee muuten viestiä studioon 0403564556. Suvi laittaa, mitäs se laittakaa? Että kiitos Apiksen biisistä. Yksi parhaimmista. Niin onkin, todellakin. No niin, hei, nyt sitten stadissa sataa vettä ja joku pisti viestiä, että Turussa paistaa aurinko ja joku toinen laittoi viestiä, että ei muuten todellakaan paista. No se on ihan se ja sama, jos vaan juomaan riittää, että missä sä sitä sadetta pidät tai aurinkopäivää vietät. Mutta se, kato, että miten se tuleekaan se kesädrinkki sitten tarjoilla, että se on oikein tarjoiltu, että se maistuu parhaimmalta. Niin kyllä mä sanoisin, mä väittäisin, että pikku flöörauksen kautta. Vai fleeraus? Miksikä sitä? Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tai yksi nimi, mutta mä en osaa vaan lausua sitä. Siis toi, tiedätkö, kun Tom Cruise sen 88 vuonna cocktail-elokuvassa aloitti sen pullojen heittely. No ehkä sitä tehtiin jo aikaisemminkin. Mutta kun sä meet baariin ja sä tilaat jonkun juoman ja se baarimikko rupeaa heittelee, tiedätkö, vähän pullot rupeaa lentää, lasit lentää, jääpalat, kaikki. Sitten siinä on vähän pilliä viuhkaa, strösseliä siinä sun mukissa, niin sä oot vähän silleen, että okei, tää on hyvä, vaikka tää on oikeasti pahaa, niin sillä on merkitystä. Mä oon joskus ollut, tehnyt baarihommia aika paljonkin. Ja me tehtiin sitä, että kesällä tyhjillä vesipulloilla käytiin rantsussa treenaamassa ja sitten illalla baari, että hei, tulkaa chiikaa. Me tarjotaan teille drinkkejä. Ja sitten heiteltiin niitä. Joskus saatiin kiinni, joskus ei. Tänä aamuna muuten kokeilin, että miten ne pullot lähteekään. Aika jäässä oli kädet, toisin kuin Raipe Helmisellä. Ei ollut pehmeät kädet, mutta Akseli Ahola Instassa, niin käy tsekkaa taidon näyte flöörauksesta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Ja lupailin tuossa uutta musiikkia Juha Tapiolta. Niin tässähän sitä sitten tulee. Tässä fiittaamassa Viivi-kappale kantaa nimeä Puoliksi sun.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio viittaamassa Viivi puoliksi sun uutta musiikkia. Mä rupesin miettimään, että missä toi yhteistyö on niinku alkanut. Molemmat on ollut vain Elämäntalossa, mutta eri aikaa. Niin ehkä sitten jossain muualla, missä muusikot tapaa. Päkkärillä varmaan sitten. 16.34 Radio Suomipopin studion kello. Se olisi ropparia kuule seuraavaksi.
2: Radio Suomipop.
3: Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Ei tässä ole kyllä kuin säitä pidellyt, vaan meikäläisellä. Se oli Robi Packalenin häitä pidelly fiittaamassa tuossa biisissä Tube. Akseli Ahola täällä sun seurannassa Radio Suomen Poppia. Kuuntelet, poppaako biisillä tällä viikolla on. Poppaako biisinä Vesalan ja Olavi Uusivirran kipeä biisi. Tämänhetkinen tilanne on nettiäänestyksessä 73% poppaa ja 27% vastaavasti sitten nyt ei oikein lähe. Podcast-asioita Eppu Normaalien suunnalta seuraavaksi. Eppuja kuunnellaankin joka päivä, joka ikinen yöbiisi tulossa. Niin on myöskin Ahti ja BM-tähdet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Uilo, miten voin auttaa?
11: Ei, meillä on paljon terassella.
10: Okei, sehän on kiva.
11: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
10: No se on vähän erikoista.
11: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
10: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
11: Onko kallis?
10: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhuu!
14: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
17: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
18: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%.

0: parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: 16.51, Radio Sompopin studion kello. Tää on Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö. Kaikki häipyy, on vain nyt jäähyväiskiertue. Se on Epuilla käsillä tässä kohtaa, kunnes sitten hommat loppuu elokuussa sitten Tampereen konserteihin. Ovathan he toki Suomi-popeillakin messipeisissä, hyvä niin. Epuihin liittyen supla.fi. Osoitteessa siellä on 50 tarinaa Epuista podcast. Meidän Satu Kotonen sitä emännöi. 50 tarinaa Epuista. Käyppä kuuntelemassa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Tässä olisi Mirella Timan.

0: Mirella Timantei Radio Suomi Popilla. Sun seurannas Akseli Ahola, kivaa tiistaita. Se olisi uutiset, säätiedot seuraavaksi kello 17 jälkeen. On tietty hyvää musiikkia, parasta mahdollista luvassa ja lypsyuusinta muun muassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Uilo, miten voin auttaa?
13: Hei, meillä on paljon terassella.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän.

0: erikoista.
1: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
0: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Moro Matti. Mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Moni! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
12: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsää aina.
17: Ei oo.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen hämmästelee opposition vastalausetta ydinenergialain muutosta koskevassa asiassa. Häkkäsen mukaan oppositiopuolueiden eriävä mielipide on täynnä absurdeja väitteitä. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustavat ydinaseita koskevan lainsäädännön höllentämistä. Niiden mukaan muutos tarkoittaisi Suomen päätymistä Venäjän vastaiskujen kohteeksi ensimmäisten joukossa. Hallituksen ajama lakimuutos on sallimassa ydinaseiden tuomisen Suomeen, mikäli siitä olisi hyötyä Suomen sotilaalliselle puolustukselle. Rauhan aikana Suomen alueelle ei sijoiteta ydinaseita. Keski-Savon alueen rakennustarkastaja Markus Lajunen oli helpottunut siitä, ettei kukaan jäänyt romahtaneen sisäkaton alle Varkauden portin huoltoasemalla. Katon romahtamiseen voi Lajusen mukaan olla eri syitä. Esimerkiksi kattoon jälkikäteen asennetut valaisimet tai mainostelineet voivat ylittää sen suunnitellun kantokyvyn ja aiheuttaa romahduksen. Toisekseen rakennusvaiheessa on voitu tehdä virheitä. Lajunen sanoi, että yleisellä tasolla rakenteiden pitäisi kestää kymmeniä vuosia. Huoltamon katto romahti aamulla noin 50 neliömetrin alueelta. Se rysähti kahvilinjaston ja huoltoaseman ravintolan asiakaspaikkojen päälle. Suomen parhaaksi hampurilaisravintolaksi on valittu hyvinkääläinen Bursalad. Ravintola ylsi jo viime vuonna äänestyksessä toiselle sijalle ja nousi nyt ykköseksi. Avoimessa yleisöäänestyksessä annettiin tänä vuonna melkein 22 000 ääntä. Voittaja keräsi äänistä reilut 13%. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa

0: Ηλίας.fi.
1: Huomenna keskiviikkona sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinkoa nähdään monin paikoin päivän aikana ja lämpötilat kohoavat etelästä sekä keskiosassa maata. 18-22 asteeseen pohjoisessa lämpötila on pääosin 14-20 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yleisesti ottaen kiva kesäpäivä, niin kuin tänäänkin.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Vaikka täällä välillä vähän vettä vihmoa, mutta onneksi meillä on siisti sisäduuni. Terveisiä vaan omalle poitsulle tonne Söderkulla ja Raksalle. En tiedä, onko kastuttu tänään. Ehkä. Hei, hyvää kivaa tiistai. Onko ehtoon puolella jo? 17.03 vetelee toi Radio Suomen Popin kello. Sun seurana on Akseli Ahola. Terve vaan. Lypsy uusintaa, sitä on luvassa. Katsotaan, jos saadaan Tuuli Mattila studioon. Hän on illassa tänään. Normaalisti Alina, mutta tänään Tuuli. Mitä muuta? Hyvää musaa. Saisko olla? Neli Matula hitaammin hautaan sitä ennen. Hei, tosta Mariska, minä liityin sinuun.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan Radio Suomen popilla. Sun seurana Akseli Ahola. Vielä hetken verran kello 18 sitten illassa tänään Tuuli Mattila. Ja kyllä vihreä lippalakki jo vilahti tuossa toimituksen puolella. Katsotaan, jos saadaan vielä ennen kello 18 Tuuli tuohon vastapäätä istutettua ja päästään kysymään, että mitäpä sitten illassa. Nyt todetaan, hei, poppaako biisin osalta seuraavaa. Vesala Olavi Uusivirran kipeä biisi on tällä viikolla poppaako biisinä. Nettiäänestyksessä supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Todellakin poppaa 73%. Siihen se on jotenkin sementoitunut nyt tuohon 70% ja rapiat, ja nyt ei oikein lähde vastaavasti sitten 27%. Ja ehkä WhatsApp-viestien puolella 0403564556. Mä sanoisin, että, no vaikea sanoa prosentteja, mutta semmoinen 85 poppaa sitten siellä puolella.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Katsotaan, mihin toi tosta sitten kääntyy. Sami Kuronen sitten jatkaa, poppaako asioita huomenna. Mutta nyt poppaa tämäkin, hei. Eiks niin? Voiko enkelitkin eksyä? Haloo Helsinki. Ollos hyvä.

0: Haloo Helsinki, Radio Suom Popilla. Tähän on Voiko enkelitkin eksyä? Sun seurannas Akseli Ahola. Leffasuosituksena, joo, totta tosiaan, toi Tom Cruisen vanha kunnon Cocktail vuodelta 88. Siinähän on baarimikko ja sitten vähän heittelee pulloa ja kyllä maistuu kesädrinkki sitten hyvältä. Niin kuin tänään tiistainakin ehkä afterworkeille tai mitä, niin jos baarimikko pystyy vähän pulloa pyöräyttämään, niin se jotenkin tuo semmoinen kivan pienen lisän. Mä oon joskus 147 vuotta sitten tehnyt. Puhuttiin tuosta aikaisemmin ja Maarit laittoi viestiä studioon 0403564556, missä pulloheittelyvideo. Niin on Instagramissa, mutta tuolla mun omassa tötterössä, eli @akseliahola. Käypä sieltä kurkkimassa. Vähän ei ollut niin pehmeät kädet totta tosiaan kuin Raipella parhaimmillaan, mutta yritin kuitenkin verestää vanhoja taitoja. PMMP Lautturi, hei, musiikin puolelta Beemin syntymäpäivä ja aamulypsy uusinta tulossa. Juhlien järkkäämisestä muuten oli jotain nokkapokkaa aamulla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: No niin, se grilli sitten kokonaan tulee.
10: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
13: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
19: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
20: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Sydän sais jo siirtyä seuraavaan, mut en siitä paskaa saa toimimaan. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: BMP Lautturi Radio Suomen Popilla. Studiossa Akseli Ahola, hyvää tiistaita. Mennään hetkeksi tämän aamuisen aamulypsyn lähetykseen. Tai niin, pieni pohjustus. Onko se kova järkkää juhlia vai ahistaako ajatuskin? Aamulla nimittäin studiossa enemmänkin ahdisti. Sillä Tuke sanoi esimerkiksi, että ei tuu viettämään edes omia viisikymppisiä. Mikä juttu?
1: Miten monet juhlat on Tee Ritokoski hostannut tässä elämänsä aikana?
2: Ei,
1: sä
2: ei olla.
1: Eikö sä et ole järjestänyt niinku aikuisielläkään mitään syntyä? Et sä kyllä oo.
2: No en oo. En voi
1: voisit
2: kyllä järkkää. Sanoa, että en tuu järjestämään.
1: Voisit järkkää. Niin voisit.
2: 40. No en varmasti.
3: 50.
2: No en varmasti.
3: Eikö mä pääse sun 50?
1: No näin me emme päästä hänen häihinkään. Me saadaan kuulemma kertaa siis todella kaukaa. Eikö
3: no
1: sä muista tämän
3: viitosen kanssa? No mutta taas mä tunnistan, mäkään on mikään kauhean kova juhlien järkkäily, nyt jotain tietysti järjestänyt.
2: Niin kuin sä oot tarkkailijan luonne.
3: Mä oon just tarkkailijan luonne. Ja tarkkailijan luonteena olen huomannut sen, että mä pystyn samaistumaan tohon puoleen sitä asiasta. Mutta mä toivon, kun sä järjestettiin niin Tuukan 50, koska hän ei itse järjestä niitä, niin kun sä järjestät ne, niin sä oot juhlien järjestänyt. Mä toivon, että kun mä tuun sinne juhliin, niin sä sen verran siinä sitten, kun mä tuun, niin sanot sillä vähän yleisesti kaikille, että sieltä tuleekin, tässä on Juuso. Ja
1: niin sisään kuuluttaa kaikki.
3: Vähän semmoisen joo, niin sitten tavallaan voi siinä suoraan sillä, että niin kuin, miksi se on täällä ja mihin se niin kuin liittyy.
1: Mitä te olette mieltä tästä, kun tämä asiantuntija tässä Hesari-jutussa suosittelee sitä, että luonteva tapa kaikille, sitä, kun ihmiset on tulleet paikalle tänne juhliin, niin siinä alussa olisi järjestetty tämmöinen esittelykierros.
2: Se on hirveä.
3: Ei, liian iso numero
1: ihan
3: tulee siitä.
1: Hirveetä, siis aivan hirveetä.
3: Tässä on huono uutinen on nyt se, että Tuukka ei ole järjestämässä 50, koska mä olin siis varannut kalenterista aikaa 50.
2: Ei, mä nyt kuuntelen tätä, että on niin vaikeaksi mennyt juhlissa edes käyminen.
1: Niin on, niin, siis
2: ei mitään mahdollisuutta.
1: Mutta Tuukka kyllä sen 50
3: voiko mennä pienellä porukalla?
1: Kato, ei pääse yli.
3: Pienellä porukalla joku semmoinen.
2: Ei mennä.
1: Ei pääse yli.
3: Eikö mennä? No hei, Tiina, sulla on 50 kohta. Pääsetkö me sinne?
1: Kohta. Tuolla on sen, kun sanoit, niin et missään nimessä pääse.
0: Näin aamulla juhlien järkkäämisestä. Ja onko toi Tuukka sitten kuitenkin semmonen, että en mä järkkää mitään. Me ollaan silleen, että no järkkää nyt. Ja sit sä oot silleen, että no voin mä teille vähän järkätä.
4: Radio Suomi Pop.
5: Studiossa Akseli Ahola.
6: Suomen parhaat biisit.
0: Jenni Vartiainen. Keinu. Tää on Vain elämää -kiapautus Cheekin alkuperäisbiisistä.

0: Jenni Vartiainen kappaleella Keinu Radio Suomen popilla. Akseli Ahla täällä, kivaa tiistaita. Hei, hetken vielä ennen kuin Tuuli Mattila valtaa studion. Ja itse asiassa napataan Tuuli tohon jutulle. Roope Salminen, Teflon Brothers, Stigin Vituiksi Män kappaleen jälkeen. Sitä ennen kuitenkin Elias Kaskista Meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
6: oksasen, ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
12: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
19: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
19: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
2: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätä päästä tuolta.
0: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat

0: Älä mulle soita. Roope Salminen, Teflon Brothers, Stigi, Vituiksi, Män, 1746 Radio Sompupin studiossa, Akseli Ahola ja Tuuli Mattila.
1: Hellurei. Siellä on muuten aikamoinen sade oli tuossa reilu tunti sitten, kun tulin, että...
0: Vitsi, kun tästä mun piuha loppuu,
1: niin,
0: odotan mä kurkkaan.
1: Mä tästä kurkkasin jo, kato. Siis nyt siellä näyttää vaan tolleen niinku pilviseltä, mutta siis on kyllä sadetta.
0: Ja sitten jostain kesäjuomista mä puhuin ja sitten mä ajattelin, että no ei täällä on tämmöistä pääkaupunkiseudulla sataa, mutta onneksi Turussa paistaa aurinko, niin sieltä tuli sitten puolesta ja vastaan, että joku laittoi viestiä, kun aurinko paistoi ja sitten heti seuraava, kun se meni pilveen, että tämä. Mutta Suomen suvi, kesä, tämmöistä
1: tämä on. Se on sitä, että laitetaan talvitakki päälle ja toivotaan, että tulee vähän hiki.
0: Hei, ai niin, ja juhannus. Pekka Pouta oli vetänyt jonkun juhannussäänkin, mutta en tiedä yhtään, mutta veikkaan, että kylmää on.
1: Illalla tänään niin Tuuli Mattilan illassa, koska Alina Voronkovaa tuuraille, niin siellä myöskin käydään läpi juhannussää ennustetta. Voin sanoa, että siinä on kyllä mulla yksi aika vahva mielipide tuosta sääennustuksesta, josta Ilta-Sanomissa oli pitkä juttu. Ja sen lisäksi biisi mestaria luvassa. Eli heti kun annetaan lupa, niin soita 010800103, koska tänään on sellainen biisi, jonka kyllä valtaosa suomalaisista tuntee. Biisimestarissa siis Akseli katsoo mua sille, että mikä on biisimestari? Biisimestari on semmoinen, missä pitää jatkaa biisiä.

0: isin sanoja.
1: Ei tarvi osaa laulaa, mutta pitää tietää sanat.
0: Ja voin sanoa, että jos ei nyt ihan jokaista sanaa tiedä, niin ei se ihan niin tarkkaa ole. Ja aina kannattaa osallistua palkintoja, yes, koska on luvassa.
1: Nimenomaan näin. Nämä on kello 18 jälkeisiä juttuja. Vielä tuohon juhannukseen, Tuuli, niin muistatko semmoista juhannusta, että olisit ollut pikku pikineissä? Tiedätkö oikeasti, että olisi ollut lämmin ja kuuma niin kuin keskikesällä tavallaan pitäisi olla?
0: Siis kyllä muistan, että semmoisiakin juhannuksia on ollut, että on ollut tosi lämmin. Viime juhannuksena muistan, että ei ollut mitenkään superlämmin, että oli vähän semmoinen vähän samanlainen kuin mikä nyt on ehkä tulossa. Silleen, että ei nyt 20 plus miinus ja sitten välillä vähän satelee.
1: Ja sitten kun en mäkään muista, niin kuin, että juhannus menee vaput ja kaikki se pääsiäiset sekaisin.
0: Mutta vappu oli tänä vuonna, oli kyllä ihan mielettömän nätti sää. Mutta sä et muista mitään, sulla
1: muista
0: on mennyt muistiin.
1: Nää on näitä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
1: Muisti on hyvä, mutta lyhyt, mutta onneksi mulla on miljoona taala hymy. Siitähän että tässä laulaa. Ja kello 18 jälkeen Tuuli Mattila.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Felix, herkkuja ruokapöytään.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Moni!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kauboi.
13: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
18: Mulla on muovinäpit!
19: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
9: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
9: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
17: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
17: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Oletko tosissas?
15: Ilta-Sanomien uutiset. Espoo ei aio maksaa korvauksia espoolaiselle lapselle tai tämän isälle niin sanotussa suvivirsikiistassa. Espoon kaupungin mukaan perustetta korvausten maksamiselle ei ole. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta suositti toukokuussa 2500 euron hyvitystä lapselle ja 750 euron hyvitystä hänen huoltajalleen. Kiistassa on kyse siitä, että huoltajan mukaan Espoo ei ole tiedottanut uskonnollisista lauluista koulun kevät- ja joulujuhlissa riittävästi etukäteen, jotta tilaisuudesta olisi mahdollista poistua huomiota herättämättä niiden ajaksi. Espoon kaupunginhallitus päättää kokouksessaan ensi viikolla, valittaako kaupunki hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan asettamasta 10 000 euron uhkasakosta. Turun bussionnettomuudessa kuollut somalipoika haudattiin tänään iltapäivällä. Turun Kärsämäen hautausmaan yhteydessä sijaitsevalle muslimien hautausmaalle kokoontui yli 200 ihmistä. Tilaisuuden aluksi Turun islamilaisen yhdyskunnan imaami sanoi muutaman sanan. Tämän jälkeen ihmiset rukoilivat yhdessä ja rukousten jälkeen pieni valkoinen arkku laskettiin varoen hautaan. Poika kuoli tapaturmaisesti viime viikon keskiviikkona, kun hän jäi bussin alle Turun varissuolla. Seinäjoella eilen kadonneeksi ilmoitettu nainen on löytynyt kuolleena Kurikasta. Nainen oli nähty edellisen kerran eilen aamupäivällä Seinäjoella. Poliisi ei epäile asiassa rikosta.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Huomenna väistyy onneksi nuo sateet täällä Etelä-Suomessa. Keski-Suomessa sen sijaan saattaa vähän ropista. Lämpötilat etelässä 20 asteen tienoilla ja Keski-Suomessa 16-21 astetta. Lapissa peräti 22 astetta. Lapissa voi myös vähän ukkostaa ja muuten noin puolipilvistä.
10: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
18: Se on 5:03 kello, eli 18.03 Tuuli Mattila täällä 3 tuntia sun kanssa tiistai-illan vietossa. Alina Voronkovaa tuurailen, hän yleensä näitä tiistai-iltoja sun kanssa viettää. Erika Wiikmania laitan ihan just soimaan Chichio Liina ja siihen päälle perään Ege Chulu tunnista tuntiin, jossa myös BM fiittaamassa. Missä sä meet just nyt tänään? Siis ihan hirveä sade oli tuolla tänään aikaisemmin. Ootko sä kastunut? Musta olisi ihanaa nähdä jotain kuvia kastuneista ihmisistä. Laita ääniviestiä, missä meet, mitä teet just nyt. Laita Suomipopin WhatsAppiin 0403564556.
10: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
18: Erika Wiikman ja Chichio Liina. Erika Wiikman on muuten julkaissut kesän keikkakalenterin, eli sinne voi someen mennä sitä vilkuilemaan, jos haluaa nähdä kesällä Erikaa. Turha.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: startaamassa Suomi-popin iltaa. Kuuntele, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ja onhan se sellainen juttu, että vaikka mä tuossa sanoin, että Suomessa sataa, niin eihän sitä Suomessa sada, vaan Helsingissä. Ja se on niin iso tämä maa, että täällä riittää erilaisia paikkoja ja tännehän tuli myös ääniviestiä, kun kyselin, että voisiko joku laittaa viestiä, että jostain sateesta ja muuta, niin tällaista tuli.
1: Moikka! Halusit ääniviestejä ja kastuneesta ihmisestä, niin voin todeta, että täällä Etelä-Lapissa, täällä Kemissä on 26 astetta lämmintä ja aurinko paistaa
0: ihanaa.
1: Melkein kirkkaalta taivaalta.
0: Aivan loistavaa.
1: Vähän taustalla jyrisee tuolla, mutta eipä tai ihan päälle tulla, niin ei varmaan kastuta kyllä
0: niin
1: tänne.
0: Niin ukkosta vai? Sekä
1: mutta
0: siellä jyrisi?
1: Voin sanoa, että oli aika tuskallista tehdä semmoinen 7 kilsan lenkki tämmöisellä helteellä.
0: Voi
1: mutta
0: voi.
1: Mutta ihanaa kerrankin täällä pohjoisessa on lämmin.
0: No nyt mä tiedän, miltä se yleensä Lapissa tuntuu, kun heti semmoinen kateuden vihlasu, että toiset saa nauttia helteestä.
2: No morjensta.
0: No terve.
2: Rekkakuski täältä. Käväsin tuossa Porissa ja lastailemassa kuormaa ja just sopivasti, kun olin ulkona sitomassa kuormaa tukevasti kiinni, niin kaatosadehan siinä
0: no,
2: kauniisti
0: voi
2: tuli niskaan. Ja sain tässä teepaita sillä, niin oikein raikkaa suihkun sitten luontoäidiltä. Ja, mutta se ei hymyä hyydy.
0: Hyvä.
2: Että tommonen raikas sade niin pessee sekä tuulilasi että miehen. Niin siitä on hyvä jatkaa vielä muutama tunti ajohommia.
0: Voi ei!
2: Terppiä kaikille.
0: Onko sä ihan märkänä siellä? Patrik, onko vaatteet aivan likomärkiä? Voi kauhean. Onpa. No, toivottavasti kesä sitten kuivaa, minkä kastaa. Eikö sitä näin sanota?
3: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Alisa Syrjän, Sydän on rikki, laitoon sulle soimaan.

0: Ihana Aliisa Syrjä, sydän on rikki Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä ja Oulussakin on aurinkoista. Sieltä tuli aivan ihana kuva, missä aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Iisalmessakaan ei vielä sada, mutta mattoja pestissä vähän housut kastuu. Saat lukea lähetyksessä. On aika paljon tämmöistä saippua vaahtoa myös noissa housuissa. Kauko on 10 000 tuntia ja Westerinen yhtyeineen uutta musiikkia Tvon 3 ihan kohta. Ja biisi mestaria, eli ihan kohta saat soitella studioon.
1: Radio Suomi Pop.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Moody! Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelut. Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
14: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
17: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
18: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
11: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatko
20: Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
22: Radio
0: Westerinen yhtyeinen Tvoon 3. Uutta musiikkia väärin ymmärtämisestä. Hieno kappale. Ja kohta myös biisimestari. Silloin 010 800 1003 on numero, mihin sun pitää soittaa.

0: me.
1: Pitikin vielä kysellä, nyt kun olet siinä, miten meidän täällä käy.
0: Ihan kohta, biisimestari.
1: Vieläkö syttyy sotia, jengi ilman kotia.
0: Jos sä haluat osallistua biisimestariin, niin 010-800-103 on se numero, mihin sun pitää kohta soitella. Ja tänään on Tsenkafen biisi, mistä sun pitäisi osata jatkaa noita sanoja. Ja jos sä osaat jatkaa noita sanoja, niin Suomipop-aiheinen palkinto lähtee sun kotiosoitteeseen. Eli ei muuta kuin ihan kohta voit alkaa soittelemaan heti, kun saat tältä luvan. 010-800-103. Ja se lupa on NYT nyt.
2: Radio Suomi Pop, biisi mestari. Soita nyt 010-310-800.
3: All you have to do is laulaa.
0: Halo jata hallo, kuka sieltä soittelee?
4: Johanna soittaa.
0: No moikka Johanna, mistäs päin soittelet?
4: Nurmijärveltä.
0: No onpa kiva kun sain sut kuule linjoille. Mites toi Tsenkafe, onko se sulle kuinka tuttu artisti?
4: No ei kyllä ole kovin tuttu, mutta katsotaan miten käy.
0: Joo, tää on semmonen biisi, minkä kyllä aika moni tietää, että ihan mahdollista, että silti osaat ne. Ootko sä valmis? Laitetaanko skaba pyörimään?
4: Sopii.
0: Nonni.
5: Jaha. Mun, niin
2: soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop, biisi mestari.

0: Miten se jatkuu?
1: Olet todella kaunis, elät vain yhden kerran. Olet todella viisas, elät vain hetken verran.
0: Hei, sehän oli ihan mieletön. Hyvä Johanna, aivan loistavaa. Sähän osasit melodiat ja kaikki. Uskomatonta. Hei Johanna, sulle kyllä lähtee nyt palkinto. Oli niin mieletön suoritus. Yllätyitkö, että miten hyvin se meni?
2: No yllätyin, todella yllätyin, mutta oli helppo ja tuttu biisi ja hyvä biisi.
0: Hei, mahtavaa. Pysy siellä linjoilla. Laitetaan tämä Tsen Kaffen todella kaunis soimaan.
3: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila.
0: Koska
3: kaikki
0: onhan
3: Suomen
0: se
3: parhaat biisit.
0: Hieno kappale.

0: Cafe, todella kaunis. Mulle joku joskus väitti, että tää kertoisi oluesta tää kappale. Mä en vieläkään tiedä, onko se totta. Todella kaunista on muuten myös kynsilakkaan varpaat, jotka on koristeltu kynsilakalla. Ja ihanaa, kun miehetkin uskaltaa sitä tehdä. Nimittäin Sami laittoi tänne kuvaviestiä, jossa oli tosiaan housut aivan mattojen pesusta kastuneet. Mutta sen lisäksi hänellä on tuommoista sinistä kynsilakkaa tuolla varpaan kynsissä. Ja on kyllä hienot, täytyy sanoa. Että terveisiä sinne vaan kesäisille varpaille Samille. Ja täytyy itsekin varmaan laittaa jotain kynsilakkaa varpaisiin heti, kun saadaan noi helteet. Se on hieno homma. Laittakaa muutkin hei kuvia, jos teillä on hienoja kynsilakkoja käsissä tai varpaissa. Se on vaan ärsyttävää, kun mä itse laitan siis näihin käsiin kynsilakkaa. Nämä on nytkin mulla on kynsilakkaa. Nämä on ihan siis lohkeilleet. Et mä en tiedä, mikä on se salaisuus, että ne sais pysyä semmosina, että ne ei lohkeilisi noi kynsilakat.
1: Radio Suomi Pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
2: Tässä yksi niistä, Silver Play.
0: Ja tää uusi biisi on Arttu Viskarilta. Suomi Finland perkele, joka on niin kuin aivan mahtava. Tämä muistuttaa meistä ikuisesti tästä keväästä, kun Suomi voitti kultaa jääkiekossa.
3: Onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkelee. Uutta musiikkia Artulta. Mitäs dikkailet? Laita ihmeessä viestiä studioon. Miten tää uppoo suhun? Se on mahtavaa, kun jotenkin tuntuu, että aika monissa biiseissä nykyään kiroillaan. Ja sitten kun on semmoinen ohjeistus, että tässä ammatissa ei saisi kauheasti kiroilla tänne mikrofoniin, niin nyt se on pakko, kun biisin nimet on milloin on Vitu X-Man ja milloin on Suomi Finland perkele ja niin edelleen. Niin siinähän sitten saa ihan luvan kanssa kiroilla. Suoratoistopalveluita, niitähän on monia Suomessa, mutta siitä huolimatta. Uusi suoratoistopalvelu on nyt tullut Suomeen ja siitä kerron sulle kohta. Toki siitä voi myös itse käydä lukemassa muun muassa iltalehti.fi osoitteessa. Ennen sitä kuunnellaan nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Energyn. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Kuusi mäntyt, kammi.
9: Ja vaatera, haapa.
8: Koivu,
9: haapa.
8: Koivu, raita
9: ja pihlaja.
8: Kuusi,
9: haapa
8: ja lava.
9: Leppä, tuoni,
8: koivu,
9: vaahtera,
8: kataja,
9: pihlaja,
8: mänty,
10: tammi ja kuusi.
11: Kuusi mänty,
10: tammi ja
9: vaahtera,
12: haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
12: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuoni, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
14: Metsä.

0: onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Evelina Tornado lähti soimaan Suomi Popin

0: Eveliina ja Tornado Suomi-popin illassa. 18.45 on kello täällä Tuuli Mattila sun seurana. 9.6. on tänään jo herran aika. Herranen aika. Sehän on ihan kohta jo juhannuskin. Miten se joka vuosi vaan tulee niin vauhdilla. Ihmettelee, kun iltaisin kun laittaa verhoja kiinni ja edelleen on valosaa, niin siitähän se johtuu. Yötön yö. Arttu Viskarin biisiä kehuttiin, että kyllä se on kova toi Suomi Finland perkele, mutta tuli myös viestiä, kun puhuin tuosta biisien kiroilusta, että onhan se vähän sitten, kun lapset alkaa olla mukana Suomi Finland perkele, niin siinä voi sitten vanhemmillakin tulla vähän ja muilla ihmisillä semmoinen, että niin, että olisiko tämä nyt sitten, mutta sellaista se on. Ruudusta lupasin kertoa. Ruutu laajenee. Uusi Nordisk Film Plus tällainen palvelu tuo siis suomalaiset elokuvat suoratoistoon ja sinne tulee myös ilmeisesti kyllä, valikoituja Hollywood-elokuvia, pohjoismaisia elokuvia ja lasten sisältöä. Ja jos on ruudun tilaaja, niin se kuukausihinta on 599, että ei nyt mikään ihan super paha. Tämä on siis Nelonen Media tässä jotenkin mukana ja löysin kyllä ihan netistä ton tiedon.
1: Radio Suomi-popin ilta. Studiossa Tuuli Mattila.
0: Välillä mietin, että noita suoratoistopalveluita on jo niin paljon, että itsellä menee ihan sekaisin, että mikä niistä oli mikään. Mä en tiedä, käykö sulla ikinä silleen, että hetkinen, mistä palvelusta tätä sarjaa nyt katsottiin? Tää on Robin Pakkaleen Tuut, tuut, tuut Suomi Popilla.

0: aamut Suomi-popin illassa. Mä niin tunnistan ton ilmiön, Sanna laittoi viestiä Suomi-popin WhatsAppiin. Mä niin tunnistan ton ilmiön, Tuuli. Aloitan katsomaan sarjaa, enkä todellakaan muista enää mistä palvelusta sitä katsoin. Puhuin siis äsken siitä, että kun noita suoratoistopalveluita on jo niin monia, että sitten kun alkaa katsoa jotain sarjaa, niin ei enää muista, mistä sitä on katsonut ja sitten sitä selaa niitä palveluita ihan hädissään. Eli en ole siis ainoa, jolle näin käy. Kuumaa ja tulipalo seuraavaksi Suomi-popin illassa.
1: Radio Suomi-pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Suomi-popin illassa. 18.53 on kello. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kello lähenee 7 ja 7 Ilta-Sanomien uutisia. Siellä muun muassa halpaa polttoainetta hamstranneet ovat saaneet autoihinsa jopa 5 000 € korjauslaskuja. Mistä tässä on oikein kysymys? Mistä tämä 5 000 € korjauslasku johtuu? Sen kuulet kohta Ilta-Sanomien uutisissa, jotka Petri Seppä on

0: toimittanut. Siellä myös tietoa Espoon korvauksista tässä paljon puhutussa suvivirsikiistassa. Eli aikooko Espoon nyt maksaa noita korvauksia vai ei, niin tästä myös tuossa kello 19 uutisissa lisätietoja. Musiikissa kohta tulossa Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssikappale ja Viiviltä USA.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hei Persilja. Moi Meirami. Salaatin,
6: sen oksasen, ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20-50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
12: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaa.

0: osaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tartteet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Espoo ei aio maksaa korvauksia espoolaiselle lapselle tai tämän isälle niin sanotussa suvivirsikiistassa. Espoon kaupungin mukaan perustetta korvausten maksamiselle ei ole. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta suositti toukokuussa 2500 euron hyvitystä lapselle ja 750 euron hyvitystä hänen huoltajalleen. Kiistassa on kyse siitä, että huoltajan mukaan Espoo ei ole tiedottanut uskonnollisista lauluista koulun kevät- ja joulujuhlissa riittävästi etukäteen, jotta tilaisuudesta olisi mahdollista poistua huomiota herättämättä niiden ajaksi. Halpaa polttoainetta hamstranneet ovat saaneet autoihinsa jopa 5000 euron korjauslaskuja. Syynä on ollut polttoaineen tankkaaminen autoon muista kuin polttonesteille tarkoitetuista kanistereista. Autoilijat ovat hamstranneet polttoainetta esimerkiksi vesikanistereihin. Ne eivät polttonesteitä kuitenkaan kestä, vaan bensiini ja diesel liuottavat astiasta muovia. Kun liuenneen muovin ja polttoaineen yhdistelmä pääsee auton herkkään järjestelmään, tuho on helposti suuri ja kallis. Lasku voi nousta useisiin tuhansiin euroihin. Ilta-Sanomien entinen pääkirjoitustoimittaja Jukka Tennilä on kuollut. Kuoleman vahvisti IS:lle hänen omaisensa. Tennilä oli syntynyt vuonna 1951. Tennilä työskenteli Ilta-Sanomissa 4 vuosikymmentä. Hän toimi kaupunkitoimittajana, uutispäällikkönä, pääkirjoitustoimittajana ja kolumnistina. Tennilä arvioi itse kirjoittaneensa noin 6000 pääkirjoitusta.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Huomennan sää näyttää aavistuksen, ainakin Etelä-Suomessa täällä on tänään saatu nauttia sateesta, niin huomenna on aurinkoista ja lämpötilat siinä 19 asteen kieppeillä. Lähtökohtaisesti Etelä-Suomessa 15 ja 20 asteen välillä on noin lämpötilat. Keski-Suomessa voi vähän ripotella vettä ja olla pilvistä. Ja pohjoisessa aurinkoista puolipilvistä, käsivarressa voi ukkostaa, lämpötilat Lapissa jopa 22 astetta.
5: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
6: Oikein loistavaa tiistaita, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ihan just laitan Beemin ja Olavi Uusivirran Viimeinen tanssi soimaan ja siihen perään Viiviltä USA.
5: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
6: Toivottavasti tää antaa sulle tsemppiä tähän sadepäivään. Viimeinen tanssi.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Viivi ja USA Suomi-popin illassa. Kuultiinkohan Viiviltä tää biisi tuolla Lahdessa festareilla viikonloppuna? Sieltä alkoi Viivin kesän festarikeikat, joitahan riittää. Ootko sä jo buukannut festarilippuja tälle kesälle? Musta tuntuu, että se joka kesä yllättää, miten nopeasti tulee se, että no nyt pitäisi kyllä jo tietää, että mihin sitä aikoo mennä ja minä viikonloppuna ja kenen kanssa. Ja sit aina se jännitys, että mitä jos sataa vettä. Ja sit kun sataakin vettä, niin onkin itse asiassa aika hauskaakin. Ne on näitä. Mun mielestä kesässä pitää ainakin yhdet festarit olla. Mitä mieltä sä oot? Juha Tapio laita sulle nyt soimaan Ohi kiitävää ja siihen perään Linna Lampeenys ja Pete Parkkonen Liekin heitin.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Juha Tapio ja Ohi kiitävää. Suomi Popin illassa. Tuuli täällä sun kanssa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pääsit kuitenkin sinne torijuhliin onneksi, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden, vaikka Euroviisuissa tullut kuin kuudessia, joka mielestäni sekin on oikein hyvä saavutus. Liekin heitin biisi olisi kyllä ansainnut ykkössijan. Nämä on näitä. Kuunnellaan se hieno biisi.
1: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
0: Mun mielestä Linda ja Pete vois tehdä kyllä lisää yhdessä näitä biisejä.
2: Oi

0: se Pete Parkkonen, Liekin heitin Suomipopin illassa. Bessin kyyneleet sateessa tulossa ihan just. Ja varmaan säkin ajattelet sitä, että no se biisi ainakin sopii tähän sadepäivään. En tiedä, onko siellä päin satanut, missä oot sinä liikuskellut, mutta mä oon täällä Helsingin suunnalla liikuskellut, niin on ollut kyllä ihan järjettömän kova vesisade oli just, kun töihin tepastelin tuossa 4 jälkeen, niin ihan siis tuli ihan kaatamalla sitä vettä tuolta taivaalta. Et jos ei olisi ollut auton kyydissä, niin olisi kyllä kastunut. Ainakin vaikka sateenvarjokin olisi ollut, niin jalat läpimäräksi. Ootko sä kastunut tänään? Toivottavasti et. Lisäksi tulossa Ahdilta sisko ja sen veli ton Bessin biisin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.

0: vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
12: Tervetuloa!

0: Moverparkkiin.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
6: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

0: mun tonne.
1: Ahti, sisko ja sen veli Suomi-popin illassa. Miltä näyttää juhannuksen sää? Siitä on nyt saatu ensimmäiset arviot. Päivän Iltasanomissa on siis ihan aukeaman kokoinen juttu heti, kun tämän lehden avaa, niin juhannuksen säästä. Ja siellä on lueteltu kaikki Suomen paikkakunnat ja sitten pienet ennusteet tuolle juhannusviikonlopulle. Ja täytyy sanoa, että valtaosassa näistä näyttää puolipilviseltä. Ja niin tässä sanotaankin, että vähän satelee ja vähän aurinko paistelee ja tuntuu, että on vähän tämmöinen, niin kuin, että no sanotaan niin kuin kaikki eri sääilmiöt, niin sitten ainakin osutaan oikeeseen. Ja meteorologi Joonas Koskela tässä myös sanoo, että tämä sää saattaa muuttua vielä tästäkin ennusteesta radikaalisti, koska se mikä tässä nyt vallitsee on, että mitään helteitä ei ole luvassa. Lämpötilat 18 asteessa noin keskimäärin, niin täytyy nyt toivoa, että toi vielä muuttuisi sillä lailla, että saataisiin semmoinen ihana helle juhannus kerrankin. Koska viime vuonnakin oli vähän sama, että vähän satoja, vähän paistoja, oli vähän viileä. Mutta ei mikään mega kylmä ollut, mutta et just tommonen joku samantyyppinen. Niin musta me ansaittaisiin nyt semmoinen kunnon helle juhannus.
2: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Popedaa laitoin sulle soimaan. Tahdotko mut tosiaan Suomi-popin illassa? Ihan kohta tulossa JVG:ltä ikuinen vappu. Ikuinen vappu, se vappusää oli muuten, se oli muuten tänä vuonna aivan täydellinen aurinkoinen sää. Toivotaan, että juhannukseen saadaan se

0: tekee. Ikuinen vappu Suomi Popin iltaa kuuntelee. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ihan kohta kuullaan Tinni Wikströmin suomalaisuuden soundtrack-biisivalinta tälle päivälle ja myöskin nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

0: Ai.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
10: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
3: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oy.

0: kuusikymmentä, kuusikymmentä tammi.
1: Ja vaatera, haapa,
0: koivu,
1: haapa,
0: koivu, raita ja
1: pihlaja.
0: Kuusi,
1: haapa
0: ja lava,
1: leppä, tuomi,
0: koivu,
1: vaatera,
0: kataja,
1: pihlaja,
0: mänty,
2: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
1: vaatera.
3: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
3: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi!
5: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Ei yksi, ei kaksi, vaan 3. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki 3. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio

0: Rikki, mutta riittävä on niin upea biisi, jotenkin samaistun tähän myös äitinä, että aina on riittämätön olo, mutta kyllä sitä riittää. Suomalaisuuden soundtrack täyttää 25 vuotta, koska Suomipop täyttää 25 vuotta. Tänään on ollut Tinni Wikströmin valinta päivän biisiksi. Mikä biisi ja miksi, niin se selviää ihan just nyt.
1: Radio Suomipop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Tämähän olisi silleen miljoona vaihtoehtoa, että olisiko niinku tästä ajasta vai jostain menneestä, mutta tämä menee mulla sinne niinku turvallisiin kesäaikoihin, kun kesällä mökillä oltiin aina. Mä olin koko kesäloman siellä aina putkeen. Pääsin ehkä Helsingissä käymään pari kertaa Linnanmäellä, mutta muuten oltiin Hankasalmen läpi sen koko ajan, niin siellä sitten kaikkea puuhaa totta kai. Sain ottaa kavereita sinne mukaan ja porukat yritti keksiä kaikkea puuhaa.
3: Tuliko ne kaverit sinne?
2: Tuli. Sonja oli käytännössä aina mukana.
3: Aha.
2: Sonjan porukat päästi hänet sinne kaveriksi, niin se oli kyllä iso pelastus. Se, siis jos se myötä ihan väärin muistan, Sonja oli siellä aina monta viikkoa putkeen ja se oli kyllä kiva, koska oli sitten joku kaveri, kenen kanssa jotain tehdä. Aika vähissä tavallaan tekemistä oli just silleen, että ajettiin sitten käymään Särkänniemessä, mutta sitten jotain tämmöistä kulttuuria. Niin viimeisen kerran, jos nyt ei keskisuomalainen netissä valehtele, niin tuolla Konnevedellä on järjestetty Häyrylä Ranta Pop and Blues, niin on ollut 2019. Eli pitkän pätkän sekin tapahtuma siellä sitten on järjestetty. Niin se oli aina semmoinen siinä rannassa. Häyrylän ranta on Konnevedellä semmoinen pikkurantsu, niin siinä järjestettiin semmoinen blues-tapahtuma. Ja se oli mun lemppari. Ja mä en oikein tiedä, miten sinne sitten päästi. Olisikohan siinä ollut jotain tekemistä siinä, että mulla eno toimi siellä vähän niin tämmöisenä terveystarkastaja siellä kunnalla, niin sen takia me pienet lapsetkin sinne päästiin, koska se oli tämmöinen...
3: Lipatsenkot.
2: Se oli tämmöinen K18 tapahtuma, että oluttahan siellä kaikki noi lipitteli, mutta me saatiin sitten mennä sinne. Katoin sitä, että järjestetäänkö sitä tänä päivänä, niin tänä kesänä kyllä, mutta se on vaan ihan tämmöinen Häyrylän ranta livekesä.
3: Eli jos joku sai siellä 90-luvulla siellä kyseessä tapahtumassa ihan olutta kevyen ruokamyrkytyksen, niin se hinta oli se, että Tiina pääsi kavereiden kanssa ilmaiseksi sisään.
2: Ei se nyt mitenkään siihen liity. No kuitenkin siellä oli tähti esiintyjänä aina, kun meidän porukat halusi mennä katsoa siis Silvennoisen Heikkiä.
3: Ja
2: sitten Mikko Kuustosta. Niin tänne vie tietysti sitten tunteet ja muistot Mikko Kuustosen keikalle. Niin siksi mä soitan Mikko Kuustosta ja Onnen tyttö. Mä en tiedä, onkohan tää silloin, jos on. Mä en tiedä, miltä vuodelta tää on, mutta Mikko Kuustonen laulu siellä kaikkia hyviä lauluja.
3: On tää vanhempi biisi.
2: Niistä mä tykkäsin. Mutta onko niin vanha, että mä oon ollut pienenä tyttönä siellä? Voi olla.
3: Kyllä mä näin sanoisin. No niin, laitetaan biisi soimaan.

0: Tämä on soitettu Lypsyssä livenä aikaisemmin joskus. Ja Tin Wikström valitsi tämän päivän biisiksi suomalaisuuden soundtrack-kappaleeksi. Suomi Pop kun täyttää 25 vuotta. Seuraavaksi Isaac Eliotilta. Ai että.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Se hyvä päivä olla minä, koska huomenna ei sada, koska tänään satoi ja rankasti. Nyt kuullaan, minkälaista säätä huomiselle luvassa ja sitä ennen myös 8 uutiset ja säätiedot.
1: Radio Suomi Pop. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No. Mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonu.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Herkkuja ruokapöytään.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Rodokselle suunnannut Finnairin lento joutui kääntymään Liettuan yllä takaisin Helsinki-Vantaalle teknisen syyn vuoksi. Finnairin viestintä kertoo, että U-käännöksen aiheutti tekninen syy, jonka ilmettyä lennon kapteeni katsoi parhaaksi palata lähtöpisteeseen. Lento pääsi uudelleen matkaan vähän ennen 8:00, noin 4 tuntia aikataulustaan myöhässä. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin tilanne on vakava. Näin kertoi Norjan kuningatar Sonja norjalaislehti VG:lle. Norjan kuningaspari kommentoi Mette-Maritin tilaa nyt ensimmäisen kerran. Mette-Marit siirrettiin elinsiirtojonoon viime viikon perjantaina. Hän sairastaa keuhkofibroosia ja keuhkon siirto saattaa olla hänen viimeinen mahdollisuutensa. Ukraina on valmis auttamaan Suomea ja Baltian maita harhautuneiden droonien torjunnassa. Asiasta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski Pohjois- ja Baltian maiden huippukokouksen yhteydessä Tallinnassa. Zelenski lupasi lähettää muun muassa Suomeen ukrainalaisia asiantuntijoita avuksi droonien torjuntaan, jotta harhautuneista drooneista koituvia vahinkoja ja harmeja voidaan vähentää. Zelenski sanoi, että Venäjä yrittää ohjata sotilaskohteisiin suunnattuja ukrainalaisia drooneja Venäjältä sen rajanaapureihin. Myös Suomeen on harhautunut muutamia Ukrainan drooneja, kun Ukraina on tehnyt droonihyökkäyksiään Venäjälle. Seinäjoella eilen kadonneeksi ilmoitettu nainen on löytynyt kuolleena Kurikasta. Nainen oli nähty edellisen kerran eilen aamupäivällä Seinäjoella. Poliisi ei epäile asiassa rikosta.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Huomenna näyttää aavistuksen vähemmän sateiselta sää kuin tänään. Eli Etelä-Suomessa peräti ihan aurinkoista, Keski-Suomessa voi vähän ropista ja olla pilvistä, ja Lapissa on sitten paikotellen aurinkoista ja käsivarressa voi myös ukkosta. Lämpötilat etelässä 15-20 asteeseen, Keski-Suomessa 14-21 asteeseen ja Lapissa on peräti 22 astetta.
14: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
3: Kyllä näin on. Ne on kakkosen upea pieninä palasina. Onko muuten oikeasti kova biisi? Eikä yhtään niin vanha kuin ajattelisi, kun on kyseessä Ne on kaksi. Ja Anja, sen jälkeen laitan sulle soimaan, jos puhutaan totta. Mä törmäsin ihan supersöpöön, niin liikuttavaan videoon äsken. Mä kerron sulle kohta, mistä siinä on kysymys. Ja miksi se toisaalta voi olla myös äärimmäisen stressaava?
14: Radio Suomi Popin ilta. Studiossa Tuuli Mattila. Pieni.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Anni, jos puhutaan totta, Suomi-popin illassa tuli Mattila täällä poikkeuksellisesti Alina Voronkovan paikalla. Ihan kohta kuullaan Ahdin ja Beemin tähdet. Sitä ennen lupasin kertoa sulle niin hellyttävä söpö video, jossa haluat saada sun huulet hymyasentoon. Siis Kääriä on ollut Soundfest-festareilla keikalla ja siellä tuonne 4-vuotias mini-Kääriä, jonka on sitten päässyt tapaamaan idolinsa backstageilla ja sitten vielä päässyt lavalle ja hän vetää toi 4V, jolla on tommonen siis vihreä polero päällä, niin vetää tuolla lavalla aivan siis oikeita moveja Kääriän kanssa. Toi on niin hellyttävä jotenkin kattoo. Mä mietin itse, mulla on 4-vuotias lapsi, niin jos mä olisin tuolla yleisössä, niin mä olisin kyllä myös hyvin stressaantunut sinä äitinä, koska mä pelkäisin, että se tippuu sieltä lavalta tai rupeaa hajottaa niitä soittimia tai jotain. Ehkä se, ei ole, ehkä se on siellä lavan sivulla se vanhempi, voisin kuvitella, mutta on kyllä. Kande käy kattoo. Huippu, sulonen video. Nyt Ahdin ja Beemin tähdet soittaa.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ja tähdet Suomi-popin illassa. Ihan kohta kuullaan Viivin upea versio Stellan alkuperäisestä aamunkuiskausbiisistä. Ja sit Hugolta uutta musiikkia, jossa kaukoa fiittaa vesipisaroiden valssi.
1: Radio Suomi-pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Alle.

0: Heinix, Heinix.
1: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
0: Jussiks, Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Radio Suomi. Pop.

0: Suomi-popin illassa. Seuraavaksi laitan sulle ihan mielettömän uuden biisin Hugolta, jossa on myös Kaukua mukana fiittaamassa. Vesipisaroiden valssi on tää biisi.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

0: taas.
1: Hugo ja Vesipisaroiden valssi, jossa kaukua fiittaamassa Suomi Popin illassa. Uutta musiikkia, mitäs dikkailet? Laita ihmeessä viestiä. Tämän jälkeen PMMP:ltä Joutsenet. Kun tiistaita elellään, niin tänäänhän tulee tietenkin erikoisjoukot ja siellä on kyllä nyt sitten todella jännät paikat tänään neloselta kello 21.00, kun on erikoisjoukkojen leirin päätös. Kestääkö jäljellä olevat kokelaat on henkisesti ja fyysisesti raskaan kuulusteluvaiheen? Nyt selvii kuka tai ketkä ton leirin pääsee läpi. Se on kyllä jännä. Jännä nähdä sitten. Ootko seurannut sarjaa? On muuten ollut erikoinen kausi, siis hyvässä ja pahassa. On niinku todella pistetty koville noin, mutta sitten jotenkin se on kyllä ollut myös dramaattisesti kiinnostava. Jotenkin tunteet on ollut herkässä. Ja voi jotenkin hirveästi kiinnostaa toi kuulusteluvaihe, että mitä siellä kysytään ja mitä ne vastaa. Se selvii tänään kello 21.00. Nyt kuunnellaan kuitenkin PMMP:tä.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: PMMP ja Joutsenet. Voisiko ne taas tehdä jonkun pikku comebackin mun mielestä? Nytkin festareille se olisi ihan mieletön. Tämän jälkeen

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomipopin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Tuonne 21.00 saakka. Sen jälkeen aamulypsy tunnissa, eli aamun parhaat palat, mitä siellä luvassa, kerron sen sulle kohta, jos et ole vielä aamulypsyä tänään kuullut. Sitä ennen nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
6: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
13: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
18: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
19: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
5: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
3: Tervetuloa!
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
2: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
0: Niin. Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

0: 85-vuotiaana menehtynyttä Arvi Lindia muistelee myös aamulypsy lähetyksessään tänä aamuna, jossa myös tuossa parhaissa paloissa on parhaat palat. Kannattaa ehdottomasti kuunnella siellä Juuso ja Tuke, ainakin niin kuin heidän parhaat muistonsa, mitkä liittyy Arviin. Ja mielenkiintoisia faktoja myös suhteessa jääkiekkoon, ja oli itselle ainakin yllätyksiä. Haloo Helsinkiä seuraavaksi musiikissa, ja siihen perään Benjamin ja Bess, paremmin kuin kukaan muu.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä lähti soimaan? Haloo Helsinkihän myös Suomi Pop-festareilla tuttuun tapa

Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Tämä biisi kuullaan varmasti myös 13.6. Helsinki City-festareilla ja varmasti myös Jämsän himosjuhannuksessa 20.6. Voisin ainakin kuvitella. Sen verran on saanut suosiota toi biisi, voiko enkelitkin eksyä. Haloo Helsingillä tulossa kiireinen keikkakesä, siellä on festaria jos toista ja onneksi myös ja tuttuun tapaan Suomipop-festarit. Sinne itse myös suuntaan Jyväskylään, toivottavasti nähdään siellä sunkin kanssa. Ihan just aamulypsytunnissa siellä aamun parhaat palat. Muistellaan Arvi Lindiä ja toivotetaan kepeitä multia. Siellä kiinnostavia faktoja, kannattaa ehdottomasti kuunnella.

0: toi Benjaminin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu laitan nyt sulle soimaan.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Oikein loistavaa iltaa. Meikä täällä taas huomenna tuttuun tapaa 18-21. Moi moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa. Mielari.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Näin päättyi Arvi Lindin viimeinen uutislähetys vuonna 2003, kun hän päätti mittavan uran Yleisradiossa. Ja Suomen kansahan saavutti sunnuntai-iltana suru-uutinen Arvi Lindin poismenosta johtuen. Hän siis kuoli sunnuntaina 7. kesäkuuta 85-vuotiaana. Ja tässä on Suomen kansa nytten tätä todellista TV-uutislegendaa muistellut parin päivän ajan, ja homma jatkuu tässä varmasti vielä. Vielä aika pitkään.
1: Tuo on jännä, että Arvi kuitenkin lopetti jo 2003. Mä oon ollut silloin niin kuin 10V, mutta silti mulle, jos multa esimerkiksi kysytään, että sano yksi uutisankkuri, joka on jäänyt mieleen, niin Arvi Lind. Että jotenkin se, no, Suomen luotettavin mies.
0: Se on näin. Kyllä hänen karismansa oli sellaista, että se on niin kuin mennyt jopa varmaan vähän yli niin kuin sukupolvia, just vaikka sä oot 10-vuotias. Oot sä nyt tietysti ehtinyt lapsena hänenkin uutislähetyksiään nähdä, mutta siitä on 23 vuotta, kun hän on uransa päättänyt sitten siellä Yleisradion puolella. Ja häntä on nyt muisteltu ja esimerkiksi Lappeenrannassa, josta hän on kotoisin sieltä Lauritsalasta, joka kuuluu siis Lappeenrantaan nykyään, niin siellä nyt ainakin tämmöinen muistaminen on tulossa, että keskiviikosta eteenpäin pääsee Lappeenrannan pääkirjastossa sekä Lauritsen ja Sammolahden kirjastoissa niin kirjoittamaan tämmöisiä muistokirjoituksia. Siellä on tuotu kirjat valmiiksi ja siellä voi sitten paikallisesti käydä häntä muistelemassa, ja nämä toimitetaan sitten omaisille ja läheisille nämä muistot sieltä, kun niitä on ensin kerätty, ja ilmeisesti siellä Lappeenrannan suunnalla vähän jotain muutakin mietitään, mutta yhteistyössä sitten omaisten kanssa, että Lappeenrannan kaupunki haluaa, että omaisten tahdon mukaan mennään.
1: Arvi Lindin poikahan on hokipiireistä tuttu Juha Lind, leijona legenda, niin muistan Arvi Lind oli, mä en muista milloin hän nyt oli silloin korporaation vieraana tuossa Radio Rockille, hän kertoi, että joskus oli sillai, että Yle TV ykköset tuli samaan aikaan uutislähetys, mitä Arvi hostasi, ja samaan aikaan kakkoset tuli, mä en muista mitkä kisat ne sitten on ollut, mutta Leijonien peli. Mm. Ja sitten samaan aikaan, kun se lähetys oli käynnissä, niin Arville oli sitten ohjaaja ilmoittanut tuonne korvaan, että Suomi meni 1-0 johtoon, en kerro kuka teki maali. Se oli Juha poika, joka oli tehnyt maali. Niin. Samaan aikaan Arvilla ja poika Juhalla oli Suomen kansa niin kuin tossa. Se oli niin kuin tossa. Että siinä on varmaan niin 3 miljoonaa ihmistä samaan aikaan hurrannut Lindin pojille.
0: Ai. Vau. Mulla on joku semmoinen muistikuva jostain tällaista jutusta ja muutenkin niin hänhän oli urheilumiehiä, että pelasi siellä Zoomissa pitkään ja muutenkin, että sportti kiinnosteli. Mä oon Arvi Lindin nähnyt siis koulussa joskus, kun 2003, kun hän on lopettanut, niin sen jälkeen hän on käynyt luennoimassa ja näin, niin mä muistelen, että hän kävi meillä jonkun tämmöisen uutisluennon joskus tuolla ammattikorkeakoulussa niin pitämässä. Hyvin karismaattinen kaveri ehdottomasti, mutta en sitten muuten ole häneen sen jälkeen törmännyt. Ja TV-ohjelmista puheen ollen, niin tänään sitten Arvi Lind muistelut jatkuu, nimittäin Yle TV ykköseltä ja varmaan myös Areenan puolelta kello 19.30 tänään alkaa ohjelma nimeltään Arvi Lind, Suomen luotetuin mies. Ja siellä hänen elämäntyötään käydään läpi ystävien ja kollegoiden seurassa, ja tuon suoran lähetyksen juontaa Kekäläisen Mikko. Niin tämmöinen varmasti tunteikas setti tulossa tänään illalla, ja voisin kuvitella, että kun mun mielestä mikäköhän se oli se määrä nyt, no kun en sano kun en muista, mutta sehän oli siis ihan siis valtava iso porukka suomalaista katsoi tuon Arvi Lindin viimeisen uutislähetyksen. Silloin veikkaan, että tänäänkin TV-ruutujen ääressä on aikas paljon suomalaisia katsomassa tätä lähetystä.
1: Tähän paikkaan varmaan ei voi soittaa muuta kuin yhden oikein biisin, ja tämä nyt on vähän sinänsä niin surullinen juttu, että mistä Arvi tässä, no ei laula, mutta sanelee tähän meille tämmöisestä niin kuin toiveskenaariosta, minkälainen maailma voisi joskus olla, niin ei Arvin elinaikana nyt, niin ei nyt parempaa suuntaa näiden uutisten kanssa menty niin kuin tähän loppuun kohdeen. Ihan ei päästy tähän, mitä tässä ennakoidaan tulevaksi, mutta ehkä joku päivä vielä. Vielä niin saadaan hyviä uutisia. Tämä Irina on tässä tää niinku laulee.
2: Hyvää iltaa. Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.

0: jälkeen, kun osapuolet oli...
1: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mutta nämä kelluntaliivit on Helly Hansenin valmistamia ja niissä on havaittu nyt puutteita, eli niitä ei tule käyttää. Sport 2, Comfort Compact, Rider Kajak ja Rider Foil Race mallit, niin ei toimittele. Helly Hansen on sanonut, että joo, että lopettakaa tuotteen käyttö, ja he kertoo, että tuhotkaa omistamanne liivi. Siis tuhotkaa.
2: Täällä on Helly Hansenin sivuilla ohje, että miten tämä tuhotaan, tämä kyseinen liivi.

0: vielä. Ja sit, voi lähettää tommosen kuvan. recall@hellyhansen.com. Mutta täällä on ihan niin kuin Instruction for Destruction. Hei, on saanut levyn niin nimi oikeesti.
1: Se varmaan onkin ton niminen levy.
0: Bullet for my Valentine, niin uuden platan nimi on Instruction for Destruction.
1: Mitä ne suosittelee, polttouni vai maahan hautaamista?
0: Saksilla pilkkoa tuossa noin. Täällä on ihan hyvät ohjeet, miten tommosen saa päreiksi.
1: Joo. No joo.
0: Ei muuta kuin tuumasta toimeen.
1: Selvä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei. Tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän

0: maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, tässä kesällä nyt varsinkin ihmiset varmaan järjestelee kaikenlaisia erilaisia juhlia. Ja Helsingin Sanomissa on nytten ihan psykologi täällä neuvomassa siitä, että miten yhdistää juhlissa eri kaveriporukat onnistuneesti. Ja kaveriporukoiden lisäksi tässä on myös sukulaiset ja kaikki tämmöiset nostettuna. Täällä on siis psykologi ja psykoterapeutti Suvi Laru, joka kertoo täällä, että miten kannattaisi sitten toimia. Koska meistähän on kaikki varmaan ollut esimerkiksi siinä tilanteessa, että onko ollut järjestämässä juhlia, niin sitten ainakin mulle se on ihan superraskasta sen takia, että mä käyn koko ajan kaikkia ihmisiä läpi, että onhan kaikilla mukavaa. Onhan kaikki viihtyneet jotenkin, onhan kaikille tarpeeksi syötävää ja

0: onko eihän teillä ole kiusallista? Ja
1: mä en ole yhden semmoinen yhtiin juhliin järjestänyt elämäni aikana.
0: Taisi olla mun seuraava kysymys, että miten monet juhlat on Tee Ritokoski hostannut tässä elämänsä aikana?
2: Ei olla.
0: Eikö sä et ole järjestänyt niinku aikuisielläkään mitään syntyä? Et sä kyllä oo.
1: No en oo. Voi kyllä sanoa, että en tuu järjestämään.
0: Voisit järkkää, niin voisit.
1: 40. No en varmasti.
2: 50.
1: No en varmasti.
2: Eikö mä pääse sun 50?
0: No näin me emme päästä hänen häihinkään. Me saadaan kuulemma kertoa siis todella kaukaa. Eikö
2: no
0: sä muista tämän
2: tietoisen kanssa? No mutta taas mä tunnistan, mäkään on mikään kauhean kova juhlien järkkäily, nyt jotain tietysti järjestänyt.
1: Niin kuin sä oot tarkkailijan luonne.
2: Mä oon just tarkkailijan luonne. Ja tarkkailijan luonteena olen huomannut sen, että mä pystyn samaistumaan tohon puoleen sitä asiasta.
1: Niin,
2: mä pystyn samaistumaan siihen, että kun menee vieraaksi juhliin.
0: Joo, niin se on vielä hirveämpää.
2: No joo, ja siinä on kyllä kieltämättä, vaikka mäkin olen aikuinen ihminen, niin mä koen sen hieman aina sellaiseksi vaikeaksi, että kun on näet, meet juhlapaikalle.
0: Joo.
2: Sitten sä tajuat ehkä siinä viimeistä, että okei, täällä on aika paljon ihmisiä, joita mä en tunne. Sitten lähdetään, mä otan yleensä lapset siitä käsikynkkää, kun mä haluan heille opettaa, että nyt mennään tässä tervehtimään porukkaa, mutta se on silti, se on vähän semmoista niinku vaivaannuttavaa ja vaikeaa. Ja sitten kun mulla on vielä se, että mä alan arpoon katsoa, että onko nämä ihmiset semmoisia, jotka mä oon kuitenkin tavannut joskus, että mun pitäisi tuntea heidät, mutta mä ajattelen, että mä en tunne heitä. Ja se menee kiusaisi, kun mä menen esittelemään itse, terve, mä oon Juuso, niin mä tunnen tästä ja tästä. Ja sitten mä joo, mehän tuossa samoissa juhlissa viime vuonna. Niin.
0: Toi on klassikko, mun mielestä toi on siinä sen vastaanottajan vastuulla on se, että jos mä tuun vaikka, jos me oltaisiin Tuukan kanssa, mun mielestä ikinä tavattu, ja Tuukka tietää, että me ollaan jossain nähty, mutta ei silleen, että me oltaisiin vietetty aikaa, jolloin se saattaa olla, että mä en sitä muista. Niin mun mielestä se on Tuukan vastuulla siinä, kun mä tuun tälleen moi Tiina, niin onko se pakko täräyttää siihen se, että joo, me ollaan kyllä nähty tuolla. Koska
1: ei se tarvitse olla äänensävyllä. Niin. Esimerkiksi me oltiin nyt tuolla Nuorgamissa, niin mä Päiville esitin itteni. Ja mä oon Päivin kuitenkin nähnyt kunnanjohtajan täällä aikaisemmin.
0: Niin.
1: Hän lähti, joo, me muistan, nähtiin silloin.
0: Just
1: ja
0: näin.
1: Ja sitten mä olin, niinhän olikin joo, mä oon ihan Iida.
0: Kyllä, se on ihan täysin siitä kiinni, miten se toinen sen tekee, koska sen tilanteen voi tehdä tosi kiusalliseksi. Koska jos mä tuun sua esittelemään, niin mun aivothan ei silloin ymmärrä sitä, eikä muista, että me ollaan joskus tavattu. Mutta täällä jutussa sitten kerrotaan, että juhlien järjestäjän ei tarvitse ottaa sosiaalisen tilanteen kannattelemisesta yksin vastuuta omalle kontolleen, että aikuisten ihmisten juhlissa kuin juhlissa pitää pystyä toimimaan omillansa.
2: Ei
0: eli juhlan järjestäjänä ei pidä. Ei, miksei pystytä?
2: Se on vaan.
0: Haluatko sä, että siellä on joku niinku juhlien järjestäjä tavallaan hetkittäin pitämässä sua, niinku tämän minun tyyppinen ihminen pitämässä kädestä? Ja tuo lapsethan on, mä sanon vielä sen muuten, tuo lapsethan on ihan täydellinen semmoinen esiliina mennä. Niin kuin tavallaan, että sä laitat ne menee siitä edeltä jotenkin. Mä ainakin menisin heidän taakseen.
2: Mutta ei niitä, ei lapset haitaa, ne tulee siellä takana, kun eihän niitä
0: jännittää usein. Mutta se on helppo niin semmoinen sisälle usein tulo, että sä sanot, että hei, tässä on niin kuin minun
2: joo,
0: lapset.
2: Sillä tavalla
0: niin,
2: voit
0: koska
2: käyttää.
0: Mä joudun mennä niin kuin, tiedätkö, puilla paljailla siihen tilanteeseen, niin, että terve, tässä on minä ja
2: mutta mä toivon, kun sä järjestät, niin Tuukan 50, koska hän ei itse järjestä niitä, niin kun sä järjestät ne, niin sä oot juhlien järjestelmä. Mä toivon, että kun mä tuun sinne juhliin, niin sä sen verran siinä sitten, kun mä tuun, niin sanot sillä vähän yleisesti kaikille, että sieltä tuleekin, tässä on Juuso. Ja
0: sisään kuuluttaa kaikki.
2: Vähän semmoisen joo, niin sitten tavallaan voi siinä suoraan sillä että niin kuin, miksi se on täällä ja mihin se niin kuin liittyy.
0: Mitä te olette mieltä tästä, kun tämä asiantuntija tässä Hesari-jutussa suosittelee sitä, että luonteva tapa kaikille, sitä, kun ihmiset on tulleet paikalle tänne juhliin, niin siinä alussa olisi järjestetty tämmöinen esittelykierros.
1: Se on hirveä.
2: Liian iso numero
0: ihan
2: tulee siitä.
0: Ihan hirveetä, siis aivan hirveetä, mutta tavallaan tässä vinkataan sitä, että sinä kerrot omasta suhteestasi siihen ihmiseen, jolloin muut saa tietää. Vaikka tässä on mun työkaveri, tämä on mun työkaveri, mutta eikö se ole parempi niin, että
1: mä en ole yhtiinkään juhlin järjestänyt, mä en myöskään käy juhlissa. Tossa on se syy. Jos se tollasta on se touhulu, niin en tule käymäänkään.
0: Mutta etkö se niin, että sun ei tarvitse siinä sanoa yhtään mitään. Sä oot sen kiusallisen 20 sekuntia seisot siinä näin, kun mä kerron, että Tuukka on mun työkaveri, ollaan tunnettu tässä nyt 10 vuotta. Näin. Eikö se ole parempi kuin se, että sit mä oon tälleen, no aloita se Tuukka ja
2: joo, ei se
0: kerro
2: ihan
0: itsestäsi ja niin kuin meidän suhteesta.
2: Mutta mun mielestä se tulee se vedenjakaan siinä, kun meet juhliin, missä on ihmisiä, joita tunne, niin se reippaus pitäisi ottaa siinä kohtaa. Eli sit, mun mielestä paras olisi se vaan, että sit vaan menee niin kuin kaikki läpi, kun menee sinne, että samalla rykäisyllä, terve, terve, terve, terve.
0: Onko siinä mentävä kaikki läpi vai eikö se voi olla siinä, kun sä tuut kuitenkin silleen vähän myöhässä, että siinä on kaikki vähän hiljenee ja katsoo just, kun sä tuut. Niin sun pitää mennä ne kaikki, että eikö se voi olla vaan, terve, mä oon Tiina, Tuukan kavereita. Eikö se riittäisi? Pitääkö mun käydä ne kaikki ihmiset kättelyssä
2: no
0: läpi? läpi, koska mä en tule muistamaan niiden nimiä ja silleen niin kuin tavallaan mitään merkitystä. Eikö semmoinen yleinen hello riitä vai onko se epäkohtelias?
2: Se on, sä et saa kaikkien huomioon välttämättä. Kaikki on välttämättä samassa tilassa, mutta mä tarkoitan sitä, että mun mielestä se täytyy tehdä siinä, koska se on kiusallista, kun jos menee vaikka, että ottaa jonkun terve ja näin, ja sit sä tajut, että no nyt mulla jäi suuri osa tästä näkemättä, niin jossain vaiheessa

0: tullut siellä juhlis niin pitkään, että ei ole niinku enää, että tuntuu niinku tosi vaikealta mennä sillä, että mä menisin, että jaahas, se on kahvi aikaisin. Niin terve, kuka sä olitkaan tässä? Meilläkin on lähdössä tästä. Et jotenkin, mä itse aina yritän niinku jotenkin itteeni psyykkää, että saman tien alussa niin yritän tervehtiä kaikkea, että se on hoidettu pois alta.
1: Joo, se, mutta mun mielestä se toi, että mennään vielä kaikki jotenkin yksitellen, on vielä pahempi kuin sit vaan, että sanot siinä toteet kaikille. No. Ne kuulee, ketkä kuulee, ja ne ketkä ei, niin sä voit olla vaan siinä ohi mennen siinä kahvipöydässä vaikka tälleen moro.
0: Tässä on huono uutinen on nyt se, että Tuukka ei ole järjestänyt 50, koska mä olin siis varannut kalenterista aikaa 50.
2: Ei, mä nyt tätä, että on niin vaikeaksi mennyt juhlissa edes käyminen.
1: Niin on, niin.
2: Mitään mahdollisuutta, että järjestäisi.
1: Se on sosiaalisesti aivan järjettömän kuormittava niin. Tilanne. Jopa minulle, joka olen kuitenkin tykännyt tämmöisistä tilanteista, niin mitä enemmän tulee ikään, niin ne on vaan ihan siis sairaan vaikea. Mä en tiedä, mä sanon mun nimenkin niin väärin. Se tilanne on tosi ahdistava. Mutta Tuukka kyllä sen 50
0: prosenttia järjestää. Porukalla?
1: Kato, ei pääse yli.
0: Pienellä porukalla joku semmoinen.
2: Ei mennä.
1: Ei pääse yli.
0: Eikö mennä?
2: Miksi sä haluat mennä juhlimaan mun 50?
1: Koska no, täällä lukee, hauska. Tuukka, täällä jutun lopussa lukee, tarvitsemme juhlia ja vastapainoa arjelle,
2: joo,
1: kertoo
2: en,
1: tämä psykologi täältä.
2: Mä en tarvi. Kiitos vaan.
1: Etenkin silloin, kun eletään Tuukka haasteellisia aikoja. Tämä on arvokasta käydä juhlissa niin juhlan järjestäjälle kuin osallistujille.
2: Jep, varmasti.
0: Okei. Okay. No hei, Tiina, sulla on 50 kohta. Pääsetkö me sinne?
1: Kohta. Tuolla on sen, kun sanoit niin, että missään nimessä pääsen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: puoliksi sun.
1: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Älä huido.
6: Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mattuppit. Motonet.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
1: Ai, missä mä oon?
0: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.

0: Fonumiin.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Voice 26.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä on Hesarissa juttu. Silloin kun noita tuulivoimaloita tonne niin kuin nostettiin sinne tänne ja tonne hirveätä kyytiä, niin silloinhan niitä vastusti niin kuin eläinsuojelijat, jotka oli silleen, että sinne kaikki linnut lentää ja kuolee ja voi kauhistus.
2: Pelikaaniturpiirissa tyyppi.
1: Joo, ja kyllä sinne lentelee myöskin. Täällä on Hesarissa uutinen. Merikotka törmäsi tuulivoimalaan ja menetti osan siivestään. Mutta sitten alkoikin vasta niin kuin oikein vyyhti sen törmäyksen jälkeen. Siis toukokuun puolessa välissä niin Kalajoen vasennevalta löytyi haavoittunut merikotka. Ja suopelon laidasta löytynyt lintu oli elossa, mutta ei lähtenyt lentoon. Ja paikalle hälytettiin sitten palokunta, joka yritti aikansa saada lintua kiinni. Ei kuitenkaan onnistunut siinä. Eli merikotka ei pysty lentämään, palomiehet ei saa sitä kiinni. En tiedä, mikä siinä on sitten ollut.
2: Niin, mitä niin pojat. Mutta on sillä, eikö se merikotka, se on aikainen kynnet ja kaikki, että se vähän joutunut katteleen sillä.
1: No onhan se äkkäinen varmasti.
2: Niin,
1: no
2: niin.
1: Seuraavana päivänä sitten paikalle lähti eläinlääkäri ja hän sai sitten tämän kotkan kiinni ja toimitti sen lintuyhdistyksen hoteisiin Ouluun. Sen sijaan, että lintu olisi esimerkiksi heti lopetettu, niin sitten alkoi tämmöinen päiväkausien jatkunut selvittely siitä, että kuka tästä oikein huolehtii.
2: Aivan, kenen vastuulla?
1: Joo. Ja siis lintuhoitolla selvisi, että merikotkalta puuttu toisesta siivestä kärkiosa.
2: No.
1: Se oli lentokyvytyn, se oli nälkiintynyt.
3: Joo.
1: Ja siellä tämmöistä, tämä hoitola on nimeltään pihalintu ja sitä pyörittää lintuharrastaja Ari-Pekka Auvinen. Hänen mukaansa oli ihan selkeää, että tämä on mennyt tuohon, tämä on lentänyt tuohon niin kuin tuulivoimalaan, että siinä on kolme tämmöistä tuulivoimapuistoa siinä linnun löytöpaikan ympäristössä, että

ei ole epäilystäkään, että mitä tällä on oikein käynyt. Ja hän kokee, että vammautuneiden lintujen kohtalosta pitää päättää tuulivoimaloiden omistajiin, eli näiden, niin kuin, ketkä nämä on laittanut sinne pystyyn, että ei kenenkään niin kuin vapaaehtoistoimijoiden, että ei se hänen vastuullaan

0: Radat ei kuulu meille laisinkaan.
1: Valot päälle, joo, se on meidän homma.
0: Ja pyörihän ne, terveisin Kotka.
2: Mm.
0: Mutta sieltä sitten asiaa ohjattiin enemmistöomistajille, eli siis energiayhtiö Helenille.
1: Joo.
0: No, sieltä ei oikein saatu ketään aluksi kiinni. Sitten hän yritti kiirehtiä ja hoputtaa, että saataisiin nyt joku vastaus tähän, että ettei tätä niin kuin pitkitä turhaan tätä Merikotkan tapausta. Ja lopulta asian otti sitten hoitaakseen vastuullisuusjohtaja Westergrenin Maiju.
1: Sieltä Heleniltä vai?
0: Joo.
1: No.
0: Ja hän yritti sitten löytää tälle Kotkalle hoitopaikkaa Korkeasaaresta. Korkeasaarelle silleen, että me otetaan tänne vaan kuntoutettavaksi tämmöisiä lintuja, jotka vapautetaan luotoon. Että tämmöinen siipipuoli merikotka ei tule pärjää luonnossa, että ei ole mitään asiaa tuoda sitä tänne. Että he sieltä suositteli, että laittakaa piikille.
1: Niin.
0: Ja sitten tämä Westergreni, eli tämä Helenin vastuullisuusjohtaja oli silleen, että näin tehdään.
1: Aha, mikä tämä on BirdLife Suomi? Mikä se on?
0: No BirdLife Suomi ei liity tähän millään.
1: No miksei se liity tähän, se on siinä nimessä.
0: No tässä on ihan tarpeeksi jo ihmisiä ollut mukana.
1: No,
0: seuraavaksi tämä Auvinen, eli tämä lintuhoitolan Ari-Pekka Auvinen, joka pitää tätä pihalintua siellä.
1: Niin.
0: Niin hän sitten yritti, tai kysyi siitä sieltä Helenistä, että no kuka sitä linnun tulee lopettaa?
1: Aha.
0: Ja hän siis työskentelee tämän pihalintuhoitolan lisäksi niin Suomen ympäristökeskuksen tutkijana. Ja hän oli lähdössä viikoksi työmatkalle toiselle paikkakunnalle, joten hän ei pystynyt tätä asiaa järjestämään. No sitten kysyttiin Helen, että kuka sitä linnun tulee lopettaa, ja sitten ei kuulunut mitään.
2: Ei niin
0: sitten
2: just
0: tuli radiohiljaisuus.
2: Niin.
0: Westergren ei enää vastannut.
1: Mm.
0: Kului muutama päivä, ei vastausta.
2: Mm.
0: Meni 4 päivää, ei vastausta. Tekstarilla yritettiin myös, ei vastausta. Ja koko tämän ajan tämä siipirikko Kotka oli ollut sitten taas Pauliina Raution pihassa häkissä. Ja hän on lintuja auttava vapaaehtoinen, kuten tämä Auvinenkin, tämä Ari-Pekka.
1: Mutta nyt, mä vähän keskeytän tässä, mutta mulla niinku tulee semmoinen fiilis tästä, että Ari-Pekka on halunnut vähän niinku näpäyttää tässä, kun hän on tivannut, että kuka tämän hoitaa ja muuta. Mä en tiedä, miten tuommoinen lintu sitten, jos päätetään näin, että se lopetetaan. Ja okei, onko hän sitten just ollut niinku autossa ja menossa työmatkalle, mutta mietin vaan, että kun hän pyörii tämän aiheen parissa, niin hänhän sen varmasti olisi voinut tehdä. Mutta musta tuntuu, että tässä haluttiin nyt oikeasti niinku vähän näpäyttää näitä tuulivoimaloiden pyörittäjätahoja niinku tästä aiheesta. Että tulkaa nyt sitten hoitamaan, kun näitä pyöritätte täällä linnut lentelee ilman siipiä, niin tulkaa nyt sitten hoitaa loppuun niin ja hoitakaa loppuun saakka. Niin vähän tämmöinen fiilis tulee. En tiedä, miten se on.
0: Voi hyvin olla. Kyllä niin. Voisi kuvitella, että jos on tuommoinen lintuharrastaja, lintuvapaaehtoinen, lintuhyväntekijä, niin ei hän varmaan ihan kaikkein niin kuin isommalla sylillä on noita tuulivoimaloita ottanut
1: ei
0: vastaan niin kuin just tästä syystä. Mutta joo, tilallinen alkoi olla mahdoton. Kotka oli ollut häkissä kohta 12 päivää. Ja sitten 12 päivän aikana niin se oli myös voimistunut siellä hoidossa. Eli tämä hepponen verkkohäkki, mikä Pauliinalla oli siinä pihassa, niin alkoi olla jo kovilla, että se ryskytti sieltä, että päästäkää ne ulos.
1: Aha, okei. Mutta eli ne oli hoitanut sitä siis kuitenkin sitten sillä lailla, että hän oli saanut hoitoon.
0: Ilmeisesti ruokaa oli saanut ja muuta. Lisäksi hoitoon tuotiin voimalinjoihin törmännyt laulujoutsen.
1: Joo.
0: Eikä Rautiolla ollut tiloja pitää pihassa kahta isoa lintua samaan aikaan. Tämä on niin kuin täysin kestämätön tämä tilanne.
2: Joo.
0: No hän sitten pakkasi Hyundaihinsa tämän Kotkaan ja lähti kohti eläinlääkäriä. Ja sitten koirankuljetuskopassa niin tätä kuljetettiin. Juuri ja juuri mahtui autoon, kun kaatoi takapenkin. Niin tänne on laitettu. Toimittajakin on tunkinut tänne ihan ylimääräistä infoa.
1: Kyllä.
0: Iskarit meni pohjaan siinä, kyllä, kun ajoi nypyyli. Tämä sanotaan Rautio, että olin käärinyt sen vilttiin burritoksi, että se pyhyy rauhallisena. Mm. Ja sitten tämän kaiken jälkeen niin tulee kylmä lause, piste päässä. No. Eläinlääkärissä lintu lopetettiin. Kun mulla oli silleen, että voimistu häkissä, niin johonkin se vielä, niin sitten tulee joku maskotti jonnekin. Ei, niin kylmäksi vaan. Ja nyt tämä jälkivyyhti tähän, niin tämä vasta mielenkiintoinen onkin, koska siis tämä Auvinen jatkoi sitten asian selvittelyä Helenin kanssa. Ja selkeästi hänellä on ollut se niin kuin kanakynittävänä.
2: Että vastuuseen joku näistä, kyllä, just näin.
0: Joo, ja häntä harmittaa, että vastuunotto loppuu heti sitten, kun linnun lopettaminen olisi pitänyt käytännössä järjestää. Ja hän sanoi, että meillä on omat työmme tahoilla, me ei ole yksinkertainen operaatio kuljettaa lintu eläinlääkäri keskellä päivää ja jäädä sinne avustamaan. Ja Helenin se tämä Westergren, tämä vastuullisuusjohtaja, kertoi Hesarille aiemmin, että toinen ihminen Heleniltä on ollut yhteydessä tähän Auviseen ja kehottanut varaamaan eläinlääkäri, jonka Helen voisi vaikka maksaakin.
1: Niin.
0: No sitten kun siitä kysyttiin tältä toiselta henkilöltä Helenistä,
2: oi voi.
0: Niin sanoit, että en mä kuullutkaan.

0: tämmöisestä jutusta. Ja Auvinen sanoi samat, että ei ole mitään tämmöistä puhetta ollut. No sit tarkasteltiin ja Hesaria on kysynyt asiaa uudelleen. Ja nyt tämä Westergren puolestaan kertoo, että sähköpostiketjussa mukana ollut Korkeasaaren edustaja oli jo vastannut, että kunnan eläinlääkäri voi hoitaa asian. En ajatellut, että minun tarvitsee enää toista uudestaan tätä viestiä. Sitten kun katsotaan näitä maileja, niin siis niin kuin sanoin, Westergren sanoi, että Korkeasaaren edustaja on sanonut, että kunnan lääkäri voi hoitaa tämän asian. Ja sitten kun ollaan katsottu sitä sähköpostia, mitä siinä on lukenut, niin siinä lukee näin. Mitä tulee lopetukseen, niin kannattanee olla yhteydessä kunnan eläinlääkäriin.
1: Kannattanee.
2: Siinä on vedetty vähän mutkaa suoraksi.
1: Pikka se on.
2: Tuo on sääli, kun noi jää kirjallisena kuitenkin noille ihmisille tuonne memot.
1: Miten siihen, olisiko Korkeasaaren niin autoon mahtunut penkit kaadettuna se, onko se selvinnyt tuossa noin?
0: Sitä ei tästä selviä, mutta vielä tämänkin jälkeen niin tämä Auvinen yritti kysyä asiaa tätä Westergrenille tekstareilla, mutta ei sieltä tullut mitään vastausta enää sen jälkeen. Että vastuullisuusjohtaja Helen, niin mä ymmärrän, hän saattaa olla aika paljon tuossa pöydällä, mutta tämä nyt meni ihan vasempaa käteen, tämä touhulu.
1: Joo. Puuhastelua ja sitten vähän yritettiin, mutta sitten se meni niinku reisille. Mut hyvä tietää, hyvä tietää jatkossa, että jos mä joudun joskus koiran kuljetuskopassa kuljettaa merikotkaa, niin penkit pitää kaataa, että se ei mahu suoraan sinne niinku takaluukkuun. Se on vedettävä.
0: No, mutta ei se tiennyt se merikotkakaan siinä, se ajatteli, se törmäsi niihin lapoihin sinne, että ai saatana, no nyt tärähti ja kovaa. Niin. Ei se tiennyt, että tästä se kidutus vasta alkaa oikeasti. Että hän siis selvisi tämmöisestä ja miljoonaa voi pyörimästä niinku sirkkelistä taivaalla.
1: Menetti niinku sormen niin sanotusti.
0: Joo, mutta mistä hän ei selvinnyt suomalaisesta byrokratiasta. Ei vaan selvinnyt.
1: Ei siitä hengissä taas
0: siellä kukaan. Siellä oli vastuullisuusjohtaja, siellä oli operaattori, siellä oli alihankkija, siellä oli omistaja. Palaan asiaa ensi viikolla, lukee sähköpostissa.
1: Kyllä, piikkinokka.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässäkö tää oli?
3: Ja suurimmat hitit.
5: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
1: Millä?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
4: Finago.

0: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
0: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
0: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
0: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
9: Finago.
10: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
17: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
16: Teet marinaadia?
17: Ihan itse. Teen aina.
16: Okei, no niin. Se grilli

0: nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin, huollot,
8: pikana. Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
11: Ei ole muuten tylsä äänä.
10: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Sanoitkin jo heti tähän kärkeen. Tanne Kukkohovi ei voi tehdä mitään, mikä kääntäisi minut hänen häntä vastaan.
2: Mä
1: hyväksyn kaiken. Tulkoon mitä tulkoon, niin mä en aio tuomita.
3: Yes.
1: In the other hand, Seiska uutisoi täällä, ex-huippumalli Anne Kukkohovin Amerikan vallatus vastatuulessa.
3: Kurja.
1: No kerrotaan, mitä on tapahtunut tässä nyt sanotaan viimeisen parin vuoden aikana. Tuli uutisotsikoita, että nyt on parikin tonnia. Mun mielestä se oli parikin tonnia, kun puhuttiin, että on niin kuin käräjillä. Velkasavottaa.
3: Joo, siinä oli tämmöisiä yritysongelmia.
1: Yritysongelmia ja rahaongelmia, ja ei ole kiva.
3: Monella muullakin.
1: Niin justiinsa näin, ei ole yhtään kiva juttu. No ensinnäkin, mistä me Anne muistetaan? Hänhän on ollut muun muassa Suomen huippumalli haussa juontajana, ja koko Suomi leipoo.
3: Mä muistan tämän. Mä oon tavannut Anne Kukkohovin työn merkeissä ensimmäisen kerran joskus 2005 tai 2006. Teki vaikutuksen.
1: Ihan varmasti, ihan varmasti. Mutta sitten on tosissaan vähän bisneks mennyt retu perälle, ja oliko siitä, on kauankohan siitä ehkä vuosi, alle vuosi.
2: No sä tiedät tämän päivän määrän varmaan paremmin. Mm.
1: No mutta yhtä kaikki, niin hän kertoi, että nyt on todella semmoinen tilanne, että se on ollut viime joulukuussa. Joo. Niin, että nyt on semmoinen tilanne, että OnlyFans, here we go.
3: Kutsuu sitten. Hän kertoi, että moni on sitä hänelle niin kuin ehdotellut ja kyselyä tällä.
1: Mä luoskelen tässä just tätä vanhaa uutista, että tein vihdoin OF-tilin, koska lähes jokainen naispuolinen ystäväni sanoi, että kaikki on siellä.
3: Aivan.
2: No ei siellä nyt ihan kaikki, mutta aika moni, joo.
1: No eihän ole.
3: No ei, mutta suuri osa on.
1: Mutta toi kertoo vaan, ja sitten kun hän sanoi, että tiedän, että koko alusta ei demonsoida, mutta fakta on, että oma kanavasi voi olla juuri sellainen kuin itse haluat. Mm. Olin aika hämmentynyt, kun näet, että siellä on tennisopetusta, sivosniksejä ja jopa lasten askarteluvideoita, joten miksei sinne yksi kukkis voisi mennä sekaan?
3: No miksei, miksei? Ja hänhän sanoi muistaakseni myös sen, että hänen sisältönsä siellä niin on tämmöistä, kun hänethän tunnetaan, sä sanoit tuossa, että suomalaiset muistaa huippumalli haussa ohjelmasta, mutta sitä ennen hänhän on tehnyt menestyksekään kansainvälisen mallin uraan. Mm. Niin nämä kuvat, joita sinne sitten mahdollisesti tulossa askarteluvinkkejä siivousniksien lisäksi kukkiksen tilille, niin nehän on tämmöisiä niin kuin sensuelleja.
1: Niin se, sensuelleja. Hän sanoo, että hän postaa jatkossa niin näitä bikini-alusvaatekuvia niin ainoastaan sen OnlyFansin. Samat kuvat, mitkä on nyt mennyt Instaan, niin menee
3: niin sinne vaan.
1: OnlyFansin.
3: Mallikuvia. What's the big deal? Mallikuvia.
2: Ja hän on, jos joku osaa, niin sen olemisen siinä kameraessa.
3: Kyllä.
1: Joo, mutta kyllä toi, että vähän mä haistoin jo palaneen kärryä siinä vaiheessa, kun sanottiin, että ystävät painosti mut tänne. Mm. Ja sitten, että siellähän voi olla vaikka lasten askarteluvideot. Jos sun täytyy alkaa heti paukusta selittää, niin sä tiedät itsekin. Sä oot vähän heikolla hangilla. Mutta sinne on menty. Hänhän lähti samalla sitten Yhdysvaltoihin tavoittelemaan niin kuin tämmöistä international-uraa vielä. Niin kuin, että otti vaan menolipun sinne viime syksynä.
3: Menolippu. Näin hän teki.
1: Hän lähti about näihin aikoihin varmaan sinne Jenkkeen viimeksi. Pelkällä menolipulla tekee Hollywood-uraa. Vähän niin kuin meidän Peris. Ja sitten tuli syksyllä takaisin. Ja sitten perusti tänä OnlyFans. Että se meni näin. No nyt, mitä on nyt tapahtunut sitten? Onko se pysynyt sensuellina tämä matsku täällä OnlyFansissa? Ollaan päästy siihen pisteeseen, missä Anne myy siellä nyt sitten käytettyjä pikuhousuja 500 taalalla ja sitten antaa tämmöisiä niin sanottuja, mitenköhän mä sanoisin tän, arvioi sun molon Juuso, jos sä lähetet siitä kuvan sinne.
2: Tää on se sensuellia. Paljon Anne sulle vastasi. Kerro. Se on vaan arvio.
1: Täytyy sanoa, että niin kuin mä sanoin heti kärkeen, Anne ei voi tehdä mitään, mikä kääntää mut henkilökohtaisesti häntä vastaan.
3: Ei edes pilkata sun moloa.
1: Silloin Joonaksen kanssa tehtiin podcastia, niin tämmöisen tutkivan journalismin mielessä, niin myös tilattiin tää Annen kanava.
3: Tää on sieltä sitä samaa, kun sä sanoit, että joku selittelee, että siellä on askarteluvideoita.
1: Meidän yhteiseltä tililtä. Ja mähän myös ostin merkkua, koska mähän tilasin hänen tämmöisen T-paitansa.
2: Mutta se on hieno

0: aita on, oikeasti.
1: Stripped by Taxes.
2: Ja muistutetaan.
1: Ja siihen on, sillä, se oli 50 ja sillä hinnalla olisi saanut silleen, että se on käynyt Annen päällä. Mutta sitten mä en jaksanut odottaa, että se pyöräytetään sen jenkkien kautta ja bla bla bla, niin mä otin sitten tämmöisen ihan niin kuin iskemättömän.
2: Joo. Ja mä haluan tässä kohtaa muistuttaa, että Anne Kukkohovi myöskin möi tuossa joku aika sitten semmoisen taulun, joka hänestä oli maalattu nuorena, tämmöinen alaston maalaus. Sä yritit Tuukka A, sä yritit ostaa sitä.
0: Se oli huutokaupassa myynnissä.
2: Huutokaupassa, joo. Sä et saanut sitä, ja sen jälkeen kun sä et saanut sitä, niin sä oot julistanut, että jos sä saat, jos joku maalaa Anne Kukkohovista, niin kun
0: tämän
2: päivän Anne Kukkohovista alastonmaalauksen, niin sun yritys on valmis ostaa sen saman tien tähän sun keräilykokoelmaan, taidekokoelmaan. Joo.
1: Onko näin sanonut?
2: Kyllä.
1: On. Oho.
2: Sä sanoit, että 10 000 on kireä raja tässä kohtaa. Mutta
0: okay. Alaraja.
1: Joo. No mutta Seiskan toimittaja on myöskin nyt sitten kirjautunut tänne OnlyFans-palveluun ja lähtenyt tutkimaan, mitä täältä oikein saa. Kuukausihinta on $24.90 päälle. Ja hänellä on sama tutkimustulos kuin minullakin, että palvelussa tupsatti heti eteen lukuisia kuvia alusvaatteisilla keimalla vasta annasta. Sehän ei ole vielä mitään.
2: Ei,
1: sitä hän
2: toi
1: hakuu.
2: Olisi mitä luvattiin.
1: Kuvissa ei kuitenkaan näkyy esimerkiksi paleita rintoja. Niitä varten olisi joutunut puolittamaan $10–$50 lisämaksun per kuva.
2: Eli niitä on siellä kuitenkin. Siis
1: kai niitä siellä.
2: No on siellä kaikilla, kun kaikki muutkin on siellä.
1: Mutta joo, nyt on laajennettu tosissaan palvelun tarjoamista, eli tosissaan niin käytettyjä pikkuhousuja lähtee 500 taalaa per pari. Ja ensiksi Anne pyytää tilaajaa kertomaan, että minkälaisista pikkareista hän pitää ja onko tilaajalla kenties jotain erityistoiveita. Ja tämän jälkeen niin vielä luvataan, että lähetetään kuva kyseisistä pikkareista Anne jalassa, jotta siitä voi sitten osoittaa sormella, että noin
2: pikkare on kaikki saa tehdä mitä haluaa, mutta
1: onko verotettavaa, siis jos mä tilaisin nyt mun firmalle, niin saako alvi nollat, saako vähennykset, koska siis kyllähän me voidaan vaikka vaatteita ostaa firmalle, jos ne on esiintymisvaatteita.
2: No jos sä käytät niitä nimenomaan, jos ne on sun tulon hankkimiseen ajateltuna niin kuin välttämättömiä, niin ehdottomasti.
0: Jos sun kirjanpitäjä kuuntelee, niin se $500 Amerikkaan, niin se on Anne Kukkohovin pikkuhousut.
2: Mä luulen, että Tuukan kirjanpitäjällä on niin monet pikkuhousut siellä jo linjalla käsiteltävänä.
0: Ei se tiedä, miten päin se on.
2: Nimenomaan.
1: Tämän jälkeen, kun Anne on ottanut sen kuvan, niin ne pöksyt jalassa, niin sen jälkeen Anne mukaan, niin pikkuhousukuriiri noutaa pöksyt. Ei, kun se lukee tässä jutussa. Noutaa pöksyt losista ja toimittaa ne lähipostilla viiveettä. Ja siellä on vielä alleviivattu ja painotettu, että nämä pikkarit menee niin tiiviisti minigrip-pussiin, jotta aromit säilyy mahdollisimman hyvin. Ja tämän ohjeessa todella niin on alettu tekemään tämmöisiä maksullisia staga-arviointeja.
2: No niin.
1: Eli
2: ja ne meneekin käsi kädessä aina.
1: Niin, että mies voi lähettää hänelle kuvan sukupuolielimestään ja 48 tunnin sisällä tulee video, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti näkemänsä. Ja tämä on satelloori. Juuso, mä maksan sinun muna.
2: Ei, kun mä mietin ihan samaa, mutta toisinpäin.
1: Ei, kun mä maksan.
2: En mä halua, että Anne Kukkohovit kyykyttää mun stagaa.
1: Joo, ei kun sitä on se ongelma.
2: Se on mulle sitten ongelma. En mä pysty missään nimessä.
0: Tuukka, laita. Laita, se on hauska. Mun ollaan sitä tuttu. Me valehdellaan täällä kaikkea muutakin ulospäin koko ajan. Niin
2: meillä on toi uusi harkkari Niko. Hänhän tekee tällä hetkellä mitään vaan.
0: Ei,
1: tuus Niko käymään studiossa.
0: Harri Moisio, laittakaa se syttyy.
1: Joo.
2: Se on totta. No joku meidän pitää varmaan kaivaa tämä
1: pakko. Mutta on tossa vähän tuommoista, kun hän tosissaan mallin sopimuksen perässä sinne jenkkeihin lähti, niin tässä on vähän tossa on semmoinen Vogue meets Konala-henkinen on tämä juttu tässä.
2: Mutta
1: älkää
2: niinku
1: ihan oikeasti, se ainoa ongelma mun kanssa on tässä, että älkää selittäkö heti silloin lehissä, että mä laitan tänne jotain tennisvideoita tai mä laitan tänne jotain sensoria, kun me kaikki tiedetään, että se on maksvuosi, jos sä arvostelet kulleisia videolla. Se on maksvuosi.
2: Siitä Juha Tapiokin nyt laulaa,
1: no, että kukapa
2: ei.
1: Puoli vuotta on mennyt. Älkää selittää, olkaa rehellisesti, olkaa mitä ootte, mutta olkaa nyt itsellenne rehellisesti.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat

0: Radio Suomi Pop.
1: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
2: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Aamuklubiin.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
11: Voinko me tulla mukaan, please?
10: Mitäs tartteet?
11: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
14: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pike

0: tietoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: loppunut.
1: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
2: Nyt selvitään yksi juttu. Kuuma ylivoimainen tässä soi. Ja itse asiassa nyt kaikki palaset loksahtelee mulla päässään paikalle. Tule Johannes itse tänne kertomaan.
3: Tule tentattavaksi.
2: Nopeasti. Katkaisemme lähetyksen nyt tämmöisen suhmuroinnin takia. Tämä ei ole virallinen infotilaisuus. Mä oon nyt laskeskellut tässä 1+1, koska täällä siis studiossa aamulypsyssä Johannes Proterus Kuumaa yhtiöstä. Hyvää huomenta.
4: Hei.
3: Terve.
4: Terve.
5: Huomenta.
4: Moi.
2: Me ei ole sua tänne buukattu, koska sä oot ollut tekemässä tossa jotain muuta.
4: Joo.
2: Ja tossa on vähän muitakin artisteja pyörinyt.
4: Joo.
2: Ja sitten me ollaan puhuttu täällä tänä aamuna yhdestä tietystä TV-ohjelmasta, kun tässä on erilaisia biisejä soinut, niin mulla tossa, kun mä kävin hakemaan kahvia, niin mulla tuli semmonen täydellinen, tiedätkö, mulla niinku ihan löi salamaa ja kipinää tuolla, mä aloin yhdisteleen palasia, ja mä epäilen, että mulle on nyt paljastunut varmaan vähän vahingossa tässä semmoista infoa, joka liittyy tähän kyseiseen TV-ohjelmaan ja siihen osallistuviin artisteihin. Johannes, tää on suora lähetys, me ei päästä sua tästä ennen, mä laitan tän nyt ihan suoraan tästä näin.
4: Mitä sä yrität sanoa?
2: Mä yritän kysyä sulta, että Johannes, onko se vain elämäohjelmassa mukana? Koska mitä te täällä muuten pyöritte tämmöisellä porukalla tässä näin? Tää haisee.
3: Vastaa hän nyt.
4: No, joo, kyllä mä oon. Kyllä
2: no
4: me
2: niin!
4: Ollaan.
2: Mä arvasin.
5: This is a news now.
2: Okei, tää varmaan jossain vaiheessa, mutta näähän paljastuu aina joka tapauksessa jossain vaiheessa. Sama se on nyt vähän tässä etukenossa.
5: Mä näen kertoo. Lauri Haavi, onks hänkin?
4: Etkän näe nyt.
5: Kyllä mä näin. Hän oli tuo meikattava.
4: Okei.
3: Kiva paikka sulla.
2: Okay.
3: No mut nyt kun kerroit jo, niin kerro vaan lisää.
2: Aika isoin nimiä.
3: Milloin te meette? Milloin se alkaa?
4: Siis,
2: eikö se keväällä? Se on 7:08.
3: Alkaako se telkkarista 7 minuutin päästä?
4: Musta me lähdetään tyyliin 1.5 tunnin päästä.
3: Te lähdette nyt sinne?
4: Joo.
5: Ja hei, mä näen Viivi istuu tuolla sohvalla.
2: Sitä te olette yli kaksi.
3: Hei Viivi!
2: Pakota myöntää.
3: No se juoksee tänne nyt raukka ihan sun.
2: Antakaa sille mikki.
3: Ihan sunen.
2: Lähdätkö sä vain elämäohjelmaa?
3: Mitä? Lähdätkö sä vain elämäohjelmaa?
2: Johannes myönsi jo.
3: Se on ihan kello.
4: Sä voit myöntää.
3: 10:09.
5: No
3: en!
2: Okei, eli meillä on Viivi, meillä on Lauri Haan, meillä on täällä Johannes, eli aika...
5: Yksi nimi vielä, nyt sä oot yhden paljastaa itse omasta päästä.
2: Tästä tulee joka tapauksessa sanomista nimittäin. Niin...
3: Joo, Viivi saa paljastaa.
2: Joo, ihan vaan sillä voi heittää, ihan vaan.
6: Ketä on sanottu ja...
4: No, sä oot pilannut nyt omalta osalta sitä yllätyksen.
6: Okei,
4: Lauri on nähty tuolla.
2: Ja Johannes luonnollisesti tässä näin.
6: Sanotaanko me meidän ystävä, jolla... Ei ole vielä somea, mutta kenelle me tehdään somea.
4: Joo, okay. Pelle miljoonaa
2: Yes.
4: Me just mietittiin, että me ehkä perustetaan Pellelle sometilit tulevien viikkojen aikana.
2: No se voi olla ihan hyödyllistä. Okei, no niin siellä ainakin moottoritie on kuuma. Ja eiköhän toi tahdo rakastella sinuakin, vaikka hän ei siinä itse laulakaan, mutta häneen se yhdistyy se biisi. Niin ne me tullaan varmaan. Ei me teiltä näitä biisejä tankata, mä tiedän.
6: Ei.
2: No, kyllä
6: älkää, älkää.
5: Yksi nimi vielä.
2: Okei, no niin Johannes. Sitten me päästetään. Anna yksi mies. Anna vaan yksi. Ihan vaan.
6: Annetaanko joku pieni spoileri jostain? No, jostain biisistä.
2: Et ole spoileri.
6: Pitää arvaa, kuka se on.
4: Aha, joo.
2: Joo. Ja.
3: No.
6: Yöllä linja-autossa.
4: Aika hyvä. Tosi vaikea.
6: Joo.
2: Okei.
3: Kuva. No niin. Siitä ties. Kova.
2: No niin, mutta ette te ole kaikkiin paljastanut ja ei tässä nyt sillä tavalla, niin jos sitä nyt jotain sitten tulee, niin sitten näistä tulee. Mutta teillä tulee hieno reissu. Voitte sitten sen paljastaa, että onko tämä nyt kuitenkin, niin kuin, menette sitten Satulinnaan tästä.
4: Sinne me lähdetään.
2: Sinne te olette lähdössä.
3: Kyllä.
2: Kaikki on hyvin. Sehän on siis mun ihan lempiohjelma. Mä oon siksi tästä tosi innoissaan, koska ja tämä tarkoittaa sitä, teidän ei tarvitse sanoa, mutta mä lasken taas 1+1, kun se nyt keväällä kuvataan. Te menette ne biisit vetään. Jos te ette tötöile, niin se tulee syksyllä ulos.
4: Niin.
2: Näin se tulee.
4: Ja jos jotain jää leikkauspöydälle, mitä voidaan käyttää, niin syksyllä nähdään.
2: Aika vitsi.
3: No ainakin jotain hyviä keskusteluja.
2: Niin. Hei, semmonen vielä. Nyt saatte molemmat vastata, että mitä luulet, kumpi itkee ensin?
4: Kumpi voittaa? Vain elämää kilpailu.
2: Kumpi itkee ensin?
6: Toi on tosi paha. Mä oon kyllä aika sellainen itkijä ihminen.
2: Okei, eli sun lähtee heti siinä.
6: Niin,
2: Johannes, yritätkö se, onko se semmoinen, että sä vaan annat sit tulla, jos se tulee, vai onko sulla jotenkin semmoinen, että pitää vähän taistella sitä?
4: Ei tarvitse taistella mitään.
6: Mun tekisi kyllä mieli sanoa, että Johannes. Tavallaan.
2: Sehän riippuu kenen päivä siellä vähän aikana. Toisaalta myös niin. Ne esitykset kyllä itkettää kaikki, jos niin. Sattu oikein osuu sinne hermo. Hei, lähtekää Satu.
4: Nyt me lähdetään.
2: Mistä 50?
3: Ja 50 otatte Petsiä.
2: Ai, ja mä sanoin, että Johannes itkee. No niin, me 50 se on siinä, että lähdet pois.
4: Nonni.
3: Hei, Johannes, hyvä
4: reissu. Nyt me lähdetään.
2: No niin, lähtekää vaan.
3: Se Johannes nyt jo itkettää.
4: Moido.
2: Hei. No niin, siinä kuulitte.
3: Asiallisesti siinä kyselty, hei.
2: Aamulypsy paljon. Mitä meillä paljastui? Kertaan nyt vielä.
5: No me paljastu. Mä vedin tosta sen viivaa, että Viivi laulaa Ekotripin matkustaja. Koska se, hän alkoi siinä laulaa.
2: Ai niin, totta, se tuli siitä sille mieleen.
5: Jos joo, laulaa, niin mä haluan sanoa nyt tässä vaiheessa, mä tiesin sen jo.
2: Eli siellä on Ekotrippiä, siellä on Kuumat, eli Johannes on siellä, siellä on Viivi, Laurihaa mainittu ja Pelle Miljoona. Okei, on hyvä oloinen nimenomaan.
3: Mutta siis se, jos ne tänään lähtee, niin tämmöistä tulee aina joskus 9 tämmöistä, kun tiedot.
2: Niin, no palataan kohta, jos näitä tulee lisää. Kolme, joo. Siinä kuulin. Yes.
3: Hyvä.
1: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Radio Suomi Pop.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Center.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava, yllättävä, kultainen.
8: Karhu, pehmeä peto.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: No miltä ne putket nyt näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin vähän itsekin päättelin. Kato, mähän olen itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen, otsasuonen pullo

0: Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Moody! Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Suomi-pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Täällä on vaan jotakin, jos teillä sattuu olemaan tämmöinen Googlen Pixel-puhelin, mitä eihän ei ole kellään.
2: Googlen Pixel-puhelin.
1: En mä tiennyt, että tämmöistä olisi olemassa. Menee sarjassamme näihin tämmöisiin käsipelikonsoleihin.
2: Ai se,
1: ei
2: joku
1: se
2: tommo.
1: Nimi varmaan mikään käsipelikonsoli.
2: Tämä oli kyllä tämmöinen mummo.
1: Okei. Okay.
2: Mitä ne lapset toivoo? Käsipelikonsolia. Käsipeiliä.
1: Mä poistan mun TikTokinkin nyt tämän saman lauseen päätteeksi. No mutta sitten kuitenkin, että siellä on joku, sama kuin iPhone, ja ne tulee, että on näitä uusia päivityksiä, niin se on ihan kammotietoturva jotain. Tämmöisiä herjausjuttuja, että kun päivität iPhonein tämän, niin sitten sulla on kaikki tiedot ojataan jonnekin. Jotain tuollaista ATK-hässäkkää.
2: Käsipeilistä tuli mieleen, että...
1: Älä.
2: Ei vaan, tuli vaan käsipeilistä mieleen. En nyt sano
3: käsipeili
2: tätä...
3: Käsipeili vai peli?
2: Ei kun käsipeilistä.
3: Niin.
2: Niin tuli tosta mieleen käsipeili. Ja sitten tuli mieleen semmoinen, että sitähän kannustetaan, että varsinkin naisväki käyttäisi sitä tämmöiseen katseluun. Mutta en ole menossa siihen. Tuli vaan mieleen, että miten niin kuin no tonne voi katsoa sitten, miltä siellä näyttää tuolla.
3: Touchéen
2: puolella, just näin. Ja se on tosi ok. Ja sille me annetaan Tuukan kanssa parikin dogistyle-peukkuu täältä. Mutta miten tuli peilistä? Mä mietin just tällä miehenä, ei tule hirveästi käsipeiliä käytettyä. Se, mitä haluaa nähdä, niin sen näkee. Mutta esimerkiksi, ootko Tuukka koskaan peilistä, jos olet alasti jonkun peiliä, niin ootko katsonut omia pakaroita peilin kautta?
3: Ihan siis vaan sillä käsipeilin kautta?
1: Ei kiinnosta.
2: No jonkun peilin kautta. Siis sillä ihan vaan niin kuin vilkas, kun sinnehän ei näe. Niin kyllä mä voin sanoa, että on mä varmaan joskus sillä kun mä jostain peilistä kävelyn nakuna ohi, niin mä oon sattunut sillä lailla, tiiäksä, niin kuin, ei ilman edes mitään sen kummempaa syytä, mutta vaan niin kuin katsoa sieltä.
3: Oma persettä.
2: Ei niin.
3: No harvemmin, mutta kyllä varmaan joskus. Kyllä se on hyvä ihan, tsekkaa.
2: Niin, ei, mutta semmoisena joo. Tiiäksä,
3: I vähän, like big butts in a can of lie.
2: Niin, ja vähän sillä lailla katsoa. Vaan.
1: Eikä
2: mitenkään tuomitsevasti, eikä mitenkään sillä, että siellä olisi varsinaisesti jotain vikaa, vaan ihan vaan semmoisena, niin kuin, että hetkinen, no, mä en muuten tiedä, miltä mun persen näyttää.
1: Eikä kukaan kurkkaa käsipeilistä omaa hanuriinsa sinne tuomitsevasti.
3: Käsipeilin kattonut ihan perse reikää, koska mulla oli silloin aikanaan peräaukon haavaumia, niin piti tsekkaa, että miltä ne näyttää. Niin kuin mikä siinä on tilanne down
2: mut
3: under.
2: Mutta nyt kun sanoit, että oli hyvä kampissa,
3: huono tilanne.
2: Mä pidin tosta.
3: Itse asiassa varmaan kun ei ole käsipeilin himassa, olisinko sitten kännykän laittanut videon pyöri. Se on muuten surullista, jos ne löytyy ne videot, joskus tuot silleen vahingossa.
2: Sitten kun se tekee,
3: mikä tää on.
2: Kännykkä tekee vielä ihanaa semmoinen
1: se
2: kesä 2017. Sitten siellä on tiidi, tiidi, tiidi, tiidi ja sitten persereikää 3 minuuttia.
1: Perä,
3: no ei siis mitä 3 minuuttia kestä se video.
2: No, mä ajattelin, että mulla kestäisi, koska mä laitan sen ekaksi päälle. Ekaksi näkyy mun oma naama, sit siellä näkyy jotain selkää, sit mun näkyy taas mun naama, sit mä ei se näkynyt varmaan vielä ja uudestaan.
3: Se on kyllä. Sit se kolahtaa se linssi siihen perkereikä, sit sä oot pesee sitä.
1: Laitoitko sen niin kuin jonnekin, oliko sulla se kädessä vai laitoitko se jonnekin kuvaan ja sit vähän silleen, että ehkä varvistelit, että se näkyy siihen. Kummin sä teit?
3: En muista nyt.
1: Pekkaisin,
3: että laitoin maahan silleen ja sitten pari kyykkyä siihen päälle.
2: Niin sä istahdit siihen.
3: Saa kunnolla revaa.
1: Siinä näkyy, se on niin kuin nielurisoja.
2: Mä olisin mennyt varmaan tälläin selälteen makaamaan ja sitten mä olisin yrittänyt nostanut jalat ylös kuin pukille. Sitten mä olisin varmaan jostain täältä itse yrittänyt operoida.
3: Täytyy ensi kerran muistaa toi.
2: Okei, no mut hei, tässä päivän, nää on hyvä tietää tälle
3: aamulle. Mut ilkeä vaiva, jos jollain on haavautumia persereijässä, niin ei ole kiva juttu. Niin ei naurata. Teit naurattaa, mutta heitä ei naurata.
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
9: Puhelinhuollot pikana. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
14: oksasen, ostin sen.
13: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
14: Sen friseen.
13: Siis punaisen.
14: Sen.
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle vierumäki.fi.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Ei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Radio Suomi. Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Aivan turhaan niitä teet. Minä mandoliinin rinkan päällä saan kulkemaan. Kyllä muistan sinutkin.
2: Anna mennä tuu.
1: Mä osoitteesi siihen raaputin.
2: Na na na. Yeah.
1: Mä osoitteesi siihen raaputin. Jee, yeah, mene vielä ikään.

0: sulle tuon, kun saavun takaisin.
1: Hyvä Tuukka.
2: Kiitoksia.
1: Joo.
2: Toi oli upea.
3: Hyvä pikku hei lämmittely
1: kaikki,
3: tohon noin.
1: Kaikki tuolit kääntyi.
3: Ihan suljen ehdottomasti.
2: Suljen vatsapin tältä päivältä.
3: Suljet tältä päivältä, joo.
2: Lähden kouluun.
1: Joo.
2: Adio ja visee.
3: Näin se on varmasti. Näin se on varmasti parempi. Parempi tota. Joo hei, hyvää huomenta vaan lypsyet. Kello on jo kohta 9:30.
1: Suljen vatsapin ja näkemiin ja studion ovi.
3: Tuukan toimisto on kiinni.
4: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
18: Syyllinen.
17: Kadutteko te mitään?
18: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
17: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
23: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
24: Klaas Ohlson.
25: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
26: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
27: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kun kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ja autoasioita.
2: Mitä te teitte äsken, kun mä hain tuota kahvia?
1: Ei,
2: koska mulla tulee instaankin viesti, että herra jumala, että
1: Mitä
2: tapahtuu? En mä oo soittanut mitään ääntä teille vielä.
3: No niin, nyt soita.
1: No niin, nyt soita.
3: Me ollaan valmiina tässä näin.
1: Ehdottomasti soita. Ei ole vielä soiteltukaan mitään, mutta sulla oli siis...
2: Opel
1: Mokan kanssa ilmeisesti jotain pikku hässäkkää siinä, niin halusit meiltä diagnoosia.
2: Joo, koska te olette tämmöisiä autoihmisiä, niin mä ajattelin, että teiltähän saa kaikkeen avun täältä, koska ukin siellä öljymoltulla on Tuukka viettänyt pienen lapsuutensa.
3: Just näin.
2: Niin tää on nyt sitten tänään äänitetty mun autosta, niin toi kolina, mikä tuolta kuuluu, niin mitä tapahtuu, auttakaa. Se kuuluu aina hetkittäin, varsinkin tuolla lopussa. Kuunnakaa.
1: Se
2: nakuttaa.
1: Perässä selvästi taka-akseli.
3: Mutta niin, ei kun niin onkin. Eks? Toi on ihan selkeä.
2: Koko ajan kuuletteko sitä? Ota nyt tässä lopussa varsinkin tulee, kun mä ajan töyssyy.
1: On kyllä siinä pitää
3: häiriöä. Mä mietin juuri.
2: Ota tässä lopussa. Nyt. Kuuletteko te?
1: Kuulee.
3: Kyllä, ihan kaikki kuulatti, niin ei ole mitään hätää.
2: Mä voin ettei tiiä.
1: Toi nakutus tossa noin. Oho.
2: Noin.
1: Okei.
3: Okay. Olisiko toi mitä
1: siinä
3: se...
1: Siinä jäi postin kantaja muuten niin alle sama.
2: Ei ollut kuin täyssy.
3: Hei, mä ihan tässä heti kärkeen. Mä sanoisin, toi on pallonivelten niin tribologinen heikkenemä.
1: No kun tää mulla tuli, tää tuli ekana kanssa.
2: Ei autossa mitään pallonivelta.
1: Onhan. Kato, se on, onhan siinä. Onko? Nyt pallonivelolta vai? On.
2: Missä semmoisia?
3: No,
1: eikä nyt saranallakaan ole kiinni.
3: Herran jumalatin. No tää on hyvä nyt, että me ollaan Juuso sunkaan tässä. Eli... Kato, siellä on pallonivelessä on ne sisäiset voiteluaineet. Joo, niin ne on voinut kuivua.
1: Niin. Kato, sit kun se kuivahtaa se aine siinä, niin se lyö niinku...
2: Mikä aine se on?
3: No, voiteluaine.
1: Se voiteluaine siinä pallonivelen tavallaan, niin se sitten... Kun se, niin kuin sä kuulet, se niin kuin tuossa tulee se semmoinen tämä naks, niin se on, kun
3: just
1: se
3: näin.
1: Nivel ottaa siinä kiinni, niin se...
2: Tiedättekö te oikeasti?
1: Se ottaa ikävän siihen, niin se on melkein... Se menee melkein vaihtoon kyllä niin kuin
3: menee,
1: koko...
3: Ei toi halvin mahdollinen reppa, niin. Toi ei ole.
1: Ei se ole.
3: Tämä onhan se periaatteessa, kun vaan laittaa uudet voiteet sinne.
1: Mitä sä oot mieltä, Tuukka, ton äänen perusteella, niin Tinnin auton tuosta niin kuin taka-akselin tavallaan siitä, niin kuin... Mulla on jotenkin mun korvaan siinä, kun se napsahti, niin mä aloin miettiä, että onko siinä mahdollisesti
3: ollut korroosio sitten. Tuli sama mieleen, kun puhutaan akselista, että olisiko se kardinaali akseli.
1: Niin, se voi olla. Ette nyt kardinaali, missä ei kun se oikeasti...
3: Taitaa olla, ei kun anteeksi, kardaani.
1: Niinhän
3: akseli.
1: Me sanottiin.
3: niin se on se torsionaalinen resonanssi voi olla tuossa niin kuin vähän pitkin skuukea.
2: Te puhutte ihan höpöä.
1: Ei kun se tulee siitä, kun sullahan on, onko sulla auto ulkona ympäri vuoden? No, eikö se ole? Ei ole tallia.
2: Ei ole tallia. Niin,
3: onko sulla ollut jotain kyydissä, Tinni? Joskus.
2: On mulla joskus varmaan ollut jotain kyydissä.
3: Kato, tuossa on just toi. Mm. Tuossa on just toi, että noi kardaaniakseli ja sitten noi tukilaakerit, niin nehän on voinut kulua. Mikä voi aiheuttaa sitten kolinaa,
1: rasite siinä,
3: erityisesti
1: niin.
3: Jos niinku kuormitus vaihtuu siinä autossa.
1: Se on
2: päivän
3: selvä.

0: Kato, kun pitäisi, okay. Toi just toi, kato, ilmanpaineasia myös tässä. Kato, kun se on, heti jos sulla tulee enemmän porukkaa, niin pitäisi katsoa ne paineet.
1: No ne, tavallaan, sä oot niin, viimeksi ne itse asiassa, Juuso niin, Mäkiläinen, kattamaan
0: ne rengaspaineet. Mä en tiennyt, että sä jotain jengiä siellä roudaat ja jotain, tiedätkö, pienoa viet siellä sun takaluukussa, koska nyt se on sitten, niin kuin, nyt se on rikki. Ja nyt se on rikki.
1: Eli eikö tuossa Opel Mokas voi niin kuin mitään kuljettaa?
2: Mutta oliko niin kuin näin, Tinni, että se vielä tuossa, kun sä menit töyssyyn, niin se tuli eritoten tuli se ääni.
1: Joo.
2: No Juuso, ajatteletko samaa kuin minä?
0: No, mulla vähän käväs tuossa varmaan niin, pyörätti
1: ihan selkeä. Sanokaa kolmannelle yhtä aikaa. Eli 1, 2, 3.
2: Iskuvaimennuksen dekompensaation vika.
1: Niin. Niin.
0: Tuollain suomen kielellä.
2: Niin. Eli siellä iskarin sisäinen tämä hydraulinen neste.
0: Mikä letku vetää sen. Niin.
2: Niin. Tai se kaasulataus.
1: Niin. Eli nyt se on yhdellä lauseella.
0: Sun pitää ruuvaakka tuossa.
1: Niin kuin rakkaustarina tiivistetään.
0: No, sun pakko saada se melkein ylös. Ei se.
1: Juuso ja Tuukka, nyt kun mä soitan tonne autohuoltoon, niin mä sanon, että...
2: Että sulla on moottorialakiinnikkeiden progressiivinen murtuma autossa.
0: Progressiivinen murtuma.
2: Se on ne kumityydet, niin, ne on kato mennyt pillunpäreiksi. Se on
1: aperture. Sanoinko pillunpäreiksi?
0: Pitki sinne. Se on siellä tienposkassa tuossa.
1: On muuten paskajauhan SM-kilpailut käynnissä tässä studiossa kello 7.34. No aika paljon kaikki.
0: Muuta tekemistä ihmiset tähän aikaan.
2: No ihan samanlaisia vastauksia tulee meidän WhatsAppiin. Kaikki keksii omiaan. Kuulostaa siltä, että männän palautusjousi on poikki tai kampikammi on kattovalo on palannut. No, just
0: männä on nyt ensinnäkin. Nyt tietysti, männä on kaupunki Keski-Suomessa. Että...
2: Kuulitteko te, mitä mä sanoin äsken? Mitä kirjoitti tuohon? Kampikammi on kattovalo on palannut. No eikä se nyt varmaan niinkään voi mennä.
0: Eikä se mitään valoa kammiossa. Niin, hei, nyt joku järki tuo. Älä...
2: Koiran luun pallonivel rikki. Ootte hajulla, koska rasvan puute ja kuivuus väljystää pallon. Mm.
0: Nimenomaan.
1: Mutta siinä tuli paljon muuta.
0: Tämä nyt osoittaa, mun mielestä tämä osoittaa sen, että se on hyvä, että sä kysyt meiltä, koska niinku tällä ammattireiska pystyy sanoa, mikä se on. Sitten jos sä kysyt tällä yleisesti, niin tuonne tulee WhatsAppiin kaiken näköistä tuommoista. Eihän tuosta voi kukaan niinku... Se on ihan heittely. Jengi vaan heittelee.
2: Pakoputken paukkulaakerit on kulunut väljäksi. Aika moni sanoo täällä, että koiran luu, niin hauhausta saa ostettua semmosia.
1: Aha.
2: Etujoskari jousi on poikki.
0: Niin.
1: No niin, hei kiitos. Tää oli kyllä kattava. Eli teidän ja meidän kuulijoiden perusteella siis kaikki on mun autos paskana. Ihan silleen, joka ikinen. Ja täällä joku kirjoittaa just WhatsAppia, että onko sulla siinä niinku matkustamassa jotain tavaraa. No eikä niin tyhmä ole, että mulla pyörii siellä joku Red Bull-tölkki ja mä nauhoittelen sitä ääntä. No on mä kyllä aika tyhmä, että no, ei mä tiedä pelissä yhtään.
0: Mutta joo, mutta mulla ei valitettavasti ole tänään aikaa nyt sitten katsoa tuota
1: sellainen.
2: Tuo Montulle vaan, niin me Ukin kanssa katsotaan niin pois.
1: No Ukille mä voin näyttää.
2: Katsellaan sitä 2-3 tuntia, vedetään 7 kartsaa röökiä, niin sen jälkeen voit tulla ja viedä sen huolta.
1: Ja hintahan me löydetään tälle myös.
2: Ei.
1: Hei, kiitos!
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
1: Kuusi mäntyt, tammi.
2: Ja vaahtera.
1: Haapa, koivu, raita
2: ja pihlaja.
1: Kuusi.
2: Haapa
1: ja lava.
2: Leppä, tuomi.
1: Koivu.
2: Vaahtera.
1: Kataja,
2: pihlaja,
1: mänty,
3: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
2: vaahtera.
4: Haapa, koivu, raita ja
2: pihlaja.
4: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsien Suomi.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille. Maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto.

0: etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 €.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Koska hovimuusikko Ilkka on täällä, niin tänään on spesiaali mahdollisuus toivoa hänen katalogistaan musiikkia esitettäväksi. Biisejä on täällä jo kuultu ja nyt kuullaankin sitten seuraava. Ja tämmöinen toive, mikä tuolta tuli useaan otteeseen eri somevälineiden kautta, oli tämmöinen ajankohtainen. Nimittäin Pääsiäinen sieltä tulee, joten kyllä niin kuin munarallijengiä kiinnostaa.
2: No vedetään se sitten. Tämä on vissiin vuodet 2019 alun perin. Jos kalan syönti tökkii, niin ota munasuuhun. Jos silakka ei maistu, niin ota munasuuhun. Jos et pysty muuhun, ota munasuuhun. Jos se kelpa lohi, muna ei mene ohi. Suuhun sillä sohi joku kiva kaveri.
3: Hei!
2: Aven eikä tuna, vaan virkistävä muna. Aamulla sen saat heti sänky tarjottuna. Alkaa meno villi, saat haista silli. Vaik se olis mätä, älä maistamatta jätä. Miehen tulee hätä, jos et muista tätä. Muna, muna, mikä muna, kuorilla tai kuorituna. Joka muna, hyvä muna, kunhan muna syö. Niitä loppuu. Jos kalan syönti tökkii, niin ota suhun muna. Ja jos ei se uppo, niin koita rasvat tuna. Tee se vaikka salaa, et kaipa enää kalaa. Eikö aloita kalaa? Oho, vähän sekosin. Ota suhun muna.
4: Vanha biisi.
2: Jos kalan syönti tökkii, niin ota suhun muna. Ja jos ei se uppo, niin koita rasvat tuna. Tee se vaikka salaa, et kaipa enää kalaa. Se on maukka vaikka puha, se tarjoaa vaikka juha. Parempaa kuin lohi, sillä suhun sohi joku kiva kaveri. Ei niin eriä tarvitset paistella, kun muna voit vain maistella. Jos ei maistu hauki, ole suu auki. Kävi hyvä tuuri, löytyi muna suuri. Pa-pa-pa-dupa, pa-pa-pa-pa-pa-dupa. Joka muna hyvä muna, kunhan muna syöt.
3: Mä oon niin loppu, että tää on myös paras laulu.
2: Hessus sentään, siinä niin paljon tuota tekstiä, että ei meillä pysy oikein suu.
4: Kyllä.
2: Suu munan muotoisena.
4: Mutta se on vetävä ralli. Se oli vetävä ralli ja ehdottomasti toiveen arvoinen. Tämä tuli siis teiltä.
3: Anteeksi, kun me laitetaan Instagramiin, miksi toi heilu niin paljon, niin mä en pysynyt laisinkaan kasassa.
4: Toi kikattaa niin kuin koko biisin läpi.
3: Tossa, anna mun kikattaa.
4: Hyvä yleisö, ehdottomasti.
3: Täällä kuulee mitään hauskaa.
4: Nimenomaan. Toiveita kehiin. Kitara soi tänään vielä, mutta nyt mennään kohti päiviksi Kaija Koota väliin ja sitten kisataan.
3: En mä
4: tehnyt
3: mitään
4: niitä. Et varmasti. Nyt munasuuhun ja teet jotain.
3: Lopetta.
4: No niin, se laulo tossa.
0: 25 vuotta Radio Suomi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Tykki väki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: €150,000 henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
6: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
7: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
6: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kuinka monelta sieltä löytyy nyt, joka on kuulolla? Tiedän ainakin, että studiosta löytyy, niin tämmönen air fryer.
2: Löytyy.
1: Eli tämmönen kiertoilmakypseni, joka on nostanut päätänsä isosti ihmisten kotona nyt tässä muutamien vuosien aikana.
2: On nostanut isosti päätänsä. Ne on vähän isokokoisia, mikä oli meilläkin vedenjakaja siinä, että jos ei se olisi mahtunut yhteen tiettyyn kaappiin keittiössä, niin sitten se ei olisi saanut meidän kotiin tulla tämmöinen airfryeri, koska en mä sitä halua säilyä pöydällä siinä näkyvillä koko ajan.
1: Ja mun mielestä mä kävin just viime viikolla fiilistellä jotain tuollaisia älykelloja tuollaisissa elektroniikkakaupassa, ja sitten mä näin just noita tuotteet siellä, niin vaikka ne on ihan silleen kivasti muotoiltu ja näin, mutta ei ne niin.
2: Mutta siis haluaisitko älykello vai?
1: Joo, mutta se ei nyt liity tähän. Joo, mä kävin
2: siis mikä niin, semmoinen sportti vai semmoinen niin kuin.
1: No mua vähän se Ourakin kiinnostaisi, mutta sitten mua harmittaa se, että siinä on se kuukausimaksu nykyään. Niin sit se on vaan,
2: onko?
1: Sun pitää siitä, että sä saat sinne sen appin, niin siinä on kuukausimaksu. Tämä nyt on ihan periaateasia.
2: Aamutyöläisenähän noi Ourat ja muut. Meillä on täällä ollut elävä esimerkki, joka tällä hetkellä on ilmeisesti puoli kuollut, eli Tuukka Ritokoski, joka on kipeänä, niin hänellähän se Oura on piirtänyt ikävän näköisiä käppyröitä aina silloin tällä.
1: No se, ja ehkä lähinnä just mua kiinnostaisi nimenomaan toi uni, että minkälaista toi uni on. Mutta sen teille liittyy tähän sun oma keskusteluun näistä airfryereista. Niin. Hei, tästä lähtien, kun olette kotona, niin kannattaa olla ihan hissukseen. Olette aivan hipihiljaa. Iltalehti on kertonut eilen, kuulkaa, että nämä airfryerit, ne kuuntelee teidän juttuja.
2: Ei ole totta. Onko se tämmöinen vakoilupokseja?
1: Niissä on ilmeisesti joku tämmöinen, että sä voit sun puhelimen liittää niihin.
2: Joo, totta, voi.
1: Niin täällä on brittiläinen joku tämmöinen kuluttajajärjestö, kun Which on tehnyt tämmöisen selvityksen ja on tutkittu 3 airfryer-laitetta, niin niistä kävi ilmi, että nämä kaikki 3 laitetta ottaa silleen kohtuuttoman laajat oikeudet siitä sun puhelimesta omiin käyttöihinsä ja sitten mahdollisesti hyödyntää sitä dataa. Esimerkiksi yksi näistä laitteista, tämmöinen kiertoilmakypse, niin se haluaa saada oikeudet sun puhelimen mikrofoniin.
2: Siis toi on
1: ja siihen ei ole mitään perustetta. Se ei ole ilmeisesti mikään tämmöinen äänikäskyneen airfryeri, mutta se pyytää sulta jossain kohtaa, jos te luette ne pienet printit.
2: No en luken.
1: Niin se pyytää sulta oikeutta sitten siihen mikrofonin käyttöön. Ja sitten yksi tämmöinen yhden merkin airfryer, niin havaittiin olevan yhteydessä. Kuunnelkaa tämä oikeasti. Tämä

0: Airfryer on yhteydessä muun muassa Facebookiin, TikTokiin ja joku tämmöinen Tencentin mainosseuranta.
1: Eli onko todella niin, että nyt kun mä oon liittänyt mun Airfryerin aikoinaan puhelimeen, niin mä en käy hirveästi Facebook-sivulla, niin onko mun Airfryer tehnyt nyt mun Facebook-sivulle semmoisia postauksia, että iso juttui tulos, mutta ei voi vielä kertoa,
0: on, ja
1: piste.
0: Hei, tässäkö se selviää muuten, se kun jengi käyttäytyy Facebookissa ihan silleen järjettömän huonosti. Iltasanomien kommenttiosio, priceless, Iltalehden, ei jää ollenkaan huonommaksi kakkoseksi. Niin ehkä ne ei olekaan ne Riitat ja Joret, jotka siellä kirjoittelee, vaan niiden Airfryerit käyttää H-sanaa siellä, kun Sara Sieppi julkaisee kirjan, niin
1: kyllä.
0: Se Airfryer tykittää sinne, että miten hirveätä toimintaa ja että miten joku on tehnyt kasvoistaan ton näköisen. Että ehkä nämä ihmiset ei oikeasti niitä tarkoita, vaan ne on ne niiden rasvakeittimet, kun jutustelee siellä.
1: Just näin. Miksi toi ei voi mennä kerrankin sillä lailla, kun tämmöinen niin kuin kun meillähän on tämä, että meidän puhelimethan meitä vakoilee koko ajan. Jos me nyt esimerkiksi, niin nyt kun me ollaan puhuttu airfryereista, niin mehän tullaan molemmat törmäämään.
0: Kyllä.
1: Ja luultavasti te, jotka olette kuunnelleet tätä juttua, niin te tulette tänään saamaan jossain nettisivujen kautta tämmöisiä airfryer-mainoksia.
0: Niin
1: miksei se mene sillä tavalla, että jos mä himassa nyt sit meen mun airfryerin ohi ja puhun siinä vaan sillä, että ai vitsi, kyllä tänään maistuisi niin kuin nakit ja ranskalaiset perjantain kunniaksi. Niin miksei se ole sillä, että sitten kun mä tuun vartin päästä ja avaan sen luukun, niin siellä on valmiit nakit ja ranskalaiset. Miksei se ole tämmöistä se toiminta?
0: Niin,
1: että se niin kuin oikeasti kuuntelisi, mitä mä haluan
0: nimenomaan.
1: Ja antaisi sen kanssa.
0: Älä.
1: En mä halua nähdä nakkipaketin mainosta.
0: Ei.
1: Mun pitää sen takia ajaa sitten kauppaan ja ostaa se nakkipaketti ja hakea ne ranskalaiset.
0: Kyllä,
1: ja tulla sinne. Ja odotella. Miksei se voi olla niin, että jos kerran asiakas haluaa nakit ja ranskalaiset, niin lyö ne mulle valmiiksi sinne. Niin.
0: Tämä.
1: Mä lupaan ajatella kaikki mausteet myös, mitä mä haluan siihen päälle. Vähän kurkkusalaattia,
0: sinappiketsuppi, raakaa sipulia.
1: Majoneeseekin voi töräyttää, jos siltä tuntuu. Ei haittaa yhtään.
0: Mutta siis toi on oikeasti ja käsittämätöntä. Tämä on Iltalehden ihan oikea juttu, että toikin vempele. Onhan siitä aina puhuttu, kun jengillä on niitä jääkaappeja, josta sä voit katsoa puhelimelle, että onko siellä, minkälaista kampetta siellä on, jos sä oot vaikka kaupassa, niin sä voit kurkata sinne. Nehän on kuunnellut meitä iät ja ajat. Mutta toi airfryerkin, kelatkaa. Täällä on muutama merkki, jotka lähettää myös siis käyttäjädataa kiinalaisille palveluille.
1: No sinnehän ne menee.
0: Toi Facebook, mun Instagrami, kaikki, siis vähän on, mä oon myöntänyt sen, että mä oon myynyt kaikki sielu, niin kaikki, joku Kiinassa nyt tietää, että Liisa Koira on ollut mulla 9 vuotta.
1: Mä oon laittanut Kiinaa ihan suora faksi, että tässä on mun salaisuudet, ei tarvi niitä enää kaivaa tuolta Facebookista.
0: Mutta sellainen, että jos olette kuvitelleet, että se on semmoinen vilpitön lempeä teidän kalapuikkojen ja wingsien ruskistaja, niin ei ne sitten, ne tietää kaiken,
1: toisaalta,
0: mitä teidän kotona puhutaan.
1: Toisaalta, mä täytyy antaa omalle airfryerille mahdollisuus, jos se onkin hyvä jätkä, niin sehän voi olla, että esimerkiksi tällä perjantai-iltana, kun mä saan lapset nukkua ja muuta, niin mä hyppään, tiedätkö, niin siihen paljuun, niin airfryerin kanssa ja me katsellaan siinä vain elämää yhdessä pois, otetaan muutama lonkero siinä.
0: Ja jutut.
1: Niin, mistä sen tietää sillä lailla, pitää antaa aina mahdollisuus.
0: On ehdottomasti.
1: Ei saa niinku suoraan tuomita.
0: Ei
1: ihmistä
0: nimessä.
1: eikä airfryeria
0: ei
1: sillä tavalla.
0: Ei missään. Mutta se kaunis päivä, tiedät, kun se alkaa se airfryer jossain kotona tykittää vaan kaikkia faktoja. Sieltä vaan lähtee joku ääninauha pyörähtää, mitä te olette ikinä puhunut ja puoliso kuuntelee siinä vieressä. Ajaa, tämmöistä.
1: Tiina, jos sä löydät mut lauantai-aamuna paljusta, mahaltaan makaamassa airfryerin kanssa.
0: Niin se ei ollut hyvä jätkä.
1: Ei, se meni liian pitkälle.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
2: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Bessihän ihan hienosti he Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa taisi tulla nyt sitten kolmanneksi. Mä en ole sitä kattonut sitä ohjelmaa, mutta totta kai otsikot näin siitä. Ja siellä oli joku kosintakin suoritettu, mikä ei sitten ollut kuitenkaan oikea kosinta.
2: Ei, niin mä just loin, siis Tuukka toi, siellä oli semmoinen, Bess oli siellä nyt finaaliseille, niin sitten siinä oli semmoinen lähimmäisen tanssi, että kaikki saa ottaa joku lähimmäisen sinne.
1: Ja roudas se ukkosa sinne.
2: Niin se rajasi se ukkosa sinne, tietysti se rajasi sinne, niin sitten siinä tanssissa oli mukaan niin semmoinen kosiminen. Mutta tässä
1: sormus
2: just,
1: laitettiin sormen.
2: Niin, mutta täällä just joku Iltasanottajiltalehti sekuntista täällä Iltalehti, niin Bess kertoo, että totuuden TTK-kosinnasta, että he on ollut jo pari vuotta
1: kihloissa. Ei se ollut semmoinen.
3: Mutta niin siis oliko se jotenkin niin kuin ohjelmanumero siinä?
1: Oli. Kesken tanssikoreografia. Tanssikoreografiassa, mutta sitten mä luin jotain juttua, missä oli ihmiset kommentoineet, että olikohan tämä jotenkin sovittu, kun ei tullut semmoinen, että ei yhtään yllättynyt sillä lailla, niin että ei mennyt pasmat sekaisin siitä reaktiosta. Mä en ole siis nähnyt sitä tanssia, että mä en tiedä tarkalleen, mitä siinä tapahtui, mutta et, joo, että se oli niin kuin, se oli sitten vain osa koreografiaa.
2: Joo.
1: Kalastelee. Totta, kaikkihan siinä kalastelee. He ollaan finaalissa ja siinä on niin kuin, siinä on kuitenkin sitten, että jos sä oot tommosen matkan mennyt, mä en tiedä, mulla on muutama semmoinen tuttu, jotka on ollut tuossa kisassa vuosien saatossa mukana, ja he on kertoneet, että se on aika raju räntti. Niin se, että jos sä selvität sen sinne finaaliin, totta kai sä sitten niin kuin lopussa, niin eihän sinne minnekään niin kuin häviämään mennä enää sinne finaaliin. Että siinä täytyy ottaa kaikki konstit käyttöön. Mutta niin siinä kävi, että näyttelijä Linnea Leinosen on voittanut.
2: Joo, Anssi Heikkilän kanssa. Onneksi olkoon.
1: Onnea
2: he oli
1: tästä.
2: Kyllä ihan semmosia, siis näytti siltä, että ne on ihan silleen oikeita tanssijoita molemmat. Jaksosta toiseen. Ne oli vaan ihan superhyviä.
1: Eikö se Isaac Seneca ollut, Isaac Sene oli sitten niinku kakkonen tässä. Joo. Ilmeisesti, kun Bessi ei käsittääkseni kolmoiksi. No mutta tämä oli tämä finaaliporukka. Miten hei meidän Martin Laakson telinen voimistelijoiden toivo, Tiina-Reetta Viisi, mä tiedän, sulla on rytmi veressä. Olisiko toi sun niinku juttu? Onko sua pyydetty sinne koskaan?
2: Ei ole pyydetty.
1: Okei.
2: En mä tiedä, olisiko se mun juttu. Ehkä musta tuntuu, että mun nyt noin tommoset visailut ja kisailut ja kaikki noin niin. Nyt kyllä valmis.
1: Ootko valmis? Okei. Okay. Mutta sä oot kyllä semmonen vähän, tosi kai noin pari tanssit on vähän eri.
2: Niin,
1: Tiina, miten sulla, kun sulla ei noin pari tanssit, miten oot sä semmosia tanssinut koskaan? Kun mä en oo Tuukka nähnyt, kun sä niin hirveästi, kun sä joraat, niin sit mulla ei oo siitä
3: semmoista. En mä joraa.
1: Eli sulla on aika paljon niin kuin siellä tavallaan plakkarissa, niin, siis mitä päästetty ulos.
3: Mä en tanssi tolleen noin niin kuin ihan vaan tanssimisen niin. Ilosta, mutta sitten jos lähdetään niin kuin tanssi oikein kunnolla, niin kuin, että se on pelkästään tanssimista.
1: Aivan, vähän niin kuin kilpatanssimista.
3: Niin, kyllä sitä voi harrastaa.
2: No menisikö sä?
3: Menisikö
2: sä tuonne teidän kohdalla?
3: Menisi.
1: Okei, toi on
2: oikeasti.
1: Mä voin sanoa, että se aika puhelin.
2: Tää on nyt ihan kaikille tiedoksi.
1: Aika välittömästi varmaan tossa. Ja tää otetaan kaikki aikakirjoihin ja merkkeihin sitten, joten ensi
3: syksynä. Mä yllätän kaikki.
1: Ensi syksynä seurataan.
3: Vedän vähän tsa-tsa-tsaata ja kikapoa.
1: Ja se, okei, noin kun sä yhdistät siihen rumba on tanssilajina ja sä vedät ensin kikapoot ja sieltä vielä vähän tsa-tsa-tsaata, niin se
3: ei,
1: on tietysti yllätys kaikille.
2: Helena ilmettä mä seuraan sitten koko tämän tanssin.
3: No nyt se tietää, mitä aina juoni, mitä
1: mä kikapoon. Mitä Tuukka seuraa siellä, joo.
2: Kyllä, et sä voi vaan tanssi siellä tuijottaa Helenaa.
3: Jos sä valitat sen tanssiopettajan, mä ottaisin Helena.
1: Just näin, no hänhän on tuomari.
3: Just.
1: Mutta te näette viikoittain siinä kyllä.
2: Sä oot yksi simppeli oikein. Jos sä välitän opettaa nimeltä Helena.
1: Joo. No mutta täällä tuli nyt tämmöisiä statementteja.
2: No lähtisikö itse?
1: En kyllä lähtisi, koska et se kuulostaa niin fyysisesti rankalta, aikaa vievältä, varmasti henkisesti myös rankalta, niin ei ole juusupojalla rahkeita tällä hetkellä tommoseen. Ei missään nimessä. Mm. Se tanssin oppiminen ihankin, mähän on käynyt kerran semmoisella yhden syksyn vai peräti yhden vuoden tämmöisellä paritanssikurssilla. Mm. Käytiin tuolla Merimelojen majakan tämmöisissä tiloissa. Siellä, se oli muistaakseni Penasen opettajan nimi. Kuvitelkaa, harmaantunut vanha herrasmies, valkoinen kauluspaita, nahkaliivi siinä päällä.
2: Siis onko se ollut jossain piilokameras?
1: Minä en ollut. Se oli, hei, tämmöistä Suomen maa on, hei.
3: Työväen opisto. Niinku rouvan kanssa?
1: Rouvan kanssa käytiin siinä. Otettiin siinä valssit ja muut haltuun.
3: Ilmeisesti sen verran pitkin helvettiin meni, että ei niitä häätansseja koskaan tullutkaan sitten.
1: Ei, eikö se. Ai nyt mä tajusin, että olikohan se sitä varten, kunhan mua tähän houkuteltiin, että siinä olisi tämmöinen.
3: No totta kai se oli jo dumb fuck.
1: Se oli, no mutta se meni siinä. Mutta kyllä me opittiin vähän. Hei, Pena oli ihan hyvä opettaja. Oli aluksi.
2: Kouriks Pena aina vähän pyllystä?
1: Totta kai se kuuluu tanssiin. Tanssi on semmoinen kiihki. Pitäähän se pakara asettaa siihen kohdilleen, kun sä lähdet siitä. Lähdet niin työntää viemään siinä, niin se pitää se askel, se pakarasta. Hän sanoi, että siellä lähtee aina. Kaikki lähtee aina pakarasta. Mutta se oli siis ihan kiva, mutta ei tuommoisessa kisamielessä ehkä kuitenkaan.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Just siksi.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
9: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
8: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Tunnen, kuinka vauhti kiihtyy. Tule mukanani juhlimaan.
8: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: He oltiin viikonloppuun siellä Stokiksessa Tinnin kanssa, mutta totta kai Facebookia selailin keravalaiset tiedottaa ryhmää myöskin reissun päällä. Niin. Pysy niinku kiinni, mitä kotipaikkakunnalla oikein tapahtuu.
3: Toi on kyllä hyvä. Toi on, mä oon huomannut, kun sunkaan reissannut, että sä oot aina kuitenkin sillä lailla, että vähän niin kuin nukkuu toinen silmä auki, että koko ajan siellä sitten tulee erilaista messagea.
2: Joo, ja nyt todella saisi olla toinen silmä auki Keravalla, koska nimittäin kattokaas, mikä siellä jolkottaa kuule Mäkkärin kulmalla.
4: Me ihmeteltiin Tuukan kanssa siellä
3: reissussa. Onko se susihukka?
2: No kyllä se... No,
3: voit olla koirakin.
2: No.
4: Mutta on se valtava.
2: Mun mielestä toi askellus on aika susimainen.
4: Niin.
3: Minkälainen on susimainen askellus?
2: No tommonen kepeä lönköttely.
4: Meitä valistettiin tästä lentokentällä Tukholmassa.
3: Aha.
2: Valistettiinko?
4: Joo, juurikin tuosta, että jolkottelu, oikein semmoinen koira-ihminen valisti, että tuo jolkottelu näyttää siltä, että nyt ei ole kyllä tämmöinen kenenkään lemmikkikoira kyseessä, että toi on susi.
2: Joo, täällä totta kai kommenttikentässä käy keskustelu kiivana, että voi olla myös tsekkoslovakialainen susikoira tämmöinen vastaava, mutta kovasti ihmiset täällä kiistelee, että onko susi, eikö ole susi.
3: Toi on varmaan aika hurja siis sillä tavalla, että kun ei sanota, että... Kerava
2: jengi viisastelee, niin... että voi olla virta hepokin.
3: Se.
4: Aina yksi löytyy.
3: Siis mä näin videoja.
2: Kyllä
3: sen
2: tuo
3: sanoin...
2: mielestäni susi on. Näyttäisi Prisman edessä oleva parkkipaikka.
3: Miten Kerava on reagoinut tähän näin, kun tämmöinen villipeto siellä nyt sitten on jolkotellut? Onko siellä...
2: Sekasin.
3: No on varmasti, mutta hei keravalaiset, teillähän on niitä jumppakeppejä, niin ajakaa niillä se susi.
2: Täysin tarpeeton piikki, Juuso. Täysin tarpeeton piikki.
3: Vielä ei päivikset tätä, ei voida laskea.
2: Mutta ihan Ilta-Sanomat tästäkin uutisoi, että poliisi saa ilmoituksen Keravan keskustassa liikkuvassa sudesta. Ja kyllä täällä niin kuin, kyllä käy lämpöisenä. Se on tosissaan tuossa ihan Keravan keskustassa, niin Mäkkärin kulmalla se pyörii. Saa nyt nähdä, kuin kaverille käy.
4: Niin, koska, mutta entä jos se on, jos ei olla ihan ziljonan piljonan. Okei, joku olisi varmaan ilmoittanut jo, että meidän koira on karannut. Mutta koska poliisihan tulee ampuun noin heti, mikä on siis vähän silleen kyllä surullista, niin sitten, jos siitä ei ole ihan ziljonan varma, että onko se jonkun lemmikkikoira, niin ampuuko sen silti.
3: Mä luulen, että tämä susi, kun se tajuu lopulta, että hän on keravallinen, niin hän ottaa itseltään niin rikkoista.
4: Hei.
2: No mitä?
4: Ei mitään. Ei, lue vaan. Anttuilla sitten, mitä siellä on selvitty. Oli just...
2: Kati täällä kirjoittaa täällä keravalaiset tiedottajan ryhmässä, että näin tuon keväällä hiihtoladulla ja sama susi pyörii korsoalueellakin. Että tää on ihan... Kyllä mä sanoin, nyt pitäisi ottaa, kun Ruokolahden leijona on tuttu, niin kyllä Keravan jotain.
3: Keravan susi.
2: Kato, tuohan on toi Sipoon Wolf, joka muuten, joo, Sipoon Wolf, niin sehän on, niin kuin Sipoassahan on tämän Wolfin logossa, jääkiekkojoukkojen siis, niin logo on susi.
3: Joo, mutta te voisitte tehdä semmoisen, hei kato, pöllitte, nyt tuollahan tarkkana. On Roomassa se Romulus ja Remus, sä tiedät Tuukka historia-ihmisenä.
2: Kyllä.
3: Niin te voisitte tehdä semmoisen, että siinä voisi olla myös tämmöinen susipatsas siellä Keravassa ja sitten se voisi imettää vaikka jotain kuntapäättäjää.
2: Joo,
3: siellä.
2: Sitten myöskin voidaan niin kun alkaa brändäytymään tämmöiseksi ihan eläintarhahenkiseksi kaupunkiksi. Nimittäin samasta ryhmästä keravalaiset tiedottaa.
4: Oliko teille 100 000 valkoposkihanhea?
2: Undulaatti.
3: Älä viitti.
2: Kyllä.
3: Katoppa.
2: Karannu.
3: No niin.
2: Tämmönen undulaatti kirjoittaa.
4: Tämä talitintiltä on mandariinin kuori päässä.
2: Ja Tarja on tämä undulaani saanut kiinni.
4: Ai.
2: On saanut kiinni.
3: Okei. Okay.
2: Laittanut puukepin vuokaan, että pääsee ylös, ja kun tuossa on laittanut sen sinne tuonne vessaan.
4: Joo.
2: Ja sitten, jos on heikentynyt, ei pääse pyrähtämällä pois vedestä. Punainen paistinlasta laitettu myöskin, ja vessapytyn kansi on kiinni.
3: Niin, no tietenkin.
2: Semmoinen huomio tähän myöskin.
3: Ajatellut.
2: Sitten vielä keravalaiset tiedottajaryhmästä, niin Palapellun katu 8, niin Eestin kilvissä oleva tuommoinen farkku Bemmi, niin on Jennan maksulliselle paikalle laittanut autonsa, niin siirrätkö helvettiin se siitä?
3: Tässä tärkeimmät.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: tuolta.
1: Niin. Kuulitko ton? Jos et, Kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta. Radio Suomi Pop.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä nyt.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa.

0: Annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sunnuntaina oli hei aika kiva tossa, niin meidän kylillä niin järjestettiin. Ei siellä koko ajan mitään tapahtumia todellakaan ole, niin siellä oli tämmönen street food festival henkinen juttu. Ehkä festival on vähän ylimitoitettu, mutta oli siellä semmoinen, sanotaan nyt, vajaa 10 kojua, mistä sai tämmöisiä erilaisia katuruokaelämyksiä. Aika jees.
2: Mitä söit?
1: Se oli tämmöinen Venezuelasta oli tämä koju, missä sitten käväsin. Niin mikäköhän se nyt sitten, mä en nyt muista, että siellä oli tämmöisiä sitten heidän, ainakin kylttien mukaan siinä oli, että tämmöisiä perinteisiä paikallisia. Se oli vähän semmoinen niin kuin pitaleivän tyyppinen juttu, missä oli semmoista, siellä oli lihaa. Ehkä pikkasitään kanssa oli vähän, siinä oli potkuu siinä lihassa ja sitten oli juustoa tungettu sinne ja siitä haarukalla aloiteltiin, kun se oli niin runsaasti täytetty ja sen jälkeen vetästiin sitten se pitaleipä, kun siihen suu mahtui jossain vaiheessa haukkaamaan, niin oli hyvä.
2: Eli nämä oli siis street food markkinat.
1: Joo, vähän tämmöiset.
2: Mä kyllä rakastan markkinoita.
1: Siinä on hyvä.
2: Siis mun mielestä niissä on hyvä tunnelma, siellä on kojua, missä myydään vaatteita. Ja hyvää ruokaa.
1: Joo.
2: Ja sitten on lakukojut erikseen.
1: Aina.
2: Ja sitten jos on vielä lettukoju, niin aina parempi. Torikahvit. Ai. Siis harmittaa, ettei oikein saanut noita kavereita mukaan. Sitten kun mulla on hei tyttöystävä, niin sen jälkeen mä lupaan. Sen jälkeen mä käyn joka ikisillä valkosipulimarkkinoilla, mitkä on
3: Keravalla.
2: Juuri näin.
1: Ja
2: sirkusmarkkinoilla sitten, kun ne tulee kaiken maailman markkinat, mä olen aina siellä. Mä laitan itse sinne kojun pystyyn.
1: Ennen kuin saat sen tyttöystävän, niin jos
3: Jari Oy alkaa myy siellä nettidomainia.
2: Niin myy, joita välittää Anni Oy.
3: Joo. Okay.
1: Jos kuitenkin nyt ei tyttöystävää ihan tässä lähitulevaisuudessa tule, niin voitaisiin kyllä toisaalta tehdä myös semmoinen. Esimerkiksi me voitaisiin 300 ehkä yrittää tehdä semmoinen poikien markkinareissu ja lähteä vaikkapa Turkuun silakkamarkkinoille. Nehän
2: on legendaarisia. Pitäisikö tehdä joku semmoinen kesälomalla semmoinen markkinatour?
1: Ai niin,
2: katsotaan useammat markkinat niin kuin vaikka 5 päivään. Sitten käydään vähän pelaa kolopalloa siinä matkalla.
1: Joo.
2: Sitten markkinat sieltä, toiset täältä, sitten tehdään ranking.
1: Ei huono idea ollenkaan. Siis kuulostaa konseptilta mun mielestä heti.
2: Mun mielestä. Toi,
3: siis ihan mahtava idea.
2: Tuukan Juuson ja Ilkan markkinamatkat.
1: No
2: tässähän
1: niin.
2: Se on.
1: Sehän on ihan
2: tuollaisella pikkubussilla, hei kato. Ei, se on,
1: pikkubussilla 300. Onko nyt ilimitoitettu?
2: No, mutta pitää siinä olla tunnelmaa.
1: Siihen kuski tulee semmoisella 15-paikkaisella minibussilla siihen. No niin, missäs porukka? Eikö me lähdetään 300? Meillä on markkinamatkat.
3: Markkinoille voisi lähteä. Siis mä oon ihan fiiliksissä nyt ollut. Mä oon jotenkin jäänyt kiinni joka ilta katsomaan näitä Karpon parhaita paloja YouTubesta. Mä katsoin sieltä just tämmöisen markkinahelppoheikin meininkiä, missä myytiin rukkasta ja kaikkea. Ja puhetta tuli niin pirusti. Ja sitten myös oli toinen pätkä, missä Karpo käräytti tällaisen kusettaneen torimyyjän Kemissä. Vai missä se oli? Se oli aivan huikea.
1: Toi on.
2: Hei Juuso, se herkku, mitä sä oot syönyt, niin on ilmeisesti nimeltään arepa.
1: Joo, se on just se.
3: Venezuelalainen juttu.
1: Joo, tämmöinen leipäne. Joo, siellä oli joku toinenkin sitten, jolla oli vielä hankalampi nimi, mutta se oli kans jonkin tämmöiseen maissilettuun kääritty homma. Mutta en pitkään mieti, että kehtaanko ottaa molemmat. Mutta
3: siis toi arepahan on tosi hankala nimeltään. Arepa.
2: Se on vaikea kyllä.
1: Joo. No niin.
2: Hei, tänne tuli heti. Kristiinan kaupungin markkinoilla kannattaa käydä. Ja keskiaikamarkkinoille katsomaan buhurttia. Ja Turunlinnan turnajaisiin. Tuosta puhuttikin joskus, että siellä pääsi larppeihin. Hei,
3: se on mä haluaisin niille muikkufestivaaleille. Eikö ne olisi Pielavedellä vai missä ne on?
2: No nyt tää on tässä jätkät. Nyt mä aletaan luomaan tätä konseptia. Nyt saa laittaa ihmiset Suomen top 1 markkinat. Eli kaikki saa kertoa lempimarkkinansa. Ja sitten mä aletaan laittaa tikkaa kartalle ja nuppineulaa. Ja sitten me katsotaan reitti.
1: Päivämäärät
2: ja sit me se tehdään se.
3: Siis onko Rovaniemen markkinat ihan oikeasti edelleen olemassa?
1: Toivottavasti
3: ja
1: on, pitäisi olla.
3: Suosikkielokuva lapsena.
1: Joo, pitäisi olla, koska se on niin legendaarinen se nimi sillä tavalla. Mutta ei kai siinä sitten, markkinamatkat kuulostaa
2: eli
1: hyvältä.
2: Eli meillä on nyt markkinoilla, meillä on valkosipulimarkkinat Keravalla, sirkusmarkkinoita, niitä nyt on ympäri Suomea, missä sirkus nyt ikinä meneekään. Mm. Sitten meillä on Kristiinan kaupungin markkinat.
1: Joo.
2: Ja mikä on buhurt?
1: Varmaan joku Linnan Lordi, joku jotain larppausosastoa toi tonne.
2: No pistää toi holdiin vielä hetkiseksi.
1: Joo, mä sanoisin kanssa näin. Siinä täytyy oikeasti ottaa minibussi, että saa kaikki tietysti viitat ja muut kilvet mukaan sitten.
2: Mutta mä oon ollut siellä Hämeenlinnassa niillä keskiaikamarkkinoilla, missä oli näitä vanhoja.
1: Onko sinne mennä farkut jalassa?
2: Kyllä siinä ei itse pakko pukeutua, jos ei halua, mutta on siinä enemmän fiilistä. Niin, mutta mä oon ollut perheen kanssa pienenä siellä ja se oli jännää kyllä. Mä sanon nyt teille molemmille, kenellä oli jälkikasvua, niin laittakaa korvan taakse. Ne on hyvät kyllä.
1: No on, mutta nyt mä heti mietin, että miten mä selitän kotona sen, että nyt tällä viikolla iskä ei pysty osallistumaan perheen rientoihin, koska me ollaan lähdössä Tuukan markkina markkinamatkoille ja sen takia Isi on pukeutunut tässä nyt linnaherraksi, koska me mennään ekaksi Hämeenlinnaalla larppaamaan.
3: No se, kato, sydämet sulattaa aina se, kun tuo kotiin metrilaku.
1: Se on totta,
3: se on niin selvä juttu, niin, että oli kuinka pitkä reissu, niin. Vaan hei, tuliaisia tuli.
2: Hei, onko nuppineuloja? Joo. Laitila munamarkkinoille mennään, Salon syysmarkkinoille mennään, Silakkomarkkinoille, hei Turkuun Ilkka.
3: Yes, no ne on stadissakin hyvät kyllä.
2: Padasjoen sahtimarkkinat.
3: Ai, masut sekaisin.
2: Bingo. Sinne. Mustan pitsin yön markkinat Raumalla. Hei, totta kai me Raumalla siellä käydään.
1: Onko se nyt porno? Ei enemmän
2: semmoinen. Joo, pitsiviikko. Se on,
3: pitsiviikko on klassikko.
2: Raumallehan me lähdetään, jätkät. Mäntyharjun markkinat juhannuksen jälkeisenä maanantaina. Lappeenrannan kansainväliset suurmarkkinat. Oho. Hei, kansainväliset suurmarkkinat. Siitä on leikki kaukana kyllä. Ja se buuhurto muuten, se on keskiaikaista taistelua ja ihan full kontakti.
1: Onko? Saako jätkä lyödä oikeasti?
2: Buuhurt Medieval Combat. Kamppailulaji harniskoin ja teräsmiekka kautta kirves kautta nuija asena. Pirun rankkaa, Juuso.
3: Se on kova laji varmaan.
1: Se on varsinkin rankkaa siinä ennen kaikkea se henkinen puoli meinaan se, että kun sä ihan tosissaan jollain puumiikalla siellä huidot, niin on nöyryttävää. Joo. Hei, tää on konsepti, joka on tullut jäädäksi. Kuulostaa ainakin tässä vaiheessa hyvältä.
2: Petäjävedelle lähdetään karhukirppikselle, viikon mytkeet, Tammelan makkaramarkkinat, 17 kuunat, Lammin pellavamarkkinat,
3: mukana.
2: Lemun leppäsmarkkinat,
3: mukana.
2: Mikkelin kalamarkkinat. Se menee koko kesä, niin mutta menkö ihanalla markkinoilla, ihanalla markkinoilla jätkät.
1: Kyllä täytyy sanoa, Tuukka, että sun markkinamatkat-konsepti, niin kyllä se niin kuin hyvältä kuulostaisi, että jos vaan aika saadaan tuolle järjestymään, että kierretään Suomen markkinoita hyvällä porukalla, hyvällä meiningillä. Ja mä haluaisin kyllä itse asiassa, joskus olisi hauska testaa tätä tämmöistä niin sanotun helppoheikin hommaa. Eli tämmöinen, mä en tiedä kuinka paljon niitä markkinoilla nykyisin vielä on tämmöisiä tyyppejä, jotka lähtee myymään. Siinä on kaiken näköistä, usein aika paljon makeisia ja sitten voi olla just jotain mun mielestä tämmöistä vähän käsityöhenkistä hommaa tai siis... Mä muistan, että siellä olisi jotain villasukkaa ja tällaista lyöty pakettiin mukaan, mutta samaan rahaan kuinka paljon pystyykään tavaraa saamaan. Ja se on niin kuin huikea, kun se potti kasvaa siinä. Se on hyvä konsepti, että sanotaan, että 20 eurolla tästä laitetaan kassiin tämmönen ja tämmönen ja tämmönen ja tällainen. Ja sä oot jo ihan siinä herranjestä, anna lisää, sieltä tulee vaan. Ja sit se lyödään sulle käteen ja sä et enää muista, mitä kaikkea siellä on, mutta siitä vaan ja 20 tonne noin ja sulla on se kassi siinä.
3: Se on ihan mahtava konsepti. Mä katsoin sitä vanhaa Karpon ohjelmaa, missä selitettiin myös tätä ideologiaa siinä takana, tai mikä tässä on koko kupletin juoni, niin siinähän kannattaa, jos siinä on hyvä yleisö paikalla ja saa sen markkinaväen siihen pysähtymään, niin helppoheikin kannattaa niin kuin joku satsi myydä tavallaan tappiollakin. Eli 40 niin. Tavarat lyödään siihen 20 hintaiseen kassiin, koska sitten nämä muut ostajat kiihottuu siitä niin paljon.
2: Kiihottuu
3: suoranaisesti.
1: Mä ymmärrän, että siinä melkein voidaan puhua jo kiihottumisesta.
3: Että sitten sit voitot tehdään niillä seuraavilla kasseilla, jossa ei ole niin paljon tavaraa kuin siinä ekassa. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, katselin Iltalehden sivuilta, että ihmeellisesti käyttäytyviä miehiä liikkeellä Helsingissä ja Espoossa.
2: Miten ne nyt sillä ihmeellisesti käyttäytyy?
1: Ja myöskin hermostuneita, yli 30-vuotiaita miehiä.
2: Okei, miksi he on hermostuneita? Onko ressaavaa elämää sitten?
1: No tämä on aika lyhyt tämä Iltalehden juttu, mutta he ovat itse käyttäneet tässä lähteenä Yleä. Ja sitten kun mä menin tänne Ylen sivuille, niin tämä tähän löytyy oikein niin kuin kunnon juttu.
2: No.
1: Otsikko kuuluu näin. Joukko pelimiehiä jalkautuu Helsinkiin vappuna pokaamaan naisia. Näin tunnistat pick up artistin.
2: Pick up artisti?
1: Naisten iskiminen maailmalla 100 miljoonan dollarin business. Kalliita kursseja järjestetään myös Suomessa.
2: Hei, silloin joskus aikoina oli tämmöinen pelimiehen käsikirja, mikä sivusi tätä maailmaa.
1: Niin taas
2: on. Semmoinen on olemassa. Ja sitten on se yksi, onko se Hitch, Lemmen tohtori, se leffa. En tiedä, oletko nähnyt sitä, mutta sehän perustuu täysin sille, että siinä on tämmöinen kaveri, joka opettaa sitten semmoisille, jotka ei ehkä niin sitä hommaa osaa, niin opetti sitten lemmensaloja ja paritti ihmisiä näin. Just nimenomaan miehiä jeesasi tämä Hitch Lemmen tohtori.
1: No onko sulle tuttu tämmöinen nimi kuin Robert Baxter Beck?
2: Robert Baxter Beck. Niin. Nimi kuulostaa tekaistulta, no, mutta ei ole tuttu.
1: No, tämmöinen kaveri on käynyt stadissa nyt moneen kertaan kouluttamassa miehiä pariutumisen saloihin. Ja no. Hän on nyt sitten järjestänyt tässä vappuna Helsingissä bootcampin eli alokasleirin. 34.–1.5.
2: Bootcamp.
1: Joo. Ja nyt Ylen tietojen mukaan naisia on tässä maalis-huhtikuussa lähestytty harjoitellun oloisilla iskurepliikeillä Helsingissä ja Espoossa. Ja lähestyjät on ollut yli 30-vuotiaita ja hermostuneen oloisia miehiä. Repliikkejä on kokeiltu peräkkäin useampaan kohteeseen.
2: Okei, eli tämä, ylipäätään mä en tiedä, tämä Robert De Niro, joka nyt on näitä kouluttanut, niin...
1: Robert Baxter Beck.
2: Niin, Beksi, vähän se, että jos hänellä on toi, että hän opettaa miehille, jotka ei sitten ehkä vaikka sosiaalisesti ole niin noheviä, tämmöisiä valmiita iskurepliikkejä, niin mun mielestä se kuulostaa lähtökohtaisesti vähän hankalalta. Että ylipäätään, että jos sä lähdet tämmöisellä opetellulla iskurepliikillä liikenteeseen, onko se paras tapa? En tiedä, jostahan se pitää lähteä liikenteeseen.
1: Tämä sanoo tämä Baxter, että kevään lähestymiset ei olisi liittynyt hänen kursseihinsa, mutta kyllä tässä niin kuin aika selkeät jäljet yhtä kaikki on. Baxterin mielestä yhteystietojen kysyminen ei ole pelaamista, että hänen kursseillaan tavoitteena on hurmata nainen niin, että tämä päätyy pyytämään miehen yhteystietoja.
2: Oho.
1: Eli siis, koska tietojen mukaan nyt nämä iskijät on tuolla kadulla pyytänyt yhteystietoja ja ehkä epäonnistunut siinä, niin tämä Robert Baxter Beck pesee kätensä tästä, että nämä janarit
2: he
1: ei ole mun.
2: Dioja loppuun.
1: Nämä ei voi olla mun kurssilta, koska mun kurssilaiset, niin ne ei epäonnistu työssä.
2: Vai niin.
1: No kurssillahan löytyy alokasleirille hinta. Mitä sanot Juuso, paljonko maksaisit tämmöisestä pokaus bootcampista?
2: Okei, sitten jonkun sataisen voi maksaa.
1: 5 000, siitä lähtee. Siitä
2: okei,
1: se lähtee.
2: Tuollahan pääsee pattejalle jo moneen kertaan edestakaisin.
1: Ja siitä alkavat nimenomaan 5 000. Että kyllä siellä on niin kuin...
2: No nyt täytyy olla sitten hyviä vinkkejä. Onko hän yhtään avannut, että minkä tyylisiä... Niin kuin...
1: No tässä olisi mulle useampi tämmöinen taktiikka, millä voi. Joten nyt nuoret miehet, nämä 5 000 vinkit tulee tässä nyt aivan ilmaiseksi yleensä jutusta.
2: Mä otan kynää ja paperia tuosta noin laita ylös.
1: Yksi systeemi voi olla, Juuso, vetotyöntö. Niin sanottu vetotyöntö.
2: Eikö tuossa mennä vähän asioiden
1: Kuuntele. Tässä metodissa iskiä vaikuttaa ensin erittäin kiinnostuneelta ja sitten ei yhtään. Ajatus on, että nainen saadaankin iskemään miestä. Ilmiötä on verrattu kissa, joka kiinnostuu lellusta vasta, kun se nykästään kauemmas.
2: No onhan tämä tämmöinen niin sanottu kissahiirileikki, niin eikö se ole ihan tämmöinen perinteinen just, että... Ekaksi on sillä lailla vaikka, että terve, onko sulla, minkälainen auto sulla on? Sitten sanoo, että mulla on tommonen Ford Focus tuossa. Joo. No, mutta ei mitään, hei, hyvääpä illan jatkaa. Sitten meidät mököttää sinne baaritiskille vääksi aikaa. Sitten tuu taas, niin sitä Fordista vielä, niin osaatko itse vaihtaa talvirenkaan? Osaan tai käyn tuolla vaihdettamaan. Joo. No eipä sinne mitään.
1: Kyllä, tosta herää kyllä kiinnostus, että minkä alan miehiä tämä kaveri oli. Sitten toinen tekniikka on juuri tämmöinen kuin negging.
2: Negging?
1: Joo, pikkusen kuulostaa rasistiselta, mutta ei pidä paikkaansa. Jos mies pysäyttää sinut kaupungille ja kommentoi kenkiäsi vähättelevään sävyyn, olet saattanut päätyä negaamisen kohteeksi. Negaaminen on pelimiesten klassisimpia tekniikoita. Pelimiesten mukaan kyse ei ole loukkaamisesta, vaan siitä, että kohteen huomio herätessään... kohteen huomio herätetään jollakin negatiivisella. Ajatus, että nainen kiinnostuu miehestä, joka ei yritäkään iskeä tätä esimerkiksi ulkonäköä kehumalla.
2: No, mutta
1: aika raju.
2: On aika raju ajatus siis sillä tavalla, että
1: me tullaan tällä tavalla nyt vastakkain. Mä sanoin, että sä oot muuten, että tiedätkö, sun naama on ruma kuin rullatuoli. Herääkö sun kiinnostus? Kyllä. Kiitoksia vaan. Joo. Otahan tosta.
2: Sitten yhdistät siihen vähän vetotyöntötaktiikkaa ja lähdet vaan menee siitä. Vau, wow. Ja sitten ei tarvitse kuotella, voi mennä kotiin oottelemaan, niin varmaan puhelua tulee.
1: Joo, ihme, ettei ole natsannut.
2: Joo.
1: No mitäs tämmönen juuri sitten Riikin kukkoilu?
2: Okei.
1: Okay. Erik Mysteri von Markovic on Riikin kukkoilun mestari. Pelimies tunnetaan pitkistä tummista hiuksista, isoista lierihatuista ja värikkäistä huivista.
2: Mm-hmm.
1: Esko Erkänä, sut on nähty. Riikikukkoilla ideana, että näyttävä asusta tai vaikka lakatut kynnet kiinnittää naisen huomioon. Tekniikka tulee nimensä mukaisesti lintumaailmasta, jossa urokset viettelevät naaraita näyttäville sulkapeitteille.
2: No mutta mitä, vedäks mä nyt siis Eskon kamppeet niskaan?
1: Vedät.
2: Ja lakkaan kynnet ja mihin mä, siis meneekö mä johonkin patsastelemaan vaan vai?
1: Meet. Ja pröyhistelet. Niin sillä tavalla, kun ne riikikukot tekee.
2: Siis siinäkään mulle, jos mä menen tuohon, sanotaan, että mä vedän noin asut päähän, niin jos mä voittaisin sen hatun päästä, niin siihen jengi alkaa heittää lantteja siis jossain vaiheessa. Että en mä en luottaisi omalla kohdalla tämmöiseen riikikukkoilutaktiikkaan.
1: No mites Kino? Kino viittaa koskettamiseen. Ajatus, että fyysinen kontakti vahvistaa yhteyttä pokaajan ja pokattavan välillä. Kino voi tarkoittaa poskisuudelmia, käden laskemista olkapäälle tai kädestä, älä sano kyllä, ennustamista.
2: Okei, no näistä kolmesta, niin mä oon kyllä siis vanhaa aikaa. Nykyisin on vähän hankala, kun on tietysti ollut tämmöistä varmaan ihan aiheestakin just, että missä nämä niin kuin rajat menee tämmöisen koskettamisen suhteen. Mm. Mä oon vähän sellainen kyllä niin kuin ylipäätään, että mä saatan tämän olkapäälle kädenlaskun, niin on ollut mun repertuaarissa.
1: Mä oon kans kuullut tosta, että, se, että jos koskettaa sitä toista, niin se selkeästi niin kuin siitä jotkut harmonit lähtee ja se on, silleen, se on niin kuin hyvä juttu, jos koskettaa, että siitä tulee lämmin
2: olo. Mutta kun nykyään siitä lähtee joko harmonit tai sitten siitä lähtee tämmöinen oikeustaistokierre myös mahdollisesti,
1: syyte.
2: Niin se on se just, että siinä pitää olla kyllä sitten tarkkana, että se täytyy melkein se lupa siihen koskettamiseen sitten kysyä.
1: Mut mietin nyt Juuso, sä meet Riikin kukkona tonne noin pyörimään ja sit sä oot yhtäkkiä silleen, että hei, saaks mä ennustaa sun kädestä? Ei se ensimmäinen kelaa silleen, että okei, mennä naimisiin.
2: Mutta toisaalta kyllähän se on sillä vähän, että anteeksi, mitä? Sitten kato, anteeksi, saaks mä ottaa sun käden? Sitten sä olet kattoon siitä. Tietysti kukaan näistä ei varmaan osaa oikeasti ennustaa, mutta voithan sä siitä sitten yhdistät siihen jonkun kivan semmoisen, joo, katoppa, mä katson näitä sun elämän viivoja täällä, niin nää kuule lupaa meille hyvää yhteistä pitkää matkaa. Di-ding, di-ding. Da-dang-da-dang.
1: Nyt vittu töihin.
2: Olen Riikin kukko. Puut, puut, puut. Ja sinä olet ruma. Puut, puut, puut. Ei kun ei se kiinnostakaan minua. Menen tuonne takaisin. Ei tässä muuta. Hei paralla.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin, no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
8: No, Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
13: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi.

0: rikkonut.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja kaikki pöpöt hei nyt kiertelee. Me ollaan nyt selvitty kop kaikille meille tästä. Tai no mä nyt en selvinnyt mistä tuosta olostaan mahapöpöstä, mutta mä oon selvinnyt kaikista pahimmilta nuhilta ja tälleen. Mutta siis sarjassamme, voiko näiden lääkkeiden kanssa juoda alkoholia, mikä kysytään lääkäriltä, niin
2: aina.
1: Iltalehti kirjoittaa, että kannattaako flunssaa hoitaa märsylillä. Ja lääkäri vastaa täällä Iltalehden kysymykseen sitten.
2: Toivottavasti vastaa rehellisesti.
3: Kyllähän
2: eikä
3: se pikku jallunapsi, niin kyllähän se lämmittää, eikö se lämmitä?
4: No lämmittää
1: se mieltä
3: mennessä ja tullessa.
2: Joo, näin. Se on.
1: Laakukse Emilia. Hei, Laakukse Emilia, yleislääkäri.
2: No mitä? Mitä
1: niin hän toteaa täällä, että jos juo tarpeeksi alkoholia, flunssanoireita niin ei varmastikaan hetkellisesti tunne samalla
2: pitää
1: tavalla.
2: Paikkansa.
1: Seuraavana päivänä olo on kuitenkin varmasti vielä hirveämpi. Alkoholia ei voi flunssan hoitokeinona suositella.
2: Hei,
1: mutta tämä on vaan
2: Hippokrateen
1: yhden
2: vala. Ei saisi valehdella lääkärit tuolla.
1: Juuso, tämä on vaan yhden lääkärin mielipide asiasta, Emilia Laakus. Niin älä ota häneltä etäaikaa, jos sä oot kippa.
2: Eli se on yhden lääkärin mielipide, niin silloin mun mielipidehän on yhtä arvokas.
3: Ei ole, koska sä et ole lääkäri, you dumb fuck.
2: No mutta mulla, mä en tiedä, että mulle tulee sellainen olo, että hän ei ole kokeillut tätä. Hän vaan sanoo, mitä hän on lukenut terveyskirjastosta. Minä olen kokeillut. Ja tämä oli semmoinen tilanne, että mä olin Tampereella jossain tämmöisessä työhön liittyvässä juhlatapahtumassa. Ja mä lähdin sinne, siinä oli ensin jotain konferenssi-seminaari.
3: Oot kovalla autolla.
2: Ei mä niin junalla. Niin, tulin Tampereelle ja mulla oli orastava semmoinen vähän kurkussa, vähän semmoinen tämmöinen. Ja pikkasen nenä valutti siinä ja mä ajattelin, että ei vitsi, tässä on iso ilta tulossa ja pitkä ilta, että tämä on harmi, että jos tämä nyt menee tällä, että mä niin kuin sairastun tästä, että flunssalta vaikuttaa. Mä menin Hotelli Ilveksen siihen aulabaariin sitten ajatuksissani, että jotain lämmintä voisi tässä nyt ehkä juoda.
3: Kaakao vaikka.
2: Tai tee tai joku vastaava. Joo. Siinä.
1: Tai Finrex.
2: Sitten mä aloin tälle baari sille työntekijälle sinne sanoa, että joo,
3: no se on niin kuin
2: minkälainen juoma toi?
3: Sulla on täällä,
1: terve.
3: Viinapulloja, alkoholijuomia.
2: Se ei mennyt,
1: mutta
2: nyt tuli vaan tämä vanha.
3: Matan kahvin ja jalloa.
1: Ja kaksi olutta, kiitos.
2: Ei,
1: sen
2: vaan mä sanoin hänelle, että jotain lämmintä pitäisi saada, että vähän onko flunssa tulossa tässä, niin että pitkä päivä tulossa.
1: Menit baariin?
2: Niin.
1: Me apteekkiin.
2: No ei, kun se oli siinä se, mä menin, kato, jättään kamat sinne hotellille ja sitten menin siihen, että juomaan lämpimän juoman, niin tää baarimikko sanoi mulle, että okei, sulla on tommonen tilanne.
3: Juuso,
2: niin.
3: Ota nyt vielä hetki. Sulla on flunssa tulossa.
1: Yes.
3: Sulla on tärkeä keikka edessä.
1: Ei se ole mikään keikka.
3: No eikö sulla joku työtapahtuma?
2: Ei, no, mutta mä olin siellä niinku enemmän niin vieraana.
1: Se meni yleisöksi johonkin ryppijuhlaan.
3: Yhtä kaikki. Joo. Ja sulla on lunssa ja kurkku vähän kipeäs. Niin se valinta sen välillä, metkö sä baariin, apteekkiin vai kahvilaan, vaikka mistä sä olisit lämpimiä juomia. Niin minkä takia tämä nyt sitten tämä viisari värähti siihen baariin?
2: Se ei ollut yökerho, vaan se oli se aula baari siinä. Missä.
3: Edelleen baari! On siinä sanassa, Juuso.
2: No, se oli lähin.
1: Se vei ne kammat, kuulit sä niin selityksen. Hän vei ne
2: tavarat. Mä vein ne kammat, mä katsoin, että hei, tässä on tämmönen aulabaari, täältähän saa varmaan kuin lämpimän juoman. Sitten mä sanoin, että mulla on tämmönen tilanne, vähän tässä alkaa flunssa, kun tässä alkaa puskea, niin se sanoi baarimikko mulle, että hei, että sehän lähtee tuolla rommitotilla. Yes. Mä ajattelin, anteeksi,
3: rommitotilla.
2: Millä?

0: Mä oon ollut ennen, siis rommitotin kyllä nimen tunnisti, mutta en ollut koskaan juonut. Ja sitten sanoin, että hei, jätetään nää teet tästä näin. Mä laitan sulle kuumaa vettä, mä laitan sinne hömpsyn rommia, mä laitetaan tuohon hunajat ja koristelen sen sitruunan. Mä sanoin, kiitos oikein paljon. Sitten mä otin sen siitä ja sekoittelin hunajat siihen ja totesin, että tämähän on aika hyvän makuinen.
1: Joo.
0: No, et, no, mennään tällä nyt sitten ja otin sen. Ehkä otin toisenkin siihen vielä ja sitten lähdin sitä päivää taklaan sillä tavalla, että aina kun mulla oli mahdollisuus, niin mä nimenomaan sitten nautin tämän rommitotin.
1: Niin.
0: Ja mä join sen illan aikana sitten niitä rommitoteja. Joo. Seuraavana aamuna, kun mä heräsin, mun pikkasen oli ihan semmoinen ihan ujo niin tommoinen takaraivossa, semmoinen pieni päänsärky. Joo. Mutta
1: se on uusi tyyny hotellissa tuo.
0: Joo, siihen on monta, niin kuin vähän kuivunut kroppa ja joo. muuta, mutta... Ei tullut flunssa.
1: Ei
0: tullut. Se ei oli tullut ihan tipotiessään. Kurkkukipu, kaikki oli poissaan.
1: Kaikki eli mä olin, oli poistunut.
0: Tää on näin. Tää on mun vastine tälle valelääkärille. No, ai oikeille lääkärille. Oli mitä oli, mutta...
1: Emilia, sä oot niin.
2: Mulla on tässä Juuso. Itse asiassa täältä onkin video tältä iltalta, kun sä oot tullut tilaamaan. Sä oot ihan oikeassa. Niin. Sä olit ihan...
3: Terve. Otta sä kuule kupi kahvia. Maidolla, kiitos.
1: Niin.
3: Ja jaha. Niin. Teillähän on hyllyssä on pulloja. Viinapulloja. Alkoholijuomia, mutta. Mä ottaisin kahvi. Kahvi ja maidon ja jaloviinaa.
1: Ja.
3: Jallu.
0: Mulla jotenkin karismaattisempi ääni oli siinä.
2: Oli.
1: Se oli se nuha. Se on se kuulosti
0: olisi peränä voinut vaikka pahoissa pojissa näytellä, jos juu, olisi tommonen ääni vielä edelleen.
2: Mutta siis sinä puhut sen puolesta, että rommitoti.
0: No se, mä sanon näin, se on mun kokemus, silloin se toimi. Mä sinänsä kannustan tämmöiseen niin kuin vaihtoehtolääkintään ja muuta, mutta tässä oli teille tää tarina, joo. Se on tosi, mä jätän sen tuohon pöydälle. Ehkä miten tykkää.
1: Joo. Tässä Iltalehden niin. jutussa on kaikki muut kohtia, mutta on silleen kohtuullisen tylsiä, niin ei edes mennä.
2: Tänne kyllä tulee nyt viestiä.
1: Niin.
2: Yksi ensimmäinen sanoi, että on väsyneimpiä juttuja toi, että joku viinaryppi mukaan auttaisi. Seuraava taas sanoo, on joskus kokeiltu kanssa lima irtoa ja alkava kurkkukipu, niin parina päivänä pikkuhömpsyt salmaria.
0: Niin.
2: Ja taas on uusi mies. Kolmas sanoo flunssaan ja laittaa reseptin tähän. Kuumaa vettä, minttulikööriä, konjakki. Hot stingray,
1: hy helvetti.
0: Näin.
2: Kolmas sanoo, 2 desiä vermuttia ja hirudoida auttaa jumiin. Sitten ajattelee, että olla tämä selkävaiva. Niin, että mun pitää alkaa ryyppää tämä mun kipeeseen niskaankin.
1: Joo, joo. Niin. Siis tämä meidän vatsi näyttää Juuso ihan oma kannalta.
2: Nyt on Suomi, hyvä Suomi. Suomi on täällä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt kun mä oletan, että sinne on herännyt jo enemmän kuulijoita, jotka yösyö, niin mä halusin täydentää tämän mun listan. Täällä on nimittäin, mä oon tehnyt tämmösen taulukon, mitkä on niinku kunkkuja yösyötäviä, niin täällä top tierissä on nakit ja lihapullat. Ja mä laitan tohon vielä, että pienellä sinappikärjellä, ei missään nimessä ketsuppikärjellä, vaan sinappikärjellä. Ja sitten kakkosluotassa on kinkkujuustorulla.
2: Joo, kun niin sinnekin sinappii sinne väliin.
1: Joo, joo, niin nämä on tässä listalla. Mutta aiheesta tuli mieleen, mulla oli tässä uutinen auki, lähes 50 000 tinnin suomalaista. 50 000, se on hyvä otanta.
2: Se on hyvä otanta.
1: On äänestänyt parhaasta keksistä. No niin. Koska keksi on myös ihan ok semmoinen yönaposteltava. Se on ihan ok.
2: Mä kerron teille kaikille, mihin tämä keskustelu loppuu. Siihen, että kauppoihin pitää tuoda takaisin ne murot, minkä te olette vaihtanut joku valko.
1: Niin, ne suklaatyynyt, jotka oli ennen maitosuklaatyynyt, mutta nykyään ne on valkosuklaatyynyt. Se on absoluuttista, se on skäbeliätin. Me joskus silloin alkujaan, kun ne vaihtosi, ja mä vanhasta tottumuksesta, paketti näyttää aivan samalta.
2: Kyllä.
1: Se on aivan saman näköinen. Vanhasta tottumuksesta menin murohyllylle ja otin sieltä tyynyjä. Ja sitten ihmassa söin niitä maidon kerran, totta kai ihmettelin, että joku tässä niinku falskaa nyt. Mm. Ja katsoin pakettia, kyllä maitotäyte oli korvattu valkosuklaatäytteelle, ei vetele.
2: Sua kusetetaan.
1: Mutta nyt puhutaan tinnikekseistä, ei puhuta muroista.
2: Let's go.
1: Mutta edelleen mä sanon yhden keksin, tai itse asiassa kaksi keksiä, mitkä pitäisi tuottaa. Domino-chokot. Ja mä oon sanonut tätä ehkä 8 vuotta. Ja ihmiset lähettelee mulle niitä dominoita, missä se toinen puoli on suklaata. Se ei ole sama keksi, kun ne domino-chokot oli pikkusen pienempiä. Ja ne oli joka puolelta suklaan peitossa.
2: Voitko sä purat hampoa? Tos tietää, että sä oot oikeasti pihonnut.
1: Toinen, se tiettiin, niin Fazeri suklaalehti. Semmoinen vaalea paketti, missä on sininen sitten se keskiosa.
2: Siis Tuukka, mä oon ostanut viimeksi keksejä. Oota, mä annan sulle tarkan vuoden. Mä muistan tämän tilanteen. Mun konfirmaatio, just. Kyllä.
1: No mutta niistä oli semmoinen versio, semmoinen kaurasuklaalehti. Ne pitäisi tuoda takaisin. Mutta mitä on Tinni suomalaisten kolmen kärjessä?
2: No joku muumi keksi, joku ihan tämmöinen hajuton mauton. Mitä no, karnevaali keksi. Ei oo.
1: Mulla on top 10 tässä näin. Ja nyt me ei tarvii edes kysyä enää kuulijoilta, koska tässä on tehty 50 000 ihmistä on päättänyt.
2: Domino.
1: Hyvä Tinni. Domino löytyy parissa eri muodossa. Domino Choco Original keksi sieltä 8, mutta tää ei ole Domino Choco. Mä sanon, tää ei ole Domino Choco, mutta perus Domino siellä 3.
2: Onko tässä kysytty siis 50 000 tarhalaiselta?
1: Älä viitti nyt. Mitä muuta on top 2, Tinni? Suklaalehti muuten nelosessa.
2: En mä tiedä mitään keksejä.
1: No hei, legendaarinen. Mistä J. Karjalainenkin lauloi aikanaan? Kuka vei sydämen?
2: Doris.
1: Kyllä, Doris keksi, tryffelitäyte keksi, siellä 2. Ja 1, mä oon ihan valmis kättelemään, että tää on ihan ok. No. Tässä ei niin kuin, tää ei ole mun suosikki, mutta en mä tätä rodeekaa laita. Fazer Jaffa Appelsiini, leivoskeksi.
2: Mutta nämä kaikki tarjotaan. Tää on kysytty kaikki siis äideiltä ja isiltä. Nämä kaikki on lasten juhlissa. Siihen

0: pitkulainen paketti, missä on semmoisia ruskeita pitkulaisia keksiä ja kahvin kanssa eritoten ihmiset niitä vetää. Kertokaa mulle, mikä
1: kato,
0: se on.
1: Se
0: menee, mulla, se menee
1: no,
0: mulla
1: se
0: melkein topkoon.
1: Se on
0: topko.
1: Joku pakuette, mä vannon.
0: Joo, just joku tommonen. Ei se pakuette ole, mutta joku tommonen. Sieltä tulee Karolina Tuominen ja se kertoo
1: Tuominen.
0: Siitä, että meillä on päivikset. Meillä on päivikset alkaa.
2: Ei kukaan osta ei kaupasta kukaan. Doris keksejä.
1: Mä sanoin, mä oon ostanut viimeksi keksejä, Karolina, kun siis mulla on ollut konfirmaatio. Mä olen 15-vuotias. Joo.
2: Oot se Tuukka ostanut?
1: On.
0: Doris keksejä. En mä Doris keksejä.
2: Mut mitä keksejä? Viikon. Karnival keksejä.
0: Ei, toi on hyvä nosto. Karnival keksit on niin kuin äässistä. Oli muuten päässyt tähän top 50 äänestyksessä, niin top 10
2: siis
0: oli päässyt
2: karnival keksit. Mikä oli top ykkösessä?
0: Top Doris. Ykkönen, top, ei joku Doris on kakkonen. Ah. Ykkösenä on Fazer Jappa Appelsiin täytekeksi. Niin. Ihan hyvä. Mun mielestä eikö me voida kätellä toi? Ihan
2: no,
0: jees.
2: No se on kyllä, se on ihan ok. Mutta eihän keksihän pitäisi olla semmoinen niin kuin kova, niin sehän ei ole.
0: No mikä, on Karolina Tuomisen suosikki keksi?
2: No en mielellään kyllä syö.
1: No,
0: mikä on niinku,
2: joku,
0: mikä
2: siis
0: tätä nykynuoriso on? Siis
2: kotitekoinen keksi, semmoinen chocolate chip
0: cookie.
2: Joo, missä tilli maistuu vähän sieltä.
0: Lopetan nyt.
1: Tilli ja ganja.
0: Joo, bastonge, erinomainen. Tiedätkö bastonge?
2: Mikä en todellakaan.
0: Se on semmoinen ruskea, semmoinen pitkulainen, semmoinen murenee siitä. Erittäin hyvä, erittäin hyvä.
1: Siis
0: korppujauha. Nyt on taas ihan turha käydä teidän kanssa keskustelua kekseistä, koska te ette selkeästi niin kuin ymmärrä tätä jutujuonta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
4: Finago.
11: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
12: Kyllä minä niin mieleni vahvoitin, kun ajat muuttuvat.
11: Parhaat kotimaiset elokuvat.
13: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
14: Siinä oli pari muuttujia.
11: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, haluatko kalakuvia Tinderissä vai rallia?
2: Molemmat kiinnostaa, kyllä. Saat itse päättää.
1: No ehkä mä nyt sitten, kun tää mulle tyrkättiin tuolta, mä en ole huomannut tätä. Vähän ehkä ikävämpi uutinen, mutta tässä vaan mulle laitettiin linkki.
2: Hei, onko tää se ralli juttu?
1: Joo, on.
2: Meinaatko siihen, kun mä eilen, mä totta kai seuraan Kalle Rovanperää Instassa, niin hänen Instagramiin ilmoittui tämmönen statement.
1: Joo.
2: Eli kaikki kuljettajat oli allekirjoittanut tämmöisen statementin, missä puhuttiin sen puolesta, että ei voi sakottaa, niin kuin jos kuljettajat kiroilee nyt heti jossain hikihaastiksessa.
1: Niin.
2: Siihen?
1: No ei ihan. Aha. Nyt on mennyt hikihaastetta edemmäs, nimittäin Iltalehti on uutisoinut eilen, tuossa viikonloppuna ajettiin rallia. Ajettiin ja kovasti ajettiinkin, nimittäin siellä sitten Jyväskylän talvirallissa.
2: Ajetaan siis eri juttu.
1: Joo, tämä eri juttu. Ja siellä oli käynyt semmoinen tilanne sitten, että siellä rallikuljettaja Joonas Lindroos ja hänen kartanlukijansa Jouni Lampinen, niin he lähti ralliin, mutta heidät suljettiin sitten ulos rallista kesken kaiken ja lauantai-aamuna. Ennen kuin kilpailu oli startannut siinä sitten erikoiskokeille, niin kartturi Lampinen, niin hän oli suorittanut ihan tämmöisen perinteisen alkometripuhalluksen. Ja lukema oli sellainen, että hän olisi ollut ajokuntoinen tieliikenteessä, mutta autourheilussa ehdoton raja on 0.
2: Siis hetkinen, ootas. Oliko tämä kuski vai kartturi?
1: Kartturi.
2: Just.
1: Joo.
2: No mutta eihän se.
1: Kilpailusäännössä linjataan nollatoleranssi nautintoaineelle. Lampinen myöntää virheen olleen yksin hänen tapahtuneeseen. Ei enää selittelyt auta. Näin tiedotteessa todetaan.
2: Kertooko tarina, niin oliko tämä niin kuin aamun ensimmäinen EK vai oliko...
1: Joo, lauantai aamun ennen ensimmäistä EK:ta, niin siinä oli pojat tosissaan siinä sitten Jyväskylässä päin. Siinä olisiko ne sieltä sitten kato kömpinyt, tiedätkö, jostain Hemingwaysista siihen ja Londonista siihen starttipaikalle, niin siinä ilmeisesti sitten ihan otettu muutamat höyryt talteen.
2: Sano Hugo.
1: Joo. Hugo. Okei. Ehkä puhallat tohon. Mutta joo, ei sitä nyt ilmeisesti paljon ollut. No siinä on otettu, hei.
2: Ehkä puhallat tohon. Niin.
1: Mutta sitten mä mietin, mä en tunne noita rallipiirejä Jyväskylän rallissa, mitä F-kappia siinä ajettu sillä lailla, niin siinä rankan perjantain jälkeen.
2: Onko joka miesluokkaa? Niin vetomiesluokkaa.
1: Eikö sä nyt ota siinä jonkun iltakaljan sitten.
2: Ei kai kukaan siellä selvinpäin
1: niin
2: nuottia lue.
1: No
2: sitä paitsi onko toi semmoinen ralli, kun on semmoisiakin ralleja, Juuso, missä ei lueta nuottia.
1: Ai niin kun...
2: On semmoisia ralliluokkia, missä kartturi ei lue nuottia vaan...
1: Mutta onko se autossa kuitenkin? Tarkoitatko
2: on
1: semmoista?
2: Se siinä. Jaa. On se siinä.
1: Mitä se sitten tekee? No, nauttii kyydestä.
2: Just näin ja...
1: Juo pohjia.
2: Ja operatiiveista.
1: Ai perhana. Näin se sitten varmaan...
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Radio Suomi.
3: Radio Suomi Pop.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä. Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Uhka vai mahdollisuus?
2: No.
1: Darts-taulu täällä studiossa.
2: Ei missään nimessä.
1: Mä katsoin eilen dartsia, kun mä sanon
3: pelkkiä
1: unta.
3: Pelkkiä mahdollisuuksia. Mullahan on darts-taulu kotona.
1: No, ootko sä saanut sen viritettyä?
3: Ei. Se on edelleen siellä mun vaatekaapissa.
1: Missä tässä? Kauan paljon se heittomatka nyt sitten
2: kauan
1: on?
2: Kauan se ollut tuksia.
3: On se ollut siellä.
1: Paljon se heittomatka nyt sitten on? Onko se kolme metriä? Ei, mutta se on ihan hauskaa. Mä katsoin.
3: Ei, meillä
1: kato. Mitä meillä on?
2: Kato.
1: Niin, sieltä. Onko siinä? Oota, mä käyn katsoin.
2: Ah, niin, te lähdette. Niin, eli he lähti nyt molemmat ulos tästä studiosta ja meni tuohon tuollaiseen välikäytyvään mittaalle, että miten loistavat. Ei ketään kiinnosta, kun te heitätte dartsia maanantaina 6.30.
1: Sä menet myymään makkaraa siihen ulkopuolelle.
2: Mä menen myymään.
1: No jonkunhan se on makkaran myytämä siinä. Voidaan vaihella.
2: Mä menen myymään makkaraa.
1: Voidaan vaihella.
3: Siis Juuso mieti, me saatais nyt, kun alkoi dartsia MM-kisat siis eilen, niin me saatais tähän saatais niin kuin Nelonen Median firman sisäiset kilpailut,
1: niin,
3: tehdään kaaviot ja kaikki.
1: Hei!
3: Ujuma!
1: Miksei? Meillä voisi käydä houkutuslintuna, tiedätkö, noi artistit, ne on meille velkaa, me tiedetään niistä kaikennäköisiä salaisuuksia, mitkä ei kestä päivänvaloa.
3: Ujuma!
1: Arttu Viskarille vaan lämpimiä terveisiä
3: kun
1: sinne.
3: Kun meidän Respan Pia tulee töihin, niin mä tilaan sen kanssa meille. Kato, otetaan semmoinen teline. Niitä vaan on semmoisilla telineilläkin, ettei tarvitse kiinnittää seinään suoraan. Fiksataan vähän sääntöjä esimerkiksi sille, ettei ole pakko lopettaa tuplaa, niin siinä on jotain järkeä.
1: No joo, katsotaan vähän, koska se oli, täytyy sanoa, että kun me sunkaan heitettiin tikkaa viime kesänä Raahessa, tai siis
3: dartsia. Niin.
1: Dartsia me heitettiin, mutta se oli meille vähän niin kuin tikkaa.
3: Joo.
1: Niin sehän oli siis, siinähän meni puoli tuntia siinä tuplalopetuksessa.
3: Niinhän siinä meni.
1: Se on tosi vaikea saada ihan sinne reunaan, mutta kun mä katsoin noin dartsin MM-kisoja, niin aika usein ne jätkät saattaa kaivaa ihan ekalla niin kuin mahdollisella sitten, kun pitää saada sinne
3: ne
1: vaikka tuplakasi, niin se sinne, mutta sitten kun näytetään hidastus siitä tikasta aina välillä, niin se ihan vaappuu sieltä perästä. Et se näyttää niinku siltä, että eihän toi niinku hyvät jää tauluun kiinni. Niin. Et kun mä mietin, kun mä itse heittelin sitä ja se on vähän se tikka semmoisen vaappumaan näköinen, niin se on ammattilaisellakin. Mm. Mutta se vaan hakeutuu sinne oikeaan
3: niin
1: osoitteeseen.
3: Niin,
1: mutta mä luulen, että jos sitä tiedät, sä reenaa, sanotaan nyt 2-3 kuukautta tässä tosissaan, niin alkaahan se nyt löytyy.
2: Tammihelmi maalis on teille.
1: Löytyy sinne.
2: Semmoinen dartsireeni.
1: 180!
2: Siis oota, mä sanon nopein.
3: Ei se ihan Juuso ehkä vielä.
1: 180!
2: Juuso, turpa kiinni nytte. Kun kukaan ei jaksa täällä
1: tätäkin
2: myöskään sitä.
1: Tätäkin sä myyt makkaraa, koska nyt mulla fiiliks.
2: Tiedätkö, kukaan ensinnäkään, tai kukaan, varsinkaan minä en jaksa sitä käteisvaihdon määrää täällä studiossa.
3: Tässä pelataan kunniasta.
2: No ette varma.
1: Joku jäis siinä nyt joku
2: KPS:ssä. Juuso, hiljaa. Te ette otais KPS:ssä täällä ilman, että te otatte käteisiä siihen tukkun mukaan. Tiedät itsekin.
3: Otetaan. Mutta tämä on kyllä, Ritsa mun kaverista on niinku kovin darts-heittejä ja fiilistelijä. Mä voin näyttää Tinnille.
2: Et sä saa myyty tätä ajatusta.
3: Ritsan puolisolta tuli siis video, kun hän lähtee heittelemään, niin hän, niin kuin nämä ammattilaiset, ne käy antaa puolisolle ja perheenjäsenelle, eli pienelle vauvalle pusut sen ensin ja sitten kiittää.
1: Onko paita? Onko paita sen mukana? Ei, no ei sentään.
3: Ei. No silloin tällä. Ja sitten totta kai aina heittojen jälkeen niin pitää yleisölle tuuletella tai pahoitella.
1: Jos
2: se onko siinä olohuoneessa joku darts?
1: Toi on kyllä hyvin pelattu.
2: Miten se on saanut myytyä?
1: Siellä täytyy olla, kuvan toisella puolella täytyy olla kauneussalonkin, siis sinne mitään muuta vaihtoehtoa, että on saanut laittaa tikkataulu olohuoneeseen.
2: Toi on todella rakastunut ihminen niin. Ihan oikeasti.
1: Tai joku toinen mies.
2: Siinä. Siis kenen kotoa toi oli? Tuuka ja Ritsa soluasunnosta.
1: Joo, no niin sanottu välikämppä. Välivaiheen kämppä.
2: Toi on kyllä. Tota ei laiteta oikeasti olohuoneeseen.
1: Tämmöisen toin tämmöisen idean nähtiin, että täällä niin kuin selkeästi se sai iso kannatusta.
3: Mä tilaan joo. Pian kanssa.
1: Ai mä arvasin, että tähän lähtee Tuukka ja Tinni ilolla mukaan. 40 vuotta heittänyt tikku. Se täytyy muistaa.
2: Sä oot harhane.
1: Kuumaa ja ylivoimainen soi tässä. Tuukka kattokin jo tuolta tauluja.

0: teille valmiiksi löyty.
1: Meillä on kaksi vaihtoehtoa, riippuu millä päällä meidän respon Pia on korttinsa kanssa tänään. Me joko ostetaan tommonen, ei ole edes paha, 140 on toi taulu ja 100 euroa on jalusta.
0: 250
1: menee
0: siihen.
1: 250 menee ehkä siihen. Tai sit ihan hauska, tänne laitto viestiä, laitto tuota noin niin Ari laitto, että Lidlistä tämmönen elektroninen darts.
0: Mitä se maksaa?
1: Hänellä on kaksi tämmöistä. Tämä on 29,99 €. Okay. Itse asiassa tämmöistä mä pelasinkin tuo Kroatiassa silloin aikanaan, kun oltiin poikien kanssa. Tämä laskee sulle itse ne pisteet.
0: Heitääkö siihen tikkoja vai tarrapalloja?
1: No siitä väliltä. Ne on semmoisia muovisia läpysköjä.
0: Ei vitsi, kun ne täytyisi olla kyllä oikeat tikat, mutta mä luulen...
1: Siis on ne tikan näköiset.
0: Mutta sanotaan näin, että älä nyt missään nimessä respon pielle ensimmäisenä tonne, niin kuin me näyttää tuota Lidlin taulua.
1: Siis mä ensin pyydän joku semmoinen parintonnin setin, ja sitten sille
0: näin,
1: hyvin saatiputeltu.
0: Sit, no okei, okay, löytyy halvempi.
1: Mä voin tyytyä tähän kahden puolen.
0: Nerokasta. Hyvä, täällä alkaa tikka
1: lentää. Mutta sä oot ihan siis todella niinku harhainen tuon sun käsityksen kanssa, että jos sä puoli vuotta reenaat, niin sä oot lähes jo kisoihin.
0: Ei, ei no, mutta mä ajattelin, että haastetaan jotain tämmöisiä niin kuin Suomi-tasolla.
1: Joo, ei riitä, ei sulla riitä, Juuso, ymmärrä.
2: Tämä.
0: Kai se nyt, kun mä alan kalibroimaan sitä, että, mä en, että jos mä niin kuin päivittäin muutaman tikan heitän, sehän kalibroituu.
1: Päivittäin muutaman
0: sehän,
1: tikan.
0: Se, mitä mä katsoin niitä kisoja, se idea on heittää siihen, eihän se, ei, siinä ole hirveästi kaikkea siinä taulussa, mutta lähtökohtaisesti...
1: Okei, okay, sori, mä luulin, että sä olit tosissaan, mutta sä ootkin huumorilla.
0: Tripla 20, ei, joo, vaan joo, se ei, kalibroidaan joo. Siihen ja sitten se lähtee osumaan.
1: Joo.
0: Niinhän
1: sorry,
0: se menee.
1: Sori, mä otin sut tosissaan äsken ja se oli mun virhe.
0: Ei tuu toistumaan. Nyt se taulu, niin mä näytän sulle taas, miten tää toimii.

0: toista kauniimpaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
2: Ja suurimmat hitit.

0: jättää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Lastenohjelmatunnareita, suomalaisten lempilastenohjelmatunnareita tässä selvitellään. Ja otan, tämä on ihan hyvä. Tänne tuli oikeasti, ihan oikeasti satoja viestejä tähän aiheeseen. Ja jengi listasi omaa top 5, top 3. Ja me ollaan siitä nyt Juuso Muikun kanssa listattu tämä top 5. Sieltä on saatu oikein vasta Juuso ja Tinni, kun arvottelette, niin kolmoselta Alfred J. Kvack. Ja muutama kunniamaininta, jotka on mainittu monesti, ei päässyt listalle. Niin siellä oli viimeisin kunniamaininta, mikä tuossa kerrottiin käymään läpi.
3: Joo.
2: Totta kai.
4: Mä ajattelen, että tietysti tämä on siellä kuin kärkikahinoissa.
2: Oli kärkikahinoissa, mutta ei vaan riittänyt sitten top femmaan.
4: Joo.
2: Ei vaan riittänyt,
4: mutta
2: Tinni on vastannut edellisen kerran, joten Juuso, nyt pääset yrittämään sitten. No mitä löytyy suomalaisten top 5 lastenohjelmista?
3: Mä luulen, että mä ajattelin tästä, mainittiinko se ääneen vai sanoiko Juuso Muikku tuossa välissä vai teki, että ei saa ajatella liian vaikeasti.
4: No nyt se sanoo sen, mikä mulla on tässä sormi.
3: No en tiedä onko se, mutta mä lähden tämmöisestä klassikosta, joka on ikiklassikko. Edelleen potki, eli Pikku Kakkosen tunnari löytyy listalta.
2: Ei mitään käyttöä. Ei edes kunnia.
3: Oi, häväistys, pyhää häväistys. Okei,
2: no se on yli. Tiinaretta.
4: Rölli.
2: Ei mitään käyttöä, ei mahdu top 5. Hyvä biisi kyllä siinä.
4: Joo.
3: Juuri. No, sit mä otan seuraavaksi tämmösen, niin kun, mistä me puhuttiinkin jo tuossa aikaisemmin sarjana. Se ei ole niin kuin vanha tunnari, mutta mä sanoin, että Ryhmä Hau tunnari.
2: Ei. Juuso, oliko edes mainintoja?
3: Ei ole totta.
5: Oli ehkä niin kuin muutama, mutta...
4: Eikä meille WhatsAppaa mitkään 8-vuotiaat. Siis mä en tiedä, olisiko tämä pitänyt mennä jotenkin tuonne Pikkukakkosen alle, mutta se Pelle Hermannin tunnari.
2: Mainintoja joo, mutta ei maho. Ei se kauhean hyvä tunnari ole.
4: Mutta se on kaikkien mielessä.
2: Joo, ei mahu.
3: Siellä muuten siinä kopissa, siinä sirkuskopissa, niin meta-amfeta meni.
4: No niin, nyt sinä metamies.
5: Kepukan kanssa selvä.
6: Koota lähtee henkeröön.
3: No, anteeksi. Seuraava. Okei, mä palaan sitten taas juurille.
4: No.
3: 80-luvun lopun hittisarja suoraan straight from... Asia. No, hopeanuoli.
2: Ei, mä luulen, että sä et mennä eri suuntaan. Ei mahu hopeanuolikaan. Oliko mainintoja?
5: Muutama.
2: Muutama maininta, mutta ei edes kunnia mainita.
4: No, Smurfit!
2: Ei, muutama mainita. Ei mahu top 5 suomalaisten.
5: Miten menee Smurfitunnari?
4: En mä tiedä. Oli
2: mainita.
3: Se lauletaan ainakin jossain Smurfeissa. Siinä tulee jotenkin ruotsiksi. Se, kun mä muistan, että se Gargamel alkaa puhua, eli tää velho siellä jotain. Ja Hattar Smurfar. Okei, anteeksi.
4: Vastauksia, Juuso.
3: Joo, no, seuraavaksi sitten. Mä otan tämmösen, jengi on halunnut vitsailla. Teletapit.
2: Ei. Ennen myös mainintoja.
3: Okei.
5: Pari.
4: No, My Little Pony.
2: Ei top 5. Nyt te ootte jotenkin kaukana. Hei. Meidän WhatsApp tietää nää.
3: Nyt.
2: Koska ne on itse päässyt.
4: Sano nyt yksi. Niin.
2: No.
3: Tao. Pieni pandakarhu.
2: Yes. Suomalaisten kakkossuosikko.
3: Okei. Ollaanpa siellä herkällä päällä oltu.
2: Tää on oikeesti hyvä tunne. Tää on hieno laulu.
3: Tää on biisi.
2: Joo.
3: Tää on niinku biisi.
2: Joo.

0: Eli meillä on listalla nyt kakkonen ja kolmonen. Ne oli, mitkä ne oli?
1: Jake, Alfred, Jake, vaikka kolmonen joo. ja Tata kakkonen.
2: Mulla on kaksi pistettä, eikö niin?
0: Joo.
2: Joo.
0: No sit mä sanoin joku siis maa-aikojen alussa.
1: Ei löytynyt.
2: Onks maa-aikojen alussa sama kuin mulla on täällä Olipa kerran elämä-sarja?
1: Ei ole eri, siis on eri sarja, joo. mutta ei ole
2: ei sekään
1: ei mahdu top femmaa.
0: Okei, mulla loppuu listaa siis. Mulla ei mitään muuta vastaavaa enää kuin Peukaloinen.
1: No Peukaloinen pääsee kunniamaininnaksi.
3: Onneksi olkoon.
1: Kunniamaininnaksi, mutta ei pistetty. Moni mainitsi, mutta ei riitä top femmaa.
0: Ihan se me ei loppu lastenohjelma.
2: Joo, mä olin ihan varma noista pikkukakkoista muista.
0: No
2: mutta
0: mä olin...
2: No niin. Mä sanon sitten tämän, mikä tääkin puhuttiin. Hei, prätkä hiiret Marsista, siinä on hyvä tunnari.
0: Mutta se sekä, toi sanottiin jo.
2: Eikö? Ei ole veikattu vielä.
1: Kunnia maininta ehkä, mutta ei sen enempää. No. Onko sullakin lista loppu?
0: Mun lista on loppu.
3: Joo. Se meni hienosti.
2: Ootas nytte.
0: Anna ihan pikku vinkki, minkälaisessa, vaikka ykkösestä, että minkälaisessa maailmassa mennään.
1: Nämä on sanotaan 2000-luvun alusta, 90-luvun lopusta.
2: Okei, eli ne on...
1: Ykkönen ja vitonen. Ja nelonen. Nelonen on pikkusen vanhempi, mutta sekin... Ei niinku.
0: Anna vitosen sitä maailmaa, missä mennään.
1: Vitosen maailmassa mennään, siinä on semmoinen mato ainakin.
0: Aa, se Richard Carin ihmeellinen elämä.
2: Aa, touhukas maailma.
0: Touhukas maailma, aa.
2: Okei.
1: Okay. On suomalaisten viidenneksi suosittu.
0: Eli meillä puuttuu ykkönen vielä.
1: Ykkönen ja nelonen.
0: Missä maailmassa nelosissa mennään?
1: Vähän semmoisessa tieteismaailmassa, sanoisiko Juuso?
0: Se tohtori Sykerö.
1: Tohtori Sykerö on nelonen.
2: Hyvä, Tiina.
0: Miten se menee?
3: Näin.
2: Tällä.

0: niin puuttuu. Ja sitten nyt kun kuulijat kirjoittelee tuonne WhatsAppiin, niin ne kyllä tietää sen.
1: Joo.
0: Eli ne
2: joo, joo, se on
0: meidän
2: selkeä.
0: Kuulijat ymmärtää muiden kuulijoiden mielenmaailmaa.
1: Ihan joo, selkeästi. Voidaanko sen verran saada, että vuosikymmen nyt, koska tässä
0: 93.
1: on... 93 vuodelta, okei. No se on just sitten ollut niin kuin Turtles-osastoa.
2: Onko se...
1: Hiimän.
0: Ei.
2: No mulla oli näköjään vielä... Sanoinko vielä se Upponalle aikaisemmin?
0: Ei ole Upponalle.
1: Se voisi...
2: Onko tämä vähän niin kuin nyt tylsästi sanottu mun tyttöjen tai poikien? Katsoinko enemmän minun lapsuudessa ehkä tytöt vai pojat?
0: Ei ole tuommoista mitään. Ei.
3: Saanko sanoa vinkin?
0: Saat.
3: Hei hei.
1: Hei hei. Vili Vilperi! Kyllä!

0: Kuinka sä oot sieltä banjoitusta mukana? Se oli mun suosikki.
1: Näin. Okei, siinä se oli. Ja otanta oli niin laaja, että tää menisi ihan niinku aidosta tutkimuksesta läpi kyllä. Näin se resonoi tällä hetkellä.
2: Kyllä, eli suomalaisten top 5 lastenohjelmatunnelit järjestyksessä. Ykkönen Vili Vilperi, kakkonen Taatao, kolmannen Alfred J. Quark, nelonen tohtori Sykere ja vitonen Ritskatskärin toukas maailma.
1: Hyvä lista.
2: Ja sitten kunniamainintoja oli Muumit, Ankronikka,
3: Pokemon,
2: Prätkähiiret.
1: Mutta kyllä se näin on, että toi vanhempi osasto, se on silloin tehtiin vanhaa hyvää aikaa, niin silloin tehtiin parhaat lastenohjelmien tunnarit.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
2: Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motto.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsää enää.
10: Ei ole.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja Ilkka aloitti tämän aamun toteamalla meille hyvinkin yllättyneen tuossa noin, että hän ei voinut uskoa siis silmiään, mitä Ilkan askelmittari kertoi sun eilisistä tekemistä. Sano nyt vielä sen luku, sehän oli käsittämätön.
2: Ei se nyt ollut ihan käsittämätön.
3: No, aivan käsittämätön.
1: Aika kova, kuitenkin tuollain perus maanantaille.
2: 21 545 askelta.
3: En ole ylpeä, mutta muistan tarkalleen.
1: Kyllä hän ei tarkistanut sitä.
2: Muistan ei, niin. Tarkalleen, kun katsoin sen 3:12 sitten. Sen verran mä vielä pystyn muistamaan. Ja sitten vielä puolustuksen sanana, että mulla ei ole mitään erillistä askelmittaria, vaan katsoin tämän siis tuosta puhelimesta.
1: Okay.
2: Eikä myöskään mitään erillistä jotakin applikaatiota siellä tota varten, vaan ihan vaan se iPhonein oma.
1: Mä en edes tajunnut, että siellä on joku oma.
2: Siellä on semmoinen kuin terveys ja...

0: Semmoinen osio, ja kato, kun sulla katsoo, niin tietää, että sä et ole sitä osion löytänyt.
1: En varmasti. Ja nyt mulla olisi ollut kerrankin paikka sulle vähän nokitella, koska Tinni sanoi tuossa, että vähän tuonne faijanen aloitus oli toi, kun nostetaan askelmittarin määriä.
0: No niin oli.
1: Sitten mä alettiin Ilkan kanssa tässä vielä ihan tosissaan puimaan läpi sitä, että mistä tää on niinku muodostunut, tää Ilkan päivän kävelyt. Ja siinä oli erilaisia vaunulenkkejä ja nurmikon ajaminen. Mietittiin, että siinä on saattunut, että kun nurmikkoa leikkaa, niin siinä on tullut varmaan askeleita. Ja näin, eli tämmöistä niinku hyötyliikuntaa
0: siis on tullut. Siis tajuttis, että mä häpeän tätä keskustelua.
2: Mäkin, mä en edes puhu.
1: Toi on siis tervetuloa tähän niinku päätyyn tossakin mielessä, että mä kyllä niinku tunnistan ton jotenkin, että kun ei siinä pikkulapsiarjessa ei ehkä sitä liikuntaa samalla tavalla pysty harrastamaan, niin sit se pitää repiä tavallaan jostain muualta. Ja siihenhän on luotu, mä sanon näin, se on oikeasti luotu ihan sitä tilannetta varten tämmöinen termi kuin hyötyliikunta. Et sit kun ei enää ehdi harrastaa oikeaa liikuntaa tai ei jaksa, niin sitten aletaan just, että mäkin olen alkanut tässä viime vuosina niin kuin ihan tosissani ajattelen sillä tavalla, että jos vaikkapa nyt sitten ajaa nurmikkoa ja haravoi, niin siinä on huhkittu sillä tavalla, että ei kyllä tarvi enää sinä viikonloppuna. Sitten voi ihan hyvällä omalla tunnolla niin grillata muutaman makkara ja juoda sixpackin olutta, koska siinä on tullut reenattua sitten ihan kunnolla.
2: Ja kyllä te jossakin isukkikerrossa varmaan toteettekin sen, että kun vaikka tuossa talven aikaa lunta tuli sen verran paljon, niin nyt tuli pukattua lumet kahteen kertaan.
1: Joo.
2: Ei se salille enää.
1: Ei sitä salille enää. Sehän on koko kropan harjoite. Ja onhan se ihan totta, että kyllähän niin kuin lumen luominen on ihan hyvä paukku siis sillä tavalla.
2: Mutta sun ei tarvitse kertoa sitä, että A, sä teit sen ja B, että sinne salille enää tänä päivänä.
1: Sen haluaa sanoa, kato just sen takia ääneen, kun itse on vähän niin kuin, että itseä harmittaa se, että ei pysty liikkuun ehkä samoin, tai ei ehdi, ei jaksa, näin mä sanon, siitä se johtuu. Mm-hmm. Ei jaksa, se on varmaan se yksi suurimmista syistä siinä. Niin mehut on loppu, lapset on vieneet kaiken elämäilosta lähtien, ja sen jälkeen ei enää sitten jaksa raahautua mihinkään, vaan haluaa vaan vetää potslojaa sohvalla, niin sitten jotta tulisi sellainen olo, että on edes vähän aktiivinen, se on pakko sanoa ääneen, todeta Joo. just niitä asioita, että mäkin olen viimeiset 3 vuotta joka talvi niin todennut se ääneen itselleni ja muille, kuinka se lumenluonti, se onkin, se on kyllä, on muuten, se on käy ihan reenistä.
0: Tai haravointi. Et niin. Joo, tämä tuntuu, tässä on, tämä kiertoliike on valtavan hyvä keskivartalolle, kyljille, hartioiden liikkuvuus, kaikki paranee
1: kyllä.
0: tässä. Ja varmaan sitten myös, että kun tajuu, että joo, tämähän tuntuu seuraavana päivänä, niin itse asiassa sulkee koko niin kuin ajatusmaailmansa siltä, että niin, tämä tuntuu siksi, kun on muuten niin huonossa kunnossa.
1: Niin, sehän se on, ettei jaksa edes haravoida, niin ettei sattuisi.
2: Se oma toiminta tai mikä oma terveys siellä onkaan, niin sehän, sieltähän ei mun mielestä tule mitään ilmoituksia. Niin kävitkö ihan itse kurkkaamassa?
0: No ihan varta vasten.
1: No hyvä.
0: Eihän mulle mitään push-ilmoituksia sieltä tule, vaan menin että hei, tässähän on oikeasti
2: hei, mahdollisuudet.
1: Kuinka pitkälle se näyttää, koska mulla oli nimittäin, kun tämähän on yksi kanssa se, että sit kun mennään, vajotaan siihen, ja nyt älkää loukkaantuko te ihmiset, jotka siellä oikeasti yritätte pistää elämäntapoja remontteen kävelemällä ja katsomalla, että kuinka paljon tulee askeleita. Se on mun mielestä ihan ok.
2: Ei, itsellemmehän tässä nauretaan.
1: Joo, mutta kun se on myös sitä vähän, että sit täytyy ottaa niinku pienistä palasista lähteä siihen liikenteeseen, kun ei enää pysty. Nimenomaan se haravointikin on jo niinku oikeasti semmoinen suoritus, että tuntuu tuolla kyljissä vielä viikon jälkeen. Niin sitten nämä on nimenomaan tämmöinen askelmittarihan on se tietynlainen niinku pienin yksikkö siinä, että lähdetään siitä liikenteeseen, että yritetään vaan olla aktiivisia päivän aikana.
2: Kyllä.
1: Ja jotta siinä olisi jotain, mitä seurataan, niin sitten katsotaan tämmöistä askelmittaria.
2: Joo, ja eniten mua siis nauratti tästä teidän välinen keskustelu, koska sehän ei loppunut myöskään siihen, että sieltä katsottiin ne Ilkan luvut,
1: Terveys.
2: Vaan siihen, että Ilkka sitten vartti yli 9 havahtui siihen, että nythän tässä heti salille, jolloin Juuso totesi, että niin, että kun lapset on kuluttanut sitten loppuun ja siinä se päivä menee, niin vartti yli 9 illalla ei salille.
0: Sepä.
2: Että oli kaiken kaikkiaan ihan hienosti.
1: Mistä mä, ei, pitäisikö mä ottaa tätäkin ekana
2: käyttöön? Mä oon tyyliin poistanut sen oman terveyden, koska mulla en ole halunnut poistaa kuvia enkä videoita, niin on poistanut kaikki mahdolliset iPhonein alkuperäisäpit täältä.
1: Ei, mulla ei täällä näy nimittäin, koska mulla olisi ollut nyt mahdollisuus Ilkalle vähän tässä heitellä sillä, että me oltaisiin voitu yhdessä todeta se, että kyllä se vaan tässä arjessa niin paljon tulee askeleita, että ei sinne tarvitse paljon muuta reenailla, koska me oltiin viikonloppuna tyttären kanssa reissussa.
0: Ai siinähän niitä tulee. No, ja kato, ymmärrätkö, että jos ei sulla ole sitä appia käytössä, niin ei niitä askeleita lasketa.
1: Niin.
0: Että et se ei ole tavallaan, se on ihan sama, kuin sä et olisi kävellyt.
1: Joo. Askeleet or didn't happen, niin kuin sanotaan.
0: Just niin.
1: Että se ei niinku auta, mutta mä olisin päässyt keuliin, kato, kun mä vielä tein tiedostamatta tämmöisen niin kuin hyötyliikuntaratkaisun. Mä pakotin